0: Nou, indien jy nie bekend is met die storie van Raka nie, wil ek gou vir jou die agtergrond skets. Die verhaal van Raka speel iewers in 'n oerwoud in Afrika af, maar het vertel 'n universele storie van 'n bedreiging van buite wat 'n vreedsame stam se bestaan kom ontwrig en hulle brose kultuur uitdaag. En soos dit 'n literêre epos betaam, word hierdie stam se lot bepaal deur die optrede van die protagonis, in hierdie geval 'n figuur genaamd Koki. Dit is vir my baie interessant dat Van Wyk Lou die titel Raka gemaak het en nie Koki nie. Raka is 'n Arameese woord en dit beteken iets soos leë, dwaase mens. En dit is hy inderdaad. Koki word deur geestelike en etiese waardes gelei, terwyl Raka se instink te hom dryf. Koki weet van dissipline, hy dink en redeneer met sy mense. Raka aan die ander kant ken geen rede nie. Die kontras tussen die twee word ook beklemtoon deur dat Raka telkens geassosieer word met die donkerte en Koki met die lig. Wat moet 'n mens van Raka maak? Wat sê hierdie simboliek nou eintlik vir ons? Hierdie epos kan op verskillende maniere geïnterpreteer word. As chaos wat die beskawing bedreig, as die versoeking van geweld en mag en welis. 'N Mens kan ook redeneer dat Raka nie soseer die oorhand oor die stam kry nie, maar dat die stam self eintlik maar net 'n hupstoetjie gekort het om geleidelik sy waardes prys te gee. Anders gestel, die beskaafde mens dra in hom steeds kenmerke van die oermens en kan baie maklik weer terugglip na 'n meer dierlike bestaan waar sy drifte hom lei. Die sogenaamde bose bly deel van ons, ons kan dit nie wegdink nie. En is alles wat die bekende, stabiele strukture van 'n samelewing uitdaag, noodwendig altyd sleg? Of is dit soms nodig, hierdie invloede, sodat 'n nuwe soort verbastering, 'n nuwe alternatief, kan voortspruit? Lou self het gewaarsku dat dit onbesonne sou wees om slegs een enkele interpretasie as korrekte verstaan van Raka te aanvaar. Om hom aan te haal, die simbool omvat baie waarhede, die wat ons vermoed en ander wat hulle self in nuwe of later omstandighede kan kom aanbied. Ons sal nooit weet wanneer 'n goeie simbool se moontlikhede van interpretasie uitgeput is nie, want die simbool toon eerbied vir die rykheid en volheid van die heelal, van die geskiedenis, van die mens. Dit wil afstand doen van die pretensie dat die digter volheid en rykheid met een verstandelike formulering kan vasvat. Raka bly dus relevant. Dit vra belangrike vrae oor die dinge waaraan ons eie waarde meet. Om hierdie rede word Raka steeds beskou as een van die grootste werke in die hele Afrikaanse letterkunde. Ek gee nou oor aan ons twee voorlesers. Ek hoop jy geniet hierdie uitsonderlike verhaal.
1: Die koms van Raka. Die vroue het hom die eerste gewaar, in die loom namerig toe die arbeid klaar was, aan die stamblok in die jong groen landerye en hulle gedrie gevierde in dun rye met kruik en geel windligte kalbas op heupen skouer, deur die stekerige gras rustig gestap het na die koel sekogate. Om daar te drentel, tot die bruin en laat skemering in die eerste sterre, met klam sand en sagte modder om die enkels in die hand, om veel te lag en ure te praat, of skugterig, soms een uit te waat deur die taai waterblomme, naak en blink. Raka, die aapmens, hy wat nie kan dink, wat swart en donker is, van been en spier alleenige boog en enkeld dier. Oor kan die water het hy uitgestap uit die gebrekte riete, en soos 'n kind wat om die grap van 'n bond kalbassie tandeloos en stil lag, wit gegryns en neergehurk, gewag. Die vroue het skiet dichter by mekaar gekruip en oor die stil stroom gestaar. Het hy erns deur die groot moerasse gekom, waar die ryk waters flakker om en om in vuil skuim maal, en onder die son lê en blink dagryse breed, en die opdrif sal stink verrottend in die bissies en varmriet. Hy was geen boorling van die ruim gebied, van oerwoud en groot groen riviere. Maar nou het hy my

0: kabbeling in sy spiere opgeruis en oor die grys sand 'n vreemde dans gevoer uit sy land. Geuil van begeerte, van wilde vlug en vang en paring en uitskree onder die dwang van drifte wat geen naam of doel meer ken. En toe, soos 'n naloper na die wit lint ren, die water afgeskiet en weggeraak, wat die bosse ver weg blou gange maak. Maar teruggekom, terwyl die vroue nog stil was van die wonder, een het gerul, asof die poele skielik kouer was tussen die kanette, en oor sy skouer 'n jong bok gedra, waarvan die keel vars uitgeskeer was met 'n hand, en die geel huid vol trilling nog besmeer met bloed. Die het hy skiewerig neerlaat gly op die sand, oor kan die water, en vriendelik gelag met oog en tand en rooi tong soos van 'n hond. Daarby vrugte en neute en soet riet wat hy met 'n taai afbeer van die takke gepluk het of met die bleek wortels uitgeruk. Maar woorde het hy geen enkele gesê. Toe die vroue die geskenke laat lê en deur die skemerte die paadjie na die kraal gevat, die kruike op die kop, traag en skraal en langer in die dun skemerlig, gewieg op heup en voet in lenige ewewig, maar min gepraat, want elkeen was ontrus oor die mooi dier en die vreemde lus wat sy diep in haar hart maar sterk voel roer het, soos 'n kind wat speel en afloer in die oog van die droë bron, miskien swart water en blink paddas sien. Sy hart bly ongerus in die son en by die spel, deur die vermoede van 'n vreemde land gekwel. So het hulle deur die jong aand uit die riet opgekom, en die nag was raaisel en lied stil rondom die kole, maar laat was die duister nog lewend en luid van die praat. Die kinders het skie en wyd oog gesit en wakker nog toe die as wit van die laaste stompe val.
1: Die ander dag toe die blou visvanger stil was na sy jag oor die gladde warm seekoegate en klein geslaap het in 'n takkie oor die water, het die kinders hom gesien. Raka, die swart dier. Nou toe oor die sand vir hulle plesier gebuitel soos 'n perd, gerol, gegrens, gespring, met 'n mankdans gehuppel in 'n kring, en skielik in die water weggeplas, waar hy glad en vinnig soos 'n otter was. 'N blink vis het uit op die sand gegooi, lank soos 'n man se skeen en rooi en geel gevlek bo die wit maag. Maar meer as hul vrees het hy hul behaag met sy mal spronge. Hulle het gevlug, lag die bissies uit, maar lag teruggekyk oor hy so snaaks was. En bo in die kraal met lag en skrik die ding verhaal. Die manne het daarna sy krag bemerk aan die tekens van die groot bosse. Sy werk moes het gewees het as die swart buffelbul wat die bosgange en grasruigtes vul met heessnuive en bulk, smorend styf in die voetpad gelê het, waar die swaar lyf in die knie geknak het. As die krokodil hoog op die sand uitgelê het en rul, soos 'n klein akkedissie wat die kinders met 'n stok geslaan het. Of die ou spiesvegter, die gensbok, oor dwars gebreek stil tussen die polle was. As die vlakvark gelê het in die gras met sy wit lemme en sy oë soos 'n vis se oë styf. Die jagters wis wat krag was en hulle het gevrees. Maar in die rooi nag by die wilde fees met bier en bloed en dans en trom het elkeen soos vuur aan sy voete voel kom die nuwe jag. En blind was die oë, wit van die waan, van 'n nuwe krag en 'n nuwe dans. En duister woorde het opgeskuim in 'n vreemd verstoorde gesang, soos vuil water wat opwolk as die magtige seekoei onder in 'n kolk sy donker vaart vat. Net een was stom, en het ver buite die digte drom en die rooi glans gestaan in die nag. Kookie, die ratste op sy voete in die jag, die slankspeler met die spies, Hy wat 'n jong bul op sy skuinskouers vat en wegdra soos 'n hond. Hy het nie gesing aan die swart lied wat uit die kring in die rook en stof gestyg het, maar gedink aan die ou en helder verdriet wat klink in die vloer eilerliedere en vermoed dat daar veel kwaad in aantog deur die bloed van sy besete mense was.
0: Maar nou het Raka soos 'n hond pal om die kraal gehou. Geen een het bedags die klein voetpaaie gevat wat kronkel deur die draaie van die blou bosse of die grasruigtes of palmiet en nie sy swart lyf sien roer in die riet of krepelhout of ergens soos 'n skildwag gestel. Maar in die nag, as die bosapie skelle die donker kla, het hy om die kraal soos die ritseling van klein nagdiere gedwaal. As die wit mis uit die water styg en in die donkerte gras en blaar en twyg langs die klampaaie tot 'n vaalte bind wat soos lang drade beweeg met die wind, het Raka uit sy lêplek opgekom en gegluur na die gloed en die rooi strepe van die vuur tussen die pale deur. En dan het hulle gehoor, ver en verdrietig, in die mis verloor, sy huil, soos van 'n dier. Of skielik na en skerp sy strandjut lag, dan kla en sagte snorke weer. En laat, as die koele koud was en die rookie slat afgrond toe van die swaar mis en smoor die krale en hutte bitter, het hulle gehoor hoe hy hard in die nag aan die dun pale snuif. 'N vrou het dan soms onrustig rondgeskuif op haar matte, swaar van droom, en uit die stil het skielik helder uitgegil van welis en skrik, en daarna in halwe waak geweet, dat die groot dier naak en rusteloos buite in die donker was.
1: Kookie. In die silwer oggend, toe die wêreld nog koel en winderig was, en net die kraal reeds 'n poel van warm son, het Kookie uitgegaan. Ver op die lande het hy die vroue sien staan soos kraaie in die groen, waar tussen blink die nagse waters. Maar al gewink en pla-pla roep, die het hy nie gewaar, en nie die mans wat van die kraalhek staar, waar hulle lui lê in die son of aan die slep van 'n skerp wapen was. Hy het gegryp aan die struike en lang snyruigte en weer gelos, verwonderd om te sien hoe die sade of 'n tros swart bessies in sy vingers bloedig was. So het hy die klam voetpad deur die gras vinnig en skaarsiende afgeloop en moeitevol getorring aan die taai knoop van sy gedagtes. By die skepplek in die warm klei het hy die bruin kinders van die kraal gekry. Gehurk en skoon verlore aan die speel met rye beeste en diere van die geeldroë modder. Beeste met wit dorings van die soet goudblomme mosse as horings ingesteek. Renosters en die olifant lomp afgerond deur 'n klein hand. Dit hy gesien en stil bly kyk. Maar eer die kwelling in hom glad kon wyk voor die ver en teer verlange na die jare toe hy kind was, het sy skrik gewaar hoe die spel vanmôre anders was. Hoe een met dun vingers 'n bewerig 'n been gemaak het en afgerond en toe die romp, swaarder as anders, daarbo die kop lomp en belaglik, met oë diep uitgehol, die mond gat uitgegrawe en skewerig vol wit doringtande en skaamteloos groot die skaamte. En in die warm sloot oor die gehurkte ruggies het 'n angs gekom wat soet en bindend was. En hulle het stom saam gedruk en aan mekaar geklou om die maalpop. Maar een het nou en dan sag begin fluister. Raka, die sterk man. En al die kleintjies het in die ban van die woorde gekom. En 'n vlies, 'n nevel van staar was oor die bruin oogies. Hulle prewel, Raka, die sterk man uit die groot waters. Toe het een skielik opgevlieg uit sy maters en die kleidiere plat met sy voet getrap, Almal het uitgeskreeu oor die grap en opgespring en dol in 'n kring gemaal en die leë liedjie gesing en gedans op die speelgoed waarin hulle handgestalte gegee het en grens en band tot alles voor Raka se voet gebreek gelê het en terug in die klei geweek waar hy dit gehaal was. Maar swaar ontstel deur die klein waan van die troebelspel het Kookie toornig geskree en gevoel dat Raka soos 'n swart poel uit die diep verborge oog gevoed aan het opwel was deur die stil moed en klaarheid van sy stam.
0: So het hy gegaan en die kinders het verskrik 'n oomblik gestaan oor die toorn van sy skouers en stywe nek terug langs die pad. Die geel bek en die vol klopkeel van die kokkewiet het stil geword in die wit pluim van die riet waar hy geloop het. En die sagte patryse het verwilderd opgevlieg met 'n grys geklapper van vlerke amper teen sy voet. Hy, soos 'n rank kolom, o suiwer bloed wat uit die aarde na eeuwe opstoot deur donker nederige la en nou bloot en skoon stralend staan in die son, of soos 'n warrelhoos wat lig en jonk wandel oor die see se waters, koel lig was om die edelskouers en die slank gewrigte van heup en knie en enkel. Die bruin huid het glans gevang en afgesluit in vlak aan vlak van donkering en blank. Die rug was gloei en ronding in vaste ewewig en maat. O skoonheid van die lyf! Jy slaat op uit die aarde, soos die rooi vonk uit die vuursteen spring. Wild en jonk is nog die skoonheid van die lyf op die swaar aarde waaruit hy rank. Hy ken sy waarde nog half maar, en die ver blom nog nie waarheen hy groei en ryk. Maar die wat skoonheid en hoogheid dra as las en ver verlange, is 'n vreemde ras van mense, en bloot aan veel gevaar.
1: En eindelik het Kookie aan sy hart gewaar dat hy hier aan 'n grens was, ingeperk teen iets wat donker is en dom en sterk. Die môre het hy nie die pad geloop na die skerp kalkrande waar 'n blink poel oop met enkele bessies naken voor die son sy swemplek aldag was. 'N Bron so diep in die swart wortels van die rand dat niemand van sy grond wis. Kant en wal gedurig vol, diep opgewel en sonder inloop, skadeloos, maar koel van eie diepte, en skerp omring met steil, onveilige klippe. Geen dinge daar geroer, slegs seldsame verdwaalde manne het uit die dieptes enkele male opborreling en kwaai opkook gehoor. Maar daglank was die water onverstoor onder die warm lug en stoel, en ongerep van giftige aal of krokodil. Heilige poel, waarvan sy stam skuw weggesluip het in die klam vertroude bosse en oevers dik van geurige palmiet en warm slik. Maar daar het hy, verwate enkeling, die hete middae jare deurgebring en uitgeswem deur die swart water of roerloos gedryf met die koel geklater soos van groot stroomversnellings uurlank in sy ore, ruglinks gestrek, sy oë verblind, verlore in die glansland van lug en wolk. Of soms het hy geluidloos in die donker kolk geduik, af, af, deur kouerskare wees langs strenger waterkranse, en met vrees gekeer, maar sidderin van vreug, uit daardie nag, wat soos 'n week swart blom na die helder dag en suiwer son hier seldsaam rank. Maar die dag nie. Hy het bruin en slank uit die bekende paadjies uitgeskry, die waterstruike en riet deur, en verby die klam oeverbosse sy koers gevat, waar daglank donker is en mis en die nat blare druppel, tot hy later eil van bome en blauw van die skerp geil bevolgras die vlakte uitsien strek het. Maar altyd rusteloos nog voort met gerekt tree onder die brandende naakte son, wat horison tot horison met wit brand vul. En hy het skaars gewaar hoe die verskrikte wild maal en vergaar in troppe, en klein diertjies voor sy voet met angs oogies en die skerp swart snoet geplooi van skrik aan het vlugte was, val haastig deur die taai en hoë gras. Tot voor hom, op 'n 60 tree, lank en swart, Raka gestaan het. Die twee het albei eers roerloos stil geblei. Die swarte het bloed aan bors en bek gehad, en by sy voete 'n sebra op die vertrapte plaat. Die fraai dier van die wit daarraad, die snelste en skuuste dier. Maar toe hy kookie gewaar, het hy aapachtig in die gras paljaar, gebuitel met swart bene in die lug en aangeskuur op sy en rug, soos 'n teefoontjie nederig is, genooi om aan te sluit rondom die prooi met klou en bek. Kookie het stil die vriendelikheid aanskou en koud geril en van die ding se sotheid omgedraai, maar sonder skulp en skerp as gaai, het hy die veld gekies. Maar agterom het hy verwoede snork en voete oorkom toe hy wegdraai. Hy het omgespring en in sy stee het die groot ding bly steek en grensend teruggetree, verwoed, maar bang en half verlee oor iets wat so ver buite die begrip van sy swaar brein was. En die swart lip het weggekrul van die wit tande. So het Kookie rugwaarts uit die lande van die swart dierlikheid gekeer.
0: Die dans. Die aand het het by die vure vrolik gegaan, tot Kookie in die geel gloed skielik staan en praat. Raka, die groot dier, moet dood. Toe was die krale grys sloot van stilte in die luide nag wat rond en om in die warm oerwoud was. Stom en wit oe het oor die vure na hom gekyk. Die swart dier sal nie van julle wyk. Hy kruip na julle vure toe in die nag, en waar julle kinders speel, hou hy die wag, tot niemand meer wild is vir sy bothand. Maar dan sal julle hekse rieme en bande op 'n vreemde nag slap word en los, en Raka sal uit die bose bos kom en tussen ons vure sit. Moet hy hier wees? Ken Raka, hy die sterk dier, ons fyn, fyn net van die woord, waarmee ons blink en vet visse uit baie waters haal? Ken hy die vuurgeheim? Het hy die valdrade van die katoen leer spin en weef en in die kleurpot week? Het hy leer leef onder die wette wat ons oudste sing? Kan hy die pijl wet en die dun lem bring tot glans? Die snel dier moet dood, of hy sal heers oor ons en ons groot en lang pyn bring. Sy woord het vuur geslaan uit hulle kou klip, en in die stil uur het die geskreeuw die oerwoud kort laat swyg. Maar toe die stemme in die smoor nog huig, toe Kookie weer, en ek sal gaan. Want in die skreeuw het hy stil verstaan dat het sy krag was, nie sy woorde wat hulle prys. En toe die vuil geskreeuw tussen die roke reis, het hy begryp dat hy altyd eensaam met sy vrees om kosbare dinge tussen hulle sou wees. Toe het hy vinnig tussen die vuur uitgespring en alleen die groot daans in die leekring begin trap, die krygsdaans van sy ras en sy bloed. Van onder het hulle die slagskadie in die gloed van die laafvure sien swaai, maar die skrik was toe om hulle harte soos 'n hut, soos 'n strik van taai tou. Alleen hy het in sy blinde oë sien wy die rooi bul van die bloed en die slag, en wild gespeel in sy spiere se krag, voor die glansende horings en die blink snoet wat bokant sy hande en oë woed. So het hy gedans.
2: Reis saam die naweek met Sondag met Fritz. En luister hoe 'n program klink wat op die lang pad opgestel is. Ruimtelik, natuur, geestelikheid en jy vorm die agtergrond. Sondag met Fritz tussen

0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Goeienaand. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. En jy is ingeskakel by Kortom, jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. Het jy ooit baie tyd in 'n ou gebou spandeer en gevoel dat daar 'n ongesiene teenwoordigheid saam met jou is? Indien ja, jy is nie alleen nie. Aubrey Leroux brei meer in sy kort verhaal Pretoria se teaterspook uit oor jy so teenwoordigheid wat hy van te hore gekom het in 'n baie bekende teater in Pretoria. Hy deel graag 'n paar interessante ontmoetings wat 'n mens behoorlik penreg op laat sit. Maar wat presies die waarheid is en wat is net die verbeelding, moet jy maar vir jouself besluit.

dit spook in die masker. Hoor menige eerstejaar drama studente met die intrapslag aan die Universiteit van Pretoria. Sorg net dat jy uit hysteriese pad bly. Die masker is geleë op die universiteit se ooskampus, langs die ou landbougebou. Dit was vroeër 'n gewone skoolsaal. Die skoolsaal en die klassieke dramagebou oorkant die pad het deel gevorm van die katolieke eiendom van die Christian Brothers College. In die vroeë 60s het die Universiteit van Pretoria die geboue gekoop en in 'n dramadepartement omskep. Met kundigheid het die eerste departementshoof, professor Anna Netling Pool, en 'n span argitekte die skoolsaal in 'n teater omskep. Vandag se personeelkantore was vroeër kamers vir die priesters. Die kapel het pragtige, gebrandskilderde vensters gehad. Toe dit in dramakantore omskep is, het die priesters 'n religieuse seremonie uitgevoer waardeur die kapel ontseën is. Tydens my doseerjare, 1980 tot 2011, het die klavier daar gestaan en was dit die sanglokaal. Tydens ons jaarlikse Kopanong kunstefees is die kapelletjie in 'n klein teater omskep. So ook is die masker tydens die feeste as teater gebruik. Op die agterverhoog was daar 'n luik wat na 'n tonnel gelei het. Die tonnel het tot by die nabygeleë Huis Nerina, 'n dameskoshuis, gelei. Vroeër jare was Huis Nerina die tuiste van die nonne. Die maskertonnel is later weens sekuriteitsredes toegemessel. In die monnikse dae was dit egter 'n deurgang. Ons het een keer 'n rillerfilm in die stukkie tonnel onder die verhoogvloer geskiet en glo my, ons het behoorlik gerul en gegrol. Die plek was baie spookagtig. Volgens oorlewering het daar 'n liefdesverhouding tussen die priester en een van die nonne in Huis Nerina ontstaan. Hulle plek van ontmoeting was die tonnel onder die masker. Hoe lank hierdie verhouding aangegaan het, weet niemand egter nie. Daar loop ook 'n storie rond dat skoonmakers een oggend 'n baba geraamtetjie in die tonnel ontdek het. Maar dit klink te dik vir 'n dalder. Ek persoonlik het in my tyd by die masker 'n paar ontmoetings met hysterie ervaar en ander dramastudente en werknemers by die teater het oor die jare al 'n paar interessante interaksies met my gedeel. Ek het hysterie se westerlike kleedkamer onder die trap slegs betree as ek moes. Meestal om 'n speler of twee met grimering te help. Daardie twee studente was gewoonlik die dapperes. Daar was 'n soort koudheid in die betrokke kleedkamer, al was dit hoog somer. In die gangetjie langs die kleedkamer het daar gewoonlik 'n reëling gestaan met kostuums wat gewas moes word. Een aand na 'n repetisie raak ek bewus van 'n onsigbare hand wat saggies deur die kostuum streel. Maar daar was geen wind nie. Die betrokke stuk was 'n middeleeuse drama met priester en non-kostuums. Of dit dalk vir hysterie herinneringe van ouds opgebring het, sal net hy alleen weet. Die monnik, hysterie, het blykbaar ook iets van beligting geweet, want daar was hy een nag met die beligtingsbord gepeuter tydens voorbereidings vir 'n opvoering. Toe 'n baie bekende TV-skrywer 'n student by die masker was, het hy die volgende ervaring gehad. Kobus Fourie, nou die bekende draaiboekskrywer Alessander Fourie, was knap met beligting. Kobus was die beligtingsmeester vir 'n hospitaalstuk. Destyds was dit 'n uiters fisieke en uitputtende taak om beligting te hang en fokus in te stel. Daar moes met lere opgeklim word en swaar kolligte moes vasgedraai word. Daardie hang van die ligte het Kobus 'n bietjie op 'n bed, sentraal in die middel verhoog, gaan lê om te rus. Maar weens vermoeidheid het hy aan die slaap geraak. Soos ek gesê het, dit was 'n hospitaalstorie wat met die dood van 'n karakter geëindig het en daarvan het die monnik niks gehou nie. Ongeveer 3:00 die oggend word Kobus skielik wakker van 'n skerp lig wat op sy ooglede skyn. 'n Helder blou ligstraal reg van bo af. Ek het nooit so lig ingestel nie, prevel Kobus by sigselfers. Indien daar so lig benodig sou wees, sou dit skuins weg vanuit die auditorium ingestel word. Niemand behalwe Kobus is in elk geval toegelaat om met die beligting te peuter nie.
Net hy het die sleutel van die kontrolebank gehad. Maar hy kon daar die beligtingssleutel nie uit die beligtingspaneel uitkry nie, en op openingsaand was die regisseur vreeslik verontwaardig, toe daar skielik 'n blou kollig reg van bo af op die blou kamelijk op die hospitaalbed skyn. Die bekende regisseur en docent Karel Trigard het gewoonlik notas in die foyer van die masker gegee. Die studente het dan op die mat gesit, terwyl die bekwame regisseur notas gee en demonstreer. Een student het my vertel, toe ek opkyk, sit daar 'n monnik in volle gewaad voor die skildery van prof Anna Netling Pool. Hy sit op die bankie, besig om uit sy bakkie te eet. Sy kroontjie was kaal geskeer en hy het 'n typiese monnikkleed aangehad, met die kruis om die nek. Trigard se stem het voortgedraal. Die student vertel toe verder, Meneer, die monnik het so intens na die notas geluister, asof hy self 'n akteur in die stuk was. Nogal met 'n strak gesig ook. Die notasessie het na ruk 'n einde bereik. Toe ek weer opkyk, was die monnik weg. Hysterie het nie van dramas met dood ingehou nie. 'N ideale drama vir studenteproduksies was 'n stuk deur die Amerikaanse dramaturg Thornton Wilder, genoem Ons Dorp. Hy wou 'n minimum van dekor vir die twee gesinne hê, slegs lere, hekkies, tafels en stoele. Die temas van die drie bedrywe is liefde, troue en die dood. Met ons produksie 1 jaar het ons dit as theater in die ronde gedoen. Die gehoor het rondom die speelarea op 'n sitplek rostrag gesit, met gangetjies tussenin. Die aanbieding het ek gebaseer op wyle Jacques Loots, my dramadosent by die Noordwes Universiteit wat later Genis in Koöperasiestories gespeel het, sy studentenproduksie in Potchefstroom. Hy het sportpaviljoene in die Toosjesaal laat indra en ons het in die middel op die vloer gespeel. Gangetjies tussen die paviljoene het ingange verleen aan die gehoor as ook die spelers. Ek was Org, die seun van die een gesin. Hy was verlief op Emmy, die dogter van die bure oor kan die straat. Ek onthou nog hoe vars en nuut die Brechtiaanse dekor vir Potchefstroom was. Slegs tafels, stoele, lere en hekkies. Ek en my verhoogmeisie, Emmy, mooi gespeel deur Elby Strandring, 'n student in haar tweede jaar, het op lere gesit en wiskunde probleme vir mekaar geskreeu. Bokant ons het die kolligte van die theater die sterrehemel voorgestel, terwyl die verteller, verhoogbestuurder, die verhaal van die paartjie vertel het. Wilder se filosofie in die drama was, dat hy die klein dorp se wêreld afgespeel het teenoor die grote heelal en die miljoene sterre. Sy filosofie was fyn verweefd met die handeling in die toneelstuk. Met ons produksie in die Masker in Pretoria het ek as regisseur elke keer deeglik notas gegee na die opvoering. Ek het in die gangetjies gestap met 'n pen en 'n notaboek en sorgvuldig elke aantekening neergeskryf. Ek het elke aspek van die opvoering onder die loep geneem en aanbeveel waar dit kon verbeter. Dit was 'n intense stuk en al het ek dit al tientalle kere gesien, was ek elke keer meegevoer en ontroerd. Die spelers het goeie werk gedoen en al hulle energie ingesit. Maar terwyl ek notas gee, was ek bewus van 'n ander wese langs my. Een aand het ek in 'n gangetjie afgestap met die notaboek. Ek stap toe stadig, al skrywende, terwyl die studente speel. Skielik raak ek bewus van 'n poel koudheid voor my, soos wat 'n mens voel wanneer jy 'n groot yskas oopmaak. Daarby was die negatiewe vibrasies van hierdie poel soos 'n poltergeist, wat protes aangeteken het teen die stuk. Die toneel was bedryf 3. Die dooie sit op stoele en beweeg soms soos sipresbome in die wind. Die hoofkarakter, Emily, sluit by hulle aan, want sy is sopas begrawe. Maar Emily wil terugkeer na die lewe, al is dit net vir 'n dag. Die verhoogbestuurder laat haar toe. Emily is egter ontevrede met die mense wat met oogklappe deur die lewe gaan. Sy vra die verhoogbestuurder om terug te keer na die begrafplaas en hier kom Wilder se briljante tema na vore. Sy draai na die verhoogbestuurder. Besef enige mens die lewe terwyl hulle lewe? Elke oomblik, elke minuut daarvan? Nee,
sê die verhoogbestuurder. Die filosowe en digters, sommige van hulle besef dit wel. Emily sluit weer by die dooies aan en die stuk eindig spoedig. Hysterie het so geprotesteer dat ek na 'n ander gangetjie beweeg het, vir notas en die koue gevoel was eensklaps weg. Een van die laaste ontmoetings waarvan ek bewus is, is volg. Daar was weer 'n notasessie, die keer op die verhoog. Dit was 'n wintersaand. Die wind pluk aan die swart kulisse. Die regisseur gee intens notas. Skielik is die spelers bewus van 'n beweging teen die agtermuur. Kyk! Daar stap iemand met die trap op in die middel van die agtermuur, sê 'n student. Hy maak die deur bo oop en slaan dit heftig toe. 'N ander student begin giggel. Dit kan nie wees nie. Dis nou 'n siklorama. Daar kan nie 'n trap in die agtermuur wees nie. Die regisseur was 'n ou hand in die teater. Ja, daar was vroeër 'n trap toe dit nog 'n skoolsaal was. Maar die middeldeur na die boonste kleedkamer is intussen toegemessel. Hy lag. Ontspan julle. Dis waarskynlik net die masker spook. En hy hou duidelik nie van ons produksie nie. Om my verhaal oor die teaterspook af te sluit. Hier is 'n interessante storie wat ek ontvang het en wat ek graag as nawoord wil noem. Damesstudente in Huis Nerina het ook al vertel dat daar op helder maanlig nagte sang gehoor word vanaf die koshuisbalkon. Dis 'n eensame liedjie gesing deur 'n pragtige sopraanstem, dralend deur die maanlig nag met donker wolke voor die ronde skuif. 'n Eentonige, hartseer liedjie, wat die verhaal vertel van die non en die priester en die tragiese einde van hulle liefdesverhouding.

Jy het geluister na Pretoria se teaterspook deur Abri Leroux. 'N Komedie kortverhaal bundel Pretoria stories en Pieter Swanepoel is die uitgewer. Die voorleser was Eddie die Jager. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi, beskikbaar op rsg.co.za en ook op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in. En dan kry ons mekaar net hier op Kortom.

0: Daar's water.
1: Op dinsdag aand 16 Junie boor ons water in Kortom om 9:50.
0: Maar almal wys verskillende plekke aan. So wragtig. Die bottel kantel presies by haar hoopie klippe.
1: Uit Jan Horren se Stories in die Waaigras kortverhaalbundel, voorgelees deur Richard van der Westhuizen.
0: Ek begin haar nou so halfpad gloor.

Waar jy ook al vandag luister, wees gegroet en mag hierdie klomp minute wat voorlê 'n verkwikking vir jou siel wees. En sonder verdere vitriasies, kom ons begin met die musiek wat loof die Here vandag aanbied. Holy Father, grant us peace. Heilige Here, gee ons vrede, is ons inleidingslied.

Dit was die Harding Universiteit se konsertkoor wat Holy Father Grant Us Peace gesing het. En dis dan ook my wens vir jou vandag, vrede. En nou na die bekende opname van die lofsang All Hail the Power of Jesus' Name. Ek verwys na die Royal Albert Hall in Londen opname deur 5000 stemme.

Dit was All Hail the Power of Jesus' Name, gesing deur 5000 stemme in die Royal Albert Hall in Londen. Die orrelis Isabel van Rensburg, wat haar doktersgraad onder Wim Viljoen gedoen het, het verlede jare CD saamgestel met werke van Wim Viljoen, wat sy uitvoer. Een van die werke is 'n koorwerk, Psalm 8. Daar is geen land so woes geleë. En vir hierdie uitvoering het Isabel die Chanticleersangers, 'n kamerkoor van Richard Kok, nader gehark.

Dit was But Thanks Be to God Who Giveth Us the Victory en dis gesing deur die Monteverdi koor saam met die Engelse baroksoliste, alles onder leiding van die bekende Sir John Eliot Gardner. Wie schön leuchtet der Morgenstern, hoe mooi of helder skyn die Morgenster, gaan oor Jesus as die Morgenster, die een wat lig, hoop, redding en vreugde bring. Hier sing die Nederlandse Bach-koorvereniging dit met as solist die sopraan Marta Paklar.

Dit was Wie schön leuchtet der Morgenstern, hoe mooi of helder skyn die morgenster. En is uitgevoer deur die Nederlandse Bach-koorvereniging en die sopraan Marta Paklar. Die lied Holy God, We Praise Your Name is een van die groot lofgesange van die christelike traditie, 'n belydenis van God se heiligheid en ewige heerskappy. Dit net so in kort waar oor die lied gaan, want ek speel vandag 'n instrumentale weergawe daarvan. Hier is Holy God, We Praise Your Name op trompet en orgel.

Dit was die lofgesang Holy God, We Praise Your Name, vandag nie gesing nie, maar op die trompet en orgel gespeel deur onderskeidelik Timothy Moak van Arizona en George Massans van Switserland. Soms dan kom almal so 'n wysie in 'n mens se kop en dan kort draal hy daar rond. Nou so het die wysie van die geliefde lied How Great Thou Art om een of ander rede hierdie week in my kop gedraal. En toe gaan soek ek weer 'n opname wat 'n orkes en 'n koor insluit. En hier is die uiteinde.

Dit bly maar 'n geliefde lied, orkes, koor, solo, viool, samesang, duet, maak nie saak hoe dit uitgevoer word nie. Dit was How Great Thou Art en dis aangebied deur die Londense Filharmoniese Koor, die Baptiste Amen Koor en die Londense Nationale Filharmoniese Orkes. Ewe bekend is die volgende lied, O God, Our Help in Ages Past, van Isaac Watts en hier sing Tennessee Ernie Ford dit saam met die koor.

O God, our help in ages past is gesing deur Tennessee Ernie Ford. Digter T.T. Kloete se teks vir Psalm 136 lui: Loof die Here, hy is goed. Hy die God wat ons behoed. Deur sy liefde onbeperk het hy wondere bewerk. Hy laat lewe want hy voed. Loof die Here, hy is goed. Hier is dan samesang met orgelbegeleiding van hierdie lied: Loof die Here, hy is goed.

Uit Liedboek van die Kerk het ons geluister na samesang van Psalm 136, Loof die Here, Hy is goed. Die Evangeliese Lutherse Kerk Eureka in Elsiesrivier se koor en gemeente sing nou hulle pastoor Groenewald se weergawe van Die Onse Vader.

Dit was die Onse Vader, soos getoons het, deur pastoor Groenewald, en is gesing deur die Evangeliese Lutherse Kerk Eureka in Elsiesrivier se koor en gemeente, en hulle was onder leiding van Martin Hendriks. Eben Wagenstroom het die orgel gespeel. Ek speel nou 'n baie mooi weergawe van Moses se gebed by die Rooi See, net voordat hy met sy staf daar opgeslaan het. Die titel is Prayer, Gebed, en ek kom uit die laaste bedryf van Rossini se opera Moses in Egypte.

Dit was Moses se gebed uit Rossini se opera Moses in Egipte. Jy het die orkes en koor van die Kanadese opera geselskap gehoor met soliste Wendy Nielsen, sopraan, Richard Margeson, tenor en Gary Reilly, bas. Tyd vir 'n ou halleluja lied, alhoewel daar soms stemme opgaan wat meen dis nie 'n traditionele halleluja lied nie. Maar hoe ook al, geniet hierdie weergawe van Whiter Than Snow.

Dit was die Jocelyn Grove Society se aanbieding van Willem Fischer se lied Whiter than snow, witter as sneeu, o was my en witter as sneeu sal ek wees. Die slotlied vandag is die Pretoria se komponis Franco Prinsloo se Carpe Diem, gryp die dag. Luister saam met my na hierdie besondere uitvoering daarvan deur die Vox Kamerkoor onder leiding van Franco self.

Dit was Carpe Diem, Gryp die Dag, gesing deur die Wagskamerkoor van Pretoria met Franco Prinsloo, die komponis van die lied, as dirigent. En dis dan ook die einde van vandag se Loof die Here, en ek hoop jy het van my keuse gehou, of daarom van die meeste daarvan. En ek sien al klaar weer uit na ons saamluister volgende Sondag. Intussen, kop omhoog, 'n mooi loop. Groete, Magdalene.

Sondag 14 Junie in Binnekamer gesels ons met Dr. Yuri Vermeulen van Veba Radio oor hulle 80ste verjaarsdag. Domenico Swart, die eerste pelgrim wat 800 kilometer van die Suid-Afrikaanse pelgrimstog van hoop gestap het, deel sy ervarings en die actrice Marian Hallam deel haar geloofspad. Skakel in vir Binnekamer saam met my, Lizelle Bruin, elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.

0: e come l'antac e di vuole fan il bravo e che di sei paesi fan sani sai per l'ac di comunes e di crash pads e di couches fan mense wat nou nog oor my praat.
1: Dit was een moeisame tocht die Namibie.

van vreemdelinge. Ek het gelag in die gezicht van gevaar. Gebewe in die ijsige wastelands en gesweet vir my nuwe gitaar. Al staan ek in die bar op 'n reendag, al rook ek op jou flat se balkon, sal jy omgee vir my voorspoed en my vryheid, sal jy opkom vir my jaar in die son.

In die nuus om 6 uur. Duisende lang asems spring weg in die Comrades Marathon. Berading vir laerskoolkinders na 'n padongeluk en die Protea vroue verloor teen Australië. Goeiemôre, ek is Edie die Jager. Meer as 21.000 Comrades atlete het om 5 uur vanoggend by die Durban stadsaal weggespring vir die ultramarathon. Die weerdiens verwag mooi weer en geen reën word in KwaZulu-Natal verwag nie. Muskolle kom oor Pietermaritzburg voor, maar dit sal gou begin opklaar. Geen mis word in Durban verwag nie. Die marathon eindig by die Scottsville renbaan in Pietermaritzburg. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Ngobane Makubu, neem ook vandag aan die Comrades deel. Dit is Makubu se 8ste Comrades. Hy gebruik sy deelname om geld vir liefdadigheid in te samel. Makubu se doelwit is om R30.000 vir die Itikwini gemeenskapsfonds in te samel. Teen gister het hy al R20.000 gehad. Makubu hoop sy voorbeeld sal ander inspireer om organisasies te ondersteun wat 'n verskil in hul gemeenskappe maak. Leerlinge aan die laerskool Kato in die Noord-Kaap sal môre berading by die skool kry nadat 'n padongeluk die lewe van 'n onderwyser geëis het. Die bus waarin die onderwyser saam met 9 kollegas en 44 leerlinge was, het gisteroggend teen 'n stilstaande vragmotor gebots. Die Noord-Kaapse Onderwysdepartement sê hulle was op pad na die laerskool Siudien vir 'n sportdag toe die ongeluk gebeur het. 'n Ander onderwyser is per lug na Bloemfontein vervoer vir dringende behandeling, terwyl 3 ander na Kimberley geneem is. Hul toestand is kritiek. Die leerlinge is lig beseer. Die familie van die oorlede werknemer van 'n voertuigopsporingsmaatskappy wil regsadvies inwin nadat sy by haar werkplek ineengesak het. Die 29-jarige Trina Gladla is gister in die Olifantsvlei begrafplaas suid van Johannesburg ter ruste gelê. Gladla het blykbaar in 'n toilethokkie by die maatskappy se kantore in Rosebank, Johannesburg ineengesak. Dit was nadat sy na bewering aan haar toesighouers gesê het dat sy siek voel. Die familiewoordvoerder Cornelius Maseko sê hulle is ontsteld oor onbeantwoorde vrae oor haar laaste oomblikke. Hy beweer geen ambulans is gebel nadat Lala ineengesak het nie. Iran sê die land kan die raamwerk vir 'n vredesooreenkoms met Amerika binne die komende dae onderteken. Iran het wel 'n voorstel deur die bemiddelaar Pakistan dat dit binne 24 uur onderteken sal word van die hand gewys. Amerika en Iran het Vrydag aangedui dat 'n ooreenkoms binne die 3 maand dat 'n ooreenkoms om die 3 maande lange oorlog te beëindig naby is. Pakistan se premier Shehbaz Sharif het gister gesê die twee kante het op 'n raamwerk vir 'n vredesooreenkoms ooreengekom. Iran maak gereed vir 'n elektroniese ondertekening wat gevolg sal word deur tegniese gesprekke. Kriket. Die Protea vroue het hul eerste wedstryd by die T20 Wêreldbeker in Manchester, Engeland, teen Australië met 65 lopies verloor. Die Aussies het die lood gewen en besluit om eerste te kolf. Hulle het 172 lopies vir die verlies van 8 balkies aangeteken met 'n 50-tal van Phoebe Leachfield. Die Proteas is uitgehaal vir 107 lopies in die 17de balbeurt. Hul volgende wedstryd in groep 1 is woensdag teen Pakistan

0: Ek begin in Gauteng. Pretoria 9/21, Johannesburg 8/18, Vereniging 11/19. Mpumalanga, Mbombela 12/22, Emalahleni 7/20, Ermelo 6/22, Standerton 5/21 en Skukuza 12/26. Limpopo, Polokwane 8/21, Palaborwa 14/25, Tzaneen 11/22, Musina 13/24, Lepalale 10/25 en Mokopane 9/22. Noordwes, Klerksdorp 8/23, Potchefstroom 8/22, Mafeking 9/22, Rustenburg 8/21 en Vryburg 5/24. Die Vrystaat, Bloemfontein 3/21, Welkom 7/23, Bethlehem 4/19, Kroonstad 7/23, Forest Smit 3/20, Vicksburg 5/18 en Sasselburg 5/20. Die Noord-Kaap, Upington 4/22, Kimberley 3/24, De Aar 3/17, Posmansburg 4/21, Alexanderbaai 10/20, Springbok 6/13, Kalfinia -1/12 en Sutherland -3/10. Die Weskaap, Kaapstad 10/16, Vredendal 5/18, Riversdal 7/18, George 8/17, Mosselbaai 10/17, Woester 5/14, Beaufort Wes 4/13 en Oudtshoorn 5/17. Die Ooskaap, Kloberga 13/18, Makanda 9/18, Nguba of Kraddock 4/18, Graafrenet 3/18, Ooslonden 12/20, Port St. John's 12/21, Mtata 8/21, Omane of Queenstown 3/20, Konkwe of King Williamstown 10/19. En dan KwaZulu-Natal, Durban 17/24, Richards Bay 16/27, Pietermaritzburg 7/25 en Nampiti of Ladysmith 7/25.
1: Sondag aand om 7:00 kyk binne en buite na iets wat elke ouer raak, ons kinders. Ek gesels met kliniese sielkundige Cornel van der Merwe oor die druk waaronder kinders vandag leef, die tekens wat ons as ouers dikwels miskyk en wat ons kan doen om ons kinders te help wanneer die druk te veel raak. Skakel Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke in vir binne en buite saam met my die Hemeler.
0: Daar is baie op die spel met SABC Plus tydens die FIFA Wereldbeker toernooi. 4 mense kan elk 'n PlayStation 5 wen en dis maklik. Laai die SABC Plus toepassing af, registreer en neem deel. Die toepassings is beskikbaar op Android en iOS toestelle. So laai af, soek die FIFA Wereldbeker toernooi se kompetisieblad, beantwoord die vrae en dien jou inskrywing in. Moet dit nie misloop nie. Laai die SABC Plus toepassing af en begin speel. Wees en fees geld.
2: Sondag 14 Junie in Binnekamer gesels ons met Dr. Juri Vermeulen van Veba Radio oor hulle 80ste verjaarsdag. Domenico Swart, die eerste pelgrim wat 800 km van die Suid-Afrikaanse pelgrimstog van hoop gestap het, deel sy ervarings en die aktrise Marian Hallam deel haar geloofspad. Skakel in vir Binnekamer saam met my Liselde Bruin elke sondagoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie.

Goeiemôre hier op RSG. Dis 'n volgepakte oggend wat voorlê. Dis die Comrades Marathon vandag. Baie sterkte aan almal wat vandag deelneem en ook al die ondersteuners wat altyd so geesdriftig op die roete ondersteun. Jody Hendricks gaan jou op hoogte hou deur die oggend net na die 7:00, 8:00 en 10:00 nuus met Comrades nuus. Bly ingeskakel vir nog Comrades verslae tot en met

Kuins voor 4 uur vanmiddag. Liselde Bruin nou jou geselskap in binnenkamer net na die 7 uur nuus weer en sportverslag. Loof die Here met Magdalene Kreur net na 8 en dan die oggenddiens net na 9 word vanoggend gelei deur Dr. Sebastiaan van Duyk, verantwoordelik vir die SA gemeente in die Verenigde Koninkryk. Daarna die gelukwense aan die 90 jaar en ouer is, as iemand vir jou 'n boodskap ingestuur het, skakel gerus in vir dit. Oggendstemming neem jou vanoggend op 'n reis oor kontinente en eeue heen. Luister gerus wat daar in Oosthuizen vanoggend vir jou speel. Hier is Oggendstemming.

Goeiemôre, soos elke Sondag is dit weer eens vir my voorreg om saam met jou te kan kuier vir die volgende sowat 45 minute. Vanoggend neem ek julle met 'n vlug oor Afrika, ons kuier in Italië en maak ook 'n draai saam met die Noorweegse sangeres Sissel in Amerika. Ascanio Trombetti was 'n Italiaanse komponis. Hy was die seun van Astore Cavallari. Maar hulle het die van Trombetti gebruik, omdat 'n groot deel van sy familie blaasinstrumente gespeel het. Hier is sy werk, Diligram de Domine, wat Psalm 17 vers 2 tot 4 is. Dit is 'n gebed van David en die woorde lei, Verklaar my nou onskuldig, u sien tog self wat reg is. U het my gedagtes getoets, my in die nag ondersoek, u het my deeglik beproef, maar niks verkeerds gekry nie. Ek is vasbeslote om nie te sondig in wat ek sê nie. Wat mensewerk betref, het ek volgens die voorskrifte gelewe en nie die baie gevolg van geweldenaars nie. Hier is die koninklike houtblasers onder leiding van Paul Leenhouts met Ascanio Trombetti se Diligam de Domine.

Delicante Domine, 'n komposisie van Ascanio Trombetti, wat ook verse 2 tot 4 van Psalm 17 is, 'n Dawids gebed. Dit is vertolk deur die Koninklike Houtblasers onder leiding van Paul Leenhouts. Die Nocturne in C-kruis mineur op 16 van Frédéric Chopin word nou vertolk deur Lang Lang.

Lang met sy vertolking van die Nocturne in C-kruis, Minor opus 16 van Schuppe. Grieg het 66 kortwerke vir klavier gekomponeer. Dit is in 10 bundels van 1867 tot 1902 gepubliseer. Vier van die 6 werke in boek 5 opus 54 het hy ook vir orkes verwerk. Die eerste werk in boek 5 wat vir orkes verwerk is, is Shepherd's Boy. Dit word nou vertolk deur die Gutenberg Sinfonieorkes onder leiding van Niemi Jarvie.

Libera met Come My Way. Hulle is gelei deur Robert Priceman. Dit is RSG en jy luister na Oggendstemming. My naam is Darren Oosthuizen en jy is welkom om met my kontak te maak deur vir my 'n e-pos te stuur na rsg.darren@gmail.com. Dit is rsg.darren en jy spel Darren Tharien@gmail.com. Shenandoah is 'n Amerikaanse volksliedjie wat in die 19de eeu gekomponeer is. Dit vertel die storie van 'n handelaar wat verlief geraak het op 'n Indiaanse hoofman se dogter. In die lied vertel hy aan die hoofman dat hy haar graag saam met hom wil neem na die verre weste oor die Missouri rivier. Ek het op 'n regstreekse konsert afgekom waar die Noorweegse sopraan Sissel optree saam met die eerste musikant Paddy Maloney wat fluit speel en die Sweedse violis Kalle Moraes. Hierdie is in 2001 opgeneem en Maloney is later daardie jaar op die ouderdom van 83 oorlede.

Shenandoah, 'n tradisionele Amerikaanse lied vertolk deur Sissel, Paddy Maloney en Callum Morales. Lullaby for Peggy is 'n komposisie van John Rutter. Dit word nou vertolk deur Catherine Finch saam met die Sinfonia Simroo. Hulle word deur die komponis self gelei.

Lullaby for Peggy, 'n komposisie van John Rutter, is uitgevoer deur die Sinfonia Simro saam met Catherine Finch. The Lonely Shepherd is deur James Last gekomponeer. Hier is George Zamfir se vertolking daarvan.

Flying Over Africa, 'n komposisie van John Barry. Ek sluit af met 'n nuwe werk van Ola Gyalo. Lux Beata Trinitas is 'n meditatiewe koorwerk wat fokus op die temas van goddelike lig, aanbidding en geestelike vertroosting. Die titel kan vertaal word na O geseënde lig van die drie eenheid. Die lirieke roep die heilige drie eenheid aan as 'n ewige bron van lig wat in die hart woon, veral soos die fisiese lig van die dag ook vervaag. Die stuk is gebaseer op 'n tradisionele 6de eeuse Latynse Vesper Psalm, moontlik aan Sint Brosius toegeskryf. Histories is hierdie psalm met sonsondergang gesing met hulp van die metafoor van die vertrekkende, vurige son om die vlietende aard van die dag te kontrasteer met die blywende teenwoordigheid van goddelike lig. Mag die werk ook lig in jou hart giet.

Lux Beata Trinitas van Ola Gyalo. En met die mooie werk groet ek tot volgende sonoggend net na die 6 uur nuus en weer, wanneer ons weer saam kuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.

0: Dit is RSG en is amper 5 voor 7 en tyd vir lewende woord. Die Bybelvoorlesing word gedoen deur Danny Fourie. Vanoggend se teksverse kom uit die 1983 vertaling en is Exodus 17 vers 1 tot 7, Romeine 5 vers 1 tot 5 en Johannes 4 vers 7 tot 15.
1: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
2: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit, met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer, en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
3: Ons eerste voorlesing kom uit Exodus 17 vanaf vers 1 tot 7. En al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Nadat die hele volk Israel uit die Sinwoestyn vertrek het, het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan, totdat hulle by Refidim kamp opgeslaan het. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe die volk met Moses ruzie gemaak en gesê, "Gee jy vir ons water om te drink?" En Moses antwoord hulle, "Waarom maak julle ruzie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef?" Maar die volk was dors en hulle het vir Moses verwyd. "Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek om ons en ons kinders en ons vee van dorst te laat omkom?" Daarna het Moses tot die Here geroep, "Wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nou gooi hulle my met klippe dood." Toe sê die Here vir Moses, "Loop voor die volk verby en neem van die leiers van Israel saam. Vat ook die kieri waarmee jy op die Nijlse water geslaan het en stap vooruit. Ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink." Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israel. Hy het die plek Massa en Meriba genoem, omdat die Israeliete daar met Moses ruzie gemaak het en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het, toe hulle gesê het, "Is die Here by ons of nie?" Nou lees ons uit Romeine 5 vanaf vers 1 tot 5. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen God en ons deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Ons sluit af met Johannes 4, vanaf vers 7 tot 15. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus sê vir haar, "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe vra jy, wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, om water vir jou te gee?" Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, "As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het." Jesus antwoord haar, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Die vrou het vir hom gesê, "Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en nie hier hoef te kom water haal nie."

0: Skakel Feba Radio by 012-335-5708 of vind Feba Radio online by febaradio.co.za.
1: Vanoggend se voorlesing is gedoen deur Danny Fourie en is versorg deur Wordwise Media. Dit is 7 uur en tyd vir die nuus.

In die nuus om 7:00. Die eerste stap na vrede tussen die VSA en Iran word moontlik vandag geneem. Kaapstad se burgemeester beloof meer werkgeleenthede en duisende Kamerads atlete is na Pietermaritzburg onderweg. Die Amerikaanse president Donald Trump sê 'n raamwerk vir 'n vredesooreenkoms met Iran sal vandag onderteken word. Trump sê in 'n plasing op sy sosiale media dat die straat van Hormuz daarna dadelik vir almal oopgestel sal word. Trump, wat vandag sy 80ste verjaarsdag vier, beweer dat Iran nie meer 'n kernwapen wil hê nie en het daarop gesinspeel dat die VSA saam met Iran sal werk om op 'n geskikte tyd verrykte uraan te verwyder. Volgens Pakistanse minister van buitelandse sake, wat as bemiddelaar optree, sal 'n elektroniese ondertekeningsseremonie vandag plaasvind. Iran het vroeër beklemtoon dat die ooreenkoms slegs as 'n raamwerk sal dien vir verdere besprekings en nie gesien moet word as 'n finale ooreenkoms nie. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, het meer werksgeleenthede aan die inwoners van Kaapstad beloof. Hill Lewis se kandidatuur as die DA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad is gister in Hanover Park aangekondig. Hill Lewis sê in 4.5 jaar het die DA 480.000 werksgeleenthede in Kaapstad geskep. Hy sê sy party skep ook toestande vir ondernemings om te belê en te groei. Minstens een politieke ontleder sê dit was te wagte dat president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek om die parlementêre proses te staak om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas nie 'n verrassing is nie. Volgens die regs- en politieke ontleder Makusile Wimba sal Ramaphosa nou die hof moet oortuig dat sy aansoek dringend is. Indien die hof opdrag gee dat die proses gestaak moet word, kan die parlementêre proses nie voortgaan nie. Die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Gana, sê die vergadering op 24 Junie om die mandaat te bepaal en getuienisleiers te kies, sal voortgaan soos wat beplan is. Leerlinge aan die laerskool Katu in die Noord-Kaap sal môre berading by die skool kry, nadat 'n padongeluk die lewe van 'n onderwyser geëis het. Die bus waarin die onderwyser saam met 9 kollegas en 44 leerlinge was, het gisteroggend teen 'n stilstaande vragmotor gebots. Die Noord-Kaapse Onderwysdepartement sê hulle was op pad na die laerskool Seudien vir 'n sportdag toe die ongeluk gebeur het. 'n Ander onderwyser is per lug na Bloemfontein vervoer vir dringende behandeling, terwyl 3 ander na Kimberley geneem is. Hul toestand is kritiek. Die leerlinge is lig beseer. Meer as 21.000 Kamerads atlete het om 5:00 vanoggend by die Durban stadsaal weggespring vir die ultramaraton. Die weerdiens verwag mooi weer, miskolle kom oor Pietermaritzburg voor, maar dit sal gou begin opklaar. Geen mis word in Durban verwag nie. Die maraton eindig by die Scottsville renbaan in Pietermaritzburg. Die Kamerads Maraton Vereniging bied 'n totale prysgeld van meer as 8,2 miljoen rand aan. Die eerste man en vrou oor die wenstreep sal elk R925.000 ontvang. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Ngubane Makubu, neem ook vandag aan die maraton deel. Dit is Makubu se 8ste Kamerads. Hy gebruik sy deelname om geld vir liefdadigheid in te samel. Makubu se doelwit is om R30.000 vir die Itikwini gemeenskapsfonds in te samel. Teen gister het hy al R20.000 gehad. Makubu hoop sy voorbeeld sal ander inspireer om organisasies te ondersteun wat 'n verskil in hul gemeenskappe maak. Ten slotte weer die hoofnuus. Volgens die Amerikaanse president sal 'n raamwerk vir 'n vredesooreenkoms met Iran vandag onderteken word. Die straat van Hormuz sal daarna dadelik vir almal oopgestel word. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00.

Mpumalanga, oggend miskolle en moontlike motreën langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met mooi weer teen die middag. Limpopo, oggend miskolle en moontlike motreën oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met mooi weer teen die middag. Noordwesprovinsie, oggend miskolle oor die noordoostelike dele, andersins mooi weer, windrig en koel. Die Vrystaat, oggend miskolle oor die oostelike dele, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide waar dit windrig sal wees. Die Noordkaap, mooi weer in die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Dit sal windrig wees op plekke in die ooste. Oggendmis word verwag langs die kus. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot suidwes waai. Die Weskaap, mistig op plekke in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met ligte reën oor die suidwestelike dele in die middag. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig oos tot noordoos langs die suidkus waai, andersins matig tot vars noordwes tot westelik. Dit sal teen die aand suidwes draai langs die wes en suidweskus. Die westelike helfte van die Ooskaap, oggend miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met ligte oggendreën langs die suidooskus. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig tot sterk noordoos wees en teen die middag suidwes word. Die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met miskolle oor die binneland en oggendreën aanvanklik langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos wees wat teen die middag suidwes in die suide word en ooswaarts versprei gedurende die dag. Dan KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins bewolk en mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos wees. Vir meer inligting besoek gerus die webwerf www.weathersa.co.za of die sosiale media platforms X of Facebook en soek net vir die Suid-Afrikaanse weerdiens. En hier is jou maximum en minimum temperature vir vandag. Ek begin in Gauteng, Pretoria 9/21, Johannesburg 8/18, Vereniging 11/19, Mpumalanga, Mbombela 12/22, Imalahleni 7/20, Ermelo 6/22, Standerton 5/21 en Skukuza 12/26. Limpopo, Polokwane 8/21, Palaborwa 14/25, Tzaneen 11/22, Musina 13/24, Lephalale 10/25 en Mokopane 9/22. Noordwes, Klerksdorp 8/23, Potchefstroom 8/22, Mafikeng 9/22, Rustenburg 8/21 en Vryburg 5/24. Die Vrystaat, Bloemfontein 3/21, Welkom 7/23, Bethlehem 4/19, Kronstad 7/23, Forestsmith 3/20, Vicksburg 5/18 en Sasolburg 5/20. Die Noordkaap, Upington 4/22, Kimberley 3/24, De Aar 3/17, Posmasburg 4/21, Alexanderbaai 10/20, Springbok 6/13, Kalfinia -1/12 en Sutherland -3/10. Die Weskaap, Kaapstad 10/16, Vredendal 5/18, Riversdal 7/18, George 8/17, Mosselbaai 10/17, Woester 5/14, Beaufort Wes 4/13 en Oudtshoorn 5/17. Die Ooskaap, Gqeberha 13/18, Makanda 9/18, Nguba of Kraddock 4/18, Graafreinet 3/18, Oos-London 12/20, Port St. John's 12/21, Mtata 8/21, Komane of Queenstown 3/20 en Konkwe of King Williamstown 10/19. En dan KwaZulu-Natal, Durban 17/24, Richards Bay 16/27, Pietermaritzburg 7/25 en Mnambithi of Ladysmith

0: ook 7:25.
1: Hoe behoort jy vleis te vries en dan weer te ontdooi? Maandagmiddag om 1 uur in 360 verduidelik professor Philip Strydom wat die beste aanslag is. Ek dink nie dit moet in 'n bak warm water lê nie, seker nie. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van Suid-Afrika en Italië se samewerkingsvooruitsigte. Marike Massin vertel van die impak van die sardynloop op die diere in die omgewing en in afstof vind die eerste bloedoortapping na 'n mensplaas in 1667. Wat hy gekry het was egter nie 'n mens se bloed nie.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: En Dinsdag 16 Junie se RSG Kuns kuier ek saam met die botaniese kunstenaar Martin Robinson. Daar word ook gesels oor die produksies Het van Verlange Kraal, Midnight in Parys en Tronk met 'n D. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber.
4: Volgende, en hoe verklaar jy dit? Waarom vlieg 'n kuifkop houtkapper herhaaldelik teen 'n venster vas, asof hy doelbewus die glas aanval? En hoekom vloei 'n rivier vinniger in die middel van die stroom as langs die oewer? Hierdie week ondersoek ons die verrassende gedrag van voëls en die fisika van vloeiende water. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
0: Jy is geskakel op RSG en Jody Hendricks is gereed vir jou eerste kamerdsverslag vir die dag. Goeiemôre Jody.
5: Goeiemôre luisteraars, die 99ste weergawe van die Comrades Marathon is aan die gang. Dit word van Durban na Pietermaritzburg gehardloop, so wat 22.000 deelnemers wat die wedloop aanpak en het in 3 groepe weggespring. Die eerste groep 5:00 vanoggend net onder die 10.000 deelnemers, die tweede groep in die omgewing van 4:45, hulle was so wat 6.000 deelnemers en die laaste en finale groep 5:30 vanoggend en dit was so net oor die 5.000 deelnemers. Die weersomstandighede in Durban vandag byna perfek, geen wind en ook die son wat nou besig is om uit te kom. In die vrouafdeling is alle fokus natuurlik op die verdedigende kampioen Gerda Steyn om te kyk of sy nog 'n titel kan inpalm. Sy is op die oomblik onder die voorlopers in die vrouafdeling en dan in die mansafdeling is daar verskeie Keniane en Ethiopiese deelnemers wat as die gunsteling beskou word. Pieter Weersma van Nederland is natuurlik die verdedigende kampioen daar. In terme van prysgeld, oor die 8 miljoen rand prysgeld op die spel met die wenners in beide die mans- en vrouafdeling wat so wat 925 000 rand in die sak sal steek. Tot later, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Baie dankie Jody. Bly gerus ingeskakel vir 'n verslag net na die 8 uur nuus. Welkom hier by RSG as jy nou eers ingeskakel het. Dit is nou so skuins na 7 uur, so 13 minute oor 7. En is tyd om oor te gee aan die Kaapstad Atelier waar Lazelle de Bruin agter die mikrofoon is vir binnekamer. RSG se godsdienstjoernaalprogram.

0: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Goeiemôre en welkom by RSG se binnekamer waar ons Sondagoggende kuier met 'n koppie koffie en gesels oor geloof. Ek is Lizelle de Bruin, Neil Roos agter die kontroles en ons wil jou inspireer en bemoedig met 'n paar goedvol stories. My gaste vanoggend is Dr. Yuri Vermeulen van Feba Radio wat gesels oor die 80 jaar wat hulle reeds 'n verskil in die wêreld maak. Dominico Swart is die eerste pelgrim wat 800 km van die Suid-Afrikaanse pelgrimstog van hoop gestap het en hy kom deel 'n paar gewaarwordinge op sy roete en die aktrise Marion Hallam kom maak 'n draai in die ateljee sy gesels oor haar geloofspad. Dr. Janie Leroux gaan ons inspireer vir die week wat voorlê en hy het ook 'n verkeersstorie. Maak jouself gemaklik want hier is 'n paar minute wat jy nie wil misloop nie.
0: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Dr. Yuri Vermeulen staan aan die hoof van sake by Feba Radio en hulle vier hierdie jaar hulle 80ste bestaanjaar. Goeiemôre Yuri.
2: Goeiemôre Lisel. Lekker om by julle te wees vanoggend.
1: Yuri, 80 jaar het iewers begin op 'n dag 1. So toe kom julle nou daaraan, verduidelik vir ons die beginverhaal.
2: Ons het 'n interessante begin gehad, was in 1945 wat John Brouwer, een van die stigters van Feba, 'n Amerikaner op 'n vliegdekskip was en die een nag moes hulle al die ligte van die skip afskakel, geen ligte mag skyn nie want hulle was in 'n gevaarlike area. Toe het hulle 'n probleem want daar's 15 vliegtuie in die lug, is nog van die ou propellervliegtuigies wat ons daai tyd wat hulle gebruik het in die oorlog. Hoe kry hulle nou hierdie vliegtuie op die vliegdekskip terug in die nag, in die donker sonder ligte? Nou, hy was op die skip as 'n kapelaan en die ouens op die skip het besluit, wel, hulle gaan radio gebruik en laserliggies om te kyk of hulle nie hierdie vliegtuie op die vliegdekskip kan kry nie. En dis toe wat gebeur het, hulle het al 15 vliegtuie veilig geland net met radio, twee rigting radio's en met hierdie laserliggies. En toe hy nou dit gadeslaan, toe besef hy maar, want hy en sy vriende het ernstig gebid al voorheen vir die verre ooste, want hulle het rondgereis in die oorlogtyd saam met die weermag en gesien daar's geen Christene nie, hulle sien nie kerke nie, dis oorheersend ander godsdienste, en dit het hulle aangegryp en hulle het gebid daaroor. En toe hy nou die nag op die skip sien wat gebeur met die radio situasie, toe besef hy maar hulle kan radio gebruik om hierdie honderde miljoene mense in dosyne lande in die ooste te bereik met die evangelie. Dit sou Feba begin het in 1946 toe ons eerste radio opnamesentrum in Shanghai begin en toe China kommunisties geraak en ons het ons goed geskuif na die Filippyne toe. En dit is waar die Far East Broadcasting Association of Feba Radio, soos dit bekend staan in Suid-Afrika, begin het. Fokus op die verre ooste in China. En vandag het ons natuurlik nou uitgebrei oor baie lande en vele plekke.
1: Hoe die bediening toe nou wêreldwyd versprei?
2: Ja, dit is ook net so aangrypend. Ons het toe nou ons senders na die Filippyne geskuif om oor China uit te saai via kortgolf. Dit was die beste tegnologie van daai tyd 80 jaar gelede. En so mettertyd het dit toe nou begin ontwikkel, want die ooste is so groot en daar is soveel dosyne lande en soveel mense. Jy weet, as jy net 'n kringetjie trek rondom Rusland en China en Indië en sommer net die Koreas insluit in Japan, dan kyk jy na die helfte van die aarde se bevolking basies. So dis 'n ongelooflike hoeveelheid mense wat in die ooste is. Mense besef dit nie. En so het ons begin uitbrei en die Koreas het begin, ons het uit Suid-Korea uit begin uitsaai en daar het 'n groot herlewing ontstaan dat binne 'n kwessie van 40 jaar was Suid-Korea byvoorbeeld, wat glad nie Christelik was nie, was 50% van die bevolking Christelik. So dit was 'n geweldige groei in Suid-Korea, in Noord-Korea ingesaai, Rusland en China en Japan en Suidoos-Asië, die Filippyne en die Indonesië. Filippyne wat 7500 eilande het. So jy kan dit net met radio bereik. Jy kan nie sendelinge of iemand stuur na al hierdie eilande. Indonesië het 17000 eilande. Jy weet. So dit is sulke moeilike geografiese areas wat net met die media, net met radio en vandag nou met die internet uitsendings bereik kan word. Ons het uitgebrei na die Eurasie toe in Afrika, al die voormalige Sowjetunie lande bereik ons deesdae met uitsondering van 'n paar. So 50 lande en ons saai uit in 160 tale min of meer en ons het 260 radiostasies, FM-stasies in die wêreld en dan 'n klompie kortgolf en mediumgolfstasies en dan natuurlik weet al die internet uitsendings, die webblaaie en so aan. So is 'n geweldige groot reikwydte wat ons het, min of meer die helfte van die aarde se oppervlakte.
1: Ek is seker jy kry baie terugvoer vanuit al hierdie lande. Kan jy van hierdie stories met ons deel?
2: Ja, sekerlik. Ja, ons is so bly oor al hierdie getuienisse wat so instroom. Elke dag, elke week kry ons. En sommer hierdie week het ons getuienisse gekry uit Sudan, wat nou ons nuutste radiostasie is. Noord-Sudan, die moslimland, enigste evangeliese radiostasie in Sudan. So ons is baie dankbaar dat ons dit kon doen in die middel van die oorlog. En so ons kry byvoorbeeld Lukas skryf daarvan Sudan, hy sê, die radio is die grootste geskenk wat God vir die Sudanese mense gegee het. Ek vertel nou sommer so uit Engels uit. Na 40 jaar van oorlog kan hy sien hoe dat die radio mense verander, want hulle luister na die woord van God. So sulke getuienisse, ook Laila skryf, dat sy vir haar dogter gesê het, haar dogter moet verstaan hoe bevoorreg sy is, dat sy groot kan word om na 'n radio soos hierdie te luister in Sudan wat voorheen nooit bestaan het nie. Dan kan ek sommer oorspring na China toe, wat iemand skryf, 'n paar maande gelede was ek regtig verlore. Ek het nie geweet wat ek met my lewe moet doen nie, hoekom leef ek en waartoe gaan ek. En so vind sy ons aanlyn uitsendings in China. En sy sê sy was so aangeraak deur hierdie uitsendings dat sy kerk toe gegaan het, sy is gedoop en die eerste keer wat sy op die aarde is, maak haar lewe verrassing. Ja, so kan ek voortgaan. Daar's duisende wat ons kry uit Mali is interessante een wat ons gekry het 2 weke gelede van die persoon wat sê hy is 'n poligamis, 'n moslim en hy en sy vroue, hulle almal gaan nou kerk toe en hulle glo in Jesus en hulle luister na die radio en hulle leer van Jesus en wat God se wil vir hulle lewens is. Ja, so Silesel, dit is werklik aangrypend om te sien hoe mense God vind, Jesus verstaan, die evangelie verstaan. En dit is hoekom ons dit doen.
1: Ek het altyd 'n glimlag op my gesig as mense sê radio is dood. Maar ek wil vra, hoe lyk Febos se toekomsvisie? Met al hierdie veranderinge, dinge wat so verander en wat anders lyk en tegnologie wat anders lyk.
2: Ja, weet, ons glo by Feba dat die beste lê nog voor en die werk wat voor ons lê is nog baie meer as die werk wat ons die afgelope 80 jaar gedoen het. En ons is so opgewonde oor al die verskillende tegnologieë wat ons kan gebruik. Die Here gee vir ons hierdie tegnologieë om ook die evangelie te verkondig. En so ons het nog lande in Eurasie, soos Latwië en sulke tipe lande wat ons nog wil na uitbrei. Ons is in plekke soos Moldowe en Oesbekistan en Tajikistan en Turkmenistan en so, en daar is nog so 5 of 6 wat ons graag sou wil bereik. In Noord-Afrika, as dat, soos dat julle weet, is 'n groot uitdaging. Daar's 'n klomp lande wat werklik wat ons nog moet bereik. Ons kan na toe uitbrei. En ja, so die 80 jaar wat ons gaan vier is maar dis maar net die begin vir ons en ons glo dat ons gaan die res van die wêreld waar die mense Christus nodig het binnekort bereik en dis vir ons so groot voorreg nou om ons 80-jarige bestaansjaar te vier. Ons is 30 jaar in Afrika en 80 jaar in die wêreld.
1: Ek het gesels met Dr. Jerry Vermeulen. Hy is die bestuurende direkteur van Feba Radio hier in Suid-Afrika en ons het gesels oor al die interessante plekke waar hulle die boodskap versprei. Jerry, baie dankie vir die saamgestels vanoggend.
2: Groot voorreg, baie dankie, seën vir julle.
0: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Dominico Swart van die Skuilkrans NG gemeente in Pretoria het op 30 April die eerste pelgrim geword wat van Jeffreys Bay tot Agulhas om en by 800 km van die Camino van Hoop gestap het en hy gesels vanoggend met ons hier oor. Goeiemôre Nico.
3: Goeiemôre Lisel, as ek voorreg om met jou te gesels.
1: Ek is seker jy weet wat my eerste vraag gaan wees is hoekom stap 'n mens 800 km?
3: Ja, dit klink nogal erg nie. Maar ek het nog altyd gehou van uithou wedlope soos die Comrades en Ironman. En ek moet bely ek het nogal bietjie meer gekyk op stappers. Ek dink hardloop is bietjie beter. Maar toe ondergaan ek 3 hartoperasies in die afgelope 3 jaar en elke keer moes die aorta klep, hartklep vervang word om verskeie redes. So ek moes 3 keer oorbegin met rehabilitasie en die beste manier van rehabilitasie is om te stap na hartoperasie. En so ek wou nog altyd graag die Camino in Spanje gaan stap het, is ook 800 km. Maar ek het gelukkig nog altyd geweet van die pelgrimstog van hoop in ons eie land. So toe dokter Frederik Marie, wat die vader van die pelgrimstog van hoop hier in Suid-Afrika is, en sy mede-organiseerders vir my geïnspireer en gehelp om dit moontlik te maak om 800 km hier in ons eie mooi land te stap in 31 dae. Dis hoe ek daarby uitgekom het. So dit klink 'n bietjie ver, maar as mense so dag vir dag vat, is dit dan nie so erg nie.
1: En is aansienlik goedkoper as om nou Spanje toe te gaan en daar in die vreemde met 'n vreemde taal te gaan stap neem.
3: Nee, dit is so.
1: Soveel kilometers vra ongelooflike deursettingsvermoë, vermoed ek. Was daar oomblikke wat jou geloof jou letterlik deurgedraai het of toe jy gevoel het dat jy nou nie kan verder nie of hoe sit 'n mens nou een voet voor die ander as jy nou 800 km stap?
3: Kyk, vir my geloof, my definisie van geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, nê? So die slagspreuk van die pelgrimstog van hoop is as jy loop, het jy hoop. Hope is on the way. So hoop het eintlik my elke dag deurgedra. Natuurlik het Jesus saam met my geloop, maar ek was elke dag seker van hy wonderlike gasvryheid wat op my wag van die herberg Giers, nê, waar ek elke aand oorgeslaap het. Meestal op plase. Ek is regtig oorweldig deur hulle gasvryheid en diensbaarheid en die lekker kos wat hulle vir my gemaak het, die kospakkies wat hulle vir my ingepak het. So dit was soms moeilik, moet ek sê, tydens die roete. Veral toe ek blaase gekry het, my voete het baie seer geraak, so veral elke dag na so 15 km. Ek het soms 30 km elke dag gestap. Maar wat my baie gehelp het, behalwe wat ek uitgesien het na elke dag se eindpunt, was om te bid die hele tyd. Ek het baie tyd gehad om te bid en stil te word, veral om te sing. Ek het elke dag die Onse Vader gebed so 'n paar keer gesing op my eie wysie. Ook ander geestelike liedere en dit het my nogal gehelp deur die pyn, om deur die pyn te stap. Deur ek gesing het, ek sal altyd in gedagte hou wat Tim Noakes gesê het, fatigue is an emotion. So blydskap het my baie energie gegee en ek kry blydskap as ek sing. So dit het my gehelp as dit swaar, want dit is nie altyd maklik, dit is nogal moeilik om op pelgrimstog te stap. Dit is wonderlik, maar dit is ook moeilik.
1: Jy noem dit nou dat baie mense stap op pelgrimstog op soek na antwoorde, of genesing, of 'n nuwe perspektief, of om iets te verwerk. Wat het hierdie reis jou geleer oor jou verhouding met God en oor jouself?
3: Nou, ek moet net sê, ek het hierdie pelgrimstog gestap as deel van my sabbatsverlof van 30 dae wat ons dominees elke 3 jaar kry. En vir my 'n mooi definisie van sabbatsverlof is to slow down time and fall in love again. So wat so my passie kan ek getuig is regtig weer in die brand gesteek om te stap. Dit is seker die stadigste manier van beweeg van een plek na ander, maar dit het my gehelp om God weer raak te sien en te hoor in die natuur en in ander mense. En ek het net weer lief geraak vir God, vir die skepping, vir myself, my geliefdes. En in my geval ook vir die kerk en my ons eie gemeente. So dis wat ek geleer het. Ek het en dit wat na my toe gekom het die hele tyd, dink vir elke mens is dit anders, maar dat kerkeenheid vir die Here baie belangrik is. Tussen alle denominasies in ons land, want dan sal die wêreld regtig weet dat Christus die verlosser van die wêreld is. So dis wat ek geleer het in ja, so my passie is net weer in die brand gesteek vir die kerk en vir die koninkryk en die stadige stap. Dis soof meditatief as jy stap, nê. Met my gehelp om aanhoudend of meeste van die tyd te bid en te sing.
1: Dalk gaan jy nou hierdie ding antwoord in jou volgende vraag, so kom ek vraag eers die vraag. Ja. Wanneer jy nou terugkyk op die 800 kilometer, die stilte, die mense wat jy ontmoet het, die uitdagings van die pad, het jy Godse teenwoordigheid op 'n nuwe manier beleef? Ek wil amper vraag, op watter dag het jy nou met ander oë begin kyk na die omgewing om jou?
3: Ja, ek dink van dag 1 af, jy word eintlik gedwing om soos ek sê, omdat jy so stadig beweeg, ek het baie keer gewens, ek het my fiets by my, om te bergfiets te ry, want jy stap meestal op grondpaaie, en ek heeltyd op grondpaaie, op die mooiste natuurtonele wat jy beleef, en van die begin af het ek net, het die stap in sigself het my gehelp om net af te skakel, jy ontspan het later heeltemal, en in die stilte, het ek regtig 'n belewenis van God se teenwoordigheid gehad. God is in die stilte. En so stap het my net gehelp om af te skakel. En natuurlik, omdat jy so stadig stap, in, wat anders as fietsry is, jy weet, jy kan nou lekker rondkyk terwyl jy stap. Jy kon 'n mens net die klein dingetjies raak sien, jy weet, jy kon die voeltjies hoor, kon die mooi bome sien in die berge rondom jou, veral daar deur die Baviaans kloof, die skapies langs die pad, die volstruise. Ja, dit was 'n wonderlike belewenis van naby God wees vir my.
1: Waarvoor is jy dankbaar as jy terugkyk oor hierdie 800 kilometer?
3: Ek is baie dankbaar. Miskien moet ek begin net sê ek is baie dankbaar teenoor my vrou wat my gegun het omdat ek het alleen die ding aangepak om die pelgrimstog te stap. En ek is baie dankbaar vir ons gemeente, die Skilderkrans NG gemeente hier in Pretoria, wat my sabbatsverlof gegun het om dit te kan doen en die ondersteuning van my kollegas en vriende en familie wat my gedra het en my elke dag boodskapies gestuur het en vir my gebid het. En ek is vooral dankbaar teenoor die organiseerders die van die pelgrimstog van hoop wat het my moontlik gemaak het om 3 routes aan een te stap. Ja, so ek is opreg dankbaar. Hulle het my geweldig ondersteun en alles mooi gereël vooraf by die herbergiers. Meestal op plaas het ek oornag het. So ek wil baie dankie sê ook vir die herbergiers. Die gasvryheid, ek is oorweldig met gasvryheid. Lekker kos en omgee. So ek is baie dankbaar daarvoor.
1: Ek wil net 'n laaste vraag vra Nico so in 'n nete dop. Wat is jou raad vir iemand wat dink hulle wil nou ook gaan stap het, of dit nou 250 km of 800 km is? Wat is die dinge wat jy geleer het, daai praktiese goed?
3: Ek dink om te stap, jy hoef nie aanvanklik fiks te wees nie. Kyk, jy moet ten minste beseringsvry probeer wees voor jy begin stap. So gaan maar na fisioterapeut toe voor die tyd en sorteer goedjies uit. Ek het byvoorbeeld 'n voetbesering gehad voor die tyd wat ek nie goed genoeg behandel het nie, maar gelukkig tydens die stap kon ek dit dan bestuur die hele ding. So ek sal sê gelukkig stap is baie sag op 'n ou se lyf in die sin dat jy stap jouself in. Tydens die pelgrimstog so na so 5-6 dae, dan is jy redelik ingestap. So, jy word fiks terwyl jy stap. Dis nogal wonderlik, so enige iemand dink jy kan dit doen. En dan natuurlik prakties is jy moet nie met nuwe skoene gaan stap nie. Stap maar jou skoene voor die tyd in. En ek kon die hele route omtrent met hardloopskoene stap wat redelik gemaklik is, want ons stap op grond baie. Somstyds is dit bietjie klipperig. En dan ek dink die heel belangrikste is pak so lig as moontlik. Jy het regtig baie min goed nodig op so 'n staptoer. Ek moes my eie bagasie dra meeste van die tyd en net een ekstra stel klere het ek saamgevat. Elke middag my klere uitgespoel, opgehang, volgende dag met 'n ander stel gestap. Ek dink die heel belangrikste is genoeg water wat jy moet saamdra, maar die padkos en die dinge word so goed voorsien deur die herbergiers by wie jy oornag. Ek spot eintlik, ek het eintlik gewig opgetel in 800 km, want ek het meer energie ingeneem as wat ek uitgegee het, omdat die mense vir my so goed versorg het. En ja, en ek dink, wat vir my ook gehelp het, is om elke aand 'n bietjie joernaal te hou, van dit wat ek beleef het, dit wat ek gesien het, dit wat ek gehoor het. En as mens na die tyd daai weer jou dagboek gaan lees, die joernaal wat jy gehou het, dan is dit nogal wonderlik om te sien wat jy alles geleer het en beleef het.
1: Ook 'n goeie lewensles om te onthou, reis lig en skryf neer dit wat jy beleef. So gesels Dominico Swart, hy is van die Skilderkrans NG gemeente. Hy is die eerste pelgrim wat die volledige 800 km gestap het hier in Suid-Afrika op die pelgrimstog van hoop. Nico, dankie vir die gedagtes wat jy met ons gedeel het.
3: Dis 'n groot voorreg. Dankie julle self vir jou vrae en dat die voorreg om hierdie belewenis te kon deel met baie mense. Baie dankie daarvoor.
0: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Goeiemôre, jy is ingeskakel op RSG en so tussen 7 en 8 vroeg op 'n Sondagoggend. Kuier jy saam met my, Lisel de Bruin, en Binnekamer se gaste wat gesels oor geloof en wat hulle in die lewe inspireer. Ons het vanoggend so klein bietjie minder geselstyd sodat Fritz ons op hoogte kan hou van dinge by die kamerit, maar laat weet gerus waarvoor jy dankie sê vanoggend. Die SMS nommer is 45889. Die bekende aktrise Marion Hallam is geliefd vir haar humor, haar eerlikheid en die manier waarop sy mense met haar stories raak. Sy kuier vanoggend by ons in die ateljee om te gesels oor die persona, maar ook oor die diep persoonlike reis van pyn van genesing en van geloof. Goeiemôre Marion.
4: Hallo.
1: As ek nou sê dis 'n diep reis, bedoel ek ons voel almal mekaar se pyn, ons voel almal mekaar se hoe ons glo en waarmee ons omgaan. Jy's bekend as wat mens kan wees.
4: Nee, regtig.
1: Almal se sitkamers as ons sê Marion, dan weet almal van wie ons praat. Maar vertel vir ons so in 'n neutedop van jou reis op die verhoog.
4: So ek wou 'n verpleegster geword het. Eers wou ek 'n non geword het. En toe ek omtrent dan 'n 2 is, toe het my ma gesê vir my, kyk my ma is 40 toe ek gebore is. So in my kop was sy altyd oud. So as ek haar naam maak, dan is dit so 'n ou stem. So, toe ek omtrent standaard 2, standaard 1 of standaard 2, toe het my ma gesê, hou nou op om te sê, jy wil 'n non word, die ingekerke het nie nonne nie. En dit was my verskrikkelijk geweest. Maar in elk geval, ek wou verpleegster geword het, en om langs door die kort te maak, onderwijser het gekom na my ouers toe, en gesê, hy dink nie, dit is noodwendig wat ek moet doen nie, hulle moet my vat vir aandag toets. Het toe my gevat, en toe het uitgekom, okay, ja nee, jy kan al daar goeders doen, met asseblief net die plante en diere, nou volg nie, want jou aanleg is amper af van die kaart af. Goed, so drama is toe op die tafel. En ek wou dit nie doen nie. Dit was in my vreemde wêreld, omdat ek het glad nie. Ons het nie, my ouers was nie ryk nie. Ons het nooit theater toe gegaan nie. Ek het nie geweet daarvan nie. Ek het was op 'n government skool. Ons het nie drama gehad as vak of enigiets. Ek het nie geweet nie. So dit was my so vreemde, so onheilige spul daar. In geval en ek was ook toe moes nou maar nog jonk gewees, so toe bid ek, toe sê ek nou, okay, as ek nou moet gaan dramas wat, ek wil 2 tekens hê. Die een is, ek moet sonder 'n onderwyser se hulp as tet vir toe gaan en dan moet ek nie net 'n streep kry nie. Ek moet ten minste eervolle vermelding kry of lof, want dan beteken dit ek het die talent. Niemand het my gehelp nie of afgerig nie en ek moet 'n beurs kry. En jy het nie 'n beurs gekry vir drama nie, jy het net vir onderwijs. En toe kry ek al 2 en toe sê ek nou goed, hier gat ek. En ek was eintlik maar my lewe lank half teesinnig in dit in, omdat dit vir my 'n moeilike plek is om te wees, want ek is 'n introvert. So dit alles maak my geweldig angstig. En oordat ek eintlik maar die hele ding, ek is net Nakie en Christie se kind. En ek kan nie, ek verstaan nie as iemand sê, jy wil 'n foto saam met my of so, hoekom ek, wat, weet nie, verstaan hom nie, so dit is my moeilik, die goed wat ander mense met gemak doen, ek sal in my lewe nooit met sulke rokke soos die Hollywood mense op die ding, ek gaan soos die guy van Mossel Bay voel, dit is die deel van my persona nie, so, en toe op 'n stadium toe besef ek, maar ek moet nou wil, wat hy wil. En toe het ons nou so, toe dit so by mekaar uitgekom, en nou is ek dankbaar.
1: En jy is 'n goeie story verteller. Ons wil weet.
4: En excuse, maar ek dink ek is nou 'n verpleegster.
1: Verduidelik.
4: Want om mense te laat lag, maak hulle gesond. Dit plak pleisters op die siel. En ek dink, dit is, kyk in die bedryf, as jy nie 'n ernstige aktrise is nie, dan gaan jy nou nie bo uitkom. Bedoelende die respek en agting en so is vir die Meryl Streeps en die so nie vir 'n akteur wat komedie doen nie. Maar daai komedie op die verhoog. Ek het so baie kere wat ek al konsert gemaak het wat ek het nie geweet waar ek inpas op daai oomblik nie, maar waar iemand dan agterna kom en sê dit en dit en dit was die effek hiervan in my lewe. So ek dink dit is verpleegster.
1: So behalwe vir jou reis na op die verhoog, het jy ook 'n reis met kanker gehad. Vertel ons daarvan.
4: Ja, eintlik moet ek begin deur vir jou te sê, Ek glo glad nie aan daai ding. Dis maar eintlik net woorde, dit is eintlik 'n mens kloof hare oor terminologie. As 'n mens sê my geloof het my deurgetrek, my geloof klink dan vir my soos dis iets wat ek vermag. Dit is hoe goed of hoe whatever ek glo. Maar dit het niks daarmee vir my te doen nie. Wat ek ontdek het is ek is van dit te klein is net absoluut verlief gewees op liewe Jesus. Dit is my veilige plek, dit is my, ja. En ja, op 'n stadium toe ek omtrent so my tweede jaar op universiteit was, toe ging, nee, rarig, ek, nee, wat is al hierdie? En dan vind die mens na jou pad, na die groot mens, verhouding met die Here. So, vir my was die ontdekking, toe ek gediagnoseer is, want ek is in 1 jaar het ek borskanker gehoor, ek het borskanker, en 'n paar maande later gehoor ek het 'n breintumor, en nog toe 'n paar maande later is my heup geopereer, want ek het die labrum uitgeskeer. In daai tyd was dit nie vir my pyn of lyding nie, ek weet, dit klink absurd, maar wat dit was vir my 'n pad van ontdekking, oor om raak te sien, hoe die Here al van my geboorte af, sekere goed in plek gesit het, wat ek nie sou ontdek het, as ek nie nou dit gehad het nie. Byvoorbeeld, die breintumor het gekom na die kanker. Die breintumor, ek was in Johannesburg gewees, ek het 'n 2 weke rand gedoen van my een vrou vertoning in, is dit Monte Cassino? Daar, die oggend van die opening, het my suster vir my, die vorige dag is ek vir die MRI daarbo, en my middelste suster het vir my toe gesê, ek het 'n breintumor, en dit moet verwyder word, want enige iets in die brein, daar is die plek om te groei nie, al is dit die kanker, dit gaan in jou brein ingroei, en dan gaat jy ook dood, want dit is, en toe moes ek nog 2 weke klaar show en nog omtrent 2 maande wag voordat ek by 'n neurochirurg kon inkom vir die operasie. En hulle kan nie vooraf vir jou sê of dit kanker is of nie. Die histoloog is daar in die theater om te kyk of daai tumor wat hulle nou uitgehaal het kanker is. En ek het gesuil deur daai 2 weke. Hoekom? Ek het eers lank daarna ontdek. My persoonlikheidstipe is so, as iets nou gebeur, daar's 'n totale kalmte, ek sit daai enetjie op die rak en ek deel eers daarmee 3 of 4 maande later. En dit is hoe ek gemaak is. Al toe, hoe oud was ek? 51, al 51 jaar terug die Here gesorg dat ek daai aand op die verhoog kan gaan en snaaks wees en wat. Dieselfde met die kanker. Omtrent 2 jaar voor dit, ek en Marietjie het saam gewerk. Sy was 'n mediese tegnoloog en toe sy bedank en toe ons saam gewerk en sy het saam met my gereis en sy het al die administrasie en tegnies gedoen. En ons het begin sien, luister, die ekonomie in die land raak, dat kaartjieverkope krimp. Ons het nie meer die luxe om uit 1 inkomste te lewe nie. En dit was verskriklik. Dit het gevoel soos, maar ons doen dit dan nou juist vir die Here, en nou, hoekom nou dit? Nee, en dit was terrible gewees. En toe moet sy terug gaan na haar eertydse beroep as mediese tegnoloog, en 30 jaar en 'n half later, toe kry ek die nuus van die kanker, daarna die breintumor, daarna die heup. Ek het vir 1 jaar nie kon werk nie. As Marietjie nie terug was na haar eertydse beroep nie, het ons op straat gesit.
5: Dit bring my nou by die vraag, as ons nou terugkyk, dan sê ons dankie en hier is ons nou en ons is nou relatief gesond. Maar was dit maklik?
4: Hoe bedoel jy maklik?
5: Was die pad maklik? Ons kan nou maklik praat oor dankbaarheid. Ek wil vir jou vra, waarvoor is jy dankbaar? Maar het daai dankbaarheid maklik gekom? Of was dat ook tye wat jy gesê het, my Here, hoekom nou?
4: Ek kan onthou met die keets van gesê, toe ek nou vir mense sê, ek het nou borskanker, hou op klink soos 'n cheerleader. Maar dit was my eerlike ervaring. Dit is die ander ding. Dis hoe ek gemaak is. Dis my persoonlikheid hoe ek gemaak is. Maar ook hoe vroeg in my lewe het ek besef, jy het 'n keuse om jou brein te oefen, dis 'n spier. Soos wat jy vir ja, die tennisbal teen die muur slaan en jou oog inoefen en later aan wen jy Wimbledon. Jy moet die werk insit. Dis dwars deur die Bybel. Niemand sit in 'n hoekie en dan kom Jesus na jou toe en sê, kan ek jou gesond maak, asseblief kom. Jy moet werk, jy moet move, doen iets, beweeg net. Nou, ek het vroeg in my lewe besef, dat 'n mens kan kies, wil jy lei of wil jy lag? Wil jy die fokus op die positief of die negatief? Wil jy die victim wees of wil jy die oorwinnaar wees? En, maar dit is maar alles my pad, hoe ek geloop het met die Here en dus was ek alreeds op daai plek om dit dadelik te kon raak sien. My persoonlikheid is ook van so 'n aard. Ek weet mense sal maklik sê drama queen. I'm not a drama queen. Ek is baie wat noem mense dit emosioneel of help my watse woord is ek? Ek is
5: teenwoordig.
4: Ja, en animated en da. En maar ek maak nie 'n drama uit die siekte nie. Ek kyk na die feite en die feite was nie iets om oor 'n drama te maak nie. Die kanker het nie versprei nie. Dit was 'n ligte kop verkoue. Moenie nou kom bronkietes maak hier van niks nie.
5: Waarvoor is jy dankbaar? As jy terugkyk oor hierdie hele lys of sommer net vandag vanoggend, waarvoor is jy dankbaar?
4: Hoe die Here absoluut soos 'n rots onveranderlik is. Maak nie saak hoe emosioneel ek op en af en op en af. En dat alles werklik genade is. Dit is die my wat ek reg kry deur so goed te glo. I'm a flop. And yet he loves me. En wanneer ek dit kan onthou nie, dan herinner hy my.
5: Ek het gesels met Marion Hallam, sy is die aktrise wat op 'n eerlike manier haar storie vertel en ons het vanoggend gesels oor die rol wat geloof in haar lewe speel. Marion, baie dankie.
4: Dankie vir jou. Dankie vir jou wonderlike program.
5: Dis 'n groot plesier.
0: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
5: Die program is Binnekamer hier op RSG en dis hier waar jy jou Sondag inspirasie kry. En daarvoor het ek vroeër die week met professor Jannie Leroux gesels. Goeiemôre Jannie.
6: Hallo Lisel, hallo luisteraars.
5: Jy het onlangs iets op Facebook gedeel wat baie mense diep geraak het oor hoe vinnig dinge kan verander. Vertel ons wat het gebeur.
6: Ek was so die 19 Mei Dinsdag op pad om my motor in te neem vir herstelwerk. Nou, dis 'n gewone Dinsdagoggend, maar dis spitsverkeer want mense moes vroeg by die motor al wees. En almal is haastig en almal is op pad ergens heen. En toe net voor oor die dubbelbaan wil ry en dit is nogal moeilik om oor die baan te kom. So mens kyk hele weer omtrent 100 maal, hoor ek 'n harde slag en twee 60-60 afleweringsmotorfietse tref mekaar hier reg voor my. Soos as van slow motion sien ek in dieselfde tyd 'n valhelm deur die lug vlieg. Ek kyk links, maar dit het al so vinnig gebeur. Die een motorfiets is opgevrommel voor die motor links van my en links verder so 20-30 tree weg lê 'n man op sy rug op die grond. Nou, ek skakel toe dadelik my noodligte van die motor aan. Ek spring uit en hardloop om my motor om te kyk waar die ander motorfietsryer is. Maar hier links van my lê 'n man op sy rug op die grond met sy een hand teen die deur van die motor. Sy oë is toe, regterarm op die grond uitgestrek. Ek het regtig gedink hy's dood.
5: So, dit moet nogal 'n skok wees. Wat het hier jou kop gegaan?
6: Ek moet jou sê, 'n warboel. My kop het net begin werk. Die gevaar soort van beoordeel, gekyk om die verkeer te laat vloei, hulp organiseer. Ek dink die Here het my op 'n manier gehelp fokus. Die man op die grond, soos ek gesê het, ek gedink hy's dood. Hy's so stil gelê. En toe steun hy, kyk verward op en ek kon sien sy been of sy heup, daar's iets massief fout.
5: Moes jy toe na die nooddienste bel?
6: Weet jy, dis 'n interessante mens bel maar sy altyd die nooddienste nie. So ek moes omtrent prosesseer om te kyk wat is eerste en toe dink ek, wat is daai noodnommer? Gelukkig val 1011 my by. En tussendeur deregeer ek die verkeer om nie oor die man te ry of nog ongelukke te veroorsaak nie. En gelukkig vir my was daar 'n bord oor kan die pad met die R-nommer van die roete, want ek sou geografies disleksies. So alles is ook baie moeilik verduidelik het waar ons presies is. En die man op die grond toe ek nou weer terugdraai, bel ook iemand en kom agter dis Checkers se operasionele sentrum en hy druk sy foon in my hand. En 'n persoon, 'n man aan die ander kant vra of 'n ambulans nodig is. Ek sê ek dink so maar dat die man self antwoord. En ek hou die foon vir die beseerde persoon en hy sê net please. En dit het my nogal diep geraak, daai een woordjie please.
5: Ek het gelees hy skryf sy lewe het vinniger verander as wat hy sy afleweringe kon maak. Mens vergeet nogal hoe vinnig dinge kan gebeur.
6: Ek 60-60 dink ek in ons kultuur het 'n simbool geraak vir se poet en dringendheid. Ons wil mos alles in 60 minute of eintlik dadelik hê. Maar hierdie man se lewe het in minder as 'n sekonde verander toe ek nou oor die storie dink. Die ene oomblik ry hy, die volgende oomblik lê hy op die grond met 'n gebreekte heup of been, hoogs waarskynlik harsingskudding, want sy kop het die motor getref sonder die valhelm, want die valhelm het pas deur die lug getrek. Sy motorfiets is 'n wrak. En ek dink die beginsels, niemand van ons begin die dag met die plan om gewond te word nie, of om iemand te verloor nie, of om 'n diagnose te ontvang nie, of om te hoor jou werk is klaar of ek verlaat jou nie. Dit gebeur net sonder waarskuwing.
5: Wat dink jy gee mens daardie vaste grond onder jou voete wanneer die lewe so skielik met jou kantel?
6: Ek dink dis nogal juist die vraag, want ek dink dit het alles te maak met wat ons voor die krisis in plek gebou het. Nou ek is begenadig dat ek tydens 'n krisis amper klinies kan raak. Maar dis omdat 'n mens ook al soveel van die lewe ervaar het en in soortgelyke situasies was en geleer het daaruit. Maar ek dink daar's ook iets dieper as ek nou mooi daaroor dink en dis ons geloofsidentiteit om op 'n dieper vlak al te weet wie jy is en wat jy glo, waarvoor jy staan met antwoorde. Want dis daai lanceerplatform op die oomblik wanneer dit saak maak. Ek onthou Paulus skryf in Filippense 4 dat hy geleer het om hom in elke omstandigheid te help, tevrede te wees. En soos jy weet sê hy, dit nie as iemand wat nooit gelei het nie, hy sê dit vanuit 'n tronksel. En daardie innerlike standvastigheid, dit bou ons in die stil oomblikke, in die woord, in gebed, in gemeenskap met ander gelowiges, in ons verhouding met God. Maar ons doen dit voor die tyd en deurend tyd en dan in daai moment wat dit saak maak, kom dit deur.
5: Ja nee, maar wat nou van die mense wat vasgevang is in 'n krisis? Wat van die man wat in die hospitaal lê en wonder hoekom ek? Wat sê mens vir hom?
6: Ek sou vir hom sê vir elke luisteraar wat vandag 'n storm beleef, jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Jy hoef net die volgende stap te gee. Doen net wat jy nou moet doen. Ek het gedink, hou hom stil, bel die hulp, een stap op 'n keer. En dis ook dink ek hoe 'n mens deur 'n persoonlike krisis beweeg, nie met groot sponne of afgeronde antwoorde nie, maar met klein doelbewuste tree. Jy doen net wat nou voor oë is en wat jy nou moet doen.
5: Het midde in dit alles ook iets moois beleef toe die ander fietsryers opdaag?
6: Jo, dit het my ontsettend diep geraak. Ek het hulle nou nie verwag nie. Hierdie mans mos reken op spoed om kos op die tafel te sit. Elke minuut of elke sekonde tel vir hulle. En toe een van hulle val, toe daag skielik 'n klomp van hulle op. Hulle het hulle motorfietse gelos en saamgestaan. Een het 'n baadjie oor hom gegooi toe dit begin reën het. Daar was net 'n wolk in die lug en die volgende oomblik is daar hierdie massief helder weerlig straal en 'n harde, harde donderslag. En toe groot nat reendruppels. Dit klink eintlik so mooi, sit ek in my onderbewussyn en dink aan daai oomblik, of staan ek en dink. En alself, hier staan ek sopnat, want dit nou reën weer gelyk nie. Ek het alsi die kar uitgehaal want hy word mos nou ingegee vir die motorhawe. En ek het moeite gehad om te keer dat die mense hom nie probeer beweeg nie, want ek was bang vir inwendige beserings, want ek kon sien hy is glad nie lekker nie. En sy een kant kan hy glad nie beweeg nie. Maar hierdie mense se sorg was erg. En toe die bestuurder van die ander motorfiets, die ou wat nou 'n ent verder weggeval het en minder beseer is, hy kom toe nader met bil van iemand anders. En toe gee hy vir die beseerde een 'n vistband. Hier tussen die pyndeur raak hulle twee se vuiste aan mekaar. Soos hulle sê, dis oké, okay, ons is hier vir mekaar. Dit was aangrypend.
5: Dis nog 'n beeld wat 'n mens kan bybly.
6: Ja, daai vispomp, dit sê vir my, ons is mense, ons is broers, ons is susters, jy's nie alleen nie, en ek moet eerlik wees, ek raak soms elendig geïrriteerd as hierdie mannetjie so voor my injaag en kansen vat in die verkeer, of 'n mens amper in die pad uitloop in die winkel. Miskien op daardie oomblik was hulle net mense, ewe mense. En ek dink dis 'n Bybelse waarheid wat ons dikwels vergeet wanneer die lewe vinnig en hard is. Elke mens om ons het 'n verhaal. Elke mens is iemand se kind, iemand se vader, iemand se moeder, iemand se vriend.
5: Wat dink jy was jy vir hom op daardie oomblik?
6: Wel, ek het ten minste gedink hy's Engels en van 'n vreemde taal, want baie van die persone is mos nie Suid-Afrikaners nie. En so ek het net besef dit help jy, ek sê vir hom ek sê dominee of 'n minister of 'n reverend, ek sê toe maar pastor. Maar ek dink die punt wat vir hom wat ek probeer wees daar was teenwoordigheid. Iemand wat net in die krisis gebly het. En ek sê die enigste ou in die land wat dit doen nie, ek dink baie mense doen dit. Maar die Bybel praat baie oor teenwoordigheid, soos Immanuel, wat beteken God met ons. Ons is nie altyd geroep om te preek of antwoorde te gee nie. Soms is ons net geroep om in daai oomblik daar te bly, om net te staan in die reën saam met iemand anders. En hy het dit raak gesien. Ek het sop nat gereën want die koue reën wat uit die donder weer uitgekom het. En die volgende oomblik lig hy sy hand op en hy gee vir my 'n visbump en hy sê, "Thank you." Nie groot woorde nie. Maar ek dink dit's thank you gesê vir my teenwoordigheid daar vir die oomblik.
5: Wat kan ons vanoggend uit hierdie verhaal die week inneem, Jannie?
6: Mens kan baie noem, ek dink miskien 3. Eerstens, die lewe kan in 'n sekonde verander. Dit weet ons, maar dit is goed om dit weer te besef. Dit kan goed of sleg verander. Maar ons leef eintlik asof ons immuun is. My punt is, leef wakker. Waardeer die gewone oomblikke soos die koffie vanoggend. Die gesig van jou kind. Die pad huis toe sonder ongeluk. Tweedens, bou jou innerlike fundament of lanceer platform voor die krisis kom. In die woord, in gebed, in jou geloofsgemeenskap, in jou waardestelsel, in wie jy werklik wil wees. Want jy gaan dit nodig hê in daai oomblik. En derdens, as jy ander mense in hulle krisis raak sien, bly net daar. Jy hoef nie die antwoord te hê nie. Jy hoef net daar te wees. Een oproep, een stap op 'n keer, een visbump.
5: Dankie aan almal wat vanoggend saamgesels het. Dr. Yuri Vermeulen van Feba Radio, Domenico Swart van Pretoria, die aktrise Marian Hallam en professor Jannie Leroux. Almal hierdie gesprekke is op potgooi te kry by Spotify of by RSG se webwerf by rsg.co.za of jy kan dit kry op die RSG toepassing op jou foon. Volgende week is ons terug op ons pos met nog interessante stories uit die wêreld van geloof en godsdienst. Ek kan my kry op Instagram en Facebook by Lizelle.inspirasie. Tot volgende Sondag van my en Neil. Tot ziens.
7: Baie dankie Lizelle en Neil. Dit was inderdaad inspirasie om vanoggend na al die gesprekke te luister. As jy meer inligting oor die program wil hê, soos Lizelle nou genoem het, kan jy al gerus gaan opsoek op haar sosiale media platforms. Maar jy kan nou ook e-pos by Lizelle by www.media.co.za. Dit is Lizelle by www.media.co.za.
8: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Rian van der Berg van FETSAS oor die debat rondom tegnologie in skole. Ons praat oor wat Suid-Afrika uit internasionale voorbeelde kan leer, waarom sommige skole digitale toestelle afskaal en hoe skole 'n beter balans tussen skerms, handboeke, skryfwerk en gesonde leergewoontes kan vind. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
9: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
10: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
9: Skryf nou in.
11: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
9: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
12: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
9: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
13: Ons weet waartoe Robert in staat is. Ons moet hierdie oplos sonder die polisie.
14: Ek voel nie gemaklik hiermee nie.
13: Asseblief, luister net eers na hierdie boodskap.
14: Dis nou wat Robert vir jou gestuur het.
15: Ja. Hi Amelia. Ek hoop nie dis te informeel nie as jy verkies om as my juffrou Bonnie aangespreek te word, kan ek dit ook doen.
16: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
17: Met Raad en Daad op Sondagmiddag om 17:30 is 'n program wat jou voorberei op die jaar se verkiesing. In vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing het jy die mag om diegene in die magsposisies te plaas wat jou omgewing bestuur. Maar om die reg uit te oefen, moet jy vir die verkiesing in jou area geregistreer wees. Kom hoor hoe jy kan registreer. Hoe kan jy seker wees dat jy geregistreer is en of jy kan opdaag om 4 November jou kruisie te trek? Met Raad en Daad saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 17:30.

0: Skakel hierdie week in vir nog 'n opwindende aflewering van RSG se wêreldmusiekprogram Musiek sonder grense. Die week kan jy snitte deur Peter Maffray, Albano, Matteo Simone, Audrey Landers en Claudia Jung verwag. Moenie die week se program misloop nie. Dis Woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen net hier op RSG.
1: Dis nou so minuut voor 8:00 en dit is inderdaad die Kamerads vandag. En gaan besoek gerus ons Facebookblad. Daar was so peiling gewees om bietjie te vra wat doen jy vandag as jy by die Kamerads is? Is jy 'n atleet of is jy 'n ondersteuner? En dit lyk vir my asof meeste van ons dit maar verkies om langs die roete te staan en aan te moedig. Ek was maar altyd daai ondersteuner gewees as my broer die Kamerads hardloop. En hy hardloop hom ook dan vandag vir die 16de keer. So sterk aan al die atlete en ook aan al die ondersteuners. Onthou net na die 8:00 nuus het Jody Hendricks vir ons die jongste oor die Kamerads marathon en dan natuurlik deur die oggend en tot en met die einde so 4:00 vanmiddag se kant. Nou ja, jy is ingeskakel op RSG en dit is 'n paar sekondes voor 8:00 en tyd vir die nuus.

0: In die nuus om 8 uur. Duisende Malawiërs wag nog om gerepatrieer te word. 'N Belofte vir meer bekostigbare behuising in Kaapstad en 'n voorlopige vredesooreenkoms tussen Iran en die VSA kan vandag onderteken word. Die repatriasie van die eerste groep van sowat 2400 Malawiërs wat by die Sherwood Saal in Glenwood in Durban bly, word vertraag. Die departement van binnelandse sake is nog besig om die passasierslys na te gaan, waarna die groep na verwagting sal vertrek. Die burgemeester van die Itikweni Metroraad, Cyril Taba, sê sodra die verifikasieproses afgehandel is, sal binnelandse sake dokumente aan die groep uitreik wat hulle sal toelaat om Suid-Afrika te verlaat. Taba sê 'n aanvanklike vloot van 7 busse is verskaf met ongeveer 200 vroue en kinders wat geprioritiseer sal word vir repatriasie. Inwoners van Kaapstad kan meer bekostigbare wonings te wag te wees. Dit was gister die boodskap van die DA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Jordan Hill Lewis. Hill Lewis het aan ondersteuners in Hanover Park gesê, hoewel Kaapstad 'n aantreklike keuse is vir diegene wat streef na 'n beter lewe, plaas die instroming van mense baie druk op behuising, vervoer en dienste. Hill Lewis sê Kaapstad kon meer huise in 4.5 jaar lewer as enige ander stad in die land. Hy sê die metroraad werk hard om die beskikbaarstelling van grond te versnel sodat dit vir bekostigbare en maatskaplike behuising gebruik kan word. Minstens een politieke ontleder sê dit was te wagte dat president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek om die parlementêre proses te staak om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas nie 'n verrassing is nie. Volgens die regs- en politieke ontleder Makuseli Wimba sal Ramaphosa nou die hof moet oortuig dat sy aansoek dringend is. Indien die hof opdrag gee dat die proses gestaak moet word, kan die parlementêre proses nie voortgaan nie. Die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Gana, sê die vergadering op 24 Junie om die mandaat te bepaal en getuienisleiers te kies, sal voortgaan soos wat beplan is. Een persoon is dood en 2 is beseer, toe hulle blykbaar uit 'n bewegende ligte afleweringsvoertuig gespring het. Die voorval was gister tussen Ngovela en Sibasa buite Toyandou in Limpopo. Die drie was blykbaar universiteitsstudente. Volgens Limpopo se departement van vervoer het die insittendes na bewering die bestuurder gevra om stil te hou, maar die voertuig het aanhou beweeg. Die bestuurder het na bewering van die toneel gevlug. Die adjunkpresident Paul Mashatile sal vandag die grafrede lewer by die spesiale amptelike begrafnisdiens van die Indebele koning Makosoke die 2. Die diens sal gehou word in Kwamahlanga in Mpumalanga. Koning Makosoke is dinsdag in die ouderdom van 65 jaar dood na 'n bewind van 40 jaar. Die presidentsie sê in 'n verklaring dat koning Makosoke 'n simboliese leier was wat deur sy bewind gemeenskappe met menslikheid en eer gelei het. Hy is geloof as 'n koning wat toegewy was aan die bemagtiging van landelike gemeenskappe en die versterking van verhoudings tussen die regering en tradisionele leierskap. Die Amerikaanse president Donald Trump sê 'n raamwerk vir 'n vredesooreenkoms met Iran sal vandag onderteken word. Trump sê in 'n plasing op sy sosiale media dat die straat van Hormuz daarna dadelik vir almal oopgestel sal word. Trump, wat vandag sy 80ste verjaarsdag vier, beweer dat Iran nie meer 'n kernwapen wil hê nie en het daarop gesinspeel dat die VSA saam met Iran sal werk om op 'n geskikte tyd verrykte Iran te verwyder. Volgens Pakistanse minister van buitelandse sake, wat as bemiddelaar optree, sal 'n elektroniese ondertekeningsseremonie vandag plaasvind. Iran het vroeër beklemtoon dat die ooreenkoms slegs as 'n raamwerk sal dien vir verdere besprekings en nie gesien moet word as 'n finale ooreenkoms nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die repatriasie van die eerste groep van sowat 2400 Malawiërs wat in Glenwood in Durban saamtrek, word vertraag. Passasierslyste word nog nagegaan waarna vroue en kinders eerste plek in die busse sal kry wat gereed is om te vertrek. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Maandagoggend na 11 in die joune het Petro Norkee van Christiana vir ons musiek gestuur om na te luister. Half 11 kom verduidelik Suster Henely Moller wat alles deel vorm van basiese vroulike higiëne. En is Willie Strauss wat klets en kook half 10 en hy deel sy lemoen

0: Ek het jou nog nie van tevore hier gesien nie. Wat maak jy in die skuur, Spikkels?
1: Ek broei my eiers uit. Maar moet vir niemand sê nie, asseblief.
2: Antwoord Spikkels.
0: Jou geheim is veilig by my. Baie welkom,
2: sê Prins.
3: Maandag aand 15 Junie om 6:20 kan ons maats nader skuif vir 'n opskut storie oor Spikkels die hen.
4: Jy is ingeskakel op RSG en soos vroeër genoem, dit is die Kamerads Marathon vandag en is al 'n paar uur aan die gang en hier is Jody Hendriks met die jongste verslag. Oor na jou, Jody.
5: Weer eens goeiemôre, die 99ste weergawe van die Kamerads Marathon is aan die gang, 'n byna perfekte dag vir 'n langafstand marathon in Durban vanoggend. Geen wind en die son wat ook nou lekker skyn. Nou net vir die luisteraars 'n bietjie duidelikheid gee, die Kamerads Marathon word in twee wedlope verdeel. Die opwedloop van Durban na Pietermaritzburg, dit is ook die een wat van jaar plaasvind en is 85,7 km lank en die afwedloop wat elke tweede jaar plaasvind, dit is van Pietermaritzburg Maritzburg en maak dan in Durban klaar. Nou die vroeg voorlopers, hulle is byna by die halfpadmerke. Gewoonlik vir die opwedloop is die wendtyd so in die omgewing van 5:30 en die fokus natuurlik op Gerda Stein om te kyk of sy van jaar haar titel suksesvol kan verdedig. Die 2024 opwedloop wenner Pieter Weersma van Nederland is ook weer daar om te kyk of hy soos in 2024 die opwedloop titel kan verower. Tot later, Jody Hendriks vir RSG Sport.
4: Baie dankie, Jody. Onthou, Jody is weer terug met nog 'n verslag net na die 10:00 nuus. Jy is ingeskakel op RSG. Dit is nou so 7:07. Die skriflesing in vanoggend se erediens kom uit Deuteronomium 5 vers 33. Exodus 9 vers 5, Exodus 19 vers 5 en Job 3 vers 6 en die diens word gelei deur Dr. Sebastiaan van Duyk en hy is verantwoordelik vir die SA gemeente in die Verenigde Koninkryk. Net weer daai teksverse, Deuteronomium 5 vers 33, Exodus 19 vers 5 en Job 3 vers 6. Die gemeentesang is lied 2 en 5, besing die lof van Jesus saam en lied 168, Heilige Jesus. Maar eers hier is Magdalene Kreur met vanoggend se aflewering van Loof die Here.

Goeiemôre uit 'n koue Boland en hartelijk welkom by Loof die Here. Vandag se program bring weer 'n keur van gewyde musiek waarin lof, gebed en ook troos en vertroue deur musiek oorgedra word. En mag jy dit nie net mooi op die oor vind nie, maar ook daardeur verkoop word. Of soos die predikers graag sê, mag dit tot stichting wees. Ons open met Gloria in Excelsis Deo, Eer aan God in die hoogste hemel, van Antonio Vivaldi. Dit is 'n uitvoering deur 'n orkes en koor met die titel Stemme vir Vrede. Dit is nou uit Spaans vertaal.

Dit was Gloria in Excelsis Deo, Eer aan God in die hoogste hemel van Antonio Vivaldi, uitgevoer deur 'n orkes en koor met die titel Stemme vir Vrede, soos ek gesê het uit die Frans vrylik vertaal. Vervolgens luister ons na Savior, Like a Shepherd, Lead Us, gesing deur die Grace Community Church se gemeente saam met hulle orkes. Die lied gebruik die Bybelse beeld van Christus as die goeie herder en is 'n gebed vir leiding en sorg op die lewenspad.

Dit was Savior, Like a Shepherd Lead Us, gesing deur die gemeente van die Grace Community Church in Sun Valley, Kalifornië, en hulle eie orkest het saamgespeel. Later in die program gaan hulle weer aan die beurt kom. Ek speel nou die ou Kaapse jeugkoor se vertolking van die Griekwa loflied, Psalm 121, soos het getoons het is deur Neil van der Walt. Daar bekende psalm oor waar kom ons hulp vandaan? Ons hulp kom van die Here wat nie sluimer of slaap nie.

Dit was die Griekse loflied Psalm 121, 'n toonsetting deur Neil van der Walt en uitgevoer deur die Kaapstadse jeugkoor onder leiding van Leon Staker. Hierdie bekende kerklied Close to Thee van Fanny Crosby is eintlik 'n gebed om naby Christus te leef. Dis die Gracias koor van Suid-Korea wat dit sing en die bariton is een van die koorlede.

Dit was Close to Thee deur die Gracias koor van Suid-Korea met die solis die bariton Ji-Hook Shin. En nou speel ek 'n orkesweergawe van die mooie Sweet Hour of Prayer, een van my gunsteling melodieë. Dis die Londense Nasionale Filharmoniese Orkes wat speel.

Dit was Sweet Hour of Prayer, in 'n uitvoering deur die Londense Nasionale Filharmoniese Orkees, en ek hoop jy het gehou van hierdie weergawe. Die teks waarop komponis Mendelssohn sy motet Richte mich, Gott gebaseer het, is Psalm 43. Dit is 'n ernstige gebed om geregtigheid, leiding en ook lig in tye van benoudheid en swaarkry. Dis die Rias Kamerkoor wat sing.

Dit was Mendelssohn se motet Richte mich, Gott, uitgevoer deur die Rias Kamerkoor onder leiding van Marcus Creed. Jy ken die lied Ontwaak jy wat slaap, daar uit Efesiërs 5 uit, wat sê julle moet lewe as mense van die lig. Daar in vers 14 staan die woorde van die lied: Word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal lig oor jou lewe. Dis die 1600 manne van Katwijk aan Zee wat dit hier sing.

Dit was Ontwaak jy wat slaap, gesing deur sowat 1600 manstemme in die nuwe kerk in Katwijk aan Zee, met Bert Noteboom as dirigent en Jaap van Rein op die orgel. Cantamus Corde, 'n staatmakerkoor hierop loof die Here, sing nou Stil verdwyn die daglig.

Dit was Stil verdwyn die daglig, gesing deur die Cantamus Kordekoor onder leiding van Renet Bouwer. Ons beweeg nou na 'n orkesweergawe van 'n groot gunsteling van my en van jou. Dus wat 'n vriend het ons in Jesus.

Dit was Wat 'n vriend het ons in Jesus, soos uitgevoer deur die bekende Eden Simfonieorkes van Londen. En nou weer vir samesang deur die gemeente van die Grace Community Church in Kalifornië. En die keer sing hulle Great is thy faithfulness. Dit verwys na Klaagliedere 3 en besing God se getrouheid en genade elke dag.

Dit was Great is Thy Faithfulness, 'n tydlose geloofslied en is gesing deur die gemeente van die Grace Community Church in Kalifornië. Hulle eie orkes het saamgespeel. Sorada Temming se orgelspel gee altyd vir my groot vreugde en ek speel vandag haar weergawe van Gesang 64, Erkentlik deur die dae, is 'n danklied vir God se goedheid en guns.

Dit was Aurora Temming se oorvertolking van Erkentlik deur die dae, Gesang 64. Aurora vier verjaar 40 jaar as orrelis van die moederkerk op Stellenbosch. Dit maak haar seker een van die langsdienende kerkorreliste in Suid-Afrika, dink ek. Dis die einde van die program en as slot hoor ons Edward Elgar se The Light of Life, opus 29 uit die werk Light of the World. Is 'n werk wat verwys na Christus as lig van die wêreld. Hy wat die donkerte verdryf, wat daardie donkerte ook al mag wees, en sig gee wat daar blindheid was.

Dit was Edward Elgar se The Light of Life, opus 29, uit die werk Light of the World, 'n waardige slot oor Christus as lig van die wêreld. Dis uitgevoer deur die koor van die St. John's College in Cambridge, Engeland. En hier vanuit die Boland sê ek dankie dat jy my luistergenoot was die afgelope 50 minute en pak daai nuwe week sommer met mening aan.

baie dankie Magdalene Kreer. Jy is ingeskakel op RSG. Dit is nou so 3 minute voor 9 en amper tyd vir vanoggend se oggenddiens. Maar eers hier is José Carreras met Tristes.

0: Dit was José Carreras met Tristes.
1: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmensuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
0: Jy is ingeskakel op RSG, dit is nou net so na 9 uur en die oggenddiens word gelei deur Dr. Sebastiaan van Duyk en hy is verantwoordelik vir die SA gemeente in die Verenigde Koninkryk. Die skriflesing kom uit Deuteronomium 5 vers 33, Exodus 19 vers 5 en Job 3 vers 6. Die gemeentesang is lied 215, besing die lof van Jesus saam en lied 168, Heilige Jesus.

Welkom by SA Gemeente. Jy is welkom hier as deel van die story. Kom ons luister saam, kom ons ontdek saam, kom ons kyk wat God vandag in my en jou hart

Nou, ek was in die kruidenierswinkel so paar jaar terug daar in Kempton Park waar ek gewerk het en ek was haastig, jy weet, ek is eintlik altyd haastig. Ek sien die vinnige ry waar net 10 items toegelaat word. Ek het my items getel en ek het 12 gehad. Toe dink ek by myself, 12 is eintlik baie naby aan 10. 12 is 'n geestelike getal. Jesus het 12 disippels gehad, daar behoort 12 items in die vinnige ry te wees en nie net 10 nie. So wat dink julle het ek gedoen? Jy het reg geraai. Ek het stilletjies en onskuldig probeer om my 12 items in die 10 item ry in te neem. En toe gebeur dit. 'N Klein, sagte, onskuldige stemmetjie van agter wat vir my sê, Dominee, is 12 die nuwe 10? En toe ek omkyk, staan daar 'n baie oulike tannie met 'n kruin kerkhempie aan. En ek het net gevries. Ek het toe net so half leeg aangekyk, ek het niks gesê nie. En sy glimlag en sy sê, Dominee, hoekom gee jy nie sommer vir my jou 2 avocados nie? Dan maak ons asof hierdie hele ding nooit gebeur het nie. Sy het 'n reuse grap gemaak natuurlik, maar dit het my laat dink aan hoe gereeld ek eintlik dieselfde met God doen. Ek weet God wil hê ek moet iets doen en dan doen ek van dit of meeste daarvan, maar nie alles nie. En dalk is jy dieselfde. Ek glo daar's tye wat jy vir jouself sê, ek doen eintlik nogal goed. Daar's net hierdie een area. Ek is 'n redelike goeie Christen en as ek hierdie een ding doen wat ek weet ek nie behoort te doen nie, gaan niemand dit regtig agterkom nie. Dit is eintlik nie so groot saak nie en God sal ons nou sekerlik verstaan. Ek bedoel, kom aan. Ek hoor in Ivan, ons 8-jarige se lingo, dat as iets iets is, maar nie heeltemal iets is nie, dan voeg hy hierdie sterkie by ish. They behaved well-ish today. Dit het my baie laat dink aan sekere Christene en ek wil soos Ivan sê, hulle is Christen-ish. En hoe weet ek dit? Omdat ek self al daar was. Dis iets wat ek noem selektiewe gehoorsaamheid. Julle weet wat dit is. Ons gaan doen wat God se woord vir ons sê om te doen, solank dit nie te moeilik is nie, of tensy God nie te veel van ons vra nie, of as ons 'n beter plan het, of as ons haastig is en deur die vinnige ry wil gaan. Dis selektiewe gehoorsaamheid. Ek sal selektiewe gehoorsaamheid so definieer. Selektiewe gehoorsaamheid is die gevaarlike illusie dat dit genoeg is om sommige van God se opdragte te doen, terwyl dit eintlik ongehoorsaamheid in vermomming is. Gehoorsaamheid is 'n moeilike onderwerp. Maar kom ek wys jou gou 3 verse. Ons kyk na Deuteronomium 5:33. Dit sê, wandel in gehoorsaamheid aan 'n deel van... Nee, aan alles wat die Here julle God julle beveel het. Hoekom? Sodat enigiets kan gebeur? Nee, sodat julle kan lewe en voorspoedig kan wees. Wandel in volle gehoorsaamheid, sodat God julle kan seën. Kom ons kyk na die volgende vers, Eksodus 19:5. As julle my gedeeltelik gehoorsaam... Nee, ek gee julle sommer nou 'n wenk. God sê, as julle my volkome gehoorsaam en my verbond hou, dan sal julle my kosbare besitting wees. Kom ons kyk nou nog een, Job 3:6 wat sê, as hulle luister en God gehoorsaam, wat gaan gebeur? Hulle sal geseën word. As julle na hierdie 3 verse kyk, is daar 2 dinge wat hulle almal in gemeen het. Kan enige van julle dit sien? 2 dinge. Eerstens, vra God vir ons volle gehoorsaamheid. En die tweede ding is, party van God se seëninge is gekoppel aan voorwaardes. Maar ons is geneig om te dink dat as ons hard genoeg werk en goed genoeg is, ons God se gunste vergifnis kan verdien. Dis om onsself reg te werk met God. En ek wil baie, baie duidelik wees, dat dit nie goeie teologie is nie. Die Bybel is ongelooflik duidelik dat ons nie gered word of reggemaak word met God deur ons goeie werk nie. Ons word gered deur genade, maar ons word baie keer geseën as gevolg van ons gehoorsaamheid. Of God kan seëninge terughou wanneer ons nie gehoorsaam is nie. Ons word gered deur genade, maar God seën ons baie keer deur ons getrouheid en ons gehoorsaamheid. Maak dit sin? As jy kinders het, dan ken jy die krag van onvoorwaardelike beloftes en voorwaardelike seëninge. 'N Belofte is, kind, ek gaan jou lief hê, maakie saak wat nie. Ek mag dalk nie van maandag tot saterdag van jou hou nie, maar ek gaan jou steeds lief hê, maakie saak wat jy doen nie. As ouer gaan daar tye wees wat jou kind jou mal maak, maar jy het steeds jou kind lief. Dit is onvoorwaardelike beloftes. Maar dan is daar voorwaardelike seëninge en daar is baie daarvan. As jy jou huiswerk doen, dan kan jy saam met jou vriende gaan kuier. As jy al jou kos eet en daardie slegte houding van jou gesig afval en ophou om jou broer te terg en nie terug te praat nie of wat dit ook al is, dan kan jy Nintendo Switch gaan speel. Daar's onvoorwaardelike beloftes. Ek het jou lief, maakie saak wat nie. En daar is voorwaardelike seëninge. Kom ons vat nou dit en pas dit toe op God. Daar's iets wat teoloë verbondsteologie noem. Reg deur die Bybel sien ons verbonde wat eintlik goddelike ooreenkomste

Ooste is tussen God en ons. En al die verbonde het onvoorwaardelike beloftes en voorwaardelike seëninge. Ek gaan julle net 'n paar van hierdie verbonde wys. Daar's die skepingsverbond, daar is die Abrahamitiese verbond, daar is die Mosaïese verbond. Ek hou hiervan. Daar is die Davidiese verbond en dan is daar die priestelike verbond. En daar is ook die belangrikste een, naamlik die nuwe verbond. Die Nuwe Testament is onder die nuwe verbond. Nou elke verbond het 'n onvoorwaardelike waarlike belofte en dit het 'n voorwaardelike seëning. Nou kom ons kyk na die nuwe verbond, want ons leef mos nou in die Nuwe Testamentiese verbond. Dit is waar vir elkeen. Jesus het gesterf en opgestaan en bied vergifnis van sonde en die ewige lewe aan almal wat glo. En ons word gered deur genade deur geloof, sodat elkeen wat die naam van die Here aanroep, gered sal word. Dis regtig, regtig goeie nuus. En dit is 'n belofte vir enigeen. Maar daar is nie net 'n onvoorwaardelike belofte nie, daar is ook voorwaardelike seëninge. En dit is dit. Hoewel verlossing 'n geskenk is wat vrylik deur God se genade gegee word, vloei sekere seëninge uit gehoorsaamheid aan God uit. So, om dit baie, baie duidelik te stel, want ek wil nie iemand moet dit verkeerd verstaan nie. Jy word gered deur genade, punt. Maar God seën jou met spesiale seëninge wanneer jy gehoorsaam is. En dis hoekom God nie ons gedeeltelike gehoorsaamheid wil hê nie. God wil ons volle oorgawe hê. God wil alles van ons hê. Ek dink een van die gevaarlikste dinge wat ek in die moderne westerse kerk sien, is 'n hele klomp gedeeltelike gehoorsaamheid. God, ek gaan die dele doen waarvan ek hou en wat goed voel, en die res wel, God, jy moet net verstaan. Maar God is 'n heilige en regverdige God en hy het jou onvoorwaardelik lief. Maar hy wil jou seën. Hy wil sy seëninge uitstort en vir sommige mense mag dit dalk die presiese rede wees waarom jy nie die seëninge ervaar wat jy graag wil ervaar nie, omdat jy nie gehoorsaam is aan sommige van die dinge wat God sê nie. So kom ons laat die Heilige Gees toe om net 'n bietjie met ons te praat vandag. Ek wil vir julle een van die mense in die Bybel wys wat eintlik soveel van ons verteenwoordig. Ons gaan na Saul in die Ou Testament kyk, Eerste Koning. En ons gaan 'n man sien wat met regtige goeie bedoelings begin het, maar met verloop van tyd het hy God net gedeeltelik begin gehoorsaam. As jy sy storie ken nie, hy begin as 'n baie nederige dienaar en hy word gesalf om koning oor Israel te wees. En hy het begin met 'n hart wat opreg is en God, ek wil u gehoorsaam, God, ek wil u behaag. Maar met tyd het hy een besluit op 'n slag stadig van God begin afdwaal. Hy het stadig sy eie begeertes bo God se wil begin prioritiseer en hy het een sonde na die ander gerasionaliseer en dit het sy verhouding met God begin beskadig. En dit het verskriklik vir hom geëindig. As jy na hierdie storie kyk, sien jy 'n man wat regtig sterk begin het, soos baie van julle, en uiteindelik eindig hierdie man op deur hekse te raadpleeg en na demoniese stemme te luister. En mens vra amper vir jouself, hoe het dit gebeur? Ek wil, hoe beweeg jy van iemand wat opreg vir God wil leef en God wil behaag en God wil gehoorsaam, na iemand wat na demoniese stemme luister en wie se lewe totaal vernietig word? En die antwoord is, jy doen dit een tree op 'n slag. Een oomblik waar jy sonde rasionaliseer. Nog 'n oomblik waar jy sê, ek gaan dit op my manier doen. Nog 'n oomblik waar jy sê, God, ek weet dis wat ek veronderstel is om te doen, maar dit is net nie gerieflik vir my nie. Een tree op 'n slag. En ons sien 'n baie kragtige voorbeeld hiervan in 1 Samuel 15. In hierdie vreemde storie. Saul moet die Amalekiete aanval en uitwis, omdat hulle so boos was. God sê in vers 3, Saul, jy moet nou met die Amalekiete gaan oorlog maak, rooi hulle allemaal uit, moenie jammer wees vir hulle nie, maak hulle en hulle diere dood, die mans, die vroue, die kinders, die babietjies, die beeste, die skape, die kamele en die donkies. Saul maak toe 200.000 soldate by mekaar en hy val die Amalekiete aan en hy gehoorsaam God, totdat hy dit nie meer doen nie. Vers 8 sê dit vir ons, hy het Agag, die koning van die Amalekiete, lewendig laat vang, maar al die ander mense het hy laat doodmaak. Hy moes alles vernietig het, maar hy het nie. En al die ander mense het hy met die swaard totaal vernietig, so hy het meeste van het gedoen wat God hom gevra het om te doen, maar nie alles nie. Maar Saul en die leer wat veronderstel was om alles te vernietig, het Agag gespaar. Maar meer as dit, vers 9, Saul en sy mense het nie vir Agag doodgemaak nie, hulle het ook nie die beste skape, bokke en beeste doodgemaak nie, ook nie die tweede beste diere en die jong ramme nie, hulle wou nie die mooi diere doodmaak nie, maar die diere wat niks werd was nie, die goed wat niemand wou hê nie, die het hulle mooi doodgemaak. Saul het vir 'n rukkie gedoen wat God gevra het, hy het God gehoorsaam.
En toe kyk hy op en hy sien hierdie perfekte klomp diere. Mooi skape, mooi lammers, vet kalvers. En heel moontlik hoor sy 'n fluistering. Party van julle ken hierdie fluistering. Die stem fluister vir jou, hey, jy het reeds so baie vir God gedoen. Jy het seker al genoeg gedoen. Sal, jy het amper alles vernietig wat God gesê het, jy moet vernietig. Maar daardie diere is waardevol. Daar is regte waarde daar. Dis mooi skape en vet kalvers. En Sal, jy wil toch 'n goeie rentmeester wees of hoe? Sal, miskien moet jy sommige vir jouself hou. En toe kry Saul 'n idee. Ek weet, ek sal hulle hou en dan 'n offer aan God bring. Dis wat ek sal doen. Dit klink so geestelik, so heilig en Christen-ish. En God sal daarvan hou. God sal sekerlik verstaan. So wat sien jy? God het vir Saul gesê om alles te vernietig en hy het dit nie gedoen nie. Dis dieselfde stem wat ons almal versoek. Ongehoorsaamheid begin altyd met 'n fluistering. Hey, jy's 'n dominee en jy het belangrike dinge om te doen. Al het jy 12 items en standaarde en standaard net 10, is jy belangrik genoeg om daarin te gly terwyl almal anders die reëls moet volg. En jy weet hoe dit werk. Die stem sê vir jou, gaan kyk maar. Niemand gaan weet nie. Vat dit maar. Jy verdien dit. Almal anders doen dit. Sê dit maar. Hulle verdien dit in elk geval. Doen dit maar. Dis nie so groot saak nie. Dis net hierdie een keer of hoe. Hier is die probleem. Ongehoorsaamheid is selde 'n eenmalige gebeurtenis. Wanneer jy dit een keer doen, dink jy, wel, ek het dit nou klaar gedoen. Wel, ek het my maagdelikheid verloor, so nou kan ek net so wel partytjie hou. 'n Paar van julle lag, omdat julle al daar was, of hoe? Ongehoorsaamheid is selde 'n eenmalige gebeurtenis. Hier is wat gebeur. Wat jy in die oomblik toelaat, beheer jou dikwels in die toekoms. Jy dink dis nie 'n groot saak nie, en jy laat dit in jou lewe toe. En eendag besef jy daardie een daad van ongehoorsaamheid het 2 geword, en 3, en 4, en het vat jou na 'n plek waarheen jy nooit wou gaan nie. Jy het gedink dit is net een kykie, en toe was dit te veel. Jy het gedink dit is net een drankie, nie 'n groot saak nie. Dis nie eintlik sonde om alkohol te drink nie, net sonde om dronk te word. En toe, te kos het jou huwelik en jou verhoudings met jou kinders en jou familie. Jy het gedink is net een weddenskap. Dis soos vermaak, soos om fliek toe te gaan of uit te eet. Dis net £20, dis net £40. En toe kos het jy jou huis en jare se afbetaal en baie meer. Jy het gedink, hulle verdien dit, so jy gaan jou stem verhef. En voor jy jou kan kry, het jy die vertroue verloor van mense rondom jou wat nie meer veilig voel nie. Nie so groot saak nie, maar wat jy in die oomblik toelaat, beheer dikwels in die toekoms. Aan die begin van die boodskap het ons gebid en God gevra om met ons te praat of gevra dat hy met ons praat en ons oortuig. En wat ek nou wil doen is om vir jou hierdie vraag te vra en vir jou 'n oomblik te gee om dalk net toe te laat dat God met jou praat. En ek wil jou vra, waar laat jy sonde fluister in jou lewe? God praat met ons. Dit kan wees dat sommige van julle gedeeltelik gehoorsaam is. Jy neem nie wraak op die persoon wat jou seer gemaak het nie, maar jy vergewe hulle ook nie soos Jesus jou gevra het om dit te doen nie. Kan wees dat jy nie jou tyd met God totaal afskeep nie. Jy doen nog jou vers van die dag, verse of the day, of wat dit ook al is. Maar dit is meer 'n blokkie afmerk vir jou as om regtig God se hart en wil te soek. Jy spandeer nie roekeloos te veel geld nie. Jy het net 'n bietjie skuld en jy vertrou God nog steeds nie met 'n tiende nie. Jy gooi almoses na die kerk toe. Jy dink elke verskoning uit onder die son om net nie dit wat God jou mee geseën het met ander ook mee te seën nie. Jy verneek nie jou huweliksmaat nie, maar jy steek 'n paar dinge weg. Jy het geheime. Jy spandeer geld sonder om daaroor te praat. Of daar's iemand by die werk wie se aandag jy net 'n bietjie meer geniet as wat jy behoort te geniet. Jy steek jou voetjie al hoe meer weg en gaan praat al hoe meer buite eerder as binne. Christen-ish. Jy bely Jesus, maar jy gehoorsaam hom nie. Jy gehoorsaam hom nie werklik ten volle nie. Daarom vra ek jou, is daar 'n plek waar jy toelaat dat sonde sy pad fluisterend in jou lewe inwerk? Nou, sodra jy antwoord het op daardie vraag, waar laat jy sonde sy pad fluisterend in jou lewe inwerk, wil ek hê jy moet nou dink oor wat dit is. En ek wil hê jy moet hoop wees vir wat God moontlik vir julle wil sê. En dan is dit wys om dit teenoor God te bely en dan ook teenoor jou gesin of jou klein groep later vandag of hierdie week. Die Bybel sê, bely julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. So is daar dalk 'n area in jou lewe waar jy gedeeltelik gehoorsaam is en dit rationaliseer? Dis presies wat Saul gedoen het. Daar was toe 'n man wat 'n profeet was, Samuel, en hy het nogal in Saul se besigheid ingeklim. Hy sê, Saul, broer, jy is beter as dit, jy het God lief, hoekom is jy ongehoorsaam?
Wat denk jylle het Saul gedoen? Het hy gesê, oeh, jy is recht Samuel, ek is so jammer Samuel, ek moes dit nie gedoen het nie Samuel. Nee, hy het gedoen wat baie van ons doen. Hy het sy ongehoorsaamheid verdedig, hoor die vers 13. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, die Here is goed vir jou. Ek kon alles doen wat hy gesê het, ek moet doen. Maar hoekom hoor ek dan skape bler en beeste bulk, vra Samuel? O, dit kom van die Amalekiete af, sê Saul. Die manne het die beste skape en beeste saamgebring om vir die Here, u God, te offer. Al die ander het ons doodgemaak. Nie sy God nie, u God, want hier is die ding. Sonde het nooit 'n goeie rede nodig nie. Sonde het net 'n goeie verskoning nodig. En hy maak verskonings. En ons moet oplet hoe hy sê, nie die Here my God nie, maar die Here u God. Hoekom distansieer hy hom van God? Want elke sonde wat ons regverdig, bou 'n muur tussen ons en God. Elke keer wanneer ons sondig, God is heilige God. Dis hoekom hy Jesus gestuur het om regverdig met ons sonde af te reken. Maar wanneer ons teen hom sondig is, het amper asof ons sê, God, ek sit iets tussen ons. En dit is presies wat Saul gedoen het. En daarom wil ek hê, julle moet voel dat daar 'n onvoorwaardelike belofte is, dat God julle lief het. Hy het jou so lief, hy het jou lief, hy het jou lief, hy het jou lief, hy het jou lief, en hy wil jou seën. Hy het jou lief en hy wil jou gehoorsaamheid seën. Daarom, wanneer hy in sy woord sê, moenie met welis na iemand kyk nie. Probeer hy nie jou regverdige visuele vermaak steel nie. Hy sê hy wil hê jy moet die gedagtes van Christus hê. Daar's iets baie beter as jy jou hart en jou gedagtes en jou oë beskerm. Daar's die seën van reinheid in 'n God vererende verbondshuwelik wat joune kan wees as jy langs die pad gehoorsaam is. Wanneer God sê, laat daar geen onwelvoeglike taal onder julle wees nie, beteken dit nie ons mag skinder en dit 'n gebedsversoek noem nie. Wanneer God sê, jy kan nie vir twee baase gelyk werk nie. Probeer hy nie jou hardverdiende derde vakansiehuis afrokkel van jou af nie. Hy wil jou vrymaak van hierdie eindelose laste wat jy op jouself plaas. Hy wil jou nederig hou. Hy wil jou tussen gewone mense hê. Hy wil jou die vreugde van eenvoud en geluk laat ervaar en weggee. Saul het verskonings gemaak en in vers 22 antwoord Samuel hom, hou die Here meer van allerhande offers as van gehoorsaamheid? Nee, om gehoorsaam te wees is beter as om offerdiere te slag en om te luister is beter as om die vet van ramme te verbrand. Hoekom hou God daarvan wanneer ons hom gehoorsaam? Omdat hy ons lief het. Omdat hy daarvan hou om ons gehoorsaamheid te seën. God hou daarvan wanneer ons gehoorsaam is, want elke daad van gehoorsaamheid is 'n demonstrasie van ons liefde vir die een wat ons eerste lief gehad het. God, ek het u lief deur my gehoorsaamheid. Ek het u lief. Dit was wat Johannes gesê het, dit is die liefde vir God. Wil jy weet wat die liefde vir God is? Dit is nie net aanbidding nie, dit is gehoorsaamheid. Dit is liefde, om sy gebooie te gehoorsaam. Die gebooie van God is nie beperkend of onderdrukkend nie. Hulle bring vryheid, hulle bring bevryding, en kyk maar na elkeen van hulle. Dit is hoekom liefde en gehoorsaamheid onafskeidbaar is in ons verhouding met God. Wat doen God? God het jou onvoorwaardelik lief en daarom motiveer sy liefde jou om hom te wil gehoorsaam en omdat jy gehoorsaam is, wys dit jou liefde vir God. Want God eer jou gehoorsaamheid deur jou te seën. En dan groei jy nader aan hom en jy ervaar sy krag en sy teenwoordigheid by jou en dan hou hy aan om jou lief te hê en sy liefde maak dat jy hom nog meer wil gehoorsaam en jou gehoorsaamheid wys jou liefde en loyaliteit want jy is nie soos hierdie wêreld nie, jy is beter as dit. Jy gaan nie gevorm word volgens die patrone van hierdie wêreld nie, maar jy word verander deur die vernuwing van jou denke. Dan kan jy onderskei en bewys wat die wil van God is. Daarom gehoorsaam jy God en hy seën jou. En jy leer hom nog beter ken. En jy gehoorsaam hom nie omdat jy moet om sy goedkeuring te kry nie, maar omdat jy wil. Want hy het jou reeds deur Jesus goedgekeur. Ons is natuurlik nie perfek nie. Maar ons wil hê die Heilige Gees moet aanhou om ons te vorm en meer soos Jesus te maak. Daarom vra ek jou weer, wees regtig oop vir wat die Heilige Gees dalk vir jou wil sê. God praat al die hele week lank met my terwyl ek hiervoor voorberei het. Daar's dinge waaraan hy in my lewe werk. Wat is die fluistering en kompromie wat jy bly regverdig? Noem dit. Want gedeeltelike gehoorsaamheid is nie gehoorsaamheid nie. Dit is sonde. En elke sonde wat ons regverdig, bou 'n muur tussen ons en die God wat ons liefhet. So hoe eindig ons eendag by, ag, vergeet van die kerk. Ek hou eintlik nie van God nie. Ek is ver van God af. Hoe kom ons daar uit? Een tree van ongehoorsaamheid op 'n slag. Hoe kom ons nader aan God? Een tree van bekering op 'n slag. Een tree, God ek is jammer. Een tree, en wanneer jy naby aan hom kom, raai wat? Onmiddellik kom God naby aan jou. Want daar is 'n onvoorwaardelike belofte dat hy jou lief het en altyd sal lief hê. Hy sal nooit ophou om jou lief te hê nie.
maar daar's ook voorwaardelike seëninge. As jy my volkome gehoorsaam, dan gaan ek jou op hierdie manier seën. Ons is dan nie Christen-ish nie. Ons is toegewyd. Ons is nie perfek nie, maar ons word vervolmaak. Wanneer ons struikel, draai ons net weg van ons sonde en terug na hom toe. Ons is toegewyd, getrou en gehoorsaam, want God wil nie ons gedeeltelike gehoorsaamheid hê nie. Wat wil hy hê? God wil ons volle oorgawe hê. En daarom, as 'n kerkfamilie, laat ons oop wees vir wat God vir ons wil sê, wat hy in ons wil doen en dan wat hy deur ons wil doen. Heilige Gees, praat met ons. Kom ons bid. Kom ons praat met ons, oortuig ons en verander ons vandag by al ons kerke. En ek gaan sommer nou vir julle sê, my hand gaan ook op as jy erken dat daar 'n area van kompromie in jou lewe is waar jy God net gedeeltelik gehoorsaam. Jy vandag in geloof vir God wil vra om jou te help om ten volle oor te gee. As dit jy is en jy sê ek wil God volkome gehoorsaam wees, steek sommer jou hand op, net daar waar jy is, hou hom hoog op. Kom ek bid vir jou. Here, ek bid vir elkeen wat hulle hand opsteek. Ek bid vir myself dat hy ons sal kom vrymaak van hierdie dinge wat ons net halfpad doen. Van hierdie lou Christene wat ons is. Hierdie Christen-ish wat aan ons vasklou. Ek bid vir mense in hulle huwelike waar dit meer oor hulle self gaan en oor ander as wat dit gaan oor hulle huweliksmaat. Ek bid vir mense met hulle verhoudings, met hulle kinders, waar dit meer gaan oor hulle self en hulle eie idee en hulle eie verstaan van waarheen ons moet gaan, eerder as om getrou daai pad te stap. 'N pad van dissipline en omgee en regverdigheid en liefde en al daai dinge. Here, kom verander ons, geef ons geleenthede, laat ons tot bekering kom daarby en laat ons besluit wanneer is genoeg genoeg en die lyn trek en 'n seën wees vir hierdie wêreld. Ag Here, ek bid vir mense wat worstel met siekte en gesondheid. Ek bid dit in U naam alleen dat U elkeen van ons sal seën. In Jesus se naam. Amen.

Vriende, ontvang die seën van die Here. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat jou onvoorwaardelik lief het. Ek seën jou in die naam van Jesus Christus, wat jou onvoorwaardelik lief het en jou red uit sy genade uit en jou wil seën met sy oorvloed, omdat jy gehoorsaam is, omdat dit vir jou goed is. Ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat jou sal lei, sal help om die regte ding te doen. In die Here se naam alleen. Amen.

Dit was die oggenddiens hier op RSG, gelei deur Dr. Sebastiaan van Dyk en hy is verantwoordelik vir daai SA gemeente in die Verenigde Koninkryk. Die skriflesing was Deuteronomium 5 vers 33, Exodus 19 vers 5 en Job 3 vers 6. Jy is welkom om Dr. van Dyk te kontak by sebastiaan@sagemeente.com. Dit is Sebastiaan met twee A's by sagemeente.com of jy kan hom WhatsApp. Dit is die Verenigde Koninkrykse kode plus 44 en dan 73 878 6389. Dis plus 44 73 878 6389. Die oggenddiens is versorg deur Media Focus en hier is Jenny Swanepoel met sy lied My Liefde vir jou.

0: Dis Henny Swanepoel met sy lied My Liefde vir Jou. Jy is ingeskakel op RSG, dis so 24 minute voor 10. Lefra Produksies se huldeblyk produksie aan Nana Muscuri. Helene Bester sing Nana Muscuri toer in Junie in die Kaap op openbare versoek. Vrydag 19 Junie by die Koelkamers in Paternoster, Saterdag 20 Junie by die Laurensfort Wynlandgoed in Somerset Wes en op Vadersdag Sondag 21 Junie by die Boer in Durbanville. Bespreek nou by ltickets.com of skakel 011-815-3000. Om Helene Bester sing Nana Muscuri vir jou stad of dorp te bespreek, skakel 011-815-3000. Dis amper tyd vir die verjaarsdagwense net hierna.
1: Rand en Sint.
2: Die week op Rand en Sint met my Jody Hendricks praat ek met die arbeidskenner Chris Maree oor die gevolge indien daar gevind word dat jy 'n ongedokumenteerde werker in jou diens het.
3: Die inspekteur sal eenvoudig dan of genooid of ongenooid by 'n werksplek instap en sekere vrae aan die werkgewer vra. En ons moet in gedagte hou dat die inspekteur hierdie reg of mandaat of die locus standi soos ons dit noem om dan te besluit of jy aan die regte kant van die wet staan, sou hy dan bevind dat jy buitelanders in jou diens het.
1: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
0: Winterhoop en jou gemeenskap is slaggereed om hoop, beskutting en warmte te bring aan die wat dit die nodigste het in die koue wintermaande. Winterhoop versamel al vir 25 jaar nie bederfbare kos, warm klere en komberse vir mense in nood. Maak vandag nog 'n skenking of 'n finansiële bydra en help so om 'n gemeenskap warm te hou. Besoek winterhoop.org vir 'n lys van insamelpunte of skakel 011-725-0001 vir meer inligting. Dit is winterhoop.org vir 'n lys van insamelpunte of skakel 011-725-0001 vir meer inligting. Dit vat 'n gemeenskap om hoop te bring.
1: Omreis saam die naweek met Sondag met Fritz. En luister hoe 'n program klink wat op die lang pad opgestel is. Ruimtelik, natuur, geestelikheid en jy vorm die agtergrond. Sondag met Fritz tussen

Dis amper 20 voor 10 en dis tyd vir die verjaarsdagwense aan 90 jaar en ouer luisteraars. As jy 'n boodskap vir iemand ingestuur het, laat hulle gerus weet om nader te skuif en te luister. Onthou as jy 'n boodskap vir iemand wil stuur, e-pos info@rsg.co.za met die verjaarsdagdatum, die naam van die persoon, die ouderdom en dan jou boodskap. En as daar enige spesiale spellings is waarvan kennis geneem moet word, dui dit asseblief so ook aan. Die eerste verjaarsdagwens vanoggend gaan aan Joan Beyers van Huis Vergenoeg in die Parel. Baie geluk Joan met jou 101ste verjaarsdag, die 15de Julie, dis môre, 'n ryp 101. Baie geluk ons liefste mamma Joan. Baie dankie vir ooms se liefde, wysheid en inspirasie wat ooms met ons deel. Lekker dat ooms nog ons oproepe beantwoord. Ons wens ooms goeie gesondheid en baie seëninge toe. Baie liefde van Minet, Neil en Weileradiese families met 10 kleinkinders en 23 agterkleinkinders. Joan, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Ouma is die hart van ons familie. Ons ouma bederf se liefde vir ons almal loop nog altyd oor. Ons is so waar bederf met ouma in ons lewe. Ouma wat 'n WhatsApp kan stuur en kan gesels van elke blom in die tuin en saam met ons droom. Ons is baie lief vir ouma. Liefde van Joanet, Chris, Minay, Renay, François en Narika. Joan, dan jy nog 'n boodskap gekry. Jy bly 'n inspirasie vir ons almal met baie liefde van Anne, Marius, Alicia, Marguerite en Lise. Baie geluk, Joan Beyers. Mag jy 'n heerlike verjaarsdag hê môre. Goeiemôre Anet Venter en baie geluk met jou 100ste verjaarsdag die 8ste Junie. Baie geluk tannie Anet. Dit is 'n besonderse mylpaal vir 'n besonderse vrou wat reeds as kind polio oorwin het en deur haar lewe 'n voorbeeld van moed, geloof en deursettingsvermoë was. Mag hierdie dag gevul wees met liefde, vreugde en kosbare herinneringe saam met familie en vriende. En dit kom van die hele Rode familie, afstammelinge en aangetroudes. Baie geluk Anet. Baie geluk Willie Hannekom van Eureka Aftreeoord in Bellville. Met jou 100ste verjaarsdag die 13de Junie, dit was gister. Wat 'n voorbeeld van 'n toegewyde lewe aan die Here en aan sy vrou. He's one and only girlfriend for 75 years. En aan sy seun en familie. Ons almal by die Aftreeoord waardeer vir u en geniet vir u en bid vir die godsrykste seën toe vir die jare wat voorlê. Die Here se genade en krag wat ons daagliks ervaar, spruit uit sy liefde vir ons as sy skepping. Baie geluk Willie Hannekom. Dan goeiemôre Betsy van der Merwe van Gansbaai. Baie geluk met jou 100ste verjaarsdag vandag die 14de Junie. Baie geluk met hierdie groot mylpaal. Mag hierdie besondere dag gevul wees met liefde, vreugde en kosbare herinneringe. Ons wens tannie goeie gesondheid en nog baie mooi dae vorentoe. Baie liefde van Helgard en Cecile Miller. Baie geluk Betsy. Dan goeiemôre Mimi Nel, as jy ingeskakel is daar van Sorgvliet Ouetehuis in Kalvinia. Baie geluk met jou 99ste verjaarsdag gister die 13de Junie. Baie geluk, mag jy nog lank vir ons gespaar bly. Liefde van jou suster Greta, Ian, Aletta, Carla en Richard. Mimi, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Ons wens jou liefde en goeie gesondheid toe. Volgende jaar hou ons DV die 100ste. Liefde van Johanna en Annemarie van Robertson. Mimi, jy het nog 'n boodskap. Hartlik geluk. Ons dink vandag met baie liefde aan Tannie. Mag ons Hemelse Vader Tannie seën met baie liefde, geluk en goeie gesondheid vir die komende jaar. Met baie liefde van Elsa, Henty en Kara. Mimi, dan het jy nog 'n boodskap hier. Ons wil vir jou baie geluk wens met jou verjaarsdag en ons wens vir jou goeie krag en gesondheid toe vir die jaar wat voorlê. En dis met groete van Loukie, Marleen en Heinrich. Baie geluk Mimi. Geluk Gesina Odendaal van Huis Klippedrift op Napier met jou 98ste verjaarsdag die 10de Junie. Ons wens u 'n nuwe jaar toe gevul met liefde en goeie gesondheid. Met liefde van jou suster Petro en kinders. Gesina, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Gelukkige verjaarsdag Tannie. U is 'n ware inspirasie en 'n seën vir almal wat u ken. Mag u jaar gevul wees met liefde en goeie gesondheid. Baie liefde van Pieter, Treysi en die seuns. Baie geluk Gesina. Dan goeiemôre Willemien Selee van Robertson. Baie geluk met jou 98ste verjaarsdag gister die 13de Junie. Baie geluk aan ons geliefde Tannie. Mag hierdie besondere dag gevul wees met liefde,
vreugde en kosbare herinneringe. Ons wens dan die goeie gesondheid toe en nog baie mooi dae vorentoe. Baie liefde en dis van ook van Helgaard en Cecile Miller. Goeiemôre Emma Meyer van Rustenburg. As jy ingeskakel is, baie geluk met jou 97ste verjaarsdag die 10de Junie. Gelukkige verjaarsdag Oumi. Hierdie boodskap kom met baie liefde uit Londen namens die hele familie. Oumi is vir ons allemaal 'n besonderse inspirasie. 'N Vrou met lewenskrag, geloof en 'n werksethiek waarvoor baie mense haar bewonder. Haar bekende woorde, hou maar net 'n bietjie uit en jy moet besig bly jong, beskryf baie goed hoe sy die lewe aanpak. Op 97 werk sy nog elke dag, ry steeds die dorp plat en pak elke dag aan asof dit net nog 'n gewone dag is. Maar almal van ons weet, daar's niks gewoon aan Oumi nie. Niemand stap by haar huis uit sonder beskuit, konfyt of 'n stukkie van haar geliefde vrugtekoek nie. En ons hoop die Here spaar haar nog vir baie jare. Nie net omdat ons haar so lief het nie, maar ook omdat ons nog lank aan daardie legendariese aardappelslaai wil smil. Mag hierdie nuwe lewensjaar vir Oumi goeie gesondheid, vrede, vreugde en baie kosbare familieoomblikke bring. En dit is met baie liefde van al haar kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk, Emma. Dan goeiemôre Mary Nassen van Ceres. Baie geluk met jou 97ste verjaarsdag gister die 13de Junie. Mary, hierso is jou boodskap. Ons is besonder geseend om hierdie jeuglike dag saam met haar te kon vier. Mami, dankie vir al u opofferingsgebede en liefde. U is vir almal van ons 'n steunpilaar en 'n lewende getuie van God se groot genade en liefde. Mami se onwrikbare geloof in ons hemelse Vader is vir ons almal 'n rigtingaanwyser. Mag die nuwe lewensjaar vol lewensvreugde, geluk en vrede wees. Ons wens u goeie gesondheid en vele hoogtepunte toe vir die jare wat voorlê. Dankie vir die vreugde wat u in ons almal se lewe bring. Met Mami is en bly 'n besondere mens. Ons gee aan u Psalm 23. Ons is baie lief vir u van die kinders Beth Marie, Clive, Astrid, Andrei, Don, asook die kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk met die. Dan goeiemôre Wena Pretorius, baie geluk met jou 97ste verjaarsdag vandag, die 14de Junie. Die Groenkloof aftreeoord in George, wens haar geluk. Ons vier 97 jaar van dankbaarheid, seëninge en die wete dat u geliefd is onder almal wat u ken. En dis 'n geseënde lewensjaar word u toegewens. Baie geluk Wena. Goeiemôre Fransie Smit van De Rust aftreeoord in Durbanville. Baie geluk met jou 97ste verjaarsdag, die 16de Junie, dis komende Dinsdag. Geluk en seënwense aan jou Fransie en dankie vir jou besondere bydra in persoon en gebede en allerfynste humorsin. Ons koester jou vriendskap en voorbeeld en dis van die Bybelstudiegroep van De Rust aftreeoord daar in Durbanville. Baie geluk Fransie. Baie geluk Maria Riddels van Ceres met jou 96ste verjaarsdag die 9de Junie. Van harte geluk mamma. Alle lof en eer kom ons hemelse Vader toe. Dankie vir die lig en wysheid wat mamma in ons lewe bring. U lewensverhaal inspireer ons. Mamma verdien die beste, al is u nie meer so gesond nie. Sal mamma ons altyd verseker hoe lief sy ons het. Mag God mamma verder seën met liefde, sterkte en vrede soos altyd. Baie liefde en seën van mamma se kinders en kleinkinders. Baie geluk, Maria. Goeiemôre Cornelius Genis, as jy ingeskakel is, en jy's voorheen sien ek hier van Kamieskroon en nou is jy van Cederhof te huis vir bejaardes op Clan William. Baie geluk met jou 96ste verjaarsdag die 10de Junie. Baie baie geluk oupa Koenie met die besonderse mylpaal. Wat 'n besondere of besonderse voorreg is dit nie vir pa om so 'n ryke ouderdom te vier nie. Nog te meer vir ons kinders, kleinkinders en agterkleinkinders, kleinkinders om so geseën te wees. Om met pa die pad te kon stap. Mag daar nog vele geseënde goue jare vir pa voorlê met goeie gesondheid. Dankie vir die mooi voorbeeld wat pa al die jare vir ons gestel het en waarvoor elkeen van ons baie dankbaar is. Ons is baie lief vir pa. Ons hoop pa was lekker bederf by die ouer huis. Verjaarsdagwense van jou kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk Cornelius Genis. Goeiemôre Elsje Tron, baie geluk met jou 96ste verjaarsdag môre die 15de Junie. Elsje, mag jou verjaarsdag en elke dag gevul word met die warmte van die son, die geluk van glimlagte, die klank van lag, die gevoel van liefde en die deel van goeie moed. Lekker verjaar, dit kom van die bestuur, personeel en inwoners van Vlemhoutland goed.
Baie geluk, Uli Denning van Kommetjie, met jou 94ste verjaarsdag vandag, die 14de Junie. Baie geluk met oupa se verjaarsdag vandag. Ouderdom kom met wysheid en in oupa se geval kom dit ook met 'n onblusbare nuuskierigheid wat ons almal op ons tone hou. Mag daar nog baie gesonde en vrolike jare voorlê. En dis met liefde van ouma, Leon, Lofty en al die bure. Baie geluk, Uli. Baie geluk, Emmy Tyler en haar tweelingsuster, Ronnie van Sail, met julle 93ste verjaarsdag gister, die 13de Junie. Ons is geseend om julle in ons lewe te hê. Mag sy goedheid en guns julle nog volg al die dae van julle lewe. Nog net 7 jaar tot ons 104. Baie liefde van al die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk, Emmy en Ronnie. Goeiemôre Nick Ferreira van Garanzia of Garanzia. Baie geluk met jou 93ste verjaarsdag gister die 13de Junie. Hy is so 'n besondere man, pappa, oupa en oupa grootjie en sien nog vir so baie kans in die lewe. Selfs om nog op die leer te klim om die dak reg te maak en dan al die kinders meer grys hare te gee as wat hy het. Al is ons nie almal vandag daar nie, is ons in ons harte daar. Baie geluk met die verjaarsdag en mag hierdie dag gevul wees met liefde, geluk en die wete hoeveel pa vir ons almal beteken. Baie dankie en is baie en dit kom met baie liefde van Nelly en die kinders, kleinkinders en die agterkleinkinders. Baie geluk Ermin Lourens van Alberton met jou 92ste verjaarsdag die 10de Junie. Mag God se seën oor u lewe heers en mag goedheid en guns u volg deur die lewensjaar. Beste wense en liefde groete en dit kom van Pieter en Mariana Benson en Karen en Robert Tupisani. Baie geluk Suzanne Ross met jou 92ste verjaarsdag die 13de Junie, dis gister. Baie geluk, ons glo dat u 'n heerlike dag saam met die geliefdes deurgebring het. Mag die Here u seën en sy genade oor u uitstort, nou en ook vir die jaar wat voorlê. En dit kom van die inwoners en personeel van ACVV Edelweiss. Baie geluk Anna Ferreira van Huis Piek met jou 92ste verjaarsdag gister die 13de Junie. Mag jy altyd so flink wees soos wat jy hier by ons is en dit is met liefde van al die piekers. Baie geluk Anna. Baie geluk Wynand Selee met jou 91ste verjaarsdag vandag die 14de Junie. Baie geluk met pappa oupa se verjaarsdag. Alle eer en dank aan ons hemelse Vader vir die groot mylpaal in pappa se lewe. God se rykste seënwense. Mag hy pappa nog baie jare spaar en seën met goeie gesondheid en baie liefde. Dis van die kinders, kleinkinders, agterkleinkinders en die personeel van Groenleegte in die Parel. Baie geluk Adrian Norke met jou 91ste verjaarsdag ook vandag die 14de Junie. Die Groenkloof after die oord in Groot Brakrivier wens hom hartlik geluk. Hoop die dag is gevul met vreugde, gesondheid en die warmte van almal wat jou wat vir jou lief is. Baie geluk Adrian. Baie geluk Susan Resou van Somerkoelte in Lamberts Bay met jou 91ste verjaarsdag die 18de Junie. Somerkoelte se beheerraad, inwoners en personeel wens vir Tannie Susan 'n baie voorspoedige nuwe lewensjaar toe en bid die Here se seën oor haar. Tannie Susan, ons is baie lief vir jou en wens jou net die beste toe. Baie geluk Bert de Beer met jou 91ste verjaarsdag die 19de Junie. Hoop en liefde, genade, gesondheid, vrede en lag word jou toegewens. Mag jy deur liefde omring wees en mag Jesus jou ongelooflik baie seën en beskerm in die nuwe lewensjaar. Met baie geluk met jou verjaarsdag, Bert. En dit kom van al die van Tonders. Baie geluk Martie Prinsloo in Riebeekstad met jou 90ste verjaarsdag, die 13de Junie. Wonderlike jare deur God aan u geskenk om te kan verjaar. Ons wens dan nie 'n baie geseënde verjaarsdag toe. Baie dankie vir die pragtige wens, mens wat u is met u vriendelikheid en mooi glimlag en dis van Johan en Magdalena Miller. Baie geluk Martie. Baie geluk Frida Rens van Gordons Bay met jou 90ste verjaarsdag die 13de Junie, dit was ook gister. Baie geluk, mag die Here u seën en bewaar. Dankie vir alles wat u nog steeds vir Labelle beteken van die bestuur, inwoners en personeel van Huis Labelle in Bellville. Dan, goeiemôre Dirk Lambrechts, baie geluk met jou 90ste verjaarsdag vandag, die 14de Junie. Sjoehoe, het die tyd gevlieg met al wat ons, maar al wat ons kan sê, is dat ons ongelooflik dankbaar vir ons hemelse Vader is, wat pappa en mama nog gespaar hou
en dat ons die dag saam kan deurbring. Ons is werklik geseend om 'n pa en ma soos julle tweetjies te hê. Wat 'n ongelooflike voorbeeld, ook vir almal, want julle vier ook hierdie jaar julle 67ste huweliksherdenking. Nou ja, papa, baie geluk met die verjaarsdag. Mag papa nog geseend bly vir nog 'n jaar. Liefde is kosbaar en ons as kinders kan werklik nie kla dat ons nie geliefd en of nie genoeg aandag ontvang het nie. Daarvoor sê ons baie dankie. En dis van Etienne en Karin Lambrechts, Elise en Frederik Fouché, Dirk en Claire Lambrechts, Quentin en Barbara van Rooyen, Julita Kok, Jolani Chetty, Leo, Vicky Milan, Marnel en Luca Branders, Julisha, Werner en Antielander, Adele en Bjorn Lipnik en al die klein hondekinders. Dirk, want jy nog 'n boodskap ontvang. Baie geluk met die mylpaal en mag jy nog vele jare vir ons gespaar wees. Dankie vir al die wysheid en stories wat jy elke dag met ons deel. Lekker verjaar en dis van Jan en Mariana, Tommy en Don, Pieter en al die kinders en kleinkinders. Baie geluk Dirk Lambrechts. Goeiemôre Henda Travers. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag vandag, die 14de Junie. Hierdie boodskap is in Engels. Happy birthday Henda, wishing you a beautiful year ahead filled with grace, love and meaningful moments. May this new chapter bring a richly blessed life and endless love your way. May God bless you always, wishing you good health and a year full of abundance and blessings. The management, staff and fellow residents of Flamwood Estates. Baie geluk Henda Travers. Baie geluk Joey Bloem met jou 90ste verjaarsdag, ook vandag die 14de Junie. Baie geluk, hoop dit gaan beter met Tannie se gesondheid. Ons wens Tannie alles van die beste toe en dit's met groete van Andrei, Donnie, Mari en Joy. Baie geluk, Joey. Goeiemôre Bessie Labeskaghni van Klerksdorp. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag, môre die 15de Junie. Ons almal is baie dankbaar en bevoorreg dat sy nog gesond en vir ons gespaar is. Sy is vir ons almal baie kosbaar en ons is baie lief vir haar. Ons wense vir haar is 'n baie spesiale dag saam met haar geliefde, familie en vriende, as ook 'n godsgeseënde nuwe jaar van goeie gesondheid en vreugde. Lekker verjaar, almal van ons sê. Ek is 'n bietjie liewer vir jou as wat jy is vir my. Dit kom van al haar kinders, skoonkinders, kleinkinders, agterkleinkinders en uitgebreide familie en vriende. Sy is blykbaar lief om te sê, ek is 'n bietjie liewer vir jou as wat jy vir my is. Baie geluk, Bessie Labeskaghni. Die laaste boodskap vir vandag is aan Elise van Skuyf. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag, die 18de Junie. Baie geluk, goedheid en guns van Abba Vader. Dankie vir sy getroue voorsiening en dis Psalm 90 vers 12 word aan jou gegee. En dis van Maria Lottering en inwoners en personeel van huis Heldersig op Griekwastad. Baie geluk aan almal en ek hoop julle geniet julle verjaarsdag. Ek groet tot 'n volgende keer. Willem Pelser sit reg met die 10 uur nuus. Hier is Song for the World deur Nicole.

0: Is die muziek van Nicole hier op RSG, Song for the World. In die nuus om 10, 'n waarskuwing teen mense wat hulle as skuldberaders voordoen. Die leier van die MK-party sê dis tyd dat swart Suid-Afrikaners hulself bevry. En die Iranse opperleier sal aanstaande maand begrawe word. Goeiemôre, ek is Willem Pelser. Suid-Afrikaners met skuldprobleme is gewaarsku teen skelms wat hulself as wettige skuldberaders voordoen. Die nasionale kredietreguleerder sê meer as die helfte van die land se 27 miljoen kredietaktiewe verbruikers het 'n swak kredietgeskiedenis wat hulle kwesbaar maak vir hierdie bedrog. 'n Kenner, Benay Suiger, sê verbruikers moet versigtig wees vir ongevraagde oproepe van mense wat voorgee om die kredietreguleerder te verteenwoordig. Suiger het mense aangespoor om voorvalle by hulle bank en by die kredietreguleerder aan te meld. Die leier van die MK-party, Jacob Zuma, sê die tyd het aangebreek vir die meerderheid van swart Suid-Afrikaners om hulle stemreg uit te oefen en hulle self te bevry. Zuma het gister honderde MK-party ondersteuners toegespreek in Delft op die Kaapse vlakte. Dit was deel van die party se Wes-Kaapse mobilisering voor die kiesregistrasie naweek. Zuma sê om te stem is die enigste oplossing om die leiding van die massas te beëindig en vir regmatige eienaars om hulle grond terug te eis. Suid-Afrikaners gaan op 4 November na die stembus in plaaslike regeringsverkiesings. Inwoners van Kaapstad kan meer bekostigbare wonings te wag te wees. Dit was gister die boodskap van die DA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Jordan Hill Lewis. Hill Lewis het aan ondersteuners in Hanover Park gesê, hoewel Kaapstad 'n aantreklike keuse is vir diegene wat strewe na 'n beter lewe, plaas die instroming van mense baie druk op behuising, vervoer en dienste. Hilloos sê, Kaapstad kon meer huise in 4,5 jaar lewer as enige ander stad in die land. Hy sê die metroraad werk hard om die beskikbaarstelling van grond te versnel, sodat dit vir bekostigbare en maatskaplike behuising gebruik kan word. Die repatriasie van die eerste groep van sowat 2400 Malawiërs wat by die Sherwood Saal in Glenwood in Durban bly, word vertraag. Die Departement van Binnelandse Sake is nog besig om die passasierslys na te gaan, waarna die groep na verwagting sal vertrek. Die burgemeester van die eThekwini Metroraad, Cyril Kaba, sê sodra die verifikasieproses afgehandel is, sal Binnelandse Sake dokumente aan die groep uitreik wat hulle sal toelaat om Suid-Afrika te verlaat. Kaba sê 'n aanvanklike vloot van 7 busse is verskaf. Vroue en kinders word geprioritiseer. Iran sê die begrafnis van sy opperleier Ayatollah Ali Khamenei sal volgende maand in die noordoostelike stad Masad gehou word. Khamenei is op die eerste dag van die oorlog in Februarie in 'n Israelse aanval dood. Die begrafnis is uitgestel as gevolg van die konflik. Khamenei het in sy termyn Iran tot 'n kragtige teenstander van Amerika opgebou en sy militêre invloed oor die Midde-Ooste versprei deur magte soos Hezbollah in Libanon. Ten slotte weer die hoofnuus. Suid-Afrikaners is gewaarsku teen skelms wat hulself as wettige skuldberaders voordoen. Meer as die helfte van kredietaktiewe verbruikers in die land het slegte skuld wat hulle kwesbaar maak vir hierdie tipe bedrog. En dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: In 1976 het jong mense hulle stemme laat hoor in Soweto.
2: Vandag, 50 jaar later, het ons steeds die krag om verandering te bring.
1: Nie net op sosiale media nie,
2: maar ook by die stembus.
1: As jy wil hê die toekoms moet anders lyk,
2: moet jy registreer en stem. Wees die verskil.
1: Want môre word gevorm deur die keuses wat ons vandag maak.
3: Junie is jeugmaand. Benut jou stem. Bou jou toekoms.
4: RSG Sport. Van die speelveld tot op jou rusbank.
0: Is byna 5 minute oor 10 en baie welkom by die res van RSG se sonoggendprogramme. Voor ons aansluit by Ina Strydom in taaldinge, moet ons eers 'n draai gaan maak by Jody Hendricks. Hy hou vir ons sake dop by die Comrades Marathon.
5: Weer eens goeiemôre luisteraars, die 2026 Comrades Marathon is in sy pylvlak die 99ste weergawe van die wedloop en die 50ste keer wat die opwedloop van Durban na Pietermaritzburg gehardloop word en die goeie nuus is in die mansafdeling Suid-Afrika se George Koos is in die algehele eerste plek. Hy het met so 10 km oor vir Umbuti Molo verbygesteek en Koos kan in die volgende 10 tot 15 minute die wedloop voltooi en hy is ook op dreef om 'n moontlike nuwe rekord op te stel van jaar natuurlik 'n nuwe roete van 85,7 km van Durban na Pietermaritzburg en so 'n paar miljoen rand prysgeld wat dan op koers wag indien hy sou 'n nuwe rekord opstel. In die vraafdeling ook goeie nuus, Suid-Afrika se Gerda Stein doen goed, sy is eerste en lyk ook op dreef om haar titel in die vrouafdeling suksesvol te verdedig. Ek is na 11 uur terug wanneer ek dan die wenners van die 2026 Comrades Marathon bekend sal maak. Tot dan, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ons maak so baie dankie Jody, maar vir nou sluit ons aan by Ina Strydom.

0: daar nie so 'n woord in Afrikaans nie en moet 'n mens nie praat van met sneeuval in die noorde nie, maar bloot van met sneeu in die noorde. Gerard, wat sê jy?
1: Nou ja, dit is nie korrek om te sê dat die woord sneeuval nie 'n Afrikaanse woord is nie. Sneeuval is in verskeie Afrikaanse woordeboeke opgeneem, onder andere in die WAT, die HAT en die verklarende Afrikaanse woordeboek. In die koerantargiewe wat ek geraadpleeg het alleen, was daar 117 trefslae met die woord sneeuval. Daar is ook 9 trefslae daarvan as 'n mens dwars deur die WAT daarvoor soek, waar dit dan nou in definisies of in voorbeeldmateriaal gebruik word. In die WAT word daar 2 betekenisonderskeidings by die inskrywing vir sneeuval aangebied, naamlik verskynsel of keer dat sneeu val en hoeveelheid sneeu wat tydens 'n gegewe tydsperiode of in 'n spesifieke gebied val. Vir die eerste betekenisonderskeiding word onder andere die volgende voorbeeldsin aangebied. Byna op die kruin van die koue stormberge het hulle 'n pragtuin aangelê, ongeag die onverwagte sneeuvalle wat opgeteken is in uit die Landbouweekblad van 1 Februarie 1966. Die tweede betekenis van sneeuval kom na vore in kollokasies soos 'n ligte, strawwe, swaar sneeuval en in die voorbeeldsin vanaf September 1975 word die sneeuval in sentimeter aangegee wat in die metriseringsnuus van Junie 1976 voorkom. Die woord bestaan dus wel deeglik in Afrikaans. En dan ook verder, kan sneeuval nie sommer as 'n anglisisme beskou word nie. Soos ons weet is 'n anglisisme 'n woord wat, hoewel dit lyk soos 'n inheemse woord, so gevorm word dat dit 'n Engelse model navolg. Nou, ek besef dat dit mag lyk na anglisisme, omdat snowfall in Engels bestaan, maar sneeuval, wat dan nou 'n wee in het na sneeu, kom ook in Nederlands voor. En ons het dit heel waarskynlik dan uit Nederlands gekry. Indien dit na die Engels snowfall gevorm sou wees, sou ons dit in die WAT ook so aangedui het as 'n stukkie etimologiese inligting, maar ons het dit nie so gedoen nie. So die gebruik van die woord sneeuval is dis heeltemal normaal en in orde, op dieselfde manier as wat dit in orde is om die woord reënval in Afrikaans te gebruik.
0: Louise vra wat die keper is in die uitdrukking op die keper beskou en ook die beek in die titel van die dagstukkie boek Uit die beek. Alet?
2: Die woord keper verwys na die weefproses. My ma het ook 'n weeftoestel gehad en dit is 'n baie interessante proses. Vir die wewer is die keper die kettingskering met die inslag. En hierdie kettingdrade, nou wat is dan nou hierdie kettingskering met die inslag? Die kettingdrade word in die lengte rigting op 'n weefstoel gespan en dan word die inslagdrade dan dwars daarop aangebring en die geheel word dan nou so tot 'n weefsel vervleg uiteindelik. En as 'n mens die grofheid of die fynheid van die weefsel wil bepaal, byvoorbeeld die van 'n laken, dan druk 'n mens die wollige deel waarop die basis van die weefsel is teen die draad in en terug en dit wys dan nou vir jou hoe grof of hoe fyn die keper is. En as jy met ander woorde hierdie stuk weefsel is en as jy iets op die keper beskou, dan beteken dit jy ondersoek dit noukeurig. Die tweede gedeelte van die vraag, uit die beek is die oudste Afrikaanse Bybeldagboek. Die eerste weergawe hiervan het reeds in 1925 verskyn en dit is dus meer as 100 jaar oud. Ek dink hierdie Bybeldagboek in die Woordeboek van die Afrikaanse taal is min of meer karbare. Die eerste uitgawe was in Nederlands en sedert 1927 staan die Bybeldagboek as uit die beek. Dit was eers uit den beek, uit die beek bekend. En volgens sommige bronne is die naam ontleen aan Psalm 110 se laaste vers in die Nederlandse Statenbybel lui dit soos volg. Hy sal op die weg uit die beek drinken, daarom sal hy het hoofd omhoog heffen. 'n Beek is 'n vlakkerige of 'n smal stroompie water. En uit hierdie verskillende beke wat saamvloei, ontstaan daar uiteindelik 'n rivier. Nou dit laat ons dink aan Openbaring 22 vers 1 en 2 se rivier van lewende water wat 'n visionêre beeld is van die kristalhelder stroom van goddelike lewe en genesing wat dan nou vir ewig uit die troon van God en die Lam, dis Jesus Christus, vloei. En soos 'n mens jou dors met water uit die beek les, les jy jou geestelike dors met die dagstukkies in die boek. En 'n mens sal ook sien, as jy nou 'n kopie het van die verskillende uitgawes, dat daar dikwels 'n stroom of 'n waterval of 'n ander waterbron afgedruk is op

0: die buiteblad. En dan het hulle ook onlangs in vanjaar 'n weergawe van uit die beek verskyn met 365 dagstukkies deur Stefan Joubert.
1: Gerard Johan sê dat hy geleer het daar bestaan 'n verskil tussen die woorde borg en borgtog. Die eerste het met instaan verskil te doen en die tweede met wat verdagtes kry as hulle in die hof verskyn. Nou sê hy hoor dikwels dat dit byna soos sinonieme gebruik word. Wat is dan nou reg?
2: Ja, Johan is reg wanneer hy sê dat daar 'n verskil is tussen borg en borgtog. In die WAT het ons borg gedefinieer as iemand wat hom of haar verbind om die skuld van die hoofskuldenaar te voldoen as laasgenoemde in gebreke bly. Jy sal dit dan gebruik in 'n sin soos iemand as borg stel. Wanneer jy dan vir iemand borg staan of borg teken, dan gaan jy 'n ooreenkoms aan en word jy aanspreeklik gehou vir die skuld van daardie persoon indien hy of sy in gebreke sou bly om dit te betaal. Borg in hierdie betekenis sal dan vertaal kan word in Engels met surety of security. Nou borgtog verwys ook na 'n tipe sekerheid of ooreenkoms, naamlik een wat verskaaf word dat 'n persoon wat op 'n kriminele klag gearresteer is, vir die verhoor sal verskyn wanneer sy of haar teenwoordigheid vereis word indien hy of sy tydelik vrygelaat sou word. Borgtog kan dan met bail vertaal word. Nou dit gebeur eintlik dikwels soos wat dit ook in die HAT aangedui word dat borgtog verkort word tot borg. Daarom sien of hoor 'n mens dikwels dat iemand om borg of borgtog aansoek doen, dat borg of borgtog toegestaan of geweier word, dat borg of borgtog verkry word of dat 'n beskuldigde op borg of borgtog van R5000 vrygelaat is. Nou die gebruik van die verkorte vorm borg in hierdie regswetenskaplike konteks is baie frekwent. Ek het 'n kort besoek tog gedoen vir die woord borg in kombinasie met bepaalde woorde soos weier of toestaan en vrylaat en toe ook vir borgtog saam met hierdie selfde woorde en die resultate het daarop gedui dat alhoewel die gebruik van borgtog die langer vorm in kombinasie met hierdie woorde definitief meer frekwent is, daar tog baie gevalle was waarin borg alleen as verkorte vorm saam met hierdie tipiese woorde gebruik word. So om dan af te sluit, in die finansiële konteks waar dit daar gaan dat jy vir iemand se skuld instaan en indien daardie persoon dit nie kan betaal nie, word slegs borg gebruik. In die regswetenskaplike konteks waar dit gaan oor sekerheid wat gegee word vir die teenwoordigheid van 'n krimineel tydens 'n verhoor, dan beide borg en borgtog gebruik word met die langer vorm borgtog wat steeds die gebruiklikste vorm blyk te wees.
1: 'n Anonieme luisteraar vra: wat is die verskil tussen fyn besnaard en fyn besnede? Alet?
0: Fyn besnaard beteken letterlik met snare wat so fyn is dat dit by die geringste aanraking tril. En hieruit ontwikkel dan die vergeetlike waarde van met 'n fyn gevoeligheid of wat uiters sensitief is of wat maklik geraak word. En 'n mens gebruik fyn besnaard dan ten opsigte van 'n persoon wat so uiters gevoelig of sensitief is. Fyn besnede aan die ander kant beteken letterlik wat fyn gesny of sorgvuldig gekerf is. En hieruit ontwikkel dan weer die vergeetlike waarde wat goed gevormde fyn gelaatstrekke het.
1: As jy nou pas ingeskakel het, jy luister na Taaldinge net hier op RSG. Ek is Ina Strydom en my gaste vandag is Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT. Gerard, Margareta van Centurion sê, ek weet dat sommige leenwoorde uit Afrika tale hulle oorspronklike spelling behou en ander nie. Is daar 'n maklike manier om te weet wat is wat?
2: Ina, ja, ek het in die AWS 'n bietjie gaan naslaan en weer by my steenpilaar Solien Pilon, wat die voorsitter van die taalkommissie is, om hulp gaan aanklop om hierdie vraag te kan beantwoord. So kom ons kyk gou eers 'n bietjie na leenwoorde, net kortliks na leenwoorde in die algemeen. Nou, ons weet dat vreemde woorde hulle pad vind na die Afrikaanse woordeskat omdat daar kontak is met die sprekers en skrywers van ander tale. Ten opsigte van die spelwyse van sulke woorde kan daar volgens die AWS drie kategorieë onderskei word, naamlik vir Afrikaanse woorde, met ander woorde woorde wat volgens die gewone Afrikaanse spelreëls gespel word, dan tweedens woorde waarvan die oorspronklike spelvorm behou word, En dan derdens 'n tussenklas waar twee spelwyses, naamlik die vir-Afrikaanse vorm en die vreemde vorm, moontlik is. Nou vir die kategorie van vir-Afrikaanse woorde dien die woord golf as 'n goeie voorbeeld. Hierdie woord wat in Engels gespel word as GOLF is vir-Afrikaans deur die PH spelling te gebruik om die sagter g klank te verkry wat dit in Engels het. Indien die oorspronklike vorm onveranderd in Afrikaans behou sou word, sou dit verkeerlik as golf uitgespreek word. So dit is dan hoekom hy vir Afrikaans is. Vir die kategorie van vreemde woorde wat net so behou is, kan garage as 'n goeie voorbeeld dien. Volgens die AWS sou dit vreemder lyk indien woorde in hierdie kategorie vir Afrikaans sou word. Om garage te vir Afrikaans sou 'n vorm soos garage wat dan gespel word as GH E R A A T S J of op die einde met 'n D Z J geskep moes word. Dit is dan forme wat vreemder lyk as wat die vreemde woord self is. En dan soos wat ek genoem het, is daar ook 'n derde kategorie waar jy die vir-Afrikaanse vorm en die oorspronklike brontaal vorm het. Dis weer woorde soos restaurant wat met 'n A U gespel word en restaurant waar dit vir-Afrikaans is met 'n O U. Of saksofoon wat met 'n X gespel word wat die oorspronklike vorm is of waar dit vir Afrikaans is deur in die plek van die X 'n KS te gebruik. So hierdie kategorie bestaan daar wel ook en hierdie vorme sal dan as wisselvorme beskou word. Nou om dan nou uit te kom by Afrika tale spesifiek, hulle word soms vir Afrikaans en soms word die vreemde vorm onveranderd behou. En soms bestaan die twee vorme ook naas mekaar soos wat ons nou gesien het die drie kategorieë wat daar is. Nou om Margareta se vraag te beantwoord of daar 'n manier is om te weet wanneer 'n leenwoord uit 'n Afrika taal vir Afrikaans word en wanneer dit onveranderd behou word, wil dit voorkom of daar volgens die AWS bepaalde groepe woorde is waarvan die spelling van die brontaal behou word. Een so 'n groep woorde is volgens hulle wanneer dit gaan oor ontlenings van terminologiese aard wat betreklik eksklusief gebruik word, byvoorbeeld terme in vakliteratuur en in bepaalde beroepswere soos die mynbou, vervoer, boerdery en so meer. Nou twee voorbeelde hiervan is die woorde kgotla wat na 'n stamvergadering verwys en moruti wat na 'n geestelike leier verwys. Hierdie twee woorde, beide ontleen aan Sotho, is net so onveranderd in Afrikaans oorgeneem. 'n Volgende groep woorde wat volgens die AWS die spelling en skryfwyse wat hulle in die brontaal het in Afrikaans behou, is eie name uit Afrika tale, behalwe dat die klasvoorvoegsel gewoonlik weggelaat word. 'n Voorbeelde wat dan hier genoem word, is geografiese name soos Bophuthatswana en Lesotho, persoonsname soos Nandi en Shaka, groepsname soos Ndebele, sibbename soos Gumede en Kumalo en taalbenamings soos Ndebele, Sotho en Swati. Hierdie vorme het dan almal hulle oorspronklike Afrika taalvorme behou in Afrikaans. Tog bestaan daar wel vir Afrikaanse vorme van woorde uit Afrika tale in Afrikaans. Ek het pas verwys na Moruti wat onveranderd ontleen is, maar die vir-Afrikaanse vorm Moruti wat dan nou M O R O E T I E gespel word, kom wel ook in Afrikaans voor, aangepas volgens die Afrikaanse skryftradisie. Die twee bestaan dus as wisselvorme naas mekaar. Volgens die AWS sal die voorkeurvorm deesdae in so 'n geval die Afrika taalvorm wees, met ander woorde nie die vir-Afrikaanse vorm nie. Veral woorde wat reeds lank gelede ontleen is, het gewoonlik beide die vir-Afrikaanse vorm en die Afrika taalvorm, maar volgens die AWS sal woorde wat nie ontleen word, net volgens die Afrika taal, met ander woorde die brontaal, gespel word. En hierdie voorkeur vir die Afrika taalwoord blyk wel uit die WAT se hantering van Moruti en Moruti, waar dit dan nou die oorspronklike vorm is en die vir-Afrikaanse vorm is. Die oorspronklike vorm word natuurlik gespel M-O-R-U-T-I. In die WAT word die definisie by hierdie oorspronklike vorm aangebied met die vir-Afrikaanse vorm wat as wisselvorm hanteer word. En die rede hoekom daar 'n vir-Afrikaanse vorm hiervoor bestaan, kan wees omdat die woord lank gelede reeds ontleen is. Volgens die voorbeeldmateriaal in die WAT is die woord reeds in 1931 in Afrikaans gebruik. Nou hierteenoor kan die woord Ubuntu, U-B-U-N-T-U, gestel word. As ek kyk na die WAT se inskrywing, het ons die woord slegs in hierdie oorspronklike brontaalvorm oorgeneem en dit nie vir Afrikaans nie. Die voorbeeldmateriaal van Ubuntu in die WAT is baie onlangse optekeninge wat strook met die AWS se stelling dat dit gewoonlik woorde is wat lank terug ontleen is wat vir Afrikaansing ondergaan het. Nou volgens Solien is brontaalspellings en skryfwyses deesdae dikwels reeds aan Afrikaanse mense bekend teen die tyd dat daar in Afrikaans daaroor geskryf word, omdat Afrikaanse mense toegang tot 'n wye verskeidenheid bronne en sosiale media het. Volgens haar maak dit dus eintlik nie meer sin om woorde te vir Afrikaans nie, omdat mense die brontaalvorm, met ander woorde die Afrika-taalvorm in hierdie geval, sal herken en die vir Afrikaanse vorm waarskynlik vreemd sal vind. Dit is nie omdat mense lui geraak het om vreemde woorde te vir Afrikaans nie. Dit is meer 'n geval dat die vreemde woorde reeds bekend is. Dis om af te sluit. Daar is wel groepe woorde wat deur die AWS bereël word en waarvolgens bepaal word watter tipe leenwoorde uit Afrika tale onveranderd in Afrikaans behou word. Maar dit kan ook gebeur dat 'n woord se spelling aangepas word volgens die Afrikaanse skryftradisies en dat die woord dus in die proses vir Afrikaans word. Soos ons gesien het, het vir Afrikaansing van sulke leenwoorde veral vroeër plaasgevind en sal Afrika taalwoorde vandag eerder onveranderd, met ander woorde die vreemde vorm sal dan behou word in Afrikaans wanneer ons dit in Afrikaans gebruik.
1: Dit was die eindredakteur van die WAT, Gerard van Wyk. Jy het ook die stem gehoor van die senior mede-redakteur, Alet Kloete. 'N Paar vrae staan oor vir 'n volgende keer. Jy kan ook jou vraag instuur na my e-pos ina@rsg.co.za. En soos ek altyd sê, borg 'n woord. As jy wil help verseker dat die groot werk aan die eerste uitgawe van die Woordeboek van die Afrikaanse taal afgehandel kan word. Alle besonderhede is op die WAT se webwerf. Taaldinge word donderdagoggend net na middernag in deurnag herhaal en jy kan die potgooi aflaai by rsg.co.za. En daarmee groet ek. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

0: Ja, net om Ina se slotwoorde te beaam, hierdie program, dis nou taaldinge, sal herhaal word donderdagoggend, so skuins na middernag in ons deernagskedule, en die potgooi is dan ook beskikbaar op ons webwerf rsg.co.za en Spotify. Ons gaan binnenkort luister na die weeklikse aflewering van Hoe verklaar jy dit? En van 11:00 af is daar Leewêreld van die gestremde saam met Jackie January, wat gevolg word deur Jody Hendricks se Rand en Sent. Dieselfde man wat vir ons verrigtinge dophou by die Kamerads Marathon, ons sal nou weer by hom 'n draai gaan maak.
1: In die voorlaaste episode van seisoen 2 van Trou is nie perdekoop nie, gesels die twee kibberoes met die bekende paartjie Andrei en Juanita Vels.
2: As ek lanklaas sien om by tandarts of iets was, dan gaan ek, okay, dis een van die drie vanne. De Villiers Veld of Veldhuizen. En toe ons kinders begin kry, toe het ek nou begin Veldhuizen.
3: Andries Veldhuizen bestaan op sosiale media, en as jy om Google is, daar miskien al een fotokie van akademiese papier, of soeies verder, Andrei Velds, he just lives and breathes.
4: Video nou beskikbaar op YouTube, en luister saam op ons ander digitale platforms.
1: Ons splinternieuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+.
4: Nieuwe episodes, elke dinsdag.
0: Ons maak weer 'n eie keuse afspraak vir Sondagmiddag 12:00 hier op RSG. Die program skop af met fliekmusiek deur Adensel, Lieder deur Schubert soos gesing deur Kathleen Battle en 'n minder bekende deel uit Handel se Die Messias. Om te voldoen aan die plaaslike inhoud, sing ons Mimi so bietjie Mozart. Die eie keuse Sondagmiddag 14 Junie skuins na 12. Die herhaling is woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
5: Maar toe het 'n ander koors deur die wilde bloed van die manne gevaar. En een het geskreeu van Kookie se krag, van die vaal leeu. En die wilde drom het saam gespring oor die vure en in die enkring van die heilige dans en woester beweeg en die woorde herhaal, skril en leeg van Kookie se radsheid en sy groot krag.
6: Skakel gerus in vir die tweede aflewering van Johan Nel en Susan Beyers se voorlesing van NP van Wyk Lou se groot meesterstuk Raka, Dinsdag aand om 20:20.
7: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Klassiek Afrikaans hier op RSG. Laurie Karaug en stuur groete aan Mannetjies Roo. Skyns na 10:30. As tyd vir jou belangrik is op hierdie Sondagoggend, tyd om aan te sluit by Lise en haar span slim koppe om vir ons te verduidelik hoe dinge werk.
1: Welkom by Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenners sluit in teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en ekoloog Dave Peppler. Ons eerste bespreking gaan deur professor Hendrik Geier behartig word. Anoniem vra: waarom vloei riviere vinniger in die middel van die stroom vergeleke met die kante naby die wal?
2: Goeiemôre Lise en al die luisteraars. Dankie aan ons anonieme luisteraar vir 'n interessante vraag wat mense nou nogal op 'n paar temas rondom riviervloei kan neem. Kom ons begin net met die heel eenvoudigste deel van analise, Lise, naamlik om spesifiek aandag te gee aan die vraag hoekom 'n rivier in die middel vinniger vloei as naby die wal aan die kante. Mense moet onthou, wel, nommer 1, deurgaans in gedagte hou, 'n rivier vloei onder die invloed van gravitasie of swaartekrag van hoër grond na laer grond, so dit dikteer die feit dat die water hoegenaamd vloei. En as 'n mens nou kyk na gedeeltes waar die rivier wel reguit vloei, sonder kinkels of kronkels, ons kom later terug hierby, dan moet die mens nou onthou dat die water ondervind 'n mate van wrywing waar dit in kontak met die grond is. En nou, in die middel van die rivier is die rivier natuurlik dieper en die water aan die bokant word tot 'n baie mindere mate beïnvloed deur hierdie wrywing wat onder in die rivier plaasvind. Daar is natuurlik wrywing en onder in die stroom in die middel vloei dit 'n bietjie stadiger. Maar aan die kante is hierdie effek baie groter. So dis eenvoudig 'n kwessie van weerstand van die omgewing wat die vloei aan die kante stadiger maak as in die middel van die rivier. Sommige net so vir 'n interessantheidjie, diegene van ons luisteraars wat vertroud is met die bekende Engelse storie van Winnie the Pooh sal dalk weet dat hy op 'n stadium 'n speletjie uitgedink het wat hulle uiteindelik Pooh Sticks genoem het, en dit het daaruit bestaan dat hulle op 'n bruggie bokant 'n rivier gestaan het en aan die een kant het elkeen 'n stokkie in die water gegooi en dan hardloop hulle oor na die ander kant toe om te kyk wie se stokkie eerste daar uitkom. Dit was nou die beertjie en sy maatjies, die varkie en die haasie en so aan. So dit was 'n speletjie wat hulle gespeel het. Nou mens lees nie hier dat hulle bewus was daarvan dat as hulle stokkie in die middel van die stroompie gooi, die kanse dat hy eers aan die ander kant gaan uitkom beter is nie, maar nietemin te sou 'n interessante illustrasie wees van waar mens met jou eie oë kan sien hoe die water aan die kant stadiger vloei, naamlik die stokkies daar sou later onder die bruggie deurgevloei het as die in die middel van die stroompie. Maar dis nou alles onder die omstandighede waar die rivier oor reguit 'n strook vloei, met ander woorde sonder kinkels en kabels.
1: Maar professor, as die wrywing teen die oewer die water stadiger maak, hoe beïnvloed die vorm van die rivier, byvoorbeeld smal teenoor wyd en reguit teenoor kronkelend, hoe beïnvloed die vorm die spoedverskille tussen die middel en die kante dan?
2: Nou, Lisa, die hele analise van riviervloei is natuurlik 'n studieveld wat steeds baie aandag geniet. Dit is vir verskillende redes belangrik om vir 'n spesifieke rivier die vloei te verstaan en te voorspel wat sal gebeur as daar groter volumes deur dieselfde rivier vloei en die smeer. Die verskillende faktore wat hier 'n rol speel, daar is 'n hele klomp van hulle en 'n detail-analise is nie binne die bestek van ons program nie, maar daar is 'n paar eenvoudige goed wat 'n mens tog oor die situasie kan skets en ek sal probeer om dit te doen. Laat ons miskien net vinnig oor 'n stukkie terminologie praat. So 'n kronkelende rivier, in Engels staan dit natuurlik bekend as 'n meander. En die oorsprong van die woord is nogal interessant. Dit kom eintlik van 'n rivier wat in Turkye vloei, 'n goeie 550 km wat hier in vroeë Griekse tye bekend gestaan het as die Meandros of die Meander. En die rivier het noemenswaardige kronkels en vandaar het die gebruik van die woord meander in Engels uiteindelik ontstaan. Waar hierdie effek die mees merkbare is wanneer die kronkel sodanig terugvou op homself dat die begin van die kronkel en die einde van die kronkel baie naby aan mekaar is. In welke gevalle mense in Engels praat van 'n oxbow. Ek kon nie 'n goeie Afrikaanse vertaling hiervan kry. Mense kan natuurlik die woord osbo gebruik, alhoewel ek kon net een voorbeeld opspoor waar dit hoegenaamd in 'n aardrykskunde vraestel gebruik is. So dit lyk my nie so 'n algemene woord wat gebruik word nie. Mense van 'n hoefyster kom praat, maar ek dink 'n mens kan in jou gedagtes hierdie die prentjie baie duidelik vorm van hoe so 'n uitermate gevormde kronkel met sy begin en eindpunte baie naby aan mekaar lyk. En jy vra nou hoe die vorm van die rivier nou uiteindelik die vloei beïnvloed en byvoorbeeld wat sou gebeur as daar baie water vloei. Kom ons kom nou terug na die vraag, maar kom ons kyk net eers hoe 'n mens in eenvoudige terme die kronkels in die eerste plek kan verstaan. So die prentjie wat help om dit te doen is om nou te dink daaraan dat die rivier tipies langs 'n vallei, 'n reeks valleie uiteindelik vloei en terloops die algemene reël wat skynbaar tipies op riviervloei van toepassing is dat die langste gedeeltes in 'n rivier waar dit reguit vloei is nooit meer as 10 keer die wyte van die rivier op daardie stadium. So dis maar net so 'n algemene reël. Dit beteken natuurlik nie dat daar nie uitsonderings is nie, maar dit bevestig maar net weer dat die reguit vloei eintlik op die ou einde nie deurgaans voortgesit kan word nie. En die rede is die volgende: as 'n mens nou so 'n vallei vir jouself as 'n soort van 'n trog voorstel met 'n kom ons sê maar 'n ruggraat wat nou die reguit lyn sou voorstel waar die rivier as dit nou so sou wees ideaal sou vloei, dan moet 'n mens nou onthou daar is allerlei versperrings wat uiteindelik 'n rol speel. Dit mag wees dat dit eenvoudig plante groei is, rotse, ander geografiese invloede soos byvoorbeeld 'n stilte of 'n koppie, maar die tipiese invloed van hierdie goed is om op een of ander stadium die water vloei effens van die reguit vloei rigting te laat afwyk. En as 'n mens nou eers besef dat daar is 'n tendens op 'n spesifieke plek vir die water om af te wyk, dan kan 'n mens nou agterkom dat by so 'n kom ons sê maar 'n amper elmboog in die rivier vorm die water dan uiteindelik wat genoem word sekondêre vloei. Wat dit beteken is soos wat die water nou in hierdie elmboog inbeweeg, vorm daar 'n vloei wat mense as 'n soort van 'n kurktrekker of 'n heliksvloei kan beskryf. En die kurktrekker se rigting is in die rigting van die buitekant van die draai wat hy nou besig is om te vat. Nou die effek hiervan is dat die vloei aan die buitekant van die draai is vinniger as aan die binnekant, want soos wat die water nou in die kurktrekker vorm draai in die rigting van die buitekant, word dit natuurlik nou voortgesit aan die onderkant van die watervloed. Dit is naby aan die rivierbedding. Daar is die vloei stadiger. So as 'n mens nou hierdie siklus voltooi of so 'n lus voltooi, dan sien jy dat aan die buitekant vloei die water vinniger en aan die binnekant uiteindelik stadiger. En dit beteken sediment kry kans om aan die binnekant van so 'n elmboog neer te slaan, terwyl aan die buitekant waar die vloei vinniger is, word dan nog verdere verwering veroorsaak wat dan die vorm van hierdie elmboog verder bevestig of versterk. So op hierdie manier oor tyd vorm so 'n boog. So hierdie boog lê nou tipies af van die ruggraat, kom ons sê maar teen 'n skuins hellinkie op. Die natuurlike vloei uiteindelik is weer terug na die ruggraat toe, oor die ruggraat waarskynlik, en die proses herhaal hom nou aan die ander kant van die ruggraat. So op hierdie manier word daar uiteindelik 'n reeks van kronkels gevestig wat dan die tipiese patroon van 'n kronkelende rivier is.
3: Maar professor, verander hierdie patroon, die patroon van vinniger in die middel en stadiger aan die kante, wanneer 'n rivier baie vlak of baie diep is, of tydens vloede, wanneer die water baie hoër en wel kragtiger is?
2: Lisa, ek dink wat ons nou pas vir mekaar gesê het, is die tipiese toedrag van sake wat nou afwyk van die reguit vloei situasie waar met groot sekerheid kan sê die vloei in die middel is vinniger as aan die kante. Het ons nou pas gesien as daar op 'n natuurlike manier deur 'n versperring 'n afwyking van hierdie reguit vloei begin ontstaan, dan word dit geaksensieer oor tyd deur hierdie kurktrekker vloei in die elmboog, waar die vloei aan die buitenkant van die kinkel vinniger is as aan die binnenkant. So as 'n mens nou net vra waar in daai stroom is die vloei die water die vinnigste, dan is dit aan die buitenkant van die kinkel. Nou die situasie het ons gesê kan uiters in sy ekstreme vorm lei tot die vorm van 'n kinkel waar die begin en uitpunte baie naby aan mekaar is. En as 'n mens nou na 'n vloedsituasie kyk, kan dit tipies gebeur dat die rivier sterk genoeg vloei om daai gapinkie wat nou gevorm het deur te breek of bo-oor te vloei. En op hierdie manier oor tyd, as dit meer as een keer gebeur, vorm wat uiteindelik genoem word in Engels die oxbow of in Afrikaans die hoefyster. Terloop daai woord kom van Middel-Engels af en dit verwys na die typiese juk wat Europa op daai stadium in gebruik was, is so houtvormige of 'n U-vormige houtkraag of houtjuk wat om 'n os se nek gegaan het wanneer hy nou 'n ploeg moes trek of 'n wa of wat ook al. En die woord het uiteindelik die gebruik van die woord in daardie konteks is hier in die 14de eeu gevestig. En dit was, ek dink eers hier in die 18de eeu wat die gebruik ontstaan het om ook dieselfde woord vir hierdie kinkels of kronkels te gebruik wat uiteindelik dan kan toemaak en as dit ware afknip van die gewone vloei van die rivier. En afhangende nou van verdere geografiese omstandighede kan die ding dan uiteindelik opdroog of dit kan wat genoem word 'n osboog meer vorm waar die water dan uiteindelik permanent in bly. Is miskien ook nie oninteressant om uit te wys dat die feit dat sulke kronkels vorm en jy aan die buitekant van hierdie kronkels vinniger vloei kry, meer verwering en aan die binnekant stadiger vloei en meer sediment neerslag. Dit lei daartoe dat daar lokale mikroomgewings as dit ware gevestig word wat natuurlik nou weer 'n invloed het op watter plante die beste daar aard, watter diere en voëls ensovoorts ensovoorts. So die hele dinamika van riviervloei en die impak op allerhande ander aspekte in die omgewing soos ek aan die begin gesê het, 'n studieveld wat 'n mens nou nogal by baie interessante dinge kan uitbring.
1: En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. As jy 'n vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za of na info@rsg.co.za.
4: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
5: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir Ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
6: Word deel van die pragtige spel soos 'n superfan by Spar met produkte soos 2 kg Spar bruinsuiker vir R39.99. Spar R10. Of 2 liter Spar ekstra ratlewe melk vol room of laafet vir R31.99. Spar R5. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Junie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BSNV's geld.
7: Het jy al gehoor van helioseismologie? Dis soos om aardbewings op die son te meet, maar vanaf die aarde. Hoe vorm die kring om die maan en voorspel dit wind? Kan jy dieper die ruimte inkyk deur jou verkyker se fokus te verstel? Vir antwoorde op hierdie vrae, luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30 net hier op RSG.
1: Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenners sluit in teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en ekoloog Dave Peppler. Volgende gaan Dave Peppler aan die woord wees. Cassie Pelser skryf: Ons bly in Kreersdorp Noord. Twee kuifkop houtkappers bly in ons tuin. Een, of dalk al twee, het deesdae die gebruik om direk in die ruite van die huis vas te vlieg. Die houtkapper sit so 4 tot 5 meter van die ruite af en vlieg dan binne in die ruit vas, of by die studeerkamer, die loodglas by die sitkamer of die ruit by die stoepkamer. Die houtkapper sit dan so paar oomblikke op die vensterbank. Dan gaan het terug na die posisie van waar dit gevlieg het en herhaal dieselfde aksie 'n hele paar keer. Die venster is beide kante van die huis, sitkamer en stoep aan die ooste kant waar die bome is en die studeerkamer aan die weste kant. Dit begin sommer al vroeg in die oggend, nou in die winter reeds 7:00. Ek sou graag 'n verklaring vir die vreemde gedrag van die kenners wou kry.
8: Dag Lise, dag luisteraars. Van Cassie Pelser 'n vraag weer eens na my hart. Hoekom 'n dag of twee gelede in die gymnasium op die derde vloer met 'n muur van glas is ek besig op apparaat 14 om myself te verwoes, toe ek 'n helse slag hoor, kapang, en ek kyk op en daar teen die ruit sit die perfekte stippelbeeld van 'n duif wat hom te pletter gevlieg het. Elke veertjie uitgeëtst in die glas as kunstwerk was dit aangrypend, maar natuurlik as gebeurtenis ontstellend. Hoekom vlie die stomme voels teen die ruite vas? Wel, die antwoord, my kind, is dat hulle dit nie kan sien nie. Of dalk dat die refleksie hulle verwar. Kom ons begin dit 'n bietjie meer verken. Nou, die voorkoms van hierdie ongelukke is veel meer algemeen as wat ons dink. Dink aan 'n wolkekrabber in 'n groot stad. Kaapstad, Hong Kong, Kairo. Daar is sekerlik per dag 'n paar van hierdie ongelukke, maar ons is totaal onbewus daarvan. Daar lê 'n dooie mossie op die sypaadjie, maar ons weet nie waar hoe hy gevrek het nie. Met die toename in geboue, soos die bevolking van die aarde groei, gaan hierdie ongelukke natuurlik dramaties verhoog. In die VSA alleen, nou gewoonlik haal ons die statistiek van VSA aan, want dit is redelik dig, word tussen 100 miljoen en 1 miljard voeltjies gedood deur ruitbotsing per jaar. Nou, die biomassa daarvan is heel moontlik honderde indien nie duisende tonne dooie liggaampies wat teen geboue vasvlieg. Met toenemende habitatverlies en die indringing van geboue binne hierdie vorige habitatte kan en moet ons voorspel dat dit gaan toeneem. Kom ons vra watter voels beïnvloed word. By Cassie, byvoorbeeld, is dit voels wat laag en vinnig vlieg deur komplekse fisiese omgewings. En kyk na die foto's, dit is 'n digte laafveldse tuin met ruim plante groei. En dan skielik is daar hier die gat in aanhalingstekens binne die ruimte. Die gat is die ruit wat deurskyn. Met ander woorde, 'n ruit met 'n donker kamer daar agter gaan beswaarlik 'n voeltjie lok, maar maak 'n deur oop en die venster in die verstand van die voeltjie word 'n tonnel. Hier kan ek, iemand jaag my, daar's 'n wegkomkans en daar's 'n helse slag en die voeltjie is dood. Daar is natuurlik ook 'n verskil in die spesies wat in ruite vasvlieg. By ons gewoonlik duwe, veral duwe, bosduwe, kraansduwe en selfs wildgeworde duwe vlieg gereeld vas. Daar is ook luisters, veral die wat vroeg in die oggend sing, wat vasvlieg. Maar dink daaraan, Lise, daar is byna geen rekords van swaalkies wat in ruite vasvlieg nie en hulle vlieg teen spoed van lig. Dink 'n mens aan windswaals, jy weet, jy staan teen 'n berg en jy hoor kom hy teen 80, 90 plus kilometer per uur, maar vreemd genoeg tref hulle byna nooit ruite nie. Nou, daar is 'n sterk korrelasie tussen identiese gebouwe. Sê, jy het 'n 4-verdieping kantoorgebouw. As jy dit in die middel van die stad bou, gaan die voelste tref teen 1 per maand, maar bou hom teen 'n park of aan die rand van die dorp en dit gaan vir 5, 6, 8-dubbel. Met ander woorde, daar is meer voels om die gebouw te tref. Een mens weet ook van statistiek dat ingeperkte sig, met ander woorde soos een ligte mis in die oggend, verhoog natuurlijk hierdie botsings, want die definisie van hierdie ruit is dan meer verdun in die oë van die voel. Nou, dadelijk vraag mense nou, wat is die oplossings? Die eerste ding, Lise, wat die mense aan dink, is die klassieke plakker van die silhouet van 'n roofvoel. Nee, ons sien dit veral in Europa, plekke so Duitsland, Switserland, dat byna elke ruit het 'n plakker van 'n swerfvalk of 'n sperwer daarop, pikswart, en dit is veronderstel om die voelstand te stop. Dit is eintlik nie baie effektief nie, want die oppervlakte waardeur hierdie klein silhouet gedek word, is te klein in vergelyking met die groot oppervlakte. As jy 12 plak, gaan dit dalk begin werk. So dit is nie altyd die aangewese antwoord nie. In Duitsland, deesdae, is daar 'n nuwe ontwikkeling van stippelglas, met ander woorde 'n ruitpatroon van klein stippels van melkkleurige glas, uiteraard nie swart nie, maar dit vorm 'n sigbare ruit en nie ruit soos in vensterruit nie, maar ruit in patroon, wat dan die ware ruit opsigtelik vir die voel ondeurdringbaar maak. Daar is in gevalle waar die voorkoms van hierdie ongelukke hoog is, kan 'n mens dan, soos in die ou dae, eenvoudig 'n muskietnet. Ek onthou ou plaashuise het altyd so 'n opskuif sifraam by die venster gehad. En ek kan jou waarborg, daar het geen voël vasgevlieg nie. Nou ja, jy kan nie as jy 'n moderne huis in plat vlakke het met hektare glas, dit moet sif toemaak nie, maar in sekere gevalle kan 'n mens dit doen. Ek wil net byvoeg, Lise, dat voëlongelukke nie beperk is tot vensters nie. Ek onthou al te goed, Lise, 'n jagtog jare gelede, ek was op pad na Namibië, na die Gamsberg, en dit was 'n grasjaar, en die pad was oortrek met gewaaide grassade, en hoe versigtig ek ook al kon ry, kon ek nie die voëlsterftes stop nie. Gemiddeld tussen die rivier en die Gamsberg het ek 5 voeltjies per uur getref, almal is vrek in die rooster, ek moes hulle uithaal. Met ander woorde, dit is nie net ruite wat voels doodmaak nie. Dan kom ons natuurlijk by 'n tamaletjie en dit is windplase, die absolute hysterie daarom. My sentiment hierachter is, dit is werklik 'n groot jammerte dat soveel voels moet vrek in hierdie turbines. Maar ons moet ook onthou, Lise, dat hierdie is die prys wat ons betaal vir koelwaterstofgebruik in elektrisiteitsopwekking. Met ander woorde, daar gaan 'n koste wees. Verdiskonteer jy dit byvoorbeeld teenoor die globale uitwerking van 'n land soos India wat hoofsaaklik met steenkool krag opwek, is die vrektes van diere en mense natuurlik oorweldigend meer as die wat in turbines vasvlieg. Alhoewel daar duidelike maniere is nou om dit te doen, ons weet van seisonaliteit dat sekere voëls migreer op hierdie roete sekere tye van die jaar, ook die tyd van die dag, dat byvoorbeeld in die middel van die dag, as dit warm is, gaan meer groter swewende voëls daarin vasvlieg. Ons dink aan die windspoed, hoe vinniger dit waai, hoe meer onsigbaar word die turbine, en ook temperatuurgebonde. Mens kan die beweging van voëls maklik bepaal deur observasie en die temperatuur daarmee te kontroleer. Nou, mens kan die skade beperk deur bekend te wees met migrasieroutes, seisonale broeipatrone, voedingsareas en natuurlik sensitiewe habitats teen aan hierdie opleg, byvoorbeeld riviermonding of 'n vleiland. Ek het, Lise, baie belangrike lesse geleer in my lewe as ekoloog. 1. En hier is ek regtig ernstig, 'n vriend van my het dit altyd gesê, as jy nie 'n redelike eenvoudige oplossing vir 'n natuurprobleem of 'n ekologiese probleem kan kry nie, het jy eenvoudig nie lank genoeg gedink nie. Maar tweedens, ek het ook geleer, dat die antwoorde is gewoonlik nie gesetel in een antwoord nie, maar 'n subtiele kombinasie van aanpassings van verskeie antwoorde. Met ander woorde, as jy 'n gereelde slag van voels teen die ruit is, bekyk jou omgewing, want dit is uniek, en dink wat jy daaraan kan doen, veral in terme van hierdie lig tunnel wat ek beskryf het. Maak 'n deur toe soggens sodat daar nie 'n sigbare tunnel deur die huis is nie. Probeer ruite oopmaak dat indien daar 'n tref kom, dat die voel ten minste net in die vertrek verlore raak. Maar dit kom daarop neer, en hier natuurlik, as ek altyd sê, ek altyd met trots, dat 'n boer maak 'n plan.
1: En dit was die ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het vir ons kinders, stuur jou e-pos na lesse@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG, saam met my, Lesse Swart. Tot ziens.
0: Dit is amper tyd vir die nuus om ons te neem tot by 11:00 hierdie komposisie deur Johann Strauss die 2e.

0: Dit was 'n uitvoering deur die Nasionale Simfonie Orkees onder leiding van Maestro Richard Koch. Dit was Strauss Junior se Annen Polka. In die nuus om 11, Suid-Afrikaners oorheers die Comrades Marathon. Twee verdagtes vas oor 'n reuse dagafonds by Hoedspruit en Switsers stem vandag in 'n referendum oor die perk op hierdie land se bevolking. Goeiemôre, ek is Willem Pelser. Twee Suid-Afrikaners het vanjaar se Comrades Marathon gewen. George Kusha van die Nedbank Atletiek Klub was eerste oor die wenstreep in Pietermaritzburg, hy die marathon in 'n rekordtyd van 5 uur en 16 minute voltooi. Gerda Stein was weer die eerste vrou wat die wenstreep oorgesteek het. En binne die volgende minuut of drie sal ons aansluit by Jody Hendricks, wat vir ons al hierdie besonderhede het. Die polisie in Limpopo het twee verdagtes in Hoedspruit vasgetrek vir die onwettige besit van dagga ter waarde van sowat 1,5 miljoen rand. Die polisie sê die twee was in 'n dubbelkajuit bakkie van Eikonhoek na Hoedspruit onderweg toe hulle afgetrek is. Daar was 31 sakke dagga in die voertuig. Die speaker van die Wes-Kaapse wetgewer, Dylan Mitchell, het ontken dat die wetsontwerp om die aantal lede in die provinsiale regering te vermeerder teruggetrek is. Hy sê die datum waarop die wetgewer die wetsontwerp sal oorweeg slegs uitgestel. Volgens die voorgestelde wet moet die aantal lede van die provinsiale raad met 6 vermeerder word. 'n 2/3 meerderheid is egter nodig om dit goed te keer. Die ANC caucus in die Wes-Kaapse wetgewer het vroeër die sogenaamde terugtrekking van die wetsontwerp verwelkom, omdat die DA blykbaar nie gehoor gee aan die verkiesingskommissie se formule vir die samestelling van die wetgewer nie. Die ANC sê hy steun egter in beginsel die vergroting van die wetgewer. Die leier van die MK-party, Jacob Zuma, sê die tyd het aangebreek vir die meerderheid van swart Suid-Afrikaners om hulle stemreg uit te oefen en hulself te bevry. Zuma het gister honderde MK-party ondersteuners toegespreek in Delft op die Kaapse vlakte. Dit was deel van die party se Wes-Kaapse mobilisering voor die kiesregistrasie naweek. Zuma sê om te stem is die enigste oplossing om die leiding van die massas te beëindig en vir regmatige eienaars om hulle grond terug te eis. Suid-Afrikaners gaan op 4 November na die stembus in die plaaslike regeringsverkiesing. Suid-Afrikaners met skuldprobleme is gewaarsku teen skelms wat hulself as wettige skuldberaders voordoen. Die nasionale kredietreguleerder sê meer as die helfte van die land se 27 miljoen kredietaktiewe verbruikers het 'n swak kredietgeskiedenis wat hulle kwesbaar maak vir bedrog. 'n Kenner, Benay Suiger, sê verbruikers moet versigtig wees vir ongevraagde oproepe van mense wat voorgee om die kredietreguleerder te verteenwoordig. Suiger het mense aangespoor om voorvalle by hulle banke en by die kredietreguleerder aan te meld. Switsers gaan vandag na die stembus om in 'n referendum te stem oor 'n voorstel dat 'n perk geplaas word op die land se bevolking. Die regsgesinde Switserse Volkspartij het die proses begin weens kommer oor immigrasie en die druk wat dit op openbare dienste en behuising plaas. Die party vra dat die bevolking teen 2050 nie meer as 10 miljoen moet wees nie. Indien die voorstel aanvaar word, sal 'n proses moet begin waar Switserland se vrye beweging van arbeid met die Europese Unie sal moet laat vaar. EU-lande verskaf die meeste van Switserland se werkmag. Ten slotte weer die hoofnuus. George Kusha van die Nedbank Atletiek Klub het die Comrades Marathon gewen en Gerda Stein was weer die eerste vrou wat die wenstreep oorgesteek het. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Al die aksie, sterre en uitslae. RSG Sport.
0: En soos vroeër beloof, hier is Jody Hendricks nou weer. Hy het vir ons meer besonderhede oor die Comrades Marathon.
2: Weer eens goeiemôre Willem en luisteraars en soos ek in my 10:00 verslag voorspel het, die rekords het gespat vandag by die 99ste weergawe van die Comrades Marathon wat aan die gang is en dit was in die mansafdeling Suid-Afrika se George Kusche wat eerste klaar gemaak het in 'n rekordtyd van 5:16:06 en die 27-jarige data wetenskaplike is ook die land se jongste miljonair. Hy kry so wat R925,000 in prysgeld vir sy eerste plek en dan ook oor 'n miljoen rand vir die nuwe rekord wat hy opgestel het. Die verdedigende kampioen Piet Weersma van Nederland het tweede geëindig om Boetimolo van Suid-Afrika derde en Alex Milne vierde. Al vier van hulle het die vorige roete rekord verbeter. In die vrouafdeling ook goeie nuus, Suid-Afrika se Gerda Steyn het haar vyfde titel verower. Sy het ook in die rekordtyd klaargemaak. Haar nuwe rekord is 5:45:04 in die vroue afdeling, so baie geluk aan al die deelnemers. Die afsnittyd is om 5:30 vanmiddag vir die deelnemers om dan die wedloop te voltooi tot later. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ja, en Jody is nou terug, oor minder as 5:30 vir sy program Rand en Sent, maar kom ons sluit nou eers aan by Jackie January.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vandag in Leefwêreld van die gestremde. Professor Charles Hugo vertel van sy ervaring na 'n breinaneurisme, deur die moeilike tye en die ondersteuning van vriende en familie. Dis 'n mooi storie van rehabilitasie, van geduld, hoop en tot bykans volkome herstel. Later vertel Dani Maree van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede oor die toeganklikheid van skole vir kinders met gestremthede, openbare vervoer, in kort meer oor die uitdagings landwyd en die behoefte aan toeganklikheid. Nou eers die volgende belangrik en interessante inligting. Het jy al gehoor van facioscapulohumerale spierdistrofie, beter bekend as FSHD? FSHD is een van die mees algemene forme van spierdistrofie en affekteer mense van alle ouderdomme, geslagte en agtergronde. Die toestand veroorsaak geleidelike verswakking van spiere,

0: Hoewel daar tans geen geneesmiddel is nie, kan fisioterapie, arbeidsterapie, gereelde oefening, hulpmiddels en mediese ondersteuning help om mobiliteit, onafhanklikheid en lewenskwaliteit te verbeter. Bewustheid van vroeë diagnose speel 'n belangrike rol om mense en hul families toegang te gee tot die nodige ondersteuning en inligting. Indien jy of iemand wat jy ken die simptome ervaar, raadpleeg 'n dokter vir verdere ondersoek. Vir meer inligting, ondersteun die hulpbronne, kontak die Spierdistrofie Stichting van Suid-Afrika. Saam met hulle kan begrip bevorder word, ondersteuning kan gebied word en daar is hoop vir almal wat met FSHD leef. Vir meer inligting, kontak vir Gerda Brown, telefoonnommer 011-47-29-703. Ek herhaal 011-47-29-703. Of e-posadres gmnational@mdsa.org.za. En nou sluit ons eers aan by kollega Fani de Tooy in die Kaap.
1: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Vandag sit ek my gesprek voort met professor Charles Hugo. Hy het sy leefwêreld met ons gedeel. Ons praat verder vandag. Welkom terug by RSC, professor.
3: Baie dankie, Fanny, vir die geleentheid, ja, om te deel. Ek was werklik baie siek na een aneurisme, ongeveer 100 dae in die hospitaal. En ja, ek net baardig herstel, dit was maar die uiterlijke studie vandag, gaan ek meer focus oor wat binnen gebeur het. Ek was enkele tye baie na die dood, so hoor ek, vir my is het echter als hoor sê, ek het dit nie, beleef nie, ek was eenvoudig bewusteloos. Vandag gedink ek daaraan dat God my teen sterwensangst beskerm het. Daarteenoor was my gemoed vol, baie vol, liefde, dankbaarheid en vrede. Soos ek vroeger gesê het, ek het bus gery en bloot waargeneem waar die bus aandoen en uitkom.
2: En jou innerlijke belewenis, soos wat jy nou kan omskryf, is dit die pad wat jy moes gestap het?
3: Dit is die pad innerlik, maar ek wil eintlik kom by my vroegste herinneringe van moeilike goed. Dit was dat ek vastgemaak was aan 'n bed. Ek het buise uitgetrek en is daarom vastgemaak. Dit was sleg. Om ons te kom en te ontsnap, dat is een sterk fantasie. Hallucinaties, ek weet het nou, was erg. Al is kemaas soos dat ek ontvoer is met die oog op medische experimente, dat ek deel was van 'n misdadige syndikaat, ek het een sterk imposter syndroom gehad, dat ek allemaal rondom my dwars door my leven bedrieg het, en dit het gepaard gegaan met die behoefte om te bieg. Dit was alles baie werklik. Kort na ek by my positieve was, het Annieke en Marinda my besoek. Hulle het my boekie saamgebring waarin ek sou kon skryf. Toe hulle weg is, het ek 'n paar reels geskryf en toe gelees wat ek geskryf het en groot geskrik. Want wat daar gestaan het, is nie wat ek wou skryf nie. Ek het 'n ruk lank probeer goed neerskryf. Lirieke soos van 'n lied, verse van 'n gedig of gebed. Maar het moeilik gevind. Telkens het ander goed opgeduik. Het was nie een totale gebrabbel nie, maar dit was nie wat ek beplan het om te skryf nie. Ek het die boek een kant gesit en eers een week later opgetel. Genadiglik was die probleem toe weg. Die brein is een snaakse ding.
2: Tja, die familiebetrokkenheid en die moeilike pad wat jy gestap het.
3: Vriende, ja. Nee, inderdaad. En die dokters en therapie. Maar nou ja, soos ek sê, ek is telkens maar weer by die busraai belewenis. En dan was daar dinge wat mense vir my gesê het, Fanny, wat by my gebly het. Een van die eerste goed was een stemboodskap van Lilia, Australiese predikantsvriendin. Sy sê toe vir my, ek moet stop hê om tot verhaal te kom. En sy raad hy aan om lysies te maak. Lysies van goed soos my vrese, hope, goed waarvoor hy dankbaar is. My vroeg vrese lysie sluit in permanente vertigo, permanente trachie, die verloor van normale praat, eet en asemhalingsvermoe, dat ek swak sal bly, dat my verhouding met die Here nie sal groei nie, alleenheid, en ek het

0: ewig gemoedsblindheid en dat ek die vermoë sou verloor om te kan sing. Die vroeë hoop, laat sê, sluit in om die mense na my te kan omhels en ordentlik te kan kommunikeer met hulle te kan gaan stap. Ek dink aan Hermanus se kuspad, Thomas het foto van die kuspad wat blok. En dit het my vergesel deur al die sale van die hospitaal. Om te kan op vakantie hou in die kreetpark en die voels te kyk. Om te beleef God is met my en dit te kan verwoord. Om my volgende kleinkind wat ons kinders verwag het te kan sien. Dat die taggie sal uitkom, dat ek 'n redelike mate van liggaamskrag sal oorhou. Ek kon beleef hoe vrese verdwyn en hoop realiseer en opgeneem word in 'n dankbaarheidslysie. Ek deel graag vandag dat ek byvoorbeeld in 7 jaar in Stellenbosch 'n halfmarathon voltooi het. So, lysies was beslis deel van my innerlike pad en verwerking van wat met my gebeur.
1: Dis baie interessant, dis die leefwêreld van professor Charles Hugo het vir ons nou vertel wat het gebeur nadat hy so lank in die hospitaal was, hy was deur die rehabilitasieproses wat hom bykans volkome herstel het en hoe dit is die innerlike belewenis, die ervaring van so 'n trauma. Dis aangrypend om te luister hoe dit jou leefwêreld verander het en aangetast het en aangeraak het, professor Charles, maar ons tyd is amper verby. Ek wil nou net hoor, jy het nou fisies, as jy sê, jy het baie mooi herstel en kan jy vir ons kort net saamvat, wat is die pad nou vorentoe en hoe gaan die leefwêreld uitlyk van Charles Hugo en dan gaan ons jou kontak besonderhede vra, jy net vir die luisteraars jou kontak besonderhede kan deurgee dat hulle jou kan kontak as hulle wil kers opsteek by jou.
0: Goed, ek gaan net vir jou vertel dat na die dag by die ek sit by my lesaar te bring, Annetjie vir my een boodskap wat my ma, wat oorlede is in 21, ingepak het in haar boekie, The Private House of Prayer van Weatherhead. En daar is een aanhaling wat toegeskryf is van Winifred Holtby. En Annetjie sit het op my lesenaar neer en daar staan, God, give me work till my life shall end and life till my work is done. So praat my ma en kyk nadoets met my. Waar ek nou is, ek het 'n mynering geskryf met die titel Gespoel, 'n woordspeling met die spoeling van my aneurisme, die koiling. Ek is fundamenteel geraak deur die aneurisme en alles wat rondom dit gebeur het. Dit het wonde gelaat, dit het my ingrypend verander, maar daar is net nadele nie. Nie die aneurisme is gespoel nie, die gebeure en mense het ook my gespoel. En sekere opsigte, miskien 'n bietjie skoner, gespuit en opgewend vir wat voorlê. Dit my bedaad vir die toekoms. So ek wil graag klaarmaak met so'n juweeltjie van tonne en McDonald's, The Guardians of Being, wat ek probeer uitleef. Die boekie staan, The human says, I love myself or I hate myself. The dog says, woof, woof, which translated means, I am myself. I call that integrity, being one with yourself. So, Fanny, dankie vir die geleentheid om my story te vertel en ek hoop dit kan bydra tot ander mense se pad vorentoe.
1: Dit sal verseker, dit is die leefwêreld van professor Charles Hugo nadat hy baie lank siek was en hoe hy die pad gestap het. As daar mense is wat nou by jou wil aanklop vir inligting, waar kan hulle vir jou hande sjaal?
0: Die e-pos is dan my naam en van Charles Hugo 14, so Charles Hugo 14@gmail.com.
1: Baie dankie Charles, ja, ons luisteraars kan gerus luister op Potgooi na die eerste gesprek wat ons gehad het tussen my en professor Charles Hugo. Baie sterkte vir al jou werksamehede wat mee besig is, Sjaal.
0: Dankie, Fanny, en dankie, soos ek gesê het, vir die geleentheid.
1: Jy e-pos aan my wil stuur, fanny.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
2: Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie, Fanny, vir hierdie pragtige storie van hoop en van 'n beter toekoms. Alles van die beste, professor Hugo. Ek gesels met Dani Maree, hy is die bestuurder projekte en programme by die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede. Dani gesels vandag oor die toeganklikheid van skole, die uitdagings ten opsigte van openbare vervoer en hy skets vir ons 'n prentjie hoe dit landwyd gaan ten opsigte van toeganklikheid. Dani, ek dink veral aan ver afgeleë gebiede en die platteland. Watter areas sonder jy uit?
4: Jackie, heeltemal teregte, daar is so groot behoefte op die platteland en wat my rol betref as die bestuurder, senior bestuurder, programme en projekte lê toeganklikheid baie na in my hart en dit gaan nie net oor toeganklikheid van geboue ensovoorts nie, veral op die platteland en selfs in die stede sit ons met 'n baie groot kwessie van ontoeganklike skole, ontoeganklike publieke vervoer. So ons fokus is regtig baie sterk op hoe om seker te maak dat skole, spesiale skole, toeganklik is vir kinders met gestremthede, alle gestremthede. En natuurlik ook die hulp wat die onderwysers moet kry en die kennis wat die onderwysers moet kry om te weet hoe om met 'n kind met 'n gestremdheid, 'n spesifieke gestremdheid te kan werk in 'n klaskamer. En dan die publieke vervoer, dis 'n groot kopseer as dit nie toeganklik is nie, want daar is soveel kinders wat nie in die skoolsisteem is nie as gevolg van die gebrek van die vervoer wat nie toeganklik is nie in die skole en die onderwysers wat nie die kennis het nie. So dit is iets wat baie na aan ons hart is en ons werk reg oor die land. In al die provinsies het ons ledeorganisasies vereniging vir en van persone met gestremthede, byvoorbeeld Vrystaat of KZN. So dis landwyd en dis baie groot. En die grootste uitdagings vir ons op hierdie stadium is maar die Ooskaap, die Noordkaap. Ek kon nie uitsonder nie, maar daar lê die grootste probleme.
3: Mens kry soms die gevoel dat as 'n organisasie of 'n openbare plek 'n oprit vir 'n rolstoel geïnstalleer het of 'n badkamer fasiliteit vir mense met rolstoele ingesit het, hulle dink dit is voldoende. Wat van gidshonde wat soms selfs op vliegtuie en ander openbare plekke toegelaat moet word?
4: Jackie, die tyd wat ons dink as jy net 'n parkering, 'n toeganklike parkering of 'n toeganklike toilet gereed het en plek het, dan is jy nou perfek en reg as 'n organisasie of as 'n besigheid, maak nie saak waar dit is nie, is lank verby. Ons dink aan die beginsel van universele ontwerp en beplanning, wat jy kyk na die hele bevolkingsgroep van Suid-Afrika wat die dienste gaan gebruik. So dis klein goedjies wat jy nie raak sien of dink as 'n persoon sonder 'n gestremdheid nie. Vat byvoorbeeld as jy gaan en jy betaal met 'n bankkaart en jy is 'n persoon wat blind is, daai, hulle noem dit 'n point of sale device, is 'n definitiewe barrier vir daai persoon wat dit gebruik, want dan moet hulle PIN vir die persoon gee om 'n transaksie te kan doen. Dieselfde met 'n autobank. 'N persoon wat 'n visie gestremdheid het of 'n blinde persoon sit in dieselfde dilemma dat hulle nie 'n autobank op hulle eie kan gebruik nie. En hulle is weer eens baie oop vir misbruik en jy kan vir jouself indink dis private inligting wat jy met iemand moet deel. En dan gidsonde, almal is ook onder die indruk dat dit net blinde mense is wat gidsonde gebruik om hulle te help, wat hulle hulpmiddel is, maar dan kry jy ook ander tipe honde wat daar is, soos byvoorbeeld dienshonde vir persone met fisiese gestremthede en ondersteuningshonde vir byvoorbeeld persone met autisme. Maar baie belangrik is hierdie honde vir blinde persone het 'n harnas met die nodige teking of logo op het en dan die gidshonde en die dienshonde het gewoonlik 'n helder rooi jassie aan en dit word ondersteun deur die Suid-Afrikaanse gidshonde vereniging. So op die einde van die dag is daar geen rede dat jy nie mag in enige plek ingaan met jou hond en daar op daai beginsel weerhou word om byvoorbeeld, soos jy genoem het, op 'n vliegtuig te gaan of in 'n winkel te gaan, nie. Dit is teen die konstitusie en dit is teen die grondwet. Dit is jou mensereg, dit is jou hulpmiddel.
3: Dani, daar's 'n wonderlike projek wat langs die kus in die Wes-Kaap geloods is. Vertel ons daarvan.
4: Ons is vreeslik opgewonde oor 'n projek wat WESSA, dit is die Wildlife and Environment Society of South Africa, wat 'n projek het wat hulle noem die Groen Kus projek, in Engels die Green Coast projek. En hulle het einde laas jaar het hulle die loodsprogram gedoen by die Blouberg Natuurreservaat langs die strand daar by Blouberg, waar al die piktogramme is van byvoorbeeld die voëls ensovoorts, die verskillende dolfyne en die inligting wat op die borde is, het hulle saam met ons en Blind SA gewerk om brail op te sit langs die piktogram vir blinde persone om dit ook te lees en die ervaring te kan kry. En dan vir persone met vision impairments het hulle dan 'n audio beskrywing met oorfone, met ander woorde, wat jy kan luister wat op die piktogram is. So dit is 'n reuse stap vorentoe en hulle wil dit uitrol na meer kusgebiede. So ons is baie opgewonde oor daai projek.
3: Dis absoluut fantasties, maar jy het ook 'n groot suksesstorie met 'n jaarlikse bewusmakingsfondsinsamelingsinisiatief wat al goed gevestig is onder Suid-Afrikaanse publiek.
4: Loslit Dag het in 1994 begin, so dis meer as 30 jaar wat ons dit elke jaar doen, so dit is absolute voorreg. En hierdie jaar se amptelike tema in Afrikaans is dit een tromklank vele ritmes en dan natuurlik die Engelse ene Beats One Rhythm Matters. So hierdie jaar vier ons hoe verskillende ritmes, stories en mense saam een kragtige beweging vorm wat inklusiwiteit hoop bevorder. En dit is 'n oproep aan elke individu, organisasie en gemeenskap om deel te wees van 'n groter geheel vir almal se bydrae saak maak. En kry jou loslid dag plakkers, DM'de, kepse, emmerroede of digitale plakkers en gaan na die volgende webtuiste toe www.ncpd.org.za of www.casualday.co.za en wys jou ondersteuning vir persone met gestremthede reg oor Suid-Afrika. So wanneer ons saam staan, skep ons 'n ritme van verandering wat oor generasies strek. En ek sien uit na almal wat gaan bydra tot hierdie jaar en dit 'n groot, groot sukses gaan maak.
3: Een trompklank, vele ritmes. Dis mooi en dit dra sommer ook die boodskap van energie en beweging in. Vir mense wat met jou kontak wil maak, gee ons jou besonderhede.
4: Dani Moreen, ek is van die Nasionale Raad vir en van persone met gestremthede en ek is die senior bestuurder projekte en programme. My kontaknommer is 060-391-9409. E-posadres is Dani, D-A-N-I-E, by ncpd.org.za en ons webtuiste is www.ncpd.org.za.
3: Dani Maree van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede. Onthou die program Leef Wêreld van die Gestremde is beskikbaar as 'n potgooi. Ons span is Michelle Tonks wat die inligtingbulletin verskaf, Lanay Kroukamp doen die tegniese versorging en Fani De Tooy en ek, Jackie Januri, sorg vir die inhoud. Groete tot volgende week.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes is dit ons laaste nuut op die radar met 'n nuwe opkomende kunstenaar met die naam Skeur.
2: Niemand sal vir my musiek aandag en goedjies gee nie, want ek is nie conventionally attractive en goed. Ek was baie harsh op myself voordat ek die liedjies uitgesit het en goed.
1: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: John, het jy gesien dat die belastingseisoen se datums aangekondig is?
4: Ek het, en sjoe, ek kan nie wag om klaar te wees nie.
3: Wel, vir nou hoef jy net op e-filing of die SARS Mobi app aan te meld en jou persoonlike en bankbesonderhede by te werk. Gaan dan jou indieningsdatums na en teken dit aan, dis al.
5: Maak belastingsake jou nommer 1 prioriteit. Ontsluit die krag van klaar wees. Besoek sars.gov.za. SARS, at your service.
6: Hoe behoort jy vleis te vries en dan weer te ontdooi? Maandagmiddag om 1 uur in 360 verduidelik professor Philip Strydom wat die beste aanslag is. Ek dink nie dit moet in 'n bak warm water lê nie, seker nie. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van Suid-Afrika en Italië se samewerkingsvooruitsigte. Marike Massin vertel van die impak van die sardynloop op die diere in die omgewing. En in afstof vind die eerste bloedoortapping na 'n mensplaas in 1667. Wat hy gekry het was egter nie 'n mens se bloed nie.
7: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.

0: Rand en Sent.
1: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vanoggend praat ek oor verskeie arbeidskwessies in Suid-Afrika. As jy 'n werkgewer of selfs 'n werknemer, dan moet jy jou ore spits om vanoggend die kundigheid van my gas Chris Maree van Pinnacle Administrators te hoor. Jy is natuurlik meer as welkom om saam te gesels. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Kan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Onthou ook, jy kan die nuwe RSG app aflaai. Dit is op die Google Play Store as ook op die Apple iStore indien jy daar jou mening wil lig. Soos ek gesê het, my gas is die arbeidskenner Chris Maree en Chris, welkom. Natuurlik, my eerste vraag gaan rondom president Cyril Ramaphosa se aankondiging dat 10,000 nuwe arbeidsinspekteurs aangestel gaan word. Dit is om veral onwettige werkers op te spoor en te dokumenteer. Nou, is dit vir slegs geregistreerde besighede of is dit dalk vir 'n oom en tannie wat dalk 'n buitelander het wat in hulle tuin werk of hulle huis skoon maak en nie bewus is van die werker se status in Suid-Afrika nie?
2: Môre Jody, baie dankie vir die uitnodiging. Ja, ons het vroeër die week gepraat oor die aankondiging van die president. Kom ons verstaan dit eers dat die departement van arbeid het nog altyd inspekteurs gehad wat 'n spesifieke mandaat het. Meer spesifiek na die president se aankondiging lyk dit nou asof hulle meer gaan kyk na die buitelanders wat in Suid-Afrika is en of hulle gedokumenteerde buitelanders is. Met ander woorde, het hulle 'n geldige paspoort, nommer 1, en nommer 2, het hulle 'n werkspermit of een of ander vorm van dokumentasie om dan werk te kan doen in Suid-Afrika. Hierdie alternatiewe of addisionele inspekteure wat nou aangestel word, word nou op mandaat van die president aangestel om meer druk te plaas op die werkgewer om seker te maak dat die ongedokumenteerde mense dan uit die land uit verwyder word of dan probeer of poog om hulle gedokumenteerd te kan kry. Die inspekteur sal eenvoudig dan of genooid of ongenooid by 'n werksplek instap en sekere vrae aan die werkgewer vra. En ons moet 'n gedagte hou, soos ek vroeër die week gesê het, dat hierdie inspekteur hierdie reg of mandaat of die local standby soos ons dit noem, om dan te besluit of jy aan die regte kant van die wet staan, sou hy dan bevind dat jy buitelanders in jou diens het. Met ander woorde, hy sal die ondersoek doen of die inspeksie doen om seker te maak dat die immigrante gedokumenteerd is, en as hulle nie is nie, kan die inspekteur so ver gaan om SAPS te vra om by te staan of selfs die immigrasie departement vra om by te staan, en die werkgewer staan die kans om gearresteer te word en 'n boete opgelê te word saam met die immigrant om die ding dan te hek te slaan, so te sê.
1: Ek wil net 'n opvolgvraag, want van die terugvoering wat ons gekry het is dat ons verstaan dat jou geregistreerde besigheid aan sekere wetgewing moet voldoen, Chris, maar daar's ook baie mense wat gesê het ek het net 'n deeltydse persoon wat my huis kom skoonmaak of in my tuin werk, ek weet nie of hulle gedokumenteer is in Suid-Afrika nie, wat moet ek nou doen?
2: Ja, kyk, om dan net bietjie meer gedetailleerd daaroor te gesels, as jy wil uitvind of jou buitelander of 'n immigrant wat vir jou werk, het sy dit by die huis of in die tuin of by die werk 'n plek is gedokumenteerd is, vra eerstens vir hom of hy 'n paspoort het, inspekteer die paspoort en maak seker hy het 'n wettige stempel om in die land te wees. Die tweede ding is, daar's twee tipes permitte wat hierdie persoon moet hê. Eerstens 'n werkspermit, en ek gaan nou terugkom na hom toe. Die tweede een is dan die wat ons noem in Engels die asylum permit of die asiel aansoek wat die persoon moet hê. In die eerste geval waar 'n werkspermit betrokke is, moet ons 'n gedagte hou dat die werkgewer word verplig om namens die werknemer aansoek te doen vir hierdie werkspermit. Hierdie werkspermit is dan nou net geldig vir die tydperk wat hierdie persoon vir die werkgewer werk, en sou hy dan die posisie verlaat by die werkgewer, is daai werkspermit dan van hulle geen waarde. Met ander woorde, die volgende werkgewer moet dan weer aansoek doen. Om te kyk dan of dit goed dan wettig is, is daar 'n webtuiste, die mense kan my kontak, dat ek hulle kan help daarmee, om te bepaal of hierdie persone wettiglik in die land is, en of die werkspermitte en dokumentasie wettig is, om voort te gaan met die verhouding tussen werkgewer en werknemer.
1: Dis die mening van Chris Maree, hy is my gas vanoggend hier op Rand en Sent en ons praat oor verskeie arbeidskwessies in Suid-Afrika en dan spesifiek ook die president se aankondiging rondom onwettige werkers in Suid-Afrika wat nie gedokumenteer is nie. Chris, enige iets laastens rondom die president se aankondiging wat jy voel belangrik is vir die luisteraars om te weet?
2: Jody, ja, ek het met etlike mense gepraat sedert my laaste gesprek op die radio. Baie werkgewers het gepraat daaroor dat hulle baie van hierdie mense in diens het. En bloot omdat hulle die mense in diens het, beteken nie noodwendig dat die werkgewer verkeerd is nie. Dit beteken dat die werkgewer probeer 'n posisie verskaf aan 'n werknemer wat bereid is om te werk. En alhoewel hulle teen die minimumloon werk, wil hulle graag die mense gedokumenteer kry. Maar ons sit met 'n dilemma en probleem dat ons departemente nie noodwendig die nodige samewerking verleen aan die werkgewers nie. Die werkgewers moet onthou dat dit nie die einde van die wêreld is nie. As jy vind dat jy 'n probleem het of jy vermoed jy 'n probleem, tree dadelik op. Moenie dit net laat lê of laat wag totdat jy 'n inspeksie kry van die departement van arbeid of van 'n immigrasiebeampte of iets dergeliks af nie. Tree op, kom in kontak met jou departement van binnelandse sake, vind uit wat jy moet doen en as jy nie weet wat dit moet doen nie, ons sal vir jou die nodige hulp kan verleen om vir te verduidelik wat die ander opsies is of hoe jy met te werk gaan om hierdie ding geregistreer te kry.
1: Chris, ek en jy praat vanoggend oor verskeie arbeidskwessies in Suid-Afrika en nog iets wat my oog gevang het is die bedingingskommissie of die bargaining council soos hy in Engels bekend staan en wetgewing wat daar van toepassing is wat jy voel onregverdig is veral teenoor werkgewers. Wil jy 'n bietjie uitbrei eerstens oor die mandaat van die bedingingskommissie?
2: Daar is tans volgens my rekords 50 geregistreerde bedingingskommissies in Suid-Afrika. Hulle jurisdiksie wissel van een industrie na die volgende industrie en hulle mandaat is maar om seker te maak dat die industrie voldoen aan sekere minimum voorgeskrewe vereistes. Met ander woorde, as jy kyk na die een van die vereistes is dat hulle gaan claim 'n jurisdiksie by 'n werksplek op 'n spesifieke industrie en ek wil een uitsonder beteken nie dis net die enigste een nie, maar kom ons sonder dit eenheid vir 'n voorbeeld. As jy byvoorbeeld in die staalindustrie is, jy vervaardig staalprodukte of jy's 'n ingenieur bedryf in die engineering sektor soos ons dit Engels noem of jy's uit die transportsektor of logistieke of wat ook al, kan die bedingingsraad dan inkom en dan claim jurisdiksie op twee bene. Nommer 1, in watter sektor is jy? Anderswoorde as jy 'n ingenieursbedryf is, dan claim die bedingingsraad van die spesifieke sektor die jurisdiksie. En die tweede plek wat hulle dan doen is hulle gaan kyk hoeveel staf het jy en wat doen jou staf. Nou die rede hoekom hulle kyk na wat doen jou staf is dat as jy gaan kyk dat die ingenieursindustrie of die ingenieurssektor, so 'n sektor sal byvoorbeeld verskillende mense het wat verskillende werke doen in daai sektor. En elke lid of elke werknemer se salaris pyl of minimum salaris pyl sal veranders te wees as die volgende ene. Hierdie bedingingsraad bepaal dan volgens die reg wat daai salaris moet wees. Die volgende ding wat gebeur is dat die bedingingsrade sluit 3 jaar ooreenkomste met werkgewersorganisasies en unies en daai ooreenkomste wys dan vir die werkgewer wat hy oor die volgende 3 jaar in terme van verhoging moet betaal. Ons wil 'n oomblik net stil staan hierso dat by ondervinding wys vir my dat hierdie bedingingsrade is in die lewe gebring baie jare terug toe ons arbeidswetgewing aangepas is, maar die vraag is dat baie werkgewers nader my en vra Chris, maar ek kan dit nie bekostig nie. Wat hierdie bedingingsraad vir my vra, maak dit vir my moeilik. En baie werkgewers gaan dan die volgende stap toe oor en hulle begin sny aan kostes. Hulle begin sny aan staf, hulle begin verminder aan kostes, verminder aan staf en om by te kan bly met die oorhoofse kostes wat hulle bereik. Nou, dit is maar in kort wat 'n bedingingsraad doen. Die vraag wat ontstaan, kan hierdie stygende kostes van werkgewerskap in Suid-Afrika gesny word? Die antwoord is ja, dit kan. Die opsie is daar om aan 'n ander opsie te behoort, anders as 'n bedingingsraad.
1: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Sent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG en vanoggend praat ons oor die stygende koste van werkgewerskap in Suid-Afrika en verskeie ander arbeidskwessies. My gas is Chris Mare, hy is van Pinnacle Administrators. Nou Chris, kom ons sit die gesprek voort en jy het genoem oor alternatiewe werksmodelle en korporatiewe strukture as 'n kostesbesparing oplossing moontlik vir werkgewers in Suid-Afrika.
2: Ja, dit is eenvoudig. Daar is 'n model wat heidaglik genoem word die koöperatiewe strukture model. In Engels die cooperative principle. So wat gebeur is dat 'n werkgewer kan noodwendig dan koöperatief of 'n cooperative nader. Ek dink die korrekte benaming is die koöperatiewe model nader. In so 'n onmiddellike omgewing as hulle nie weet waar dit is nie, nader my asseblief. Ek sal weer die keer help daarmee. En hierdie koöperatief sal dan die werkgewer onderhandel en die jurisdiksie van 'n bedingingsraad word weggeneem dan. Kom ons kyk net breedvoerig wat gebeur. Ek het vroeër genoem dat as die bedingingsraad bepaal dat hierdie bedingingsraad jurisdiksie het in 'n spesifieke sektor, kan die koöperatief gaan en die teenoorgestelde gaan doen. Hulle kan die jurisdiksie wegneem van 'n bedingingsraad. Die vraag ontstaan onmiddellik, is dit wettig? Ja, dit is wettig. As ons kyk na wet 5 van 2005, is hierdie wet geskryf spesifiek vir die uitgangspunt dat 'n koöperatief, geregistreerde koöperatief, met die regte formaat van registrasie en dokumentasie, so 'n ooreenkoms met 'n werknemer of werkgewer kan aangaan, sodat hulle die jurisdiksie kan wegneem en sodoende oorhoofse kostes onmiddellik kan sny vir die werkgewer, maar ook in dieselfde asem sal die werknemer 'n beter salaris ontvang. 'N Vraag wat direk daaraan verbonde is, hoe is dit moontlik dat 'n werknemer skielik meer geld gaan verdien? Dit is eenvoudig, 'n bedingingsraad bepaal wat se kostes 'n werkgewer gaan betaal wat uit die werkgewer se sak kom en dieselfde fooie wat die werkgewer betaal word ook van die werknemer afgetrek. So as 'n koöperatiewe struktuur in plek gebring word, kan die werkgewer daai kostes sny, dis geld terug in sy sak, en die werknemer wat daai kostes betaal het, hoef dit nie meer te betaal nie, dit kom outomaties terug in sy salaris toe, dit beteken 'n outomatiese verhoging op sy salaris.
1: Chris, as ek so na jou luister vanoggend, dan klink dit ook of daarmee gepaard gaan die vermindering van administratiewe en nakomingskostes, veral vir werkgewers.
2: Heeltemal reg, ons moet verstaan hierdie is 'n finansiële las. Alhoewel die wet bepaal dat die industrie aan die bedingingsraad moet behoort, en ek het vroeër gesê, is daar alternatiewe opsies soos die koöperatiewe struktuur. Salarisopwerking, rekordhouding en nakomingsvereistes en ander administratiewe funksies neem tyd en geld in beslag. Deur sekere administratiewe funksies aan spesialisorganisasies uit te kontrakteer, kan ondernemings hulle bedryfskostes verminder en terselfdertyd meer fokus op hulle kernbesigheid. Die effektiewe administrasie lei dikwels tot beter produktiwiteit en beter finansiële beheer en bestuur.
1: Die stem daar van Chris Maree, hy is 'n arbeidskenner by Pinnacle Administrators. Ons praat oor verskeie arbeidskwessies vanoggend in Suid-Afrika. En Chris, ek en jy bespreek tans 'n model wat alternatief is vir die bedingingskommissie en jy sê dat hierdie model moontlik, ons weet dat produktiwiteit 'n groot probleem in Suid-Afrika is, maar dat hierdie model 'n verbetering van produktiwiteit kan wees sonder om poste te verminder.
2: Heeltemal reg. Kom ons gaan kyk net vir 'n oombliekie wat die koöperatiewe struktuur dan doen. Wanneer die onderneming finansiële druk ervaar, is die eerste reaksie dikwels om personeel te verminder. Ek het dit vroeër genoem. Daar is dikwels beter oplossings deur opleiding, beter beplanning, prestasiebestuur, implementering van tegnologie kan ondernemings hulle produktiwiteit verhoog sonder om noodwendig werksgeleenthede te verloor. Meer produktiewe werknemers beteken laer koste per eenheid en werk beter en winsgewend. Met ander woorde, wat ek weer sê is dat as ons hierdie strukture in werking bring in 'n werksplek waar hulle spesifieke sektore gebind is aan 'n bedingingsraad, kan die kostes gesny word. Met ander woorde, die maatskappy kan op bekostig om 'n beter eenheidsprys te vra vir die produk wat hy lewer, omdat hy nie meer die oorhoofse kostes het wat hom dwing om op die geld op ander plekke uit te gee nie. Hierdie geld word dan produktief teruggeploeg in die besigheid in. Alternatiefelik word die geld of 'n gedeelte van die geld van die winste teruggeploeg na die werknemer toe wat dan ook baat vind daarbey. En op die einde van die dag kan die maatskappy wat of die betrokke maatskappy of sektor dat sy eenheidsprys op 'n beter en meer kompeterende basis beding daarbey te kan.
1: Chris, ek hoop ek verstaan jou reg en jy moet my help asseblief. Jy sê die bou van volhoubare en mededingende besigheid vir die toekoms van Suid-Afrika is wat hierdie model voorstel.
2: Heeltemal reg, Jordan, is 'n baie geldige punt. Kom ons staan vir 'n oombliekie stil daarby. 'n Besigheid begin omdat die eienaar of die direkteure of die beleggers van daai besigheid langtermyn volhoubaarheid wil hê. So hulle begin die besigheid en in jaar 3 besef hulle maar hulle oorhoofse kostes raak te veel en dit beteken hulle moet noodwendig die besigheid toemaak en nou verloor 'n klomp mense hulle werk. Daar's 'n klomp faktore wat 'n rol speel hierso. Dis nie net die noodwendig die volhoubaarheid van die besigheid nie, maar ook dan die oorhoofse uitgawes soos bedingingsrade soos vroeër genoem. So besighede moet fokus op langtermyn volhoubaarheid eerder as korttermyn kostebesparings. En as ek praat van langtermyn volhoubaarheid, verwys ek weer na die oorhoofse koste wat bespaar kan word deur die koöperatiewe struktuur wat Pinnacle vir hulle gaan aanbied. So kostebesparing materiaal moet wettig, eties en prakties wees. Wanneer werkgewers en werknemers en organisasies soos Pinnacle saamwerk, kan oplossings ontwikkel word wat ondernemings help om mededingend te bly terwyl ekonomiese geleenthede vir Suid-Afrikaners geskep word. So in beginsel wat ek weer sê is dat die koöperatiewe struktuur wat heidaglik in die land is volgens onder die koöperatiewe wet is maar 'n beter opsie vir maatskappye en ek verwys meer na jou medium to small enterprise soos die Engelsman sê of soos dan na verwys. Hulle gaan meer baat vind daarbye om by 'n koöperatiewe struktuur soos Pinnacle of dat die koöperatiewe struktuur deel te neem aan. Want die kostebesparing is ongelooflik hoog en die administratiewe gedeelte daarvan is ongelooflik laag vir die werkseienaar of die werksplek of liewers die besigheidseienaar. In 'n geval waar Pinnacle administrators gebruik word byvoorbeeld, sal die administratiewe las deur die koöperatiewe struktuur opgedelg word en die arbeidslas word dan ook deur die koöperatiewe struktuur gehanteer. Dit beteken die eienaar van die besigheid of die direkteure kan meer konsentreer op die volhoubaarheid van die besigheid en nie meer konsentreer op waar hulle gaan geld kry om al die oorhoofse kostes te kan uitgee nie.
1: Die stem daar van Chris Maree, hy is van Pinnacle Administrators. Jy luister na Rand & Cent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 met my Jody Hendricks vanoggend. Bespreek ek en Chris verskeie arbeidskwessies in Suid-Afrika en jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Nou terug na die stygende koste van werkgewerskap in Suid-Afrika. Chris, en jy sê dit het 'n groot impak gehad oor hoekom die model uiteindelik deur julle bekendgestel is.
2: Ja, ek kan. So werkgewers staan tans onder geweldige finansiële druk. Stygende brandstofpryse, ons almal weet hoe gaan dit op die stadium met die brandstofpryse, elektrisiteitskoste, onderhoudskoste, administratiewe uitgawes en arbeidsverwante verpligtinge plaas baie ondernemings onder druk. Veral klein tot medium ondernemings vind dit al hoe moeiliker om winsgewend te bly terwyl hulle steeds werksgeleenthede wil skep en bou, maar sukkel daarmee. Nou as ons van kyk na brandstofpryse of die arbeidsverwante pryse, 'n tipiese werksplek het brandstof nodig om die werksplek aan die gang te hou. Met ons brandstofpryse, veral diesel byvoorbeeld wat ongereguleerd is, maak dit vir die werkgewer al klaar moeilik. Nou kom maar alternatiewe kostes by soos arbeidsverwante kostes. Die werksplek ondervind dispute in die werksplek en dit beteken dat die werkgewer of iemand 'n proksi van die werkgewer moet nou gaan stilstaan om 'n dispuut te hanteer in die werksplek en dit kos geld. Dit beteken ook dat daai saak nie noodwendig opgelos gaan word in die werksplek nie. Dit kan moontlik verwys word na 'n bedingingsraad vir arbitrasie of na die CCMA vir arbitrasie en selfs dit kos geld. By die koöperatiewe struktuur werk dit teenoorgestelde. Daardie arbeidsverwante koste word heeltemal deur die koöperatiewe struktuur gedelg en opgegryp en gehanteer deur die koöperatiewe struktuur. Met ander woorde, die werkgewer en die baas of die eienaar of direkteur of die belegger kan nou voortgaan om te doen dit waarvoor hulle self aangestel het en te konsentreer op die besigheid en hierdie arbeidsverwante kostes sal doodwendig dan weggaan.
1: Chris, jy het vroeër gesê dat die bedingingskommissie in sowat 50 sektore aktief is en na julle model is dit ook al 50 industrieë wat gedek gaan word.
2: Ons doen 49 van die sektore. Die enigste sektor wat ons nie doen nie is die sekuriteitssektor. Vir 'n koöperatiewe struktuur soos Pinnacle moet jy sedig geregistreer wees om aan die sekuriteitssektor deel te neem. So ons neem in al 49 ander sektore neem ons deel en ek sê weer die sekuriteitssektor ongelukkig neem ons glad nie deel daarin nie.
1: Chris, net jou boodskap aan werkgewers in Suid-Afrika wat sê die arbeidskoste raak te veel, my besigheid is nie meer finansiëel volhoubaar nie. Jy het nou 'n paar metodes van hoe hulle dit kan benader, maar net jou boodskap aan hulle oor in die moeilike tyd waar hulle as hulle finansiëel sukkel, hulle eerste kyk om arbeid te sny.
2: Nee, voor ek begin sny aan arbeid, dit is 'n baie moeilike ding om te sny aan arbeid. Onthou, ek neem nou 'n voorbeeld aan Jody word in diens gedeem by die besigheid en 3 jaar later of 4 of 5 jaar later besluit die werkgewer dat hy moet nou erns sny. Die kostes wat geïnvesteer is om vir Jody op te lei in die laaste 5 jaar is ongelooflik baie geld. Nou moet die werkgewer gaan sny aan daai personeel. Dit is nie lewensvatbaar om te sny nie. Ek sou voorstel dat hulle die model wat ek vroeër van gepraat het, die koöperatiewe model van Pinnacle Administrators probeer nader. Praat met my daaroor, kyk of ek nie julle kan help om die kostes te sny op ander plekke as om net eenvoudig te besluit ons gaan stafvermindering doen of probeer kostes te besny of te bespaar deur nie meer staf aan te stel of nie personeel aan te stel of nie personeel aan te hou nie. Daardie situasie van personeelvermindering is nie noodwendig altyd die antwoord nie. Ek dink die model wat ek aan julle voorgestel het en dit het vir ons gewys die laaste jaar en 'n half dat dit 'n ongelooflike sny aan kostes is en dat maatskappye definitief kan baat daarbye.
1: Chris, laastens van my kant af, ons het nou vanoggend grootliks gefokus op arbeidskwessies in Suid-Afrika en spesifiek dan na werkgewers, maar wat jou boodskap aan werknemers in Suid-Afrika wat dalk bekommerd is dat ek oor 'n maand of 6 of oor 'n jaar nie moontlik meer 'n werk gaan hê nie?
2: Ja, vir die werknemers is my boodskap die volgende. Dit is moeilik in die posisie waarin ons huidiglik staan. Ek wil 'n ernstige appel aanteken teenoor werknemers om seker te maak dat hulle altyd die beste lewer in die werksplek. Dat hulle seker maak dat hulle die reëls en regulasies nakom, dat hulle kommunikeer met die werkgewer en dat hulle teen alle tye seker maak dat hulle die beleid van die werkgewer of die werksplek verstaan. Sou daar dan later 'n dispuut ontstaan tussen werkgewer en werknemer of as die werkgewer vir een of ander rede besluit om te besnoei, jy wat jou bes gelewer het en seker gemaak het jy kom werk toe, seker gemaak het jy vat nie onnodige siek verlof nie, seker gemaak het jy verstaan die beleid, sal nie noodwendig onmiddellik in die kolleg kom nie. Maak seker jy vergewis jouself van jou regte en kom werk toe en lewer dit wat vir jou verwag word. En ek kan jou amper waarborg dat dit jou beter sal gaan wanneer die gewer besluit moet maak oor besnoeiing.
1: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas, Chris Maree, arbeidskenner by Pinnacle Administrators. Onthou ook as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum. Maar van my Jody Hendricks bly ingeskakel vir u eie keuse met Willem Pelser net hierna. Tot 'n volgende keer, mooi bly, kyk nou finansies en totsiens.

0: In die voorlaaste episode van Diere Maniere bekyk ons die witkruisarend broeipaar van Rodekrans. Een broeipaar wat al vir 28 jaar in die haartjie van Johannesburg hulle nes maak. Dit is tans broeityd en ons hoor hoe die paartjie 'n kuik in versorg, grootmaak en vrylaat in die natuur. En kom hoor of jy reg raai en ons dieregeluide vasvra. Diere Maniere saam met my Alsje van Jaarsveld, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Digitaal op die nuwe RSG app, Spotify of YouTube.
1: Wat is in? In is die begin. Voor inspirasie staan in. In die middel van verbinding staan in. Agter verbeelding staan in. In is die asem voor die eerste noot, die oomblik voor die applous. In is waar jy opkyk en begin leef. Musiek, theater, boeke, kunst, stalletjies, alles wat in is. Kom wees in by Toyota in die bos, Hoembombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies en info by inniebos.co.za.
2: Sondag aand om 7 uur kyk binne en buite na iets wat elke ouer raak, ons kinders. Ek gesels met kliniese sielkundige Cornel van der Merwe oor die druk waaronder kinders vandag leef, die tekens wat ons as ouers dikwels miskyk en wat ons kan doen om ons kinders te help wanneer die druk te veel raak. Skakel Sondag aand net na die 7 uur nuushooftrekke in vir binne en buite, saam met my, D.J. Miller.

Koenie de Villiers en Gloria Bosman, dis hulle weergawe van Ek Verlang Na Jou. Bly gerus ingeskakel wanneer ek en jy verder kuier in u eie keuse. Dit is direk na die nuus en dan so skyns na 1 sal ons aansluit by Christel Webb-Joubert vir hierdie week se aflewering in ons Sondagmiddag musiekreeks Duet.

0: Hier volg die 12:00 nuus. Goeiemiddag. 3 mense is in Khayelitsha op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die liggame van die slagoffers met veelvuldige skietwonde is op 'n perseel in Pamaweg gekry. Voorlopige inligting dui daarop dat onbekende verdagtes die slagoffers genader en op hulle begin skiet het. Die polisie het versterkings na Khayelitsha gestuur om nog geweld te voorkom. Die interministeriële komitee oor migrasie hou vanmiddag 'n nuuskonferensie oor die land se migrasiebestuurstrategie waarby verskeie regeringsdepartemente betrokke is. Die komitee sal inligting bekend maak oor planne ten opsigte van migrasie wat die president 'n week gelede uitgestipel het. Dit sluit in die totstandkoming van spesiale immigrasiehowe om die deportasie van ongedokumenteerde buitelanders te bespoedig. Switsers gaan vandag na die stembus om in 'n referendum te stem oor 'n voorstel dat 'n perk geplaas word op die land se bevolking. Die regsgesinde Switserse Volkspartyt het die proses begin weens kommer oor immigrasie en die druk wat dit plaas op openbare dienste en behuising. Die party vra dat die bevolking teen 2050 nie meer as 10 miljoen moet wees nie. Die Suid-Afrikaner George Kusche het sy eerste Kamerads marathon gewen. Hy was in 'n nie amptelike rekordtyd van 5 uur en 16 minute oor die wenstreep. Piet Wiersma is tweede, terwyl Mbuti Molo, wat die eerste deel van die marathon voorgeloop het, derde is. Gerda Stein het vir die 5de keer die vrouetitel ingepalm. Motorsport. George Russell sal vanmiddag in sy Mercedes in die voorste wegspringplek van die Spaanse Grand Prix in Barcelona wees. Lewis Hamilton van Ferrari sal langsom wees. Russell se spanmaat Kimi Antonelli, wat derde wegspring, gaan vandag probeer vir 'n 6de agtereenvolgende oorwinning om sy voorsprong van 66 punte bo Hamilton te vergroot. En dit is die einde van hierdie bulletin. Die volgende nuusbulletin op RSG is om 1:00.
1: Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis, die Spice Route, hoekom kaas op die plaas en sy positiwiteit ten spyte van 'n aanval 8 jaar gelede. Kit Darren sê ook wat sy gunsteling wyn is.
2: Die lekkerste spesiale wyn wat daar buite is vir my in Suid-Afrika. Ek love it.
1: Luister na die episode van die Reine Wynheid met my Martie Sprink op YouTube, die RSG app, rsg.co.za, Spotify en SABC+.
3: Kom luister na van die bekendste stemme in die wêreld. It's up to you. Liza Minnelli, Frank Sinatra. Barbara Streisand. Cliff Richard en Celine Dion. Duet, Sondag 14 Junie, om 1:00 die middag, saam met my, Christel Webb-Jubber.
4: Daar's min dinge so rustig soos 'n Sondagmiddag. En hier op RSG tussen 2 en 3 speel ons die mooiste gospel, loof en aanbiddings en goedvoel musiek.
5: May this life that I live be a present to give to you, Lord.
4: Dis gospel, Sondag van 2 tot 3 uur saam met Jackie January.

Rariteit aangebreek dat ons weer saamkuier hier in u eie keuse. Ek is Willem Pelser en baie dankie dat jy ingeskakel is hier op RSG. Ons sou mekaar geselskap met die beste musiek danksy jou versoeke tot so 1 uur se koers. Kom ons begin met hierdie een wat ingestuur is deur Tony Radman van Milnerton. Saam met jou gaan ons luister na die Warskoe konsert van Richard Edensel. Jy nooi vir Ivan Paulsen en Belville om saam te luister na die uitvoering van Jean-Yves Thibaudet, wat optree saam met die BBC Simfonie Orkest onder leiding van Hugh Wolfe.

Die Waarskoe-konsert deur die Britse komponis Richard Edensel. Hy het dit geskryf vir die 1941 rolprent Dangerous Moonlight, hier uitgevoer deur Jean-Yves Thibaudet, saam met die BBC Symfonie Orkest. Die man op die podium was Hugh Wolf. Kosie Skippers, lekker om van jou te hoor. Hierdie is Loch Lomond, die traditionele Skotse lied. Jy het spesifiek gevra dat dit gesing moet word deur Peter Hollins, en jy nooi dan ook vir Mick Peer en Sophia Galant van Wynberg om saam te luister.

Dit was Peter Hollins met Loch Lomond. En hy is gewonder het saam met wie hy gesing. Wel, saam met homself. Hy het al sy agtergrondstemme self opgeneem en dan wat hulle noem track laying, die een bo op mekaar gebou in die redigeringsproses, soos wat Enya ook maar doen. Gerald Groenewald in Johannesburg. Hier sit ek nou met jou versoek in my hand. Hier is 'n komposisie deur Franz Schubert. Lieder was mos sy groot spesialiteit en hier sing Kathleen Battle Die Herder op die Rots. Sy word op die klavier begeleid deur James Levine en Karel Leister speel die klarinet.

Kathleen Battle, saam met James Levine en Karl Leister. Dit was Die Herder op die Rots, deur Schubert. Nou na die ligter kant van die muziekspectrum, met die versoek deur Hetty Du Plessis van Reebok Oos, jy wil hê dat Anita, Erika, Mary, Sharon en Tookie moet saamluister, na I Was Kaiser Bill's Batman, en dis deur Whistling Jack Smith.

Whistling Jack Smith, I was Kaiser Bill's Batman. Die laaste versoek voor ons by die pauze uitkom, en ek lei af, jy is Engels sprekend, en dis hoekom ek jou naam in Engels uitspreek, maar vergewe my asseblief as ek verkeerd is, Maria Anna Chigana, daar van Naboom Spruit. Hierdie is die heel laaste deel, getiteld Worthy is the Lamb, uit Georg Friedrich Händel's oratorium Die Messias.

0: Die London Symphony Choir en Orkest, onder leiding van Colin Davis, Worthy is the Lamb, wat kom uit die Messias, 'n oratorium deur Handel. Bly geskakel hier op RSG net hierna, nog versoeke in vanmiddagse aflewering van U eie keuse.
1: Kommentaar.
2: 450.000 mense is die afgelope jaar deur grensbeheer gekeer om onwettig oor die grens te kom. En Rylan, kom ons begin sommer by jou.
3: Ja, dit is mense wat gevang is. Hoeveel mense ongesiens inkom of inkom met onwettige hulp is natuurlik baie moeilik om te gaan bepaal.
4: Maar ons kan nie al ons probleme op onwettige migrante plaas nie. Wat 'n blaam dra ek, want daar's maatskappye wat onwettige migrante in diens neem.
5: Migrasie is tans 'n globale krisis weens eintlik 'n globale bevolkingsverskuiwing wat in die wêreld plaasvind.
2: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: Maandagoggend na 11 in Joune het Petro Norkee van Christiana vir ons musiek gestuur om na te luister. Half 11 kom verduidelik Suster Henley Moller wat alles deel vorm van basiese vroulike higiëne. En is Willie Strauss wat klets en kook half 10 en hy deel sy lemoen hoender resep. Kom kuier saam by die intussenspan van 9 tot 12.
7: Daar's water.
8: Op Dinsdag aand 16 Junie Boor ons water in kortom om 10 voor 10.
7: Maar almal wys verskillende plekke aan. So wragtig. Die bottel kantel presies by haar hoopie klippe.
8: Uit Jan Horren se Stories in die Waaigras kortverhaalbundel, voorgelees deur Richard van der Westhuizen.
7: Ek begin haar nou so halfpad glo.

Ons kuier verder hier in u eie keuse. Welkom terug. Tannie Gertjie Buys. Ek sien hier's 'n groot Mimi Koertse aanhanger. Kom ons luister dan nou na haar vertolking van die Koningin van die Nag se aria.

Der Hellerach, die koningin van die nagse aria, uit die toverfluit, 'n opera deur Mozart en hier gesing deur Mimi Kurtze. Van die een grote na ander een, Ludwig van Beethoven. En hierdie is 'n spanpoging met Andrei Stein en Woester so aan die voorpunt, en die ander wat hierna wil luister is Heila de Beer in Pretoria, so ook Eben Prinsloo van Port Elizabeth. Die Bagatelle in A mineur, dalk so 'n bietjie beter bekend as Für Elise, die pianist is lang.

Jan Pierce met Bluebird of Happiness. En so kom ons so te sê aan die einde van vanmiddag se u eie keuse. Nog net plek vir hierdie versoek van Teresa Lessing in Nelspruit. Ons gaan luister na Johan Strauss die tweede se Blou Danou Wals en dit word uitgevoer deur André Reu saam met sy Johan Strauss orkes.

een van die bekendste walse van alle tye en deur niemand anders nie as Johann Strauss die tweede, die algehele wals koning, hier uitgevoer deur André Rieu saam met die Johann Strauss orkes. Dankie vir die saamkuier, die afgelope uur of wat hier in u eie keuse, jou versoeke is altyd welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za en die herhaling van die program is op woensdagoggend van 1 tot 2 in ons deernagdiens. Die e-posadres weer info@willempelser.co.za. En volgende sonoggend doen ons dit weer vanaf so knap na 12.

Ons kuier nog saam hier tussen 100 en 104 FM, dis ons frekwensie landswyd. Ons is op DSTV se audiokanaal 813, op die Openview kanaal 615 en wêreldwyd kan jy luister via ons webwerf rsg.co.za. Moet ook nie vergeet van ons RSG app nie, die toepassing. Jy kan hom aflaai vanaf die Google Play Store, die Apple App Store. RSG 24 uur van die dag in die palm van jou hand. Ons sal van 2 uur af aansluit by Jackie January. Kuier ons saam met haar in haar weeklikse musiekprogram Dis Gospel. En van so skuins na 3 moet jou sitplek gordel vasmaak vir vanmiddag se Sondag met Fritz. Elke sonndagmiddag van 3 tot half 6. Ons trakteer met die beste in goue ouers moenie vanmiddag se kuiertjie misloop nie. Maar ons gaan direk na die nuus nog eers vir Christel Webb-Joubert beurt gee met haar program Duet.

In hierdie bulletin, minstens 5 mense sterf in geweld op die Kaapse vlakte. Die sardientjies loop aan die KwaZulu-Natalse suidkus en Suid-Afrikaners neem die leiding in die 99ste Comrades Marathon. Goeiemiddag, ek is Willem Pelser. Minstens 5 mense is sedert gisteraand op die Kaapse vlakte doodgeskiet, waarvan die motief onbekend is. Die liggame van 3 slagoffers met veelvuldige skietwonde is op 'n perseel in Palmaweg in Khayelitsha gekry. Die polisiewoordvoerder André Trout sê voorlopige inligting dui daarop dat onbekende verdagtes die slagoffers genader en op hulle begin vuur het. Die polisie het versterkings na Khayelitsha gestuur om nog geweld te voorkom. In Delft, op Kaapse vlakte, is 2 mense gisteraand in Osmabeetstraat doodgeskiet. Die polisie het op die slagoffers se liggame afgekom. Die verkiesingskommissie het besluit om weer 'n stempunt in te rig op die kampus van die Universiteit van Limpopo. Die stembus is na die 2024 nasionale verkiesing gederegistreer. Die OVK sê dat stempunte by hoër onderwysinstellings een van die belangrikste metodes is om die stempersentasie onder jeugdiges te verhoog. Die stempunt by die universiteit sal ingerig word by 'n omheinde sportfasiliteit op die kampus waar beheer maklik toegepas kan word. Die eerste skole sardiens is by Port Edward aan die KwaZulu-Natalse suidkus gevang. Die silvervissies is 'n jaarlikse verskynsel in die winter langs die suidkus wanneer die water koud is. Die sardiens word gevang in kratte en verkoop. Mense op die strand kry ook hulle slag in wanneer nette vol vissies uit die see getrek word en van die sardiens uitval of agterbly. Die eerste vangs was te midde van groot golwe en sterk seestrome wat skade aan vissersnette aangerig het. Qatarese onderhandelaars het vanoggend na Teheran vertrek as deel van hul pogings om 'n ooreenkoms te bereik wat uiteindelik kan lei tot die beëindiging van die oorlog tussen die VSA en Iran. Die Amerikaanse president Donald Trump en Pakistanse leiers verwag dat 'n raamwerk vir die ooreenkoms reeds vanmiddag onderteken kan word. Iranse leiers het egter al twyfel oor die tydsraamwerk uitgespreek te midde van betogers in Iran wat gekant is teen ooreenkoms. Trump het vroeër gesê die straat van Hormuz sal vir alle partye oopgestel word sodra die ooreenkoms onderteken is. Die Suid-Afrikaner George Kusha het sy eerste Comrades Marathon gewen. Hy was in 'n nie amptelike rekordtyd van 5 uur en 16 minute oor die wenstreep. Kusha het met minder as 'n uur oor die voortou in die marathon geneem. Piet Wiersma is tweede, terwyl Mbuti Mollo, wat die eerste deel van die marathon voorgehardloop het, derde is. Gerda Stein het vir die 5de keer die vrouetitel ingepalm. Motorsport. George Russell sal vandag in sy Mercedes in die voorste plek wegspring van die Spaanse Grand Prix in Barcelona. Lewis Hamilton se Ferrari sal langsom in die voorste ry wees. Russell se spanmaat Kimi Antonelli sal vandag probeer vir 'n 6de agtereenvolgende oorwinning om sy voorsprong van 66 punte voor Hamilton uit te brei. Antonelli het derde gekwalifiseer met McLaren se wêreldkampioen Lando Norris vierde. Ten slotte weer die hoofnuus. Minstens 5 mense is sedert gisteraand op die Kaapse vlakte doodgeskiet, waarvan die motief onbekend is. 3 mense is in Khayelitsha dood en 2 in Delft. En dis die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.

Nou, aangesien ons die nuusbulletin afgesluit het met 'n paar sportuitslae, kom ons kyk sommer wat met die sokker gebeur het in die VSA, Mexico en Kanada, die drie gasheerlande vir die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi. Dit is Australië wat vir Turkye wen 2-0, so 'n bietjie vroeër vanoggend. En dan vroeg vanoggend is dit Skotland wat vir Haiti klop 1-0. Ek dink 'n groot verrassing was die een tussen Brasilië, een van die beste spanne in die wêreld en een van die beste rekords wat hulle hou in Wêreldbeker toernooie. Hulle moes tevrede wees met 'n gelykop uitslag teen die huidige Afrika kampioen Marokko, 1-1. En dan gisteraand, dalk nog 'n verrassing, dis Qatar wat teen Switserland gespeel het. Ek dink baie mense sou verwag het dat Switserland hom moes wen, maar dit was ook 'n gelykop uitslag, Switserland 1, Qatar 1. En dan die medegasheerland, die VSA, sal baie tevrede wees met hulle openingswedstryd. Hulle klop Paraguay 4-1, massiewe loosing wat die VSA toegedien het teenoor Paraguay. En so ons vir jou sake dop wat die FIFA Wêreldbeker toernooi in Mexico, die VSA en Kanada betref. Ons sluit nou aan by Christel, sy het vir ons nog 'n aflewering. Ek sien is die 11de ene al, kan jy glo, tyd vlieg, die 11de episode in die huidige sonndagmiddag musiekreeks Duet.

dag sê en baie welkom by vanmiddag se duet. Ek is jou gasvrou Christel Webb-Joubert en die programsamensteller en musiekregisseur is Ilse Skuurman. Ons produksieregisseur is Wian Nel. In die program kan jy luister na duette uit 'n wye verskeidenheid genres. Ons begin vanmiddag met 'n baie spesiale opname wat gemaak is tydens die COVID-tydperk. Die bekende Johan van Rensburg, sy broer Louis Drummond van Rensburg en Johan se seun, die drummer Rian van Rensburg, het besluit om tydens COVID uit hul onderskeie huise saam te werk. Hulle het 'n paar interessante musiekopnames gemaak, natuurlik met die hulp van hul onderskeie gades wat die kameras moes vashou. Een van hierdie opnames was Nico Karstens se wêreldbekende Zambesi. Louis van Rensburg het die verwerking gedoen.

Die liedjie When, waarna ons pas geluister het, was in 1958 'n baie groot treffer vir die Amerikaanse broers, die Kalin Twins. Die spesifieke opname wat ons gehoor het, was gemaak tydens Cliff Richard se 1990 The Event konsert. Cliff was dan ook een van die agtergrondsangers. Gepraat van Sir Cliff Richard, die volgende duet waarna ons luister, is een van hom en Van Morrison. Hier is hul vertolking van Morrison se Whenever God Shines His Light.

En dit was Frank Sinatra en Liza Minnelli met die bekende New York, New York. Net vir die interessantheid, beide Frank Sinatra en Liza Minnelli is wereldbekend vir hul onderskeie vertolking van New York, New York. Maar die lied was spesiaal vir Liza geskryf en was sy dus die eerste persoon om die lied te sing. Ek is Christel Webb-Joubert en jy luister na Duet, so saamgestel deur Ilse Skuurman. Vervolgens luister ons na twee Canadese sangeresse met die Nat King Cole-treffer When I Fall in Love. Celine Dion was in die opname 'n gaskunstenaar van Anne Murray. Hulle kon egter weens verskeie redes nie vooraf repeteer nie. Volgens Anne was dit een van haar benoudste oomblikke van haar loopbaan en moes sy, wat die harmonie gesing het, eenvoudig net na Celine luister, konsentreer en maar hoop vir die beste.

Ons het pas geluister na die country legendes Sheryl Crow en Kris Kristofferson met die gewilde Me and Bobby McGee. Vervolgens 'n Afrikaanse duet. Die gewilde groep Spoegwolf en Kurt Darren sing vir ons Kurt se treffer Hemel op Tafelberg.

Die lied Both Sides Now, waarna ons pas geluister het, is destyds geskryf deur die legendariese Joni Mitchell met Judy Collins wat dit bekend gemaak het. Ons het egter geluister na die pa en dogter duo Matt en Savannah Shaw se vertolking daarvan. Ons volgende duet is Sir Elton John en Brandy Carlisle met hul vertolking van Elton se Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: En dit was Don't Let the Sun Go Down on Me, so Elton John en Brandy Carlile. En net so is die tyd weer verby. Skryf gerus vir ons 'n e-pos na ilse@lindenconnect.co.za of na my by cwebjubber@gmail.com en laat weet ons asseblief wat jy van die duet dink. Jy is ook welkom om voorstelle te maak. Ons hoor graag van jou. Op die noot groet ek Christel Webjubber, programsamensteller en musiekregisseur Ilse Skuurman en produksieregisseur Vian Nel. Tot ziens, tot volgende week.
1: Met Raad en Daad op Sondagmiddag om 5:30 is 'n program wat jou voorberei op die jaar se verkiesing. In vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing het jy die mag om diegene in die magsposisies te plaas wat jou omgewing bestuur. Maar om die reg uit te oefen, moet jy vir die verkiesing in jou area geregistreer wees. Kom hoor hoe jy kan registreer. Hoe kan jy seker wees dat jy geregistreer is en of jy kan opdaag om 4 November jou kruisie te trek? Met Raad en Daad saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 5:30.
2: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vlogger Snekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
3: John, het jy gesien dat die belastingseisoen se datums aangekondig is?
4: Ek het, en sjoe, ek kan nie wag om klaar te wees nie.
3: Wel, vir nou hoef jy net op e-filing of die SARS Mobi app aan te meld en jou persoonlike en bankbesonderhede by te werk. Gaan dan jou indieningsdatums na en teken dit aan. Dis al.
5: Maak belastingsake jou nommer 1 prioriteit. Ontsluit die krag van klaar wees. Besoek sars.gov.za. SARS, at your service.
6: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
7: Is in geskakel by RSG. Goeiemiddag en hartlik welkom. Nuus. Lefra Produksies, Hilde Blake produksie aan Nana Muscuri, Helena Bester sing Nana Muscuri, toer in Junie in die Kaap op openbare versoek. Vrydag 19 Junie by die Koelkamers in Paternoster, Saterdag 20 Junie by die Lawrence Fort Wynlandgoed in Somerset West en op Vadersdag, Sondag 21 Junie, by die Boer in Durbanville. Bespreek nou by ltickets.com of skakel 011-815-3000 011-815-3000 om Helena Bester sing Nana Muscuri vir jou stad of dorp bespreek. Skakel 011-815-3000.
8: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Kleintel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Kleintel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.
9: Where a member becomes aware that a prescribed offense has been committed, he or she shall inform his commanding officer thereof.
10: Gaan hierdie vraag nou seker vir die 20ste keer vra. Het Wally Roode die mag homself 'n ondersoek te las? Want as die antwoord ja is, dan is die kwessie van 'n saak oopmaak nie eintlik ter sprake.
11: Dit wat jy sopas gespeel het, wat oop pot gedeel het by die komitee, dui reeds daarop dat Roode absoluut op sy eie missie was en nie met die mandaat van die polisie opgetree het nie.
12: Net die feite. Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
13: Hierdie week kan ons in die onderwys gesels ek met Rian van der Berg van FETSAS oor die debat rondom tegnologie in skole. Ons praat oor wat Suid-Afrika uit internasionale voorbeelde kan leer, waarom sommige skole digitale toestelle afskaal en hoe skole 'n beter balans tussen skerms, handboeke, skryfwerk en gesonde leergewoontes kan vind. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
7: Ja, dis Johan van Lille se program vanaand. Het jy geweet, sommige lande wat sterk op digitale leer gesteun het, kyk nou weer ernstiger na papierhandboeke, leesboeke, pen en papier. Dis nou oudskool skoolgaan. In elk geval, bly ingeskakel vanaand net na die nuus en weervoorspelling om 6. Kom hy aan die woord en hulle gaan lekker gesels oor hierdie onderwerp. Jy kan deel daarvan wees en wees ingelig op RSG. Dis musiekprogramme wat hier op 'n Sondagmiddag loop. Nou tyd vir Jackie January en haar Dis Gospel.
14: Welkom, Dis Gospel. Make me holy for you. Hierdie eerste snit deur Carol Robertson.

God has done. Jim Reeves net voor dit, Whispering Hope. Onthou vir terugvoer of vir navraag kan jy gerus my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. En nou vir ons goed voel lied so vandag in die program This Gospel. Kom ons luister na die 1970 weergawe van The Beatles, Let It Be. En die laaste lied in die eerste deel, vetkruid musiek met Mag die Here jou dra.

0: Ons weet waartoe Robert in staat is. Ons moet hierdie oplos sonder die polisie.
1: Ek voel nie gemaklik hiermee nie.
0: Asseblief, luister net eers na hierdie boodskap.
1: Dis nou wat Robert vir jou gestuur het.
2: Hi Amelia. Ek hoop nie dis te informeel nie. As jy verkies om as my juffrou Bonnie aangespreek te word, kan ek dit ook doen.
3: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

0: Skakel hierdie week in vir nog 'n opwindende aflewering van RSG se wêreldmusiekprogram Musiek sonder grense. Die week kan jy snitte deur Peter Maffray, Albano, Matteo Simone, Audrey Landers en Claudia Jung verwag. Moenie die week se program misloop nie. Dis Woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen net hier op RSG.
1: Welkom terug, dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met my Jackie January. Ons eerste lied so die tweede deel, Dolly Parton saam met Zach Williams, There Was Jesus.

Dolly Parton, Zach Williams, There Was Jesus. En nou luister na die applaus. Michael Bennett en sy vrou, daar's ook heel wat van sy liedere saam opgeneem met sy seuns, maar hierdie keer Michael Bennett en sy vrou, I Miss You Jesus.

I Miss You Jesus. Dis Michael Bennett en sy vrou wat die ene vir ons gesing het. En nou op die plaaslike front, Willie Joubert in U Teenwoordigheid en het daarna Michael Lind met Elke Wolk het 'n Silwer Rand. Eers Willie Joubert met In U Teenwoordigheid.

Michael Lind wat vir ons gesing het, elke wolk het 'n silwerrand. Wat 'n wonderlike gedagte om aan vas te hou. En net voor hom, Willie Joubert met In U Teenwoordigheid. Onthou vir terugvoer of vir navraag kan jy gerus vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Ons laaste lied hier in die program, dis gospel vandag, Quartetto Gilead met Rainbow of Love. Groete, tot ons weer gesels.

0: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Ek weet van vroue aan wie mans hulle vergryp het en mans wat dan net stil bly as dit gebeur. Dis nie iets wat net met ander mense gebeur nie. En ons stilswye stel oortreders in staat om hulle misbruik te pleeg. Die meeste vroue wat hieroor uitgevra is, sê hulle beleef 'n ongemaklike vlak van beheer in verhoudings. Om 'n man te wees is nie oor beheer nie. Dis oor verantwoordelikheid. Kies om die leed wat aan slagoffers gedoen word stop te sit, dit uit te wys en swak gedrag te laat verander. 'N Wêreld met respek is 'n wêreld sonder geslagsgeweld. Geen verskonings nie, weier om net 'n omstander te wees. Tydens hierdie jeugmaand moet ons as jongmans en seuns opstaan teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Staan vir waardigheid en veilige gemeenskappe. Sluit aan by die beweging saam met die GBVF Reaksiefonds. Hierdie inisiatief word ondersteun deur die SAIK.
2: Op en wakker.
3: Ons is deesdae byna heeltyd aanlyn, van die oomblik wat ons wakker word tot ons aan die selfoon op die bedkassie neersit.
4: Daar's swak slaap, daar's digitale uitbranding en daai gevoel dat ons in honderde rigtings getrek word.
5: Ons daaglikse gewoontes moet ons krities evalueer en veral slegte skermtyd moet ons vervang met regte menstyd.
4: Dr. Marlena Kreer, sy is 'n digitale welstand en neuro-integrerende gesondheidsafrigter. Hierdie gesprek is op Spotify, is ook op rsg.co.za.
3: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
6: Daar is baie op die spel met SABC Plus tydens die FIFA Wêreldbeker toernooi. 4 mense kan elk 'n PlayStation 5 wen en dis maklik. Laai die SABC Plus toepassing af, registreer en neem deel. Die toepassing is beskikbaar op Android en iOS toestelle. So, laai af, soek die FIFA Wêreldbeker toernooi se kompetisieblad, beantwoord die vrae en dien jou inskrywing in. Moet dit nie misloop nie. Laai die SABC Plus toepassing af en begin speel. BSNV's geld.
7: Jy kan deel in 'n allemintige R135.000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
8: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
7: Skryf nou in.
9: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
7: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
10: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
7: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
11: Reis saam die naweek met Sondag met Fritz. En luister hoe 'n program klink wat op die lang pad opgestel is. Ruimtelik, natuur, geestelikheid en jy vorm die agtergrond. Sondag met Fritz tussen 3 en 5:30.
12: Er is geen sport van die speelveld tot op jou rusbank.
6: Kom sê gou na die sportwêreld. Ja, Suid-Afrika het oorheers by die Comrades van jaar. Meer inligting volg net so voor 4 met Jody Hendricks. Van my kant af begin die Barcelona-Catalunya Grand Prix baie binnenkort met die wegspringposities as volg. Op die eerste rij George Russell van Mercedes, net langs en om. Tweede is Lewis Hamilton van Ferrari en hulle vorm die voorste rij. Dan volg in rij nummer 2, Kimi Antonelli van Mercedes. Langs en om is Lando Norris van McLaren. Dan volg Max Verstappen, die begin van rij 3, langs en om sy spanmaat Isaac Hadjar. Dan volg Oscar Piastri van McLaren, Liam Lawson van Racing Bulls, Nico Hulkenberg van Audi, Charles Leclerc van Ferrari in die 10de positie, Arvid Lindblad van Racing Bulls, Gabriel Bortoleto van Audi in 12. 13 is dit Franco Colapinto vir Alpine, sy spanmaat van Alpine, Pierre Gasly in die 14de plek. Dan volg Oliver Behrman in die 15de plek vir Haas, Carlos Sainz vir Williams 16, 17 Esteban Ocon vir Haas, 18 Alex Albon van Williams, 19 Sergio Perez van Cadillac, Valtteri Bottas in die 20ste plek ook vir Cadillac, dan volg die twee Astons, dit is Lance Stroll van Aston Martin op 21 en 22 die laaste motor Fernando Alonso. Dan soos jy ook weet is het tans die Le Mans 24 uur wat aan die gang is. So rukkie gelede was dit aftrektyd, kuipe besoeke en die rangorde het bietjie los geraak, maar hulle is weer terug waar hulle moet wees. Daar is weer Toyota wat hierdie jaar oorheers in die hypermotor afdeling. Motor nummer 7, motor nummer 8 vir die afgelope paar jare is aan die voorgrond van hierdie super wedren. Op die oomblik is nou na 361 rondes, met nog 'n uur oor, is dit Toyota Racing se motor nummer 7 wat voorloop gevolg deur Toyota Racing. Dis nou Gazoo Racing se nummer 8 motor in die tweede plek. En dan volg BMW, dit is span WRT, dis motor nummer 20 in die derde posisie. Dit is in die hypermotor afdeling. Dan kyk ons na die LMP2, dis nou Le Mans prototype 2. Daar is het Oreca, wat voor in die koor is motors 1, of die motor in die eerste plek, tweede plek en derde plek. Dis nou motor 43 eerste, tweede motor 343 en derde motor 29. En dan in die LMG T3 klas, dit is Le Mans GT3 type, is dit TF Sport wat voorloop, en in die tweede plek is dit Acuras ISP, dis nou Lexus, en dan in die derde plek is dit Aston Martin Heart of Racing. Ons hou vir jou in die einde van die saak dop, en gaan kyk wie gaan hierdie groot wedren wen. Kom ons te neem na die nuus is Leon Grob. Prachtige liedjie van hom, Jy in my gedagtes. Welkom by RSG, ons hoop jy geniet die rest van ons sondagmiddag uitsending.

Dis 3 uur is ingeskakel by RSG. Goeiemiddag en hartlik welkom. Hier volg die hooftrekke, gelees deur Fritz Klaaste. Die polisie het versterkings na Khayelitsha op die Kaapse vlakte gestuur om nog geweld in die gebied te voorkom en mense te beveilig. Dit volg nadat 3 mense by 'n perseel in Palmaweg koelbloedig doodgeskiet is. Die aanvallers het gevlug en is nog op vrye voet. En nog geweld op die Kaapse vlakte is 2 mense gisteraand in Delft doodgeskiet. Die motief vir albei aanvalle is onbekend. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die Vereniging van Staatsamptenare stel voor dat 'n model vir die staatsdiens geskep moet word waar volgens amptenare ook van die huis af kan werk. Die vakbond sê dat is weens die stygende lewenskoste en die toenemende druk op werknemers. Die VSA voer aan dat buigbare reëls in die werkplek produktiwiteit kan verhoog en terselfdertyd ook help dat die regering kostes vir kantoorruimte kan besnoei. Die eerste skole, Sardines, is by Port Edward aan die KwaZulu-Natalse suidkus gevang. Die silvervissies is 'n jaarlikse verskynsel langs die kusgebied in die winter, wanneer die water koud genoeg is. Die eerste vangs was te midde van groot golwe en sterk seestrome wat skade aan nette aangerig het. Qatarese onderhandelaars het vanoggend na Teheran vertrek as deel van hul pogings om 'n ooreenkoms te bereik wat uiteindelik kan lei tot die beëindiging van die oorlog tussen die VSA en Iran. Die Amerikaanse president Donald Trump en Pakistanse leiers verwag dat 'n raamwerk vir 'n ooreenkoms reeds vandag onderteken kan word. Iranse leiers het egter hul twyfel oor die tydsraamwerk uitgespreek. En ons sokker. Marokko het 1-1 gelyk opgespeel in sy groep C-wedstryd by die FIFA Wêreldbeker toernooi in New York teen die 5-malige kampioen Brasilië. In Boston het Skotland oorwinning van 1-0 behaal oor Haiti. Dit is die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.

Daar's ons kenwysie soos gebruiklik hier op 'n Sondagmiddag. Welkom. Dis Sondag met Fritz. Baie dankie Willem Pelser vir verlede week. Ek kon hom daarom vandag in die ateljee kry en 'n persoonlike drukkie gee. Nou vandag se samestelling verbeeld 'n rit deur die Noord-Kaap. Dit is maar my idee, kreatiewe idee en ons begin vroegoggend 6:00 vanaf Appington na Johannesburg. Is vroeg. Die strate is stil voor die dag se gewerskaf, maar vir die program hier op die lug vandag beweeg ons oor bykans 1000 kilometer wat baie spiritueel en rustig begin. Intieme koneksie met die natuur hier in die vroegoggend en dan ook God se skepping. Is mooi. Geniet die rit. Ons begin diep. Introspectief.

'n klankingenieur, daai stukkie, George Martin, wat die rustige hapsikord daar speel, die inleiding, en toe kom John Lennon by met sy kitaarondersteuning, wat hy deur 'n Leslie luidspreker sit, om het interessanter te maak, en dan daai heilsame harmonie van daai liedjie. Net daarna die Australiese groep, die Seekers, met Morning Town Ride, wat ook verbind word met Kersfees album, sy prachtige treinrit in die vroege ochendure. Die oranje sonverligting breek deur die horison hier op die weste en verf die landskap. Die hasies en die bokkies begin hulle dag, energie begin vloei. En jy hoor die energie op die lig ook.

Op en wakker van New Orleans, dis net Orleans, Dance With Me uit 1974. Harmonie en ritme van die vroeë oggendure deur deeskant grobblers hoop. En toe kom Amerika en kleur die vlaktes en dale verder met hulle Ventura Highway. En daai liedjie kom uit 1972 en die landskap begin lyk soos 'n prentjie uit 'n wilde weste of cowboy fliek. Die shadows, hulle sit reg om daai atmosfeer te skep.

0: maandag 15 Junie se aflewering van Regsake sluit patentprokureur Bianca Loos by ons aan en sy praat oor outeursreg. Dr. Gerry Eberson bespreek die arbeidsreg met betrekking tot jou aftreeouderdom. Dis Regsake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
1: Suid-Afrika, dis tyd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi vanaf 11 Junie tot 19 Julie is al die aksie op SABC3. Dis reg, al 34 wedstryde regstreeks op SABC3 of jy kan het stroom op SABC+. En dis ook op al die SAIK se radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die volgende wedstryd tussen Suid-Afrika en die Tsjechiese Republiek op donderdag 18 Junie. Dit is meer as sokker. Dit is ons oomblik, almal saam, Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie. Dis alles beskikbaar op die SAIK se platforms, die amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
2: En Dinsdag 16 Junie se RSG Kuns, kuier ek saam met die botaniese kunstenaar Martin Robinson. Daar word ook gesels oor die produksies Het van Verlange Kraal, Midnight in Parys en Tronk met 'n D. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjubert.
1: Terug op die langpad, die shadows het daardie omgewing beskryf ons Apache, dis nou die wilde weste voorkoms van die omgewing rondom Groblershoop en daai liedjie kom uit 1960. So die groot oopvlaktes van die Noord-Kaapsland toe. My ritme verstewig agter die stuur, my gedagtes loop wye draaie na my tuisdorp en die mense daar. En ek los jou hier ook op jou eie. Daar kom die son. Creedence Clearwater Revival, looking out my back door.

0: Sing lekker saam in die ateljee, ek hoop jy doen ook, herleef my ritte, my rit van Upington na, kan mens maar sê, Johannesburg in muziekvorm. En net die beste van gister uit gister. Dit was 'n verlorenheid en dis 'n reeks ritmiese opgewekte soetklanke wat begin het met die 1970 trapper van Creedence Clearwater Revival, Looking Out My Back Door. En dan daarna speels Paul McCartney en sy Wings, Mrs. Vanderbilt, en hy kom met 1974, hoop jy het saam gesing daar, en seker het hom baie lang laas gehoor, en daai liedjie is perfek vir die oop pad. Opgevolg deur Hamilton, Joe Frank en Reynolds uit 1971, Don't Pull Your Love Out, toe klop die harte warm met Hot Chocolate. Seker hy het jou ook verras. Dis I Believe in Love uit 1971 en die laaste een van Herman's Hermits, Silhouettes uit 1965. Nou, op hierdie stadium van die pad, soek ek die wysheid vir die natuur op. Dit lê hier oop gerol voor my. En die landskap is ook besig om te verander na die bosveldagtige en grasland omgewing van die Kimberley area en 'n tipe meditasie volg net hierna.
1: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens.
0: Hoe dan om die senuwees van ons luisteraars kalmeer wat gebeur daar by Catalonië, Barcelona. Dit is 27 rondes uit die 65 wat reeds afgehandel is. Op die oomblik is George Russell van Mercedes van die staanspoor af nog steeds die voorloper. Hamilton van die staanspoor af nog steeds in die tweede plek. Dan volg Antonelli en van Mercedes en dan volg Lando Norris vir ja, alles nog presies dieselfde soos hulle weggespring het, Verstappen nog steeds in die vyfde posisie, maar interessant, die ding is besig om voor te ruk, soos hulle sê, ne? Die motors is besig, die voorste motors is besig om op te hoop, hulle is baie na aan mekaar, Russell is 2,8 sekondes achter Hamilton, hy het nader geskuif. Antonelli het nader geskuif aan Hamilton, 1,2 sekondes. Norris het nader geskuif aan Antonelli, 1,8 sekondes. Verstappen, wat 18 sekondes agter was, is nou 8 sekondes agter Norris. Leclerc, 1,9 sekondes agter Verstappen. So, baie interessant, dinge gaan sekerlik boor die volgende paar rondes weer eens verander.
2: Elke verhouding het 'n storie. Sommige gaan oor liefde, ander oor seer kry, vergifnis, vertroue en die moed om weer te probeer. Maandag aand op Intune gesels ek met die internasionaal bekroonde verhoudingsafrigter Lee Joy oor die vrae wat baie van ons dra, maar nie altyd hardop vra nie. Ek is Frederike Lukas, luister maandag aand om 8:00 na Intune net hier op die 1.
0: Hier gaan ons nou weer in die meditasie omgewing van die pad, soos ek gesê het. Ons begin met The Bread, Dismal Day, dan Art Garfunkel, voor en toe Bonnie Raitt, Dan Fogelberg.

Sal jy saam met my stem as ek sê David Gates is een van die beste liedjieskrywers en balladesangers ooit? Ek dink so. Hy is vreselik onderskat. Ek het al musiekreekse gehoor waar sy naam glad nie op baie lyste gekom het. Ek vraag myself hoekom. Die man is al so groot. Wie of watter media lei hierdie samestellers? Wel, miskien oorskat ek vir David Gates. Miskien nie. Wat dink jy? Dit was aan David Gates en Bread, Dismal Day van hulle debuut album uit 1969, gevolg deur 'n pynlike storie, maar ook 'n menslike een deur Art Garfunkel, Since I Don't Have You uit 1979. En dis die emosionele laagie van die reis en ons sit dit voort. Met Bonnie Raitt. I Can't Make You Love Me. Dan daarna is het Dan Fogelberg, leader of the band.

0: Ai, moedertjie, is dit nie prachtig nie? Ek gesels later oor die liedjies, net na die nuus, maar eers moet ons kyk na ons sportsituasie.
1: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
0: En soos ek vroeg vanmiddag gesê het, dis Kommeriedsdag gewees en dinge lyk baie goed vir Suid-Afrika. Die man met die nuus is Jody Hendricks. Jody?
2: Goeiemiddag Frits en luisteraars, die 2026 Comrades Marathon staan einde se kant toe met atlete wat nog besig is om die wedloop te voltooi, wat tot 6:30 vanmiddag het om die afsnittyd te maak. Maar kom ons kyk terug na wat het te vroeër vandag gebeur in beide die mans- en vrouafdeling. Was dit Suid-Afrika se atlete wat gedomineer het en dit was die 27-jarige data wetenskaplike van Pretoria George Kushe wat eerste oor die wenstreep geëindig het, dit in 'n rekordtyd van 5:16:06. Kom ons hoor hoe hy dit gedoen het.
3: He is welcoming in a new champion, a man who's writing his name into the history books here. A compelling 99th Comrades Marathon is coming to end in an enthralling conclusion on these lawns of Scottsville Racecourse. He's under the penultimate arch. 27-year-old George Kushe, a 250 marathoner, pedigree track athlete, is writing his name into South African folklore. It's just 100 meters to go. A troubled run in 2025. Saw him recover from an upset stomach. He finished 12th in 2026. Your new champion in a record time is George Kushe at the Comrades Marathon. Congratulations to the new king of the upfront, George Kushe.
2: In die vrouafdeling geen verrassing nie, Suid-Afrika se Gerda Steyn het haar titel suksesvol verdedig en sodoende ook haar 5de Comrades Marathon titel ingepalm toe sy die wedloop in 'n tyd van 5:40 klaargemaak het en ook 'n nuwe roete rekord wat sy opgestel het vanjaar was dit die sogenaamde oproete van Durban na Pietermaritzburg en volgende jaar is dit die bekende afroete van Pietermaritzburg na Durban wat ook die 100ste weergawe van die Comrades Marathon sal wees. Ek doen môre oggend in op en wak een volledige opsomming oor die dagse gebeure. Tot dan, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Dankie Jody, Barcelona Formule 1 en dan die Le Mans 24 uur verslaaf volg net so voor 5. En dan die nuus om 4. Meer as 40.000 ongedokumenteerde immigrante sedert Januarie in hegtenis geneem. 'N voorstel dat staatsamptenare van die huis moet werk en die sluiting van 'n konsep-ooreenkoms tussen die VSA en Iran binnekort verwag om die oorlog te beëindig. Meer as 40.000 ongedokumenteerde buitelanders is sedert Januarie in hegtenis geneem weens die oortreding van die immigrasiewet. Die voorsitter van die interministeriële komitee oor immigrasie en minister van justisie en grondwetlike ontwikkeling, Mamoloko Kubai, het die syfer bekend gemaak by 'n nuuskonferensie in Pretoria.
4: In the past month alone, just to indicate this one, more than 7,400 illegal immigrants have been arrested by the SAPS for contravening the Immigration Act. And since the 1st of January, law enforcement agencies or operations conducted across the country have resulted in the arrest of more than 40,000 illegal immigrants in the country. This is a demonstration that government is not turning a blind eye to illegal immigration.
0: Die voorsitter van die interministeriële immigrasiekomitee, Mamoloko Kubai. Die polisie het versterkings na Khayelitsha op die Kaapse vlakte gestuur om nog geweld in die gebied te voorkom en mense te beveilig. Dit volg nadat 3 mense gister by 'n perseel in 'n Palmaweg koelbloedig doodgeskiet is. Die aanvallers het gevlug en is nog op vrye voet. En nog geweld op die Kaapse vlakte is 2 mense gisteraand in Delft doodgeskiet. Die motief vir albei aanvalle is onbekend. Die Vereniging van Staatsamptenare stel voor dat 'n model vir die staatsdiens geskep moet word, waar volgens amptenare ook van die huis af kan werk. Die vakbond sê dat is weens die stygende lewenskoste en die toenemende druk op werknemers. Die FSA voer aan dat buigbare reëls in die werkplek produktiwiteit kan verhoog en terselfdertyd ook help dat die regering kostes vir kantoorruimte kan besnoei. Die vakbond sê sy versoek is om die las van werknemers en die staat te verlig deur saam te werk. 'n 45-jarige media persoonlikheid is deur die polisie in Gauteng in hegtenis geneem vir beweerde ontvoering, die onwettige afvuur van 'n vuurwapen in 'n openbare gebied en dan ook regsverydeling. Dit volg op 'n skietvoorval waarby 'n e-taxi-bestuurder vanoggend in Johannesburg betrokke was. Volgens die polisie het die e-taxi-bestuurder 'n vroulike passasier na 'n woning in Edenvale vervoer waar hy deur die verdagte gekonfronteer is, wat hom daarvan beskuldig het dat hy 'n verhouding het met sy vriendin. Die verdagte het glo die taxi-bestuurder probeer verhoed om te vertrek en 'n vuurwapen in sy rigting afgevuur. Die taxi-bestuurder kon daarin slaag om te ontsnap en het onmiddellik die voorval by 'n nabygeleë polisiestasie aangemeld. Die verdagte is kort daarna in hegtenis geneem. Die Iranse media sê 'n afvaardiging van Qatar het in Teheran aangekom te midde van afwagting oor 'n moontlike ooreenkoms met die Verenigde State om die oorlog te beëindig en die straat van Hormuz te heropen. 'n Senior Iranse amptenaar het vroeër aangedui dat 'n finale konsep-ooreenkoms met die VSA verskeie kwessies dek, insluitend Teheran se kernkragkapasiteit, die heropening van die straat van Hormuz en die VSA se opheffing van olie-sanksies. Die amptenaar sê die konsep-ooreenkoms sluit die onmiddellike heropening in van die belangrike skeepsroete, terwyl Washington sy vloot blokkade op Iranse hawens sal ophef. Die VSA sal ook nuwe sanksies opskort, oliebeperkings tydelik verlig en $25 miljard in bevrore Iranse bates vrystel. Iran sal op sy beurt onderneem om nie kernwapens te ontwikkel nie, Iran-verryking te vries en enige uitbreiding van sy kernfasiliteite te staak terwyl onderhandelinge voortduur. Beide kante sal 60 dae hê om 'n finale ooreenkoms te onderhandel. Die Britse gewapende magte het 'n Russiese olietankskip onderskep wat probeer het om deur die Engelse kanaal te vaar. Dit is die eerste operasie onder leiding van die Verenigde Koninkryk om die olievoorraad vir Rusland se oorlog teen Oekraïne te ontwrig. Die vaartuig, Smirtos, het onder 'n Kameroense vlag gevaar. Die Britse eerste minister Keir Starmer sê die operasie is 'n groot terugslag vir Rusland en 'n les vir diegene wat die Oekraïense oorlog aanblaas. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, het sy bondgenote gevra om sterker op te tree teen Rusland se sogenaamde skaduwvloot wat Rusland bystaan in sy oorlog. Ten slotte weer ons hoofnuus op RSG. Meer as 40.000 ongedokumenteerde buitelanders is sedert Januarie in hegtenis geneem weens die oortreding van Suid-Afrika se immigrasiewet. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Baie dankie Engela. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 5:00. Voort met ons rit. Ons mos besig om te travel hier tussen Appington en Kimberley. Ons gaan nou voort.
5: Sommige oproepe is feitelik.
6: Hallo, it's Louisa.
7: Hi Louisa.
6: Ek kan sê flotter spyt.
7: Dit gee ons soveel yes. Baie dankie.
6: Okay,
7: goed, tot ziens.
5: Ander is totale flaters.
8: Hallo, wel Martin, waar vaar gou gaan?
7: Goed jy Martin.
8: Weer is daar gaan jy wat jy hier so praat. Maar gaan maar kap. Ek wat het water pyn
7: hoor. Ooi, jene. Okay, wag. Flater, flater en 'n feit. Dis wat jy sê.
8: Ja,
7: goed, Martin.
5: Oh. Feit of flater, maandag om 20:05 in spitstyd.
0: Ja, en sommige kere maak luisteraars nie flaters of feite nie, maar knaters en feite. Jy is ingeskakel by RSG dis Sondagmiddag. Ons is besig om te reis. Net voor die nuus het ons Bonnie Wright gehad. Sy het voortgehekel met daardie emosionele klanke. I can make you love me. Gevolg deur 'n liedjie oor die invloed van 'n vader. En ek hoop jy het daai mooi gehoor. Dan Vogelberg, leader of the band. Een wat toevallig opgeduik het met my besoek aan Upington en aan my pa se graf. Maar dis ook so, hier is skimpie, steekie vir volgende Sondag. Julle moet nie vergeet nie, ne? Papa is ook daar by die huis. Nie net mama en moedersdag en al die goeders nie. Papa is ook daar. So, onthou daai enetjie. Volgende Sondag kan jy WhatsApp of kan die mens maar sê SMS stuur. Ek is alleen in die ateljee, so ek kan nie die WhatsApps hanteer nie. Voice notes kan ek hanteer. Ek sal SMS verkies na die ateljee toe volgende Sondag vir Vadersdag. Maar in elk geval, moenie nou stuur nie, want hulle raak verlore. Stuur volgende Sondag, onthou dit net, ne? So, die laaste enetjie wat ons gehad het net, om op te bou, daai emosionele ding, is 'n crescendo, en dit is 'n crescendo oor die waarde van musiek. Dis nou Barry Manilow, I Write the Songs, wat jou terugneem na 1975, hoop jy geniet hom. Ongelooflike sterkliekie. In enige program crescendo.

En hy crescendo was sommer ook ons middagete op Kimberley. Groot geskok, baie teleurgesteld, my gunsteling curryplek daar in regiment weg bestaan nie meer nie. Och, gesmaak in 'n heel. So ek moes maar kyk na alternatiewe middagete. En toe die bekkies blink is en die magies vol, toe vat ons die pad na Warrington. En ja, het is die tweede deel van die route. En hier benodig ons energie, nuwe verfriste skof. Ja, toe praat die man, Eddie Floyd, Knock on Wood, ons ook die Stampeders net daarna.

0: Hey, Walt, my 10 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry.
2: Net die regte atmosfeer vir 'n verfriste siel, die 1966 klanke van Eddie Floyd, Knock on Wood, en dan die ewe opgewekte liedjie met humor, en dan ook ou Cornelius daar, die Stampeders, met hulle treffer Hit the Road Jack uit 1975.

Bly ingeskakel vir sportverslae net so voor 5 en daar's groot nuus, belangrike nuus van Barcelona af wat jy gaan belangstel moontlik. En dan van die Le Mans 24 uur, daar's 'n Suid-Afrikaner betrokke. Sy van is van der Linde, bly ingeskakel. Nie as oorwinnaar nie. Daar is 'n Suid-Afrikaner tweede gekom in motor nommer 2.

Yeah.

En hy klink lekker op die lang pad, so die tweede skof van die pad is nou gevestig met die nieuwe energie. Uit 1978 Exile, Kiss You All Over, net daarna Frankie Valli in The Four Seasons, Who Loves You, uit 1975, en die laaste eniekie, Barbarem. Ek grap maar, dis die Barbarem nie, dis Barbara Ann van die Beach Boys uit 1961. Ek en Marleen sit en gesels oor ons kindertydse songbooks, wat ons as skoolkinders maar bygehou het, nee. Ons het lirieke van die radio afgeskryf. Baie keer is het sommer heeltemal verkeerd, maar dit gaan op wat ons gehoor het op die draadloos. En my liekie titel vir daai liekie van Barbara Ann was Barbarem, dis wat ek gehoor het. Nou, na die lekker lach en geskerts van ek en Marleen, die middag geword stil, na ons geselsie oor die verlede, die lachies droog op, en elkeen sit met sy eie diep gedagtes. Ons vat nooit selfoon op die langpad nie, en net verdringende updates na die familie by die huis, maar verder is selfoon wat neergesit. Seals and Crofts.

Seals and Crofts, die klanke van 1975 al Play For You, en dan verklaring van liefde deur Olivia Newton-John het 1978 rolprent Grease, Hopelessly Devoted To You. So rit oor 'n lang pad is baie interessant, en altyd, ek weet, daar's baie van my type wat die lang pad is bevrydend, fantasties. En vanmiddag ervaar jy so gedeelte van die gevoelens en die emosies en die verwagtinge op die lang pad hier saam met my, want ek deel dit saam met jou, die musiek van die speelhuis wat saamgestel is vanmiddag, en ons speel vir jou net die beste, absoluut net die beste. So heilige oomblik van stilte op die pad. Nie heilig soos in kerklik heilig nie, heilig in die natuur.

diep introspeksief daai rustige tyd diep die besef van die aanwesigheid van die Skepper as jy so in die natuur kyk en ons vermoë om te oorleef nê nee, nie die liriek nie maar die atmosfeer en die komposisie self van Brokkel Harum so What a Shade of Pale 1967 gevolg deur die uitdagings van die lewe deur Queen It's a Hard Life 1984 'n skiebietjie gooi bietjie strooi bietjie blommetjies langs die pad the chicks voorheen bekend as the Dixie Chicks and the Rifles

0: Dit was aan die Chicks, voorheen bekend as die Dixie Chicks met Cowboy Take Me Away en iets soortgelyks oor die sterk paternale, moet ek seker sê, figuur, die man, The Rifles met General. Ons hoop jy geniet hierdie rit wat ons vandag het. Dit is 'n eienaardige ervaring, seker vir jou. Maar ander wil dit weet, hulle sien die pad, hulle ry saam. En hulle kry die gevoel. So baie dankie daarvoor.
1: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
0: En soos beloof, ons sport verslaan net voor ons na die nuus gaan. Mensig, dit is Lewis Hamilton wat sy eerste oorwinning behaal vir Scuderia Ferrari. Hy het 'n fantastiese Grand Prix gery, baie slim, en hy wen die Barcelona Catalunya Grand Prix vandag daar in Spanje. Fantasties vir Lewis Hamilton en Ferrari. Ek dink sy ondersteuner sal hoog in die lug spring. George Russell, wat gelyk het asof hy die wedren gaan wen, hy was veronderstel, dink ek, om die wedren te wen, maar hy het op een stadium, en soos ek het maar het sy spanmaat Kimi Antonelli te na aan hom gekom. George Russell het swak strategie was daar weer toegepas en hy is tweede. Jammer George. En dan in die derde plek Lando Norris vir McLaren wat wonderlik gery het en ook Max Verstappen wat dan in die vierde plek oor die wenstrepe. So dus die podium word gevul deur Lewis Hamilton eerste, in die tweede plek George Russell en in die derde plek Lando Norris. Dan kyk ons na die 24 uur van Le Mans. Wat 'n wedren, 'n ongelooflike wedren en dit word gewen deur niemand anders nie. Net gou hier so weer my aantekeninge oopmaak, word gewen vandag hier deur niemand anders nie as hierdie span, as alles nou reg, of weg moet ek sê, word gewen deur Toyota Racing in die eerste plek. Dit is hulle sesde oorwinning wat hulle behaal op die Le Mans. Dit is motor nummer 7 wat vandag wen. En die tweede plek is 'n BMW, dit is 'n BMW M-span, WRT, hulle werkspan, en dan in die derde plek weer 'n Toyota, julle ken nou al hierdie motor, dit is motor nummer 8. So fantasties vir Toyota Gazoo Racing vandag, dat hulle die 24 uur wen in twee motors, twee plekke op die podium wat hulle neem. Belangrik vir ons, Suid-Afrikaners, in motor nummer 20, was die motor wat tweede gekom het, is 'n Suid-Afrikaner. Ja, niemand anders nie as Sheldon van der Linde. Baie gelukkig. Al die van der Lindes hier van Suid-Afrika, julle het groot rede om hoog in die lug te spring met hierdie goeie nuus. Dit is in die LMP2 afdeling, is dit Oreca wat 1, 2 en 3 wen. Dit is motor nummer 43 eerste, 343 nummer 343 die tweede plek en die derde plek is dit motor nummer 29. Dit is die LM GT3 in die GT3 afdeling is dit TF Sport, wat hierdie afdeling wen, Akkodis, en hulle Lexus is tweede, en in die derde plek is dit de Aston Martin Heart of Racing, motor nummer 23.

0: Skakel by RSG en hier volg die hooftrekke gelees deur Fritz Klaaste. Meer as 40.000 ongedokumenteerde buitelanders is sedert Januarie in hegtenis geneem weens die oortreding van die immigrasiewet. Die voorsitter van die interministeriële komitee oor immigrasie en minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Maloko Kubai, het die syfer bekend gemaak by 'n nuuskonferensie in Pretoria. Sy sê net in die laaste maand is meer as 7400 onwettige migrante aangekeer. Die repatriasie van die eerste groep van sowat 2400 Malawiërs wat by die Sherwood Saal in Glenwood in Durban bly, word vertraag. Die departement van Binnelandse Sake is nog besig om die passasierslys na te gaan waarna die groep na verwagting sal vertrek. Die burgemeester van die eThekwini Metro Raad, Cyril Kaba, sê sodra die verifikasieproses afgehandel is, sal Binnelandse Sake dokumente aan die groep uitreik wat hulle sal toelaat om Suid-Afrika te verlaat. Kaba sê aanvanklike vloot van 7 busse is verskaf met ongeveer 200 vroue en kinders wat geprioriseer word vir repatriasie. Minstens 5 mense sedert gisteraand op die Kaapse vlakte doodgeskiet waarvan die motief onbekend is. Die liggame van 3 slagoffers met veelvuldige skietwonde is op 'n perseel in Palmaweg in Khayelitsha gekry. Die polisiewoordvoerder Andre Trout sê voorlopige inligting dui daarop dat onbekende verdagtes die slagoffers genader en op hulle begin vuur het. Die polisie het versterkings na Khayelitsha gestuur om nog geweld te voorkom. Die Iranse media sê 'n afvaardiging van Qatar het in Teheran aangekom te midde van afwagting oor 'n moontlike ooreenkoms met die Verenigde State om die oorlog te beëindig en die straat van Hormuz te heropen. 'n Senior Iranse amptenaar het vroeër aangedui dat 'n finale konsep ooreenkoms met die VSA verskeie kwessies dek, insluitend Teheran se kernkragkapasiteit, die heropening van die straat van Hormuz en die VSA se opheffing van oliesanksies. Sodra die ooreenkoms onderteken word, sal beide kante 60 dae hê om 'n finale ooreenkoms te onderhandel. En dan atletiek, die Servikaner George Kuske het sy eerste Comrades Marathon gewen. Hy was in 'n nie amptelike rekordtyd van 5 uur en 16 minute oor die wenstreep. Gerda Stein het vir die 5de keer die vroue titel ingepalm. En dan motorsport, die nommer 7 Toyota span het die Le Mans uithouwedren oor 24 uur in Frankryk vir die 2de keer gewen. Mike Conway en Kamui Kobayashi was ook die wenners in 2021, jammer daarvoor. Dis egter hulle spanmaat Nick de Vries se eerste oorwinning. Dis dan die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 6 uur. Ja, ons is besig om aanstaltes te maak. Die laaste gedeelte van die program lê voor. Bly ingeskakel, ons nog steeds op toer in die Noord-Kaap. En ons is nou al verby die Noord-Kaap. Ons is nou besig om deur Noordwes te ry. En ja, ons sit op in 'n besoek vir 'n begrafnis. En soos ek vroeër gesê het, almal sal eendag die kerkklokke hoor wanneer ons heen gaan. So dis altyd 'n hartseer storie om iemand te begrawe. En net daarna begin ons met 'n liedjie oor ja, die klok in ons lewe.
1: Die departement van indiensneming en arbeid beoog om 10.000 arbeidsinspekteurs aan te stel om nakoming van arbeid en indiensneming wetgewing te verseker. Is daar enige buitelandse burgers op jou plaas en is jy seker of werkspermitte is wettig? Arbeidsspesialis Andre Bloem verduidelik in Maandag se RSC Landbou wat tans geldig is. Agri Expo is met 'n top toekenning vereer tydens die 2026 Wes-Kaapse Ekonomie Innovasie Toekenning wat deur die Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid aangebied is en ons gesels met Bruiten Milford. Nie dis maandagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.
2: Het jy al gehoor van helioseismologie? Dis soos om aardbevings op die son te meet, maar vanaf die aarde. Hoe vorm die kring om die maan en voorspel dit wind? Kan jy dieper die ruimte inkyk deur jou verkyker se fokus te verstel? Vir antwoorde op hierdie vrae, luister Sterrenplanete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
3: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwarteindstryde word deur middel van verslae gedek, terwyl ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
0: En ons begin met 'n liedjie oor verlies. Die Bee Gees.

0: Ja, dis ons einde van die pad se kant toe for Whom the Bell Tolls, so liekie oor die algemene verlies, en dan daarna Gary Puckett en Union Gap, Young Girl, 'n klassieke dramatiese liekie uit 1968. Weet jy, ons luisteraars bou daarvan om mense aan te val in die ateljee. Vir alles jy nie alle informatie gee nie. Ek het nou nie gepraat van Kimmy Antonelli nie, en hierdie ou, ek neem aan dat sy ou is baie kwaad vir my. Ek verwag van 'n omroeper om vir my alle informatie te gee, terwyl hierdie musiekprogram is. Ek betree oor die lyne om sport hier en daar in te pas. Kimmy Antonelli se motor het ingegee, so het hierdie wedren voltooi nie. Dankie.
1: Van 'n regskwessie word onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Dag Mafione, ons pad staan einde se kant toe, ons pad staan einde se kant toe, en hier is baie energie.

Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.

Hy Bikkie, Likkie was so gewild. Ek het 'n vriend gehad met die naam Obladi. Hier is nou Sondag met Fritz, byna einde se kant toe. Byna in Johannesburg met ons reis. Hier is The Monkees.

0: Was dit nou nie 'n lekker reis nie? Ja, hier is maar 'n voorbeeld gewees, maar mens kan basies enigiets in 'n musiekprogram omskep. Skildery, jy weet. Jy kan 'n gebou in 'n musiekprogram omskep. Enigiets. Jy hoef nie 'n noodwendige Vadersdag of 'n Moedersdag tema of 'n Kersfees tema nie. Jy kan diep genoeg kyk in elke ding. Jou vrou, jou kinders, jou wat ook al die geval is. Ons hoop jy het hierdie oefening bietjie geniet, so 'n bietjie kreatiewe radio toegepas en ja, ek dink is lekker. Jy het om te skep en is lekker om te kan gee en is lekker dat daar is gee vir my die posisie het dat ek kan skep en gee. Bly geskakel, is nou net verkiesingssake.
1: Is jy 'n hoërskoolleerder of universiteitsstudent wat moet aansoek doen vir werk? Hoe lyk daai proses en waarvan moet jy alles bewus wees? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
2: 'N slegte eerste indruk sal waarskynlik by die onderhoudsvoerder bly en hy sal dink, hierdie ou kan ek nie aanstel nie.
1: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
3: In die voorlaaste episode van seisoen 2 van Trou is nie perdekoop nie, gesels die twee kibberoes met die bekende paartjie Andrei en Juanita Vels.
4: As ek lanklaas sien by tandarts of iets was, dan gaan ek, okay, so een van die drie vanne. De Villiers, Velds of Veldhuizen. En toe ons kinders begin kry, toe het ek nou begin Veldhuizen.
5: Andries Veldhuizen bestaan op sosiale media, en as jy hom Google is daar miskien al een fotootjie van akademiese papier of soos verder. Andrei Velds, he just lives and breathes.
6: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
3: Ons splinternuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+.
6: Nuwe episodes, elke Dinsdag.
0: Nou is net ek wat gee nie die hele stasie gee elke dag, elke minuut van die dag, 24 uur per dag, 7 dae 'n week. En nog 'n projek waarby RSG betrokke geraak het, is Winterhoop. Nou, Winterhoop en jou gemeenskap is slaggereed om hoop, beskutting en warmte te bring aan die wat dit die nodigste het in die koue wintermaande. Winterhoop versamel al vir 25 jaar nie bederfbare kos, warm klere en komberse vir mense in nood. Maak vandag nog 'n skenking of 'n finansiële bydra en help so om 'n gemeenskap warm te hou. Besoek winterhoop.org, winterhoop.org vir 'n lysie van insamelpunte of skakel die volgende nommer, dit is 011-725-0001 vir meer inligting. Dit vat 'n gemeenskap om hoop te bring.
7: Maar toe die ander koors deur die wilde bloed van die manne gevaar, en een het geskreeu van Kokkie se krag, van die vaal leeu, en die wilde drom het saam gespring oor die vuur en in die enkring van die heilige dans in woester beweeg en die woorde herhaal, skril en leeg van Kokkie se radsheid en sy groot krag.
8: Skakel gerus in vir die tweede aflewering van Johan Nel en Susan Beyers se voorlesing van NP van Wyk Lou se groot meesterstuk Raka, Dinsdag aand om 20:09.
0: Het jy geweet dat stemregistrasie die fundament van ons demokrasie is? Om meer in diepte hierdie gesprek te gaan, is Elsje van Jaarsveld in met Raad en Daad.
9: Goeiemiddag en welkom by Met Raad en Daad. Dis die program met al die inligting om jou voor te berei vir vanjaar se plaaslike munisipale verkiesing op 4 November. Ek is Elsje van Jaarsveld, saam met ons produksieregisseur Johan Pieterse. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Vir ryk denke, vir ryk lewens, staan op, daag op en stem. Met Raad en Daad is maar een van vele programme wat deur SAIK Opvoedkunde geskep word en jy kan na al die potgoeie van die SAIK se opvoedkundige programme luister op die toepassing SABC+. Klik op Audio on Demand en blaai dan na SABC Education Podcast. Alle potgoeie rakende opvoedkundige programme is ook beskikbaar op sabceducation.co.za. Verlede week het Jacques Jansen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie precies verduidelik wat die plaaslike regeringsverkiesing is. En in die eerste episode van Met Raad en Daad het ons die OVK verken en hoe hulle sorg dat die verkiesing vry en regverdig is. Vandag sit ons gesprek voort met Jacques Jansen met die fokus op registrasie vir die verkiesing. Waar moet jy registreer en moet jy enigszins registreer? Maar het jy geweet dat stemregistrasie die fundament van ons demokrasie is? Dit is die enigste manier om te verseker dat jou stem tel en dat jy leiers kies wat jou waardes verteenwoordig. Ek gesels met Jacques Jansen oor alles rakende registrasie vir stemdag. Jacques, baie welkom terug by RSG en dankie dat jy weer by ons aansluit. Kan jy vir ons verduidelik waarom is dit so belangrik om te registreer om te stem?
10: In kort kan ek sommer sê, dit is belangrik om te registreer, want as ek geregistreer is, dan word ek nou ingesluit op die nationale gemeenskaplike kiesersrol. Nou volgens die handvest van menseregte in hoofstuk 2 van onze grondwet, is dit jou reg, maar ek glo ook dit is jou verantwoordelikheid om te stem. Maar natuurlijk voor ek kan stem, moet ek eers geregistreer wees om te stem. Dis soos as ek met 'n motor wil bestuur. As ek wil bestuur, moet ek 'n wettige lisensie hê en dan mag ek bestuur op ons landse paaie. Net so voor ek kan stem, moet ek eers geregistreer wees om te stem. So deur te registreer en deur te stem, dit is eintlik my sleutel tot aktiewe burgerskap. Nou ja, so dit gee ons 'n direkte sê in wie ons land en ons plaaslike gemeenskap bestuur. So, as ek hier geregistreer is, kan ek hier stem. En as ek hier stem, gee mens eintlik op 'n baie belangrike manier die voorreg prys om 'n mens se stem dik te maak. Ja, tweedens kan ek sê, is 'n wettige vereiste. Nee, so registrasie is die sleutel. Dit maak vir jou die deure oop om insaag te hê in sake wat jou raak, om jou sê te sê. Wat jou stem gee vir jou verteenwoordiger, dit gee vir hom 'n mandaat om namens jou te praat, namens jou te onderhandel en ook namens jou op te tree. Registrasie is een van die eise van verandering. Dit bemagtig jou om leiers aanspreeklik te hou vir dienslewering en vir beleid. Eindelijk kan ons sê, met jou stem kan jy haie of kan jy vye, dit eindelijk mag.
9: 'N voorreg en 'n vereiste, baie waar. En stem gee jou die mag om te kies wie die besluite gaan neem in jou area. Party Suid-Afrikaners kon egter nie in die verlede gestem het nie. In daardie lig sou jy sê dat Suid-Afrikaners moet eintlik baie gemotiveerd wees om op te daag om te stem.
10: Ja, luisteraars, hierop is my antwoord 'n onomwonde ja om dit ook kort weg te stel. So net so 'n bietjie die historiese konteks. Tot op 1994 is die meerderheid van die Suid-Afrikaanse bevolking nie toegelaat om te stem nie. En miljoene mense, honderde duisende mense, het actieve oop demokrasie geveg. Maar ook baie van hulle het in die proses in die hoogste prys betaal, baie het gesterf. So om te kan stem beteken om die nalatenskap te eer van diegene wat gesterf het, terwyl hulle vir u en my reg om dit te doen geveg het. So met elke verkiesing het sy nasionaal, provinsiaal of plaaslik, kree ek eindelijk 'n kans om te sê wat vir ons belangrik is, wat vir my belangrik is. Om te sê van hoe graag wil ek hier Suid-Afrika met bestuur word, hoe graag wil ek hier die Suid-Afrika in die toekoms moet lyk. En dit is veral waar wat betref ons plaaslike regeringsverkiesings. Ja, natuurlik is daar ook historiese waarde. So ek het nou aan u genoem dat miljoene Suid-Afrikaners het dekades lank geveg vir die reg wat ons vandag dikwels as vanselfsprekend aanvaar. So die reg om te stem is vervat, soos ek vir julle gesê het, in hoofstuk 2 van ons landse grondwet. So die reg om te stem, soos ons dit het in die manifest van menseregte, daar die reg nee, om te stem het nie verniet gekom nie. Mense het die hoogste prys betaal, sodat ons allemaal vandag die reg het in ons land, sodat ons daar die reg kan geniet, en sodat ons daar die reg kan benut, daar die reg om te stem. So ek wil hê mense moet opgewonde raak oor hierdie wonderlike voorreg om dan te kan stem. Dit is dus, kan ek sê, ook ons demokratiese plig. So die geesdrif behoort moreel hoog te wees om hierdie swaar verdiende reg te eer en te beskerm. Maar ook wat betref ons huidige realiteit is dat ten spyte van die geskiedenis, wys statistieke dat stemgierigheid vir alle onder die jeug weens frustrasie oor diensleweringe soms maar laag is. Ek wil 'n oproep maak, laat ons in ons miljoene opruk op die 20ste en die 21ste Junie na ons stemlokale waar ons gaan registreer. En ek wil hê jy moet terugdink aan die geesdrif van 1994, die optimisme, die vuur wat in ons gebrand het toe ons in die lang toue gestaan het. Kom ons rekindel weer daardie gevoel, ons wakker om weer aan. Ons is eintlik nog 'n jong demokrasie. Ons is 'n demokrasie van 32 jaar. Maar kom ons maak dit 'n sterk demokrasie. Deur te stem, deur te registreer, hou ons ons demokrasie gesond, ons hou dit relevant en ons bou aan dit.
11: Dis 'n mondvol. Ons het al verskeie verkiesings gehad in Suid-Afrika en mens wonder nogal of dit nodig is om elke keer te registreer. Baie van mense inligting bly dieselfde, jy bly dalk op dieselfde plek en jou ID-nommer bly dieselfde, so moet mens met elke verkiesing registreer.
10: Luisteraars, nee, dis nie eintlik nodig nie, maar kom ons praat so 'n bietjie hierdeur. As ek een keer suksesvol geregistreer, bly jy my naam en ek lewenslang op die nationale kiesersrol. Maar daar is so 'n paar uitsonderings, dat ek so bietjie vir u verduidelik daarvan. En die eerste een is natuurlik, wanneer ek moet my besonderhede opdateer, as ek bijvoorbeeld my woonadres permanent verander. So as ek verhuis het na 'n nuwe huis toe, wat miskien in 'n ander kiesafdeling, of 'n ander stemdistrik val, selfs al het ek net afver in die straat getrek, waar ek gebly het, ek het in Hoogstraat, 102 gebly en ek trek na Hoogstraat nommer 2 toe. Ek kan dalk 'n grens oorskry of in 'n ander stemdistrik inval of in 'n wijk inval. So, dit is belangrik dat ek moet my kiesersregistrasie besonderhede moet ek opdateer. Die tweede rede kan miskien wees dat die OVK amptelik die stemdistrikse grense verander of aanpas. Maar wanneer die OVK dit doen van ons kant af, dan sal ons altyd met u kommunikeer. Onlangs het ons so'n project gehad tussen die 11de en die 16de Mei en ons noem het sommer TCR, Targeted Communicated Registration. So ja, indien daar so'n geval is, dan sal ons met u communikeer. Ons sal vir u specifiek target of teken, ons sal met u communikeer en as het nodig is, dan sal ons u nou oorregistreer en so. Natuurlijk dan ook as u nou u status nagaan, en u kom achter, maar u status is nie volledig, bijvoorbeeld u adres is bijvoorbeeld onvolledig, of u kontakbesonderhede is onvolledig, of u as kiezer het dalk 'n nuwe ID-nommer gekry, en wat verskil van die ouwe, dan moet u kiezers of u registrasiebesonderhede met u opdateer. In die vorige episode het ek gepraat van die Municipale Afbakeningsraad, ook bekend as die MDB, nou, daar die entiteit, hulle werk met wijksgrense, en het kan wees, dat hulle dalk die wijksgrense verander het, en so indien hulle die wijksgrense verander het, en u word geraak daardeur, dan moet u natuurlijk kom, sodat ons natuurlijk u registrasie, besonderhede, ook kan opdateer, sodat dit in lijn is met mekaar.
11: Maar Jean, wat gebeur as baie van jou inligting nou nie dieselfde bly nie, moet jy dan weer registreer, bijvoorbeeld, as jy trek van een distrik na ander?
10: Dames en heren, u sal heel waarskynlik, sal u beslis u registrasie besonderhede moet gaan opdateer. Kom ek maak 'n voorbeeld. Kom ek sê u verhuis vanaf een munisipaliteit na 'n ander munisipaliteit. Of u verander dalk van werk en u trek. So u munisipaliteit verander nou. Gevolglik my wijk verander, my stemdistrik verander, my stemlokaal verander. So dit het eintlik 'n domino effek. Soos een skuif en het 'n groot effek. Of ek maak nog 'n praktiese voorbeeld, u was dalk in opleiding by die polisie, by 'n polisie college, of u was by die Weermag basis, daar by die SANDF vir opleiding, en nou trek u verhuis of u word verplaas, dames en heren, baie belangrik, u moet u registrasie besonderhede, u moet het opdateer. Dateer het op, dit is die regte ding om te doen, en so u moet het opdateer, volgens met die nuwe adres nou. As u dit nou nie doen nie, kan dit dalk wees, dat u dalk by stemdag, kyk, by hierdie verkiesing wat ons einde van die jaar gaan hê, by die plaaslike regerings, munisipale verkiesings, kan u net stem daar waar u geregistreer is. So indien u nou getrek het en u het nie die stembesonderhede, die registrasiebesonderhede opgedateer, dan kan u uself eindelijk uitsluit. So in kort, indien u registrasiebesonderhede nie opgedateer is, en dan kan u uself uitsluit. So u moet het opgedateer ook.
11: Jy luister na Met Raad en Daad, ek is Elsje van Jaarsveld en my gas vandag is Jacques Jansen. Hy is van die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Nou kom ons by die vraag wie mag stem, want dit is 'n baie groot verantwoordelikheid om te kan stem, so jy moet kwalifiseer daarvoor.
10: Luisteraars, dit is enige kwalifiserende Suid-Afrikaanse burger. Ek gaan dit weer haal en ek wil hê jy moet hier die prentjie, want dit is met jy wat ek nou praat. Iemand hy prentjie in die kop inkryt, wil ek het nou stadig herhaal, enige kwalificerende Suid-Afrikaanse burger, die gaan registreer om te stem. Maar daar is so 'n paar hekkies, paar hoops, wat iemand deurgaan, wat iemand oorkom en so. Ek kan my net onder andere noem, dat iemand moet nou maar een Suid-Afrikaanse burger wees, dan is daar ook een ouderdomsbeperking, so iemand 16 jaar of ouder wees. Om te registreer. Maar natuurlijk kan iemand nou net gaan stem, sodra hy 18 jaar is. En dan moet hy natuurlijk ons nou in besit wees van 'n geldige ID-dokument, so hy moet in besit wees van 'n groen streepieskode of 'n staafkode ID-boek, 'n slimkaart ID of 'n geldige tydelike ID-sertifikaat. Kom ons praat so 'n bietjie oor die geldigheid van my tydelike identiteitsdokument of sertifikaat. Nou die rede hoekom ek wil hê jy moet hierdie inligting weet, want as jy nou kom by die 20ste en die 21ste juni, tydens registrasie naweek, en jy kom met 'n tydelike identiteitssertifikaat, dan gaan die OVK se beamptes beslis dit nagaan en 'n bietjie aan kyk in terme van die geldigheid. So, hulle gaan twee goedjies kyk, en jy moet dit ook nou weet, die een ding wat hulle na gaan kyk, hulle gaan kyk, wat is die uitreikdatum, of watter dag is hierdie tydelike ID van u, is dit uitgereik, en ons gaan nou dit prakties so bietjie deurgesels. En die tweede element waarna hulle gaan kyk, of die tweede faktor wat hulle na gaan kyk, hulle gaan kyk, wat is die geldigheidstydperk? Dit wil sê, vir hoe lang is hierdie tydelike ID dan nou geldig? Nou goed, kom ek sê, u was nou daar by departement van

0: kan sê, die, soos die twee Emmausgangers gesê het, was ons harte dan nie warm toe so oor die verkiesings praat en die mooi daarvan van ons OVK nie. Dit is die OVK, dames en heren.
1: Ja, dis 'n goeie idee om vir iemand die pot gooi aan te stuur. Ons weet nou, dit is baie belangrik om te stem. Maar hoe kan mens registreer? Daar is seker 'n paar verskillende wyses.
0: Natuurlik die maklikste en die vinnigste, soos ek vir julle gesê het, dit is die OVK aanlyn by die portal, Dit is die vinnigste manier. Of besoek die plaaslike kantoor, gedurende kantoorure, en dan ook hierdie spesiale naweek wat ek nou vir u genoem het, aanlyn kan jy gaan by die volgende skakel: registertovote.elections.org.za. So online of aanlyn, registertovote@.elections.org.za. Jammer dat ek om so 'n bietjie meng. Of kantoorure, maar ook natuurlik, ek het net vir u genoem van die targeted communicated registration, wat ons nou onlangs gehad het, maar ook dames en heren, ons collega's, ons uitdrukbeamtes, reg deur die land, hou hulle geleenthede, ons noem het events, waar hulle praatjies het met die algemene publiek, u kan ook daar, kan u vir u registreer.
1: Online of by die OVK se kantoor of dan by die registrasielokale op 20 en 21 Junie en dit is nou aanstaande naweek. Net voor ons afsluit, wat wil jy verder met ons deel wat belangrik is vir hierdie gesprek en veral vir hierdie naweek wat nou kom?
0: Luisteraars, onthou, stemming is een van die beste maniere om verandering in jou gemeenskap teweeg te bring. So om te registreer om te stem en om jou vriende te help om te registreer die kiesregistrasieveld of vir jou skool bijvoorbeeld te reël, dis die eerste stap om verandering te laat gebeur. Julle kan in getalle 'n wesentlike verskil maak, maar onthou elke stem tel. Sorg u dat u deel is van dit wat gaan tel. Al soos ek vir u sê, in die plaaslike verkiesings. Maar as jy nie kan stem nie, of, dat ek my liefste so stel, as jy nie geregistreer is nie, kan u ongelukkig nie stem nie. Jong mense wat nie op die kiesersrol is hy. Hy is polities onsigbaar vir politici en vir veldtogte. Want daar is hier 'n ander manier om hulle te bereik en om uit te vind of hulle omgee vir hy nie. So deur 'n veldtogte bedryf, verhoog hy die aantal kiesers wat hulle stemme kan laat hoor en die aantal tieners wat ook hulle stemme kan laat hoor. So stemming bied vir hy 'n geleentheid om die wijkskandidaat en politieke party te verkies wat u glo u belange op die hart sal dra en ook die beste belange van die gemeenskap sal verteenwoordig. So ek herhaal weer wat ek net al gesê het, op die 20ste en 21ste Junie sal meer as 23.000 stemlokale sal oop wees vir registrasie. Of as u nou wil kom, dan kan u daar by u plaaslike munisipaliteit, die plaaslike kantoor van die OVK, sal ek maar nou maar sê, kan u gedurende kantoorure kom. En in elke munisipaliteit reg oor land het ons 'n OVK kantoor. Of u nou in Woester is, daar is 'n OVK kantoor. Of u in George bly, daar is 'n OVK kantoor. Of u in Welkom is, of in Kroonstad is, as ons Ficksburg is, dalk is u van Robertsobukwe. Dat wil sê die mense van die Graaf. Daar is 'n IEC kantoor, soek het op, en dan kan u vaststel wat u registrasiestatus is, en dan registreer u, en dan sien ons u dis nou die 20ste, en die 21ste Junie, en luisteraars, daarmee groet ek nou vir u.
1: Baie dankie Jacques, en so gesels Jacques Jansen van die OVK. Volgende week is ons weer terug, en dan gesels ons verder oor hoe jy vir die verkiesing kan registreer. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, daag op en stem. Jy kan weer na hierdie program luister op ons nuwe RSG app en onthou, al die SAIK se opvoedkundige programme is ook op die toepassing SABC Plus beskikbaar. Klik op Audio on Demand en blaai dan na SABC Education Podcast of besoek sabceducation.co.za. Ek groet vereers, ek is Elsje van Jaarsveld, saam met ons produksieregisseur, tot die volgende keer, tot ziens.
2: Dankie Elsje, luister volgende week weer verder. Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.

0: Dis 6:00 is ingeskakel by RSG. Welkom by ons aanduitsending. In die nuus. Die groen ID-boek se dae binnekort getel. Britse gewapende magte onderskep 'n Russiese olietankskip in die Engelse kanaal en die jongste sportnuus. Ek is Fritz Klaaste. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die skraping van die groen identiteitsboek is 'n belangrike ingryping wat onwettige immigrasie in die land sal bekamp. Schreiber sê die groen ID-boek is die identifikasiedokument wat die meeste vervals is in Suid-Afrika, indien nie op die vasteland nie. Die ministerie van Binnelandse Sake sal binnekort 'n biometriese slim ID bekendstel en 'n datum aankondig wanneer die groen ID-boek nie meer erken sal word nie. Schreiber het by 'n media-konferensie in Pretoria sy departement se planne uiteengesit om die land se immigrasiekrisis te hanteer.
1: So it really is an imperative because we understand that syndicates as well as illegal immigrants in many cases can claim to be South African citizens if they get hold of your green ID book and manipulate it. So that is why this is such a critical intervention. There are about 16 million of them still in use, and our job is to replace those with the more secure smart ID in the first instance.
0: Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber. 'n 47-jarige vragmotorbestuurder is in Bloemfontein in hegtenis geneem vir die besit van vermoedelik gesteelde infrastruktuurkomponente. Die Vrystaatse taktiese reaksiespan het 'n vragmotor naby Glen onderskep na 'n wenk dat vermoedelik gesteelde goedere na Gauteng vervoer word. Die polisie het koperkabels en ander items in die vragmotor gevind. Die bestuurder is na die Parkweg polisiestasie geneem, waar kundiges van Centlek, Telkom en Eskom gehelp het met die identifisering van die items. Centlek het infrastruktuur met 'n geraamde waarde van 3 miljoen rand geïdentifiseer, terwyl Telkom bevestig het dat van die gesteelde eiendom aan die maatskappy behoort. Die verdagte verskyn môre in die Bloemfonteinse Landdroshof. 'n 45-jarige media-persoonlikheid is deur die polisie in Gauteng in hegtenis geneem vir beweerde ontvoering, die onwettige afvuur van 'n vuurwapen in 'n openbare gebied en regsverydeling. Dit volg op 'n skietvoorval waarby 'n e-taxi-bestuurder vanoggend in Johannesburg betrokke was. Volgens die polisie het die taxibestuurder 'n vroulike passasier na 'n woning in Edenvale geneem, waar hy deur die verdagte gekonfronteer is, wat hom daarvan beskuldig het dat hy 'n verhouding het met sy vriendin. Die verdagte het glo die taxibestuurder probeer verhoed om te vertrek en 'n vuurwapen in sy rigting afgevuur. Die taxibestuurder kon daarin slaag om te ontsnap en het onmiddellik die voorval by 'n nabygeleë polisiestasie aangemeld. Die verdagte is kort daarna in hegtenis geneem. Britse gewapende magte het 'n Russiese olietankskip onderskep wat probeer het om deur die Engelse kanaal te vaar. Dit is die eerste operasie onder leiding van die Verenigde Koninkryk om die olievoorraad vir Rusland se oorlog teen Oekraïne te ontwrig. Die vaartuig Smirtos het onder 'n Kameroense vlag gevaar. Die Britse eerste minister Keir Starmer sê die operasie is 'n groot terugslag vir Rusland en 'n les vir diegene wat die Oekraïense oorlog aanblaas. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, het sy bondgenote gevra om sterker op te tree teen Rusland se sogenaamde skaduwvloot wat Rusland bystaan in sy oorlog. En aan motorsport, Lewis Hamilton in 'n Ferrari het die Barcelona Grand Prix in Spanje gewen. George Russell in 'n Mercedes was tweede, gevolg deur Lando Norris van McLaren. Max Verstappen van Red Bull het vierde geëindig. En by die Le Mans uithou wedren in Frankryk het die nommer 7 Toyota vir die tweede keer koning gekraai. Mike Conway en Kamui Kobayashi was ook die wenners in 2021 van die uitdagende wedren oor 13.626 kilometer. Dit is al spanmaat Nick de Vries se eerste oorwinning. En die nommer 20 BMW met Suid-Afrika se Sheldon van der Linde as spanmaat het tweede geëindig. Dan na tennis, Donna Vekic van Kroasie het die Queen's Open in Londen gewen, sê die Brit Emma Raducanu met 6-0 en 7-6 geklop. In Stuttgart het die Amerikaner Ben Shelton die titel verower met 'n oorwinning in 3 stelle oor sy landgenoot Taylor Fritz. Ten slotte weer ons hoofnuus. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die skrapping van die groen identiteitsboek is 'n belangrike ingryping wat onwettige migrasie in die land sal bekamp. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabbert, wat hard gewerk het vandag saam met my. Dankie, Engela. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 7:00 met Jaco de Wal. Vervolgens ons vooruitsigte na die weer van môre en die verslag word in RSG verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Kom ons kyk eers raadgewend van die weerkantoor is baie koue toestande met dagtemperature van 10 grade Celsius en selfs laer word verwag oor die suidelike dele van Namakwaland en die Noord-Kaap, sowel as oor die Witzenburg munisipaliteit, asook die sentrale Karoo distrik van die Wes-Kaap. Wees veilig. En so lyk die res van die voorspelling: Gauteng mooi weer en koel. Mpumalanga mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Limpopo mooi weer en koel, maar warm in die oostelike dele. Noordwes-provinsie mooi weer en koel. Die Vrystaat gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koud tot koel. Die Noord-Kaap, oggend miskolle langs die kusgebiede, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie in die suidooste tydens die vroeë aand. Het sal mooi weer wees in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig suidoos waai en in die namiddag sterk tot redelik sterk word. Dan die Wes-Kaap, oggend miskolle op plekke in die weste, andersins bewolk en gedeeltelik bewolk en koel tot koud met ligte reën in die suidweste aanvanklik. Dit sal van die middag af mooi weer in die weste word. En die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar aanvanklik matig tot sterk langs die suid- en suidweskus. Dit sal van die middag af matig tot sterk suidoos langs die wes, asook die suidweskus wees. Dan die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, en het word later bewolk met reën langs die suidkus, wes van Kaap St. Francis. Die wind langs die kus sal sterk suidwestelik wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud in die noorde. En die wind langs die kusgebiede sal sterk suidwestelik waai. En dan KwaZulu-Natal. Mooi weer en koel tot warm, en het word gedeeltelik bewolk met verspreide buie en reën in die ooste. Die wind langs die kus sal matig tot sterk noordoos noord van Durban wees, maar suidwestelik in die suide en dit versprei noordwaarts en sal Kossiebaai in die aand bereik. Is hierdie informatie nie in jou kraam pas nie, jy het meer detail nodig, is jy welkom om hulle webtuiste te gaan besoek vir gedetailleerde inligting oor die weer in jou omgewing. Die e-pos, of liever die adres, die webadres is www.weathersa.co.za. Hulle is ook beskikbaar op die sosiale media platforms X en Facebook. Soek maar daar vir South African Weather Service. Vervolgens die minimum en maximum temperature. Ons begin in Gauteng, Pretoria, begin by 10 in die oggend en strek tot 22 oor die middag. Johannesburg 9, 20, Vereniging 8, 21. Mpumalanga, Mbombela 12, 23, Imalahleni 6, 22, Ermelo 9, 21, Standerton 3, 25 en Skukuza 12, 29. Die Limpopo-omgeving, Polokwane 8:20, Palaborwa 14:26, Sanien 9:25, Musina 13:25, Lepalale 10:23 en Mokopane 0-22. Noordwes, Klerksdorp 7:23, Potchefstroom 7:24, Mahikeng 8:21, Rustenburg 9:22 en Vryburg dan 7:23. Dan skuif ons na die middel van die land, die Vrystaat, Bloemfontein 6:20, Welkom 6:22, Bethlehem 7:21, Kroonstad 6:21, Fourie Smit 3:17, Ficksburg 6:16 en Sasolburg 8:22. Die Noordkaap, Upington 521.

0: Oos-Kaap, Kaberga 12:18, Makanda 8:16, Ngoba 3:15, Graaf-Reinet 3:14, Oos-London 13:18, Port St. John's 12:19, Mthatha 6:17, Komani 4:15 en Konke 10:17. Dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 16:23, Richards Bay 15:24, Pietermaritzburg 11:20 en Umnambiti 10:26. Weer eens welkom by ons sondagaand uitsending, baie interessante programme, wat ook insluit ons en die onderwys. Ons het vroeger bietjie geprikkel met die informatie dat sommige lande wat destijds begin beweeg het na digitaal, rekenaars in die klaskamer en dan hoe sê mens, tablette en so aan, hulle beginne weer stadig uit te reik na die ou manier van leer, papierhandboeke, leesboeke, pen en papier, wat baie ouers gesê het, is maar eindelijk die regte ding. Maar as jy wil meer uitvind oor die onderwerp, dan moet jy aansluit by Johan van Lille net hierna.
1: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00, wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa traditie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal sondag om 1:00 op S3 en dinsdag om 9:30 op SABC1.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Net voor ons by die by Johan van Lille aansluit, kom ons kyk gou na die aanddiens en dit word gelei deur Dr. Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente die Verenigde Koninkryk. So die teks het hulle nie hier aangedui nie. Tekst is ongelukkig nie aangedui nie, maar in elk geval, ek dink dit sal 'n wonderlike geleentheid wees om ingeskakel te bly vir die aanddiens net hierna. Maar eers, onderwyssake, hier is Johan van Lille.
3: Ons in die onderwys word aangebied met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ons oor tablette, handboeke en die plek van tegnologie in die klaskamer. Dis in 'n aanleiding van 'n artikel wat onlangs in 'n rapport hieroor verskyn het. In Suid-Afrika en ook internasionaal is daar toenemend vrae oor die gebruik van digitale toestelle in skole. Swede wat vir jare sterk op tablette en skootrekenaars gesteun het, beweeg nou weer terug na papierhandboeke, leesboeke, pen en papier. So ook plaaslik hoor ons van skole wat die gebruik van tablette afskaal omdat dit prakties akademiese en selfs sosiale uitdagings skep. So vanaand gesels ek met Rian van der Berg, die adjunkuitvoerende hoof van FETSAS, oor wat skole, ouers en beheerliggame uit hierdie debat kan leer. Rian, kom ons begin by die artikel. Dit verwys na Swede en dan verskeie skole in Suid-Afrika. Wat dink jy hiervan?
1: Ja, goeienaand Johan en lekker om weer te gesels. Ek is baie bly dat daar 'n debat is hier.

0: oor en ek wil amper sê soos ek nou terug staan en kyk, dink ek hierdie is volgens die draaiboek. It was so scripted as ek dit so kan sê. Ek dink waar ons fout gegaan het in die onderwyssektor is om 'n Messias kompleks te maak van tegnologie. En die slim mens die onderwysstegnie spasie het gesê ons moet stadig beweeg en ons moet begin by die skool en by die onderwysers. En ek dink waar fout gegaan is, ek meen die tablet is maar iets soos 'n 16 jaar oue toestel en as skole praat van hulle het al 10 jaar hierdie probeer, dan beteken dit dit was in die eerste 6 jaar van toe hierdie toestelle beskikbaar geword het, het ons dit al uitgerol na leerders toe. En ek dink dis waar een van die groot foute kom. So ek wil amper sê, wat ek dink hiervan is, dis met reg dat ons die verkeerde ek wil amper sê motivering gehad het en gehoop het tablette wat 'n hulpmiddel is, gaan 'n werk doen wat deur onderwysers en kinders gedoen moet word. En ek dink dis waar die diskonneksie is. Ek wil amper teruggaan en so 'n bietjie miskien tongnetjies gesels oor die eerste video wat op MTV, die musiekkanaal gespeel het, was Video Kill the Radio Star. Almal het gedink as die video musiek met musiekvideo's gaan uitkom, gaan radio vervang word. Maar radio is glad nie vervang nie. Tewens, ek dink radio het groter gegaan nadat musiekvideo's beskikbaar geword het. En ek dink dit lê by balans. Ons moenie die een toestel inbring en die ander model vervang nie. Ons moet eerder stadig beweeg en seker maak ons doen dit met 'n ordentlike rede, die hoekom agter dit. So ek staan terug en ek dink, "Sjoe, tablette gaan nou die skuld kry vir iets wat eintlik die mens se implementeringsmodel was."
1: Wat Rian, ek wil juist vir die vraag van wat dink jy het verkeerd gegaan? Veral in Swede, was dit tydsberekening toestelle of die toepassing met die implementering?
0: Ja, ek het nou artikel verwys na Afrikaanse gevalle wat tegnies van aard is. As ons gaan kyk na die Sweedse model, dink ek het hulle te vinnig beweeg voor die, so ek sou sê dis so 'n bietjie tydsberekening. Ek sou ook sê dis 'n bietjie toestelle, want ek dink die fout wat die onderwyssektor baie keer maak is die one size fits all, die een model vir almal. Daar's meriete daarin vir moontlik 'n graad 10, 11 en 12 leerder om meervoudige handboeke te hê en dan is 'n tablet met handboeke agter glas, die PDF of die e-boek model moontlik, want dan jy het 3 verwysings. Maar om vir 'n laerskoolkind 'n tablet te gee en te sê gaan lees daar en gaan skryf daar, dit werk nie. So ek dink is 'n stukkie van tydsberekening. Ek dink hulle was te vroeg sonder dat hulle geweet het presies hoe dit fundamenteel gaan verander. 'n Klein stukkie van toestelle. Ja, ek dink jy het gepraat van die toepassing van implementering. Dit kan nie in alle klasse gebeur nie. Dit kan nie in alle vakke gebeur nie en dit kan ook nie met alle leerders gebeur nie. Ons sien baie meer die verpersoonliking van leer, wel, die verpersoonliking van die mens wees. Net in hoe ons TV kyk, almal kyk nou Netflix op hulle eie tyd, op hulle eie persoonlike voorkeur eerder as wat ons kyk na dit wat op die ou SAIK daar of die TV gids daar. So ek dink daar's 'n groot stuk vir persoonliking wat plaasvind in die wêreld en tegnologie op noem dit nou maar 'n massa skaal maak nie voorsiening daarvoor nie. So ek dink 'n stukkie van dit het verkeerd gegaan, verkeerde tyd, dalk te vinnig, verkeerde toestelle vir verkeerde leerders en ek sê nie die leerders verkeerd of die toestelle weet nie my verkeerde toepassing daar en dan die gebruik daarvan en die oordrewe ek wil amper sê afhanklikheid van die tegnologie moet ons kom red eerder as die tegnologie se hulpmiddel soos wat die boek 'n hulpmiddel was, soos wat die swartbord 'n hulpmiddel was, soos wat pen en papier 'n hulpmiddel is. Daar's in die tegnologie spasie met die onderwys half van tegnologie aanvaar of die groei in tegnologie. Die ene is dit is die SAMR SAMR model en dit is 'n groeiskaal van beweeg van substitute, augment, modify en redefine. En ek dink daar's te vinnig gespring na die substitution, die vervanging toe eerder as die bybring. Kom ons kry 'n balans, nie die oud uit en bring die nuwe in nie, maar ons hardloop parallel en sien wat die verskil is. En ek dink dis waar Swede veral die fout gemaak het. En dan dink ek het 'n klomp in progressiewe skole. Ek wil nie sê hulle het fout gemaak nie. Hulle het vinnig gespring en gesê kom ons doen dit voordat die grondwerke gedoen was.

0: As jy gebou bou, moet jy grondwerke doen, jy moet 'n fondasie hê. En ek sien in artikels sê die Suid-Afrikaanse skole, hulle het gesukkel met tegnologie. Daar was internetkonneksie, daar was pakbatterye, daar was probleme met insleutel jou login besonderhede, weet gebruikersnaam en wagwoord. En skielik breek dit momentum, want is eintlik nie die tablet of die e-boek skuld nie, dit is die gebruiker wat nie sy toestel ek moet sê reg bestuur nie. So ja, 'n stukkie van dit, as jy moenie in vierde raad wegspring nie, jy moet in eerste raad wegspring en ek dink Swede het dalk begin vierde raad probeer wegspring.
1: Rian, so die eintlike vraag is dan seker en jy net ook daarna verwys, is die tablet dan die skuldige of is daar ander faktore?
0: Dis definitief verskeie faktore. Ek is baie versigtig om te sê hierdie werk of hierdie werk nie. Die debat moet nie wees of dit werk of nie werk nie. Die debat moet wees hoe doen ons dit sinvol? En soos ek nou gesê het, daar's tegnologiese probleme. Alle skole het nie eweveel internetbandwydte nie. Alle onderwysers is nie ewe sterk om probleme te hanteer nie. Ons praat van troubleshooting. As 'n kind sy hand opsteek of haar hand opsteek en sê juffrou, ek kan nie nou ingang nie, dan moet die onderwyser stop en dit probeer oplos en dan bel hulle eintlik net vinnig die tegniese ondersteuningsdepartement en sê kom help ons, dit is 'n stikkende tablet. En eintlik is dit maklik. So ek dink ons moet definitief nie alles oor een kam skeer en sê dis net die tablet wat fout is nie. Ek dink daar's menslike foute. Ek dink tablette is ook gevaarlik. Ek sien hulle sê daar's 'n klomp aandagafleibaarheid. die kinders doen, maar dan het jy nie goeie mobiele toestel bestuur toegepas nie, want jy moenie 'n toestel in 'n klas vir 'n leerder gee en sê ons gaan nou lees uit hierdie boek uit, maar daar's ander toepas aan hardloop soos internet of TikTok of iets net jy swak bestuur, dan jy vir iemand die voorgereg, die hoofgereg en die nagereg op dieselfde bord bedien en uiteraard spring hulle dan vinnig net die nagereg toe voor hulle die groente eet. So ek dink daar's meer as een. Ek dink nie ons moet die tablet vervaardiger of tegnologie oorhoofs die skuld gee nie. Ek dink ons moet parallel hardloop met 'n klomp van hierdie faktore.
1: Rian, want baie keer praat mense daaroor, moet die een model die ander model vervang of dalk waar die fout gelê het met bijvoorbeeld in hierdie geval?
0: Ja, ek het daarna verwys die substitution in selfs die radio en musiekvideo geval. Ek dink ons moet baie versigtig wees om te dink dat verandering beteken verwydering. En die een model moet nie die ander model vervang nie. Ek dink ons moet 'n reëlboek hê, maar Springbok Rugby kan verwys en Rassie Erasmus se plan om te gaan kyk wat's doenbaar binne die reëls. Is die 7-1 bank onwettig? Nee, dit is nie, maar niemand doen dit nie. So kom ons probeer dit en ons sien of ons kan wen. Maar hy het nie die reëlboek gaan oorskryf nie, hy het die wedstrydplan oorgeskryf. En ek dink dieselfde met hierdie model van die toepassing en die bywerktegnologie in 'n klas. My gevoel is ons moes nie begin het met die leerders nie, ons moes begin het met die onderwysers. Maar selfs daar moet ons sê ons moet die onderwysers sterker maak en probeer help met dit wat hulle nou doen eerder as kom ons stop wat hulle nou doen en ons begin iets nuuts. Kom verwyd dit mekaar in die blended model eerder as wat ons vervang van die een na die ander. Ek dink ons moet vervang nie, ons moet bywerk. En as 'n vorige model nie meer werk nie, die OTM het uitgekom, maar die bank tak het nie toegemaak nie. Ek kan kies, help ek myself buite die bank of kan ek ook binne na die bank toe gaan? En ek dink dis waar ons moenie vervang nie. En ek dink dis waar van hierdie foute ingekom het en nou kry die verkeerde toepassing, miskien tegnologie die blame, dat ons sê dit nie ordentlik implementeer nie.
1: Rian, is dit dalk 'n les te leer uit die one size fits all fout en hoe moet ons dit dalk lees met ons model in Suid-Afrika?
0: Ja, ek dink dis een van die kritiese vraagstukke in die Suid-Afrikaanse onderwyssektor. Ons het 'n one size fits all benadering, maar die one size fits all benadering is nie net van die departement af na skole toe nie. Ons het meer as een diverse kwessie binne in 'n enkele skool. Ons het van graad na graad verskille, ons het van vak na vak verskille, ons het van onderwysers se onderrig DNA verskille. Maar dan het ons ook die sektor se verskille. In Suid-Afrika praat ons van die 5 kwintiele stelsel wat eintlik 'n armoede en rykdom skaal is, maar die skaal is eintlik te grof gekalibreer. Ons het meer diversiteit as 5 groeperings van skole. So ek dink daar's baie te sê vir die feit dat ons nie moet dink aan tegnologie as 'n eenmalige, eendimensionele oplossing vir elke tipe klas, elke tipe skool en elke tipe scenario nie. So alle skole het nie dieselfde internetkonnektiwiteit nie. So as jy nie internet konnektiwiteit het wat sterk en stabiel en veilig is nie, is dit moeilik om iets soos tablette of rekenaars in die klasse te hê of interaktiewe witborde. Elke huishouding het nie dieselfde toegang tot toestelle, rekenaargeletterdheid, digitale geletterdheid of selfs verantwoordelike digitale burgerskap nie. So ek dink ons moet baie versigtig wees. 'n Artikel soos hierdie en die storie van Swede, daar mag dalk moontlik situasies wees in Swede wat dit positief was. Maar om nou te sê ons doen alles in massa, jy weet, dis om te sê ons moet al die paaie nou toemaak in Suid-Afrika want daar's 'n klomp mense wat swak bestuur in Suid-Afrika. Ons weet dit, maar ons moet dit bestuur. Ons moenie die goeie bestuurders uitgooi weens die swak bestuurders nie. So ek dink ons moet baie versigtig wees in die onderwysspasie om 'n one size fits all en veral met tegnologie benadering te volg. Soos ons almal weet, as jy meer as een kind in die huis het, het jy ook nie dieselfde benadering met elke kind in 'n ouerskapverhouding nie. So ek dink dis ook oorlopende goed, maar ons probeer die hele sektor bedien en dan vat ons die moontlik die laagste gemene deler om seker te maak ons is nie onregverdig nie, maar ons is te hoog vir die onderste kerf en ons is te laag vir die boonste kerf want ons probeer een ding doen eerder as 'n gedifferensieerde antwoord gee.
1: Rian, hoe lyk die landskap in Suid-Afrika? Het skole alreeds in massa tablette uitgerol en handboeke vervang of is hierdie dalk relevant tot 'n klein persentasie van skole?
0: Ek dink dit is relevant tot 'n klein persentasie van skole. Ons ervaring in die mark is dat daar's nog steeds 'n redelike sterk weerstand van dit. Ek moet sê ons het 'n paar skole wat baie lank voor Swede hulle tablette teruggetrek het, het hulle binne 'n jaar of twee met hulle dit gepoog hier in die 2014-2015 era en hulle het met hulle senior studente begin en binne jare het hulle agterkom die studente het self terugmigreer na pen en papier en boeke toe. En toe het eintlik gestop in baie gevalle. So daar was nie baie vinnig baie groot traksie op massa en skaal nie. Ek dink daar is miskien jy weet 'n baie klein persentasie van skole in die onafhanklike skoolsektor in die hoogs funksionele openbare sektor wat hierdie moontlik relevant was. En ja, ek dink ons het gepraat oor die moontlike foute hoekom daar nie sukses met dit was nie, maar ek dink nie dit is 'n baie wye uitrol en nou moet ons 2 biljoen euro gaan spandeer om boeke te druk waar ons in die verlede tablette uitgedeel het nie. Ek weet van baie min skole wat tablette verpligtend maak. Dit is regtig 'n handjie vol wat sê ons het 'n een toestel vir een leerder. As ek sê handjie vol dan is dit dalk minder as 200. Dis 1% van die openbare of die hele skoolsektor wat moontlik daar beweeg. Ek hou daarvan dat mense die kampioene wil wees en dit skole weet progressief wil wees. So ek dink nie ons moet hulle stop nie en ons moet hulle eerder eer gee vir die feit dat hulle poging aanwend en lesse leer sodat die res van die sektor daar kan volg. Maar ja, ek dink nie dis 'n wye hoek waarmee ons hier kyk nie.
1: Reen, dink jy in Suid-Afrika ons lae leeskoers op graad 4 vlak het iets met tablette in skole te doen?
0: Nee, ek dink die vorige vraag dui bietjie daarop dat ons het baie probleme in Suid-Afrika en ons vat baie keer die narratief in die media en sê die moontlike swakhede of foutlyne in ons onderwysstelsel is as gevolg van die denke wat ons gaan leen by 'n land soos Swede wat een van die top 10 onderwysstelsels in die wêreld is. Ons moet nie die foute maak wat hulle gemaak het en nou terugtrek nie. Ek dink nie die nagenoeg 80% van leerders op graad 4 vlak wat slegte leeskoers en as ek sê leeskoers leespers prestasie het lees vir begrip is eintlik dit wat getoets was. Ons leerders lees nie, maar dis nie as gevolg van die feit dat hulle op 'n tablet lees nie. Meeste van daardie leerders het nie tablette nie. So al vat ons tablette weg in die top 1, 2 of 5% van skole, gaan dit nie ons foutlyne regstel nie. Ons het 'n leesprobleem want ons het 'n leesprobleem. Ons het nie 'n leesprobleem want ons het 'n tabletprobleem nie. Ons het 'n leesprobleem want ons het taal diferensiasie. Ons het 'n leesprobleem want boeke is nie beskikbaar nie. En ja, daar is tablette moontlik 'n brug, 'n digitale brug om baie boeke vir baie kinders beskikbaar te maak, maar ons moet nog steeds lees. So, ek dink nie ons moet nou sien dat ons antwoorde gaan lê en kom ons word minder tegnologies want dan gaan ons beter leer uitkomste hê nie. En ek dink dis so 'n bietjie waarna daai artikel sin speel. En ek dink nie dis heeltemal my gevoel is dis nie heeltemal die waarheid vir die groter probleme wat ons het in die laer grade nie.
1: Riaan, om af te sluit, hoe benader FETSAS die implementering van tegnologie op voedselvlak in skole?
0: Ja, FETSAS het vroeg, om sê vroeg in die 2000s, was wel 2012, 2013 rond, het ons begin met 'n dryf wat ons aanvanklik genoem het digitale burgerskap, om met beheerliggame te praat oor die, en ek dink hierdie is die kritiese sin, die sinvolle implementering en aanwending van tegnologie vir beter leer, bestuur en beheer uitkomste. As dit nie beter maak nie, dan moet ons dit nie doen nie. So dis die sinvolle, dit moet regtig werk, aanwending en tweedens moet dit die onderwysstelsel verbeter. Dit moenie 'n bemarkingsteorie wees nie, dit moenie 'n plakkaat, 'n stukkie inligting wees, hierdie skool het die volgende of hierdie skool het nie die volgende nie. Dit moet regtig die onderwysers hande sterk maak. Dan het ons 'n effens benadering gehad van bou onder die grond, kry jou infrastruktuur reg. Ons het so 4 kwadrante op 'n model geskep wat ons sê kry konnektiwiteit reg. Met hoë spoed internet gaan die kantore en die onderwysers beter kan werk en moontlik die leerders. Dan verbeter die administrasie, die admin las, die produktiwiteit. So ons het konnektiwiteit en dan produktiwiteit. Ons het nog niks gepraat van klas gee of die kinders nie. Maar dit is alreeds 'n stappie verder. En dan die derde fase is kyk na die aflewering. Hoe maak ons die onderwysers se hande sterker? Hoe gee ons hulpmiddels vir klas gee? Hoe gee ons meer verryk klas? Hoe skep ons beter hulpmiddels? Hoe kry ons aandagspan verbeter? Hoe kry ons daardie engagement beter? En die laaste spasie was verbruik. Wat kyk na hoe verbruik die leerder hierdie digitale of moontlike digitale hulpmiddels? So ons laaste fase is doen iets met en vir die leerders in hulle eie hand. Ons eerste drie fases doen iets vir die kampus, doen iets vir die bestuur en die produktiwiteit en doen iets vir die klaskamer waar die onderwyser die drywer is. Ek dink baie skole het die fout gemaak en dis waar ons model miskien andersom was. Hulle het onmiddellik gegaan en die leerder in die middel van hierdie proses gesit eerder as die leerder wat deur die onderwyser in hierdie proses gebegelei moes gewees het. So ja, dis 'n bietjie van ons model. Daar's nog baie vleis my been, maar die FETSA sentrum vir tegnologie werk al so 15 jaar aan hierdie model en probeer skole begelei, probeer beheerliggame op die plek kry wat ons dit sinvol aanwend vir beter uitkomste, nie net ter wille van nie.
1: En so gesels Riaan van der Berg, hy is die adjunkuitvoerende hoof van FETSAS. Ons het vanaand gesels oor tablette, handboeke en die plek van tegnologie in die klaskamer. Riaan, as mense meer wil weet of meer wil weet wat julle doen, hoe kan hulle dit uitvind?
0: Ja, ons webwerf is baie maklik, FETSAS, FEDSAS, Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole, .org.za, so FETSAS.org.za, of jy kan my kontak per e-pos rian@fetsas.org.za of gaan soek net enige soek engine, gaan jy FETSAS raaklees en ons is beskikbaar daar. Ons is in elke provinsie, ons is 'n kollektiewe stem vir onderwys en ons is aan die voorpunt van innovasie en dink ons doen baie werk aan KI en die sinvolle gebruik van tegnologie in skole en ons beskerm ook ons leerders deur te sê wat is ek wil besê wetlike posisie van inligtingbeskerming en dies meer.
1: En daarmee is ons gekom aan die einde van vanaand se ons in die onderwys. Onthou, jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi. Laai dit af by resgep.co.za. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlil@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week van my, Johan van Lille. Totsiens.
2: Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte. Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys.
3: Baie dankie Johan, was dit nou baie interessant. Ons sê hier by RSG, bring terug die biblioteek, bring terug die boek. Dis wat ons wil sien, dis wat ons wil hê moet gebeur. En miskien moet julle in julle gemeenskappe begin praat. Bring terug die biblioteek, die munisipale biblioteek en so. Miskien privaat biblioteke soos dit bestaan in Europa. In elk geval, hy is ingeskakel by RSG. En nou tyd vir ons aanddiens. Ons sluit daar aan by Dr. Sebastiaan van Dyk, verantwoordelik vir die SA gemeente in die Verenigde Koninkryk.
4: Ek wil vir jou 'n ander manier gee om oor verandering te dink vandag. Ek glo eerlik waar met my hele hart, dat hierdie een verandering in jou denke oor verandering, 'n totale game changer vir baie van julle kan wees. Hoeveel van julle hou daarvan om te wen? Ek hou daarvan om te wen. Ek is eerlik daaroor. Nou in 1 Korintiërs hoofstuk 9 vra die apostel Paulus hierdie vraag. Hy sê daar in vers 24, julle weet dat al hardloop 'n klomp mense in 'n reesies, daar net een wenner kan wees. Wat het Paulus gesê? Moenie die spel van die lewe speel met die doel om tweede te kom nie. Leef jou lewe sodat jy wen. Julle hardloop om te wen. Wat ek wil hê julle moet raak sien is dat Paulus nie gesê het hardloop om klaar te maak nie. Hy het nie gesê hardloop vir die pret nie. Hy het nie gesê hardloop vir die deelname trofee nie. Wat hy gesê het is hardloop om te wen. As die apostel Paulus jou nie aan die gang kry nie, sal ek dit nou maar vir jou sê. As jy nie eerste is nie, is jy laaste. Hardloop om te wen. As die skrif vir ons sê om te hardloop om te wen en God ons ontwerp het om te wen, hoekom is dit dan dat ons in soveel areas van ons lewe eintlik nie wen nie? Hoekom wen ons dalk nie geestelik nie? Ons wil nader aan God wees, maar tog is ons nie so naby aan God as wat ons wil wees nie. Of ons wil finansieel sterk wees, maar ons beleef finansiële terugslag. Of ons wil naby mense wees, maar tog is ons nie regtig naby aan hulle nie. Hoekom voel dit asof ons sekere sondes in ons lewe nie kan oorwin nie? Nou as ons veronderstel is om te hardloop om te wen, hoekom is dit dat wanneer ons ons wedloop hardloop, ons nie altyd wen nie? Ek wil vir jou een van die redes gee waarom jy dalk nie wen in 'n sekere area van jou lewe nie. Maar voordat ek dit doen, wil ek hê jy moet dit doen. Dink aan een area van jou lewe wat jy wil verander. Skryf daardie een area neer wat jy wil verander. Hoekom het jy daardie area nog nie verander nie? En die antwoord vir baie van julle, as julle notas neem, is omdat julle te lank probeer het. Wat bedoel ek daarmee? Nou in Christelike kringe het ons dikwels wat ons 'n teologie van probeer kan noem. Ek gaan probeer om te begin bid, of ek gaan probeer om geduldig te wees met my kinders. Ek gaan probeer om op te hou uitstel, maar ek sal later probeer. Ek gaan probeer om gesonder te eet. Ek gaan probeer om te begin oefen. Ek gaan probeer om beter met my geld te werk, maar dit was op uitverkoping. Ek gaan probeer om nie na dinge te kyk waarna ek nie behoort te kyk nie, maar toe kyk ek weer. Hoekom kon julle nie verander nie? Dis eenvoudig omdat julle al te lank probeer. En daarom wil ek vandag vir julle 'n kragtige perspektief, eintlik 'n perspektief verandering bekendstel, direk uit die woord van God, wat die manier waarop jy oor verandering dink, regtig gaan verander en uitdaag. En as jy die manier waarop jy oor verandering dink verander, sal jy hierdie perspektief skuif oral deur God se woord begin sien. Maar voordat ek vir jou sê wat dit is, wil ek vir jou 'n fundamentele beginsel gee, wat ongelooflik belangrik is vir ons allemaal. Ware en blywende verandering is nie gedragsverandering nie. Dit is geestelike transformasie. Ware en blywende verandering is nie net om te verander wat ons aan die buitekant doen nie. Dit is om God toe te laat om ons van binne na buite te verander. As ons bloot 'n gedrag verander, maar nie God toelaat om ons hart te verander nie, kom die gedrag terug. Party van julle probeer al te lank. Julle probeer 'n uiterlike gedrag verander sonder om God toe te laat om julle innerlike hart te verander. En as die gedrag verander sonder 'n hartsverandering, is die kans groot dat die gedrag eintlik maar net gaan terugkom. So wat doen ons verkeerd? Wel, so baie van ons probeer en probeer om meer goddelik te wees en probeer om nie te vloek nie en probeer om beleefd te wees wanneer ons bestuur, maar om een of ander rede wys ons steeds vir mense die een rigting vinger wanneer hulle voor ons inry. Hoekom is dit dat ons eenvoudig nie kan verander nie? En ek wil vir julle die beginsel gee, en dit is die skuif in ons denkwyse. Ek wil julle aanmoedig deur die krag van God se woord om op te hou probeer en te begin oefen. Hou op om te probeer om iets in jou lewe te verander en begin deur die krag van God se woord om te oefen. Nou, ek gaan vir julle in die skrif wys hoe Paulus aan die Korintiërs geskryf het en hierdie baie kompeterende metafoor gebruik het. Hy het gesê, hardloop om te wen. Net 'n bietjie konteks gehou. Korinthe was 'n stad in Griekeland en elke 4 jaar het Griekeland die Olimpiese Spele aangebied. Hulle sou dus baie goed vertroud gewees het met die kompeterende aard van die Olimpiese Spele. Maar so elke 2 jaar het hulle 'n plaaslike kompetisie gehad wat bekend gestaan het as die Isthmiese Spele. Die Isthmiese Spele het 'n paar baie interessante en spesifieke sportsoorte gehad. Hulle het strydwaalwedrenne gehad, hulle het boks gehad, hulle het stoei gehad. Glo dit of nie, by die Isthmiese Spele het hulle poësie gehad. Dit was een van hulle kompetisies. En die Korintiërs sou baie aandagtig geluister het toe die apostel Paulus dit in 1 Korintiërs hoofstuk 9 gesê het, daar vers 24. Julle weet dat al hardloop 'n klomp mense in 'n reesie staan, net een wenner kan wees. So wat ons gaan doen, ons gaan hardloop om te wen. Nou, kyk wat doen alle atlete. Die skrif sê dat alle atlete gedissiplineerd is in hulle oefening. Hulle is nie gedissiplineerd in hulle probeer nie, maar in hulle oefening. En hulle doen dit om 'n prys te wen wat sal vergaan. Maar die skrif sê, ons doen dit vir 'n ewige prys. So kyk wat sê Paulus. Paulus sê dit, ek hardloop dus doelgerig met elke enkele tree. Ek sla nie sommer in die lug nie. Ek dissiplineer my liggaam soos 'n atleet. Ek oefen dit om te doen wat dit behoort te doen. Dit is hulle dissipline en hulle oefening en dit is regtig baie interessant. As jy na hierdie Olimpiese atlete kyk, sal jy sien dat hulle 'n intense 10 maande lange oefenprogram voor die spele gehad het. Hulle dieet was streng en hulle het geen wyn ingesluit nie. Hulle het ook geen gemorskos geëet nie. Maar hoor hier, die hardlopers het voor hulle in die wedloop gehardloop het, hulle heeltemal kaal uitgetrek. Hulle het dit nou om verskeie redes gedoen. Een was om die reinheid van die liggaam te eer, maar dit was glad nie seksueel bedoel nie. Een rede was om sonder enigiets te hardloop wat hulle spoed kon hinder. Nou, ek kan net vir myself praat, maar as ek in 'n wedloop saam met 'n klomp kaal ouens is, is daar geweldige motivering om voor te kom. Nou, ek hardloop hierdie wedloop om te wen. Die stoeiers, wanneer hulle geoefen het, volgens my bronne, het soms in die sneeuw geoefen, net om gewoon te raak aan die uiterste koue. Hulle het teen bulle, perde en glo dit of nie selfs leeu's geoefen. Hulle het geoefen om wat te doen? Om te wen. Nou, wanneer jy na die skrif kyk, sal jy opmerk dat jy nêrens in God se woord ooit die Bybel sal sien dat sê dat ons moet probeer om goddelik te wees nie. In plaas daarvan het die apostel Paulus dit in 1 Timoteus 4 vers 7 tot 8 gesê, sorg jy liewer dat jy God reg dien, vers 8. Jy moet oefen om dit te doen soos 'n atleet oefen om fiks te bly. 'N Atleet wat oefen om fiks te bly, doen goed. Maar dit help nie vir alles nie. Om egter geestelik te oefen om fiks te bly deur God te dien, is regtig die moeite werd. Dit help 'n mens op alle maniere vir die lewe hier op aarde en die lewe wat vir ons wag in die toekoms. Mooi verse. Ons oefen onsself om goddelik te wees. Ons probeer nie om ander mense te wees nie. Ons oefen om ander mense te wees. Reg so, Sebastian, maar wat is die verskil tussen probeer om iets te doen, probeer om te verander en werklik oefen om te verander? Kom ons dink gou saam. Wat beteken dit om te probeer? Probeer is 'n poging om te verander met minimale toewyding. Jy weet, wanneer jy probeer om iets te doen, jy het hierdie halfhartige poging en jy gee vir jouself toestemming om te misluk. Soos, ek wil probeer om gesonder te eet, totdat hulle my gunsteling nagereg maak tot eer van God. Ek gaan probeer om vroeër op te staan in die oggend, totdat ek verslaaf raak aan die nuutste Netflix reeks en dit kyk tot 2 uur in die oggend en dan slaap ek die volgende dag laat. Dit is 'n halfhartige poging om te verander. Amper asof jy vir jouself toestemming gee om te misluk. Soos, ek gaan hierdie jaar probeer om my Bybel te lees en dan doen jy dit nie. Of, ek gaan probeer om vriendelik te wees en jy is nie. Of, ek gaan probeer om nie alles op te eet nie en dan doen jy dit tog. Dit is 'n halfhartige poging met minimale toewyding. Maar wanneer jy oefen, het jy 'n heeltemal 'n ander ingesteldheid. Of hoe? Wat is oefening? Oefening is eintlik hierdie heel hartige toewyding om 'n spesifieke resultaat te bereik. Dis 'n heel hartige, alles in, volkome toegewyde ingesteldheid om 'n spesifieke resultaat te bereik. En jy ken die verskil wanneer jy oefen, teenoor wanneer jy net probeer. As jy net probeer, daag jy half op in jou jeans en hoop vir die beste. Maar as jy oefen, is daar twee dinge. Nommer 1, wanneer jy oefen, kry jy die toerusting. En nommer 2, jy stel 'n spelplan op. Jy het skoene wat meer as 50 pond kos, of hoe? Jy het waarskynlik die goeie sokkies wat jou sweet absorbeer. Jy gaan die mooi korkbroek hê wat jou pragtige maar goddelike hardloopbene wys. Jy gaan die oorloosie en die hoed hê. Jy gaan die regte waterbottel hê. Jy kry die toerusting. En dan stel jy 'n spelplan op. As jy in oefening is, daag jy nie sommer net op nie. Rocky Balboa het nie net opgedaag om teen Apollo te veg nie. Hy het die Eye of the Tiger gehad. Hy het tot bo op die Capitol gebou gehardloop en bo op gedans. Hy het hoenders gejaag. Hy het die rofste kelder gaan soek. Hy het geoefen. Jy doen dieselfde ding. As daar iets in jou lewe is waarin jy goed wil word, wat doen jy? Jy oefen, jy koop die boek en lees die boek, jy laai 'n app af en jy gebruik die app, jy gaan op YouTube en kyk 17 video's totdat die algoritme dit oor en oor en oor vir jou begin voer. Jy kry gimnasium lidmaatskap, jy kry 'n mentor, jy huur 'n afrigter, jy sit tyd in, jy kry die toerusting en jy kry 'n spelplan. Wanneer jy probeer, gee jy op as dit te moeilik raak. Ek probeer net hierdie ding doen. Ek moet 'n breek vat van iets drink. Wanneer jy in opleiding is, daag jy op. As jy probeer en jy voel nie lus nie, doen jy dit nie. Maar wanneer jy in opleiding is, tree jy nie volgens jou gevoelens op nie, jy tree volgens jou toewyding op. Jy is toegewy en jy is met alles in dit. Wanneer jy 'n atleet is, wanneer jy 'n deelnemer is of wanneer jy 'n disipel van Jesus wat veg vir iets wat saak maak, het jy 'n visie. Jy het 'n doel, jy het 'n Godgegewe las. Probeer sonder opleiding is ondenkbaar. En dis hoekom Paulus het gesê, hy het gesê, ek hardloop om te wen met doelgerigtheid in elke tree. Ek oefen, ek soek God, ek is gedissiplineerd, ek het die toerusting, ek het 'n plan, ek het 'n opdrag, ek het 'n visie, ek werk my plan uit, ek daag weer op. Hierdie saak beteken vir God iets. Ek groei in my opleiding, ek word sterker in my opleiding, ek kom nader aan God, ek maak 'n verskil, ek hardloop om te wen met doelgerigtheid in elke tree. Ek sla nie sommer in die lug nie, maar ek dissiplineer my liggaam soos 'n atleet en oefen dit om te doen wat het behoort te doen. Ek het die toerusting en ek het 'n plan. As jy dink jy kan nie, sal jy nie. As jy dink jy kan deur Christus, dan sal jy. Jy doen wat jy doen oor wat jy van jouself dink. As jy wil verander wat jy doen, verander wat jy van jouself dink. Jy is nie wat jy gedoen het nie. Jy is nie wat hulle van jou gesê het nie. Jy is nie wat die stemme van onsekerheid oor jou sê nie. Jy is wie God sê jy is en hy sê jy is 'n oorwinnaar deur die bloed van die lam en deur die woorde van jou getuienis. Jy doen wat jy doen oor wat jy van jouself dink en daarom dissiplineer ek my liggaam soos 'n atleet. Jy verander jou identiteit. As ek probeer om iets te doen, probeer ek om iets te word wat ek nog nie is nie. Maar wanneer ek oefen, word ek beter in dit wat ek reeds is. Party van julle probeer tans julle huwelike beter maak. Verander julle ingesteldheid. Ons oefen. Wat doen jy wanneer jy oefen? Jy mag dalk in berading wees. Wel, berading is nie 'n teken van 'n slegte huwelik nie. Dit is 'n voorstelling van 'n huwelik in oefening. Ons word beter, ons bid saam, ons vas saam en ons veg altyd om eerste te wees gereed om heilige hande na God op te lig. Ons is 'n wonderlike huwelik in oefening. Jy sê dalk, ek probeer 'n beter ouer wees. Nee. Ons is wonderlike ouers wat oefen. Ons soek God vir wysheid om ons kinders groot te maak. Ons lees goddelike boeke daaroor. Ons is rondom ander goddelike families. Ons oefen om beter te word. Jy oefen om 'n ambassadeur van die Allerhoogste God te wees. Jy oefen om 'n lig in hierdie wêreld te wees. Jy laat die krag van die Heilige Gees elke deel van jou deurdrenk sodat jy oefen om die godheid en die heerlikheid van God te weerspieël in alles wat jy doen. Jy probeer nie net nie, jy oefen om meer te word van wie God reeds sê jy is. So die vraag aan jou is dit, gebaseer op wie jy wil word, gebaseer op wat jy wil verander, hoe gaan jy oefen? Wat gaan jy doen? As jy dink jy gaan nooit daar uitkom nie, deur die krag van God kan jy daar uitkom. Jy oefen om te wen, jy hardloop met doelgerigtheid in elke enkele tree. Die Gees van God lei jou, jy sla nie sommer in die lug nie, maar jy dissiplineer jou liggaam soos 'n atleet. Hoekom doen jy wat jy doen? Oor dit wat jy van jouself dink. As jy wil verander wat jy doen, verander wat jy van jouself dink. God sê, jy is geseënd. God sê, jy is lig. God sê, jy is gevul met dieselfde Gees wat Christus uit die dood opgewek het. God sê, jy is 'n ambassadeur. God sê, jy kan oorwin deur sy krag, deur sy bloed, gebaseer op wie hy sê jy is. As ek jou sou vra, wat is die moeilikste kleergordel in karate om te kry? Jy sal hoogs waarskynlik sê, die swart gordel. En ek sal vir jou sê, jy's verkeerd. Ek sal sê die moeilikste gordel om te kry is 'n wit gordel, want die meeste mense begin nooit ooit nie. Vir party van julle is dit eenvoudig net tyd om te begin. Hou op probeer begin oefen. Ek gaan altyd in die skuld wees. Ek probeer skuldvry te wees. Hou op probeer. Ek oefen om 'n rentmeester te wees wat God verheerlik met wat hy aan my toevertrou het. Jy wen nie eers wanneer jy 'n doel in die toekoms bereik nie. Jy wen wanneer jy vandag getrou is aan Jesus. Jy is wie God sê jy is en jy oefen om meer te word van wat God reeds oor jou sê. En jy wen nie wanneer jy die doel in die toekoms bereik nie. Jy wen wanneer jy Jesus eer. Jy dien God, jy dien mense en jy oefen vandag. En al wat nou oorbly, is dat ons eintlik net opdaag vir die oefening. Ek hoop vandag se boodskap kry jou in rad om te begin oefen. Kom ons oefen en ons word beter in dit wat ons reeds is. Elke dag, elke plek, elke verhouding, een tree op 'n slag, waar ons bly, waar ons werk en waar ons speel. En jy het 'n netwerk om jou, wat jou hande sterk hou en wat jou vashou. En jy is 'n netwerk vir ander. Maar daai net kan net werk wanneer jy opdaag en oefen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons goed is en groot is. Dat U vir ons die oefenveld gee. Dat U vir ons die toerusting gee. Here, dat ons 'n liefdevolle God kan kry wat na ons toe eerste uitgereik het, wat ons kies. 'n God wat sê ek is saam met julle in die pyn van hierdie wêreld. 'n God wat sê ek gee nie op op julle nie. 'n God wat sê ek kies jou oor en oor. 'n God wat sê ek het 'n spelplan vir jou. 'n God wat sê ek kom vat hierdie wêreld se las op my skouers en ek kom hang aan 'n kruis vir jou. Ek kom sterf vir jou en ek kom staan uit die dood uit op vir jou. Here, dankie dat U vir ons al daai toerusting gee. Help ons om met dit te oefen om te wen. Te oefen om die ewige lewe te kry en dit te wys en dit te deel en dit te gee sodat ander saam met ons kan wen en daai doel voluit leef. Ek eer U naam vir dit wat U in ons lewens doen. Ek spreek U seën uit oor ons elkeen. In Jesus se naam alleen. Amen.
3: Dankie Sebastian. Jy is welkom om Dr. van Dyk te kontak by die volgende e-posadres of dan WhatsApp. Hoop jy dit pen gereed. Dit is Sebastian met twee A's by sagemeente.com. Sebastian by sagemeente.com of WhatsApp is dan vir Engeland. Dit is plus 44 of 044-78-638-99. Die aandiens is versorg deur Media Focus.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees wat kan lei tot insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: Junie is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daardie nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem, maak 'n verskil. Jou stem tel.
8: Sondag aand om 7:00 kyk binne en buite na iets wat elke ouer raak, ons kinders. Ek gesels met kliniese sielkundige Cornel van der Merwe oor die druk waaronder kinders vandag leef, die tekens wat ons as ouers dikwels miskyk en wat ons kan doen om ons kinders te help wanneer die druk te veel raak. Skakel Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke in vir binne en buite saam met my, T.J. Miller.

0: Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis, die Spice Route, hoekom kaas op die plaas en sy positiwiteit ten spuite van 'n aanval 8 jaar gelede.
1: Ek dink die groot ding is om te help om Suid-Afrika op die voorfront van kwaliteit in die wêreld te sit. Ons aansien verbeter al hoe meer.
0: Kurt Darren sê ook wat sy gunsteling wyn is. Luister na die episode van die Reine Wynheid met my Martie Sprink op YouTube, die RSG app, rsg.co.za, Spotify en SABC+.
2: Jy is ingeskakel hier op RSG. Nou saam met my Jaco de Wal, deur tot en met 12 uur toe. Ons het geluister na Lydia Led daar. Halleluja, even here. Op die kop 7 uur, dis nuus tyd.

In die 7 uur nuus hooftrekke, die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, is voorlopig geskors, hangende die afhandeling van 'n formele dissiplinêre proses. Die besluit volg op getuienis van Mashaba voor die Madlanga-kommissie, waar tydens hy erkennings gemaak het met betrekking tot gedrag, wat ernstige oortredings van die staatsdiensgedragskode en departementele beleid kan wees. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die skrapping van die groen identiteitsboek is 'n belangrike ingryping wat onwettige immigrasie in die land sal bekamp. Schreiber sê die ministerie sal binnekort 'n biometriese slim ID bekendstel en 'n datum aankondig wanneer die groen ID-boek nie meer erken sal word nie. Hy het by 'n media-konferensie in Pretoria sy departement se planne uiteengesit om die land se immigrasiekrisis te hanteer. En in motorsport, Lewis Hamilton in 'n Ferrari het die Barcelona Grand Prix in Spanje gewen. George Russell in 'n Mercedes was tweede, gevolg deur Lando Norris van McLaren. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur.

0: Net so na 7 hier op RSG. Lekker om saam met jou te wees. Op 'n Sondag aand 'n bietjie tyd wat ons saam kan spandeer. Later in hierdie uur is dis sterre en planete. Ons gaan vir ons sterrereis deur die hemelruim. Maar nou eers op pad is binne en buite.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Maandagoggend na 11 in die joune het Petro Norkee van Christiana vir ons musiek gestuur om na te luister. Half 11 kom verduidelik Suster Henley Moller wat alles deel vorm van basiese vroulike higiëne. En is Willie Strauss wat klets en kook half 10 en hy deel sy lemoen hoender resep. Kom kuier saam by die intussenspan van 9 tot 12.
3: Goeienaand en baie welkom by Binne en Buite. My naam is DJ Miller en ons het die afgelope paar weke met volwassenes gepraat oor druk. Ons het met dokters en onderwysers, paramedici, predikante gesels, maar vanaand draai ons die druk lens na 'n plek waar ons dalk nie genoeg kyk nie. Dis ons kinders. Van die waarheid is, ons kinders is ook onder druk. 'n Hoërskoolkind se dag kan maklik 12 ure lank wees as jy die skoolure, die huiswerkure, buitemuurs en al daai dinge saamtel. En dan is daar ook die skokkende statistiek dat 3 uit elke 4 meisies op een of ander tydstip op een of ander manier geboelie word. Maar dit raak erger. In Suid-Afrika het net 1 uit elke 10 kinders met geestesgesondheidsprobleme tans toegang tot behandeling. 1 uit 10. Laat dit vir 'n oomblik insink. My gas vanaand is Cornel van der Merwe. Sy is 'n kliniese sielkundige wat al vir langer as 21 jaar met kinders en hulle gesinne werk. Sy spesialiseer in emosionele en gedragsprobleme by kinders en sy is opgelei in spelterapie in Switserland en die stigter van die Social Skills Practice in die Parel. En sy sien elke dag in haar spreekkamer wat hierdie druk aan ons eie kinders doen. Cornel, baie welkom en dankie vir die saamgesels.
4: Groot plesier, dit is my baie lekker om hier by julle te wees.
3: Jy sit nou al vir meer as 21 jaar lank met kinders in jou spreekkamer. Nou, as ons 'n bietjie terugkyk in tyd en jy vergelyk hoe kinders 20 jaar gelede gelyk het en opgetree het met hoe hulle vandag lyk, wat het verander? En dink jy ons kinders is nou meer onder druk as wat ons was toe ons kinders was?
4: Ek dink baie beslis so en dis eintlik verstommend om te sien hoe baie veranderinge oor die afgelope 20 jaar, min of meer 20 jaar, plaasgevind het. En ek dink van die grootste veranderinge wat ons sien is natuurlik tegnologie en die sosiale media wat aansienlik meer druk op ons kinders plaas. En ek dink, jy weet, as mens net dink in terme van die internet, mens dink slimfone en sosiale media, dan is dit iets waaraan ons kinders 20 jaar terug nie blootgestel was nie. En ek dink ons onderskat ook die invloed wat hierdie veranderinge op ons kinders het met druk, met stres, met angs. As ek sommer net dink wat daarmee saamkom is hulle behoefte om gewild te wees, hulle behoefte om te presteer en dit dan ook op 'n sosiale platform te kan vergelyk met mekaar. Kiepertuistering, hoeveel volgelinge het ek op sosiale media? So al daai faktore was nie destyds daar nie wat regtig 'n direkte bydra het tot die druk wat ons jong kinders van vandag ervaar.
3: Ek wil die vraag 'n bietjie verder uitpak. Ek hoor by jou 'n geweldige interessante ding. Jy het gepraat nou van 'n klomp dinge wat bygekom het met nou se kinders. Jy het gepraat van tegnologie en sosiale media en die internet wat natuurlik nie 20 jaar terug daar was nie. Maar jy het ook gesê dat kinders nou die geweldige behoefte het om gewild te wees en te presteer, maar dit het hulle wel 20 jaar terug gehad, maar wat vir my interessant is, hulle het toe nie die sosiale media gehad waar hulle bietjie kon brek oor die gewildheid en die prestasie nie.
4: Absoluut, dit is regtig waar Ek dink die uitdaging waarmee ons sit is dat dit op 'n konkrete wyse ook intyds onmiddellik vergelyk word. As mens byvoorbeeld dink waar mens baie jare terug op die speelgrond dalk vergelyk het of juffrou dalk punte uitgelees of ek het gevra watse punt het jy vir die toets en watse punt het ek of wat trek jy aan na daai partytjie toe wat trek ek aan. Nou sit kinders met daai druk dat dit is op sosiale media. Dis onmiddellik en ek kan my met 'n baie breër populasie kan ek my amper vergelyk. Dit is nie net my klasmaats nie, dis sommer almal wat min of meer my ouderdom is. So daai plaas aansienlik meer druk op ons kinders. Ek dink die ander belangrike ding wat daarmee saamkom is natuurlik die vinniger lewenstempo. Want as ons nou weer dink destyds, as ons na 'n partytjie toe gegaan het en ek moes 'n foto neem van iemand en dan moes die foto ontwikkel word en dan kan ek dalk vergelyk. Hoeveel tyd het verloop en as ons dink wat vandag aangaan met ons slimfone en ons kan dit dadelik op sosiale media laai en ek kan onmiddellik 'n volgeling bykry of 'n hartjie dat iemand daarvan hou. Daar's geen tyd wat verloop nie. So daai verskriklike ding van hierdie vinnige lewenstempo, minder vrye tyd, onmiddellik is daar 'n verwagting, het regtig waar 'n geweldige tol wat dit langtermyn op ons kinders het en dit eis hy tol.
3: Wat is die effek daarvan op ons breine dat ons nou hierdie die Engels instant gratification?
4: Absoluut en ek dink dit hou so nou verband met ons onderwerp van vanaand van uitbranding onder kinders ook is dat ons praat graag van 'n venster van frustrasietoleransie. En weer eens die enigste manier hoe mens jou frustrasietoleransie om 'n bietjie met die gevoel van frustrasie te kan sit en nie dadelik die bevrediging daarvan te beleef wat ook al my frustreer nie, maar 'n bietjie daarmee te kan sit. Kinders van vandag met hierdie onmiddellike bevrediging oefen nie daai frustrasietoleransie nie. So ons het met 'n groot populasie te doen op die oomblik wat 'n onmiddellike verwagting het. As daar 'n boodskap deurkom, dan verwag ek dat jy my onmiddellik antwoord. So nêrens kry daar meer geleentheid of is daar geleentheid dat kinders aan hierdie frustrasietoleransie kan bou nie. En 'n mens kan amper daaraan dink soos 'n spier. Jy moet dit oefen om daai toleransie te kan tolereer en te kan inbou en te kan uithou. So ek dink jy weet daai plaas ongelooflik baie druk. Plus die brein word oorweldig met 'n klomp boodskappe en dinge wat gelyktydig gebeur. Mens kan nou dink as jy met iemand gesels, of ons kinders met iemand gesels, en dan kom 'n boodskap deur en hulle wil gou-gou iets op TikTok kyk. Dit is alles gelyk en dis 'n bombardering vir die brein. So die brein het nie meer geleentheid om stadig te prosesseer wat hier aan die gang is en net tyd te neem nie. En ek dink dit het 'n baie direkte bydra tot daai gevoel van en 'n fisiologiese werklike uitwerking van uitbranding.
3: As jy nou praat van uitbranding en jy gebruik dit in dieselfde sin as kind, dan klink dit amper vreemd op die oor, want ons praat maklik oor uitbranding by volwassenes, maar dit klink vreemd as ons sê kinders brand uit. Kan 'n kind regtig uitbrand en hoe lyk dit?
4: Ja, ek dink die kommer waarmee ons vandag sit is dat ons al hoe meer sien dat ons kinders ook aan uitbranding ly en jy is heeltemal reg, dis amper mens voel amper verward want hoe kan dit 'n term wees wat ons gebruik as ons aan ons kinders dink? Maar as 'n mens 'n bietjie dink aan die definisie van uitbranding waar uitbranding is dat as 'n mens blootgestel word aan uitermate druk vir 'n lang tydperk soos waar mens dan oorbelading het of baie stres of baie druk het en daar is nie 'n breekkans nie, dan staan ons 'n baie goeie kans vir uitbranding. En ons sien dat ons kinders blootgestel word aan geweldig baie eise met 'n vreeslike vinnige lewenstempo. Jy het nou nog gesien van die hoërskoolkinders wat soveel ure eintlik net besig is. Nou daai val so in die kraal van daai definisie van uitbranding waar daar nie 'n breek is aan 'n baie hoë verwagting of druk wat op ons kinders geplaas word nie. So inderdaad is ons besig om te kyk na 'n uitbranding by ons kinders waar ons dan ook sien dat dit 'n geweldige implikasie het op beide 'n fisiese, emosionele en maar ook 'n geestelike vlak.
3: Moeilike vraag nou. As ons eerlik moet wees, dink jy ons as ouers is soms medepligtig aan hierdie uitbranding by ons kinders?
4: Ek dink onbedoeld, ja. Ek dink nie dit is ouers se bedoeling nie, maar mens moet onthou ons ouers is in dieselfde era blootgestel aan dieselfde mate van vinnige pas tegnologie en ek dink onbedoeld plaasouers baie keer baie druk op ons kinders in die vorm van hoë verwagtinge, in die vorm van om by te hou met buitemuurse aktiwiteite of wat

0: 'n mens sou maklik as ouer kon sê, weet jy wat, hierdie druk wat ek toelaat, wat my kind ervaar en die bietjie pressure wat ek agter hulle sit om tog te presteer, dit berei hulle eintlik net beter voor en rus hulle beter toe vir die volwasse wêreld waar hulle gaan instap, want hierdie wêreld is nie so vriendelik soos die huislike omstandighede nie. Is dit regtig so?
1: Ek wens ek kon sê dit is so, maar ek dink in werklikheid en in waarheid wat ons sien gebeur is dat wanneer ons kinders met daardie raamwerk van gedagtes hoe ons daaroor dink, wanneer ons daai druk op die kinders plaas om hulle eintlik net te wil voorberei vir die wêreld wat hier buite lê en ons is besig om daardie breintjies van hulle onder ongelooflik baie druk te sit, verlaag ons eintlik die vermoë van daardie kinders om iets positiefs aan te leer, want ons weet ook nou in terme van die fisiologie van die brein, dat hoe meer stres ons op daai brein plaas, hoe laer is die funksionering in terme van kreatiwiteit, denkvermoë, nuwe inligting aanleer, daai funksies van die brein neem af, hoe hoër daardie stresvlak of druk is wat ons op die brein plaas. So ons moet baie versigtig wees om nie te veel druk te plaas en te dink dat ons die kind gaan bevoordeel nie, want in effek kry ons dan die teenoorgestelde reg. So ek dink, jy weet, alles in goeie balans is ons nou maar 'n goeie ding. Mens wil regtig werk teen die spoed wat die brein eintlik informasie kan prosesseer en dit kan deel maak tot die gesonde ontwikkeling en groei van die kind. Eerder as wat ons dit te veel maak en ons werk op 'n negatiewe manier waar hierdie kind dan eintlik glad nie baat vind daarby nie.
0: Jy is ingeskakel op RSG, jy luister na Binne en Buite. My naam is D.J. Miller en vanaand gesels ek met kliniese sielkundige Cornel van der Merwe oor iets wat elke ouer raak. En dit is die druk waaronder ons kinders leef. Die tekens wat ons nie altyd kan sien nie. En dan gaan ons ook nou binnekort gesels oor wat ons kan doen om te help. Ek wil graag by jou hoor hoe jy dink oor die druk wat ons kinders deurmaak. Deel jou storie of kommentaar via SMS op ons SMS-lyn 45889 teen R1.50 of stuur 'n e-pos aan Lizelle by www.media.co.za. Cornel, vir watter tekens moet ons as ouers dophou? Jy weet, want ons kinders raak moeg, maar daar kom 'n punt waar jy sekerlik moet besef, hierdie is nie meer net moegheid nie. Dit, my kind is besig om te breek onder druk.
1: Ja, en ek dink daar's 'n baie belangrike verskil tussen die definisie van moeg en uitbranding, waarvoor ons kan uitkyk en waarvoor ons baie versigtig moet wees. As ek net weer terug kan verwys na daai definisie van uitbranding waar daar langdurige tydperk is van stres en druk, en daar nie eintlik 'n breek vir 'n kind is nie, dan staan ons die gevaar van uitbranding. Nou die verskillende tekens waarvoor mens kan kyk met moeg is 'n kind wat bloot net moeg is, herstel na 'n tydperk van rus. So hulle rus 'n bietjie deur die naweek of hulle slaap 'n bietjie laat en hulle voel baie beter. Maar ons kinders wat begin raak aan uitbranding, herstel nie na 'n rusperiode nie. Hulle sal 10 of 12 ure geslaap het, wakker word en vir mens sê, ek is nog steeds moeg. Ek raak nie ontslaaf van hierdie doodse moegheid wat ek het nie. En ek dink, dis ons gevaartekens. Ook wat ons bietjie kan kyk na uitbranding, is verhoogde vlakke van irritasie en waar daar gesonde aktiwiteite was waarna die kind gewoonlik uitgesien het. Ek sien ons dat die kind amper dit nou wil vermy. So ons kry ook hierdie vermydende gedrag waar die kind vir ons baie maal sal sê, ek sien net nie kans nie. En ons ken ons kinders, as dit 'n kind is wat hou van sy sport en 'n kind begin dan sê, ek sien net nie meer kans nie, is dit vir my ook 'n baie groot rooi lig wat ons moet raak sien. So verlaagde vlakke van energie. Ander tekens wat ons byvoorbeeld nou kan kyk is prikkelbaarheid, humeurig, emosionele uitbarstings, ook 'n verswakking in hierdie selfvertrou, hulle sien net nie meer kans vir dinge nie. Soos ek gesê, daai vermydende gedrag wil nie meer uitgaan nie, selfs na iets wat eintlik lekker is, waarna hulle veronderstel is om uit te sien. Perfectionisme, kry ons dikwels, is ook 'n teken wat meer voorkom dan by hierdie kinders. En ek dink die angstigheid, daai gevoel van oorweldig, so as 'n kind vir ons begin sê, ek voel net alles is te veel. Dink ek is dit vir my 'n rede om bekommerd te wees en mens moet baie mooi deurgaan met die kind, wat is dit wat so oorweldigend voel? Fisiese simptome, klagtes van maagpyn, hoofpyn en dan ook simptome wat lank aanhou. Soos ek sê, selfs 'n kind met hoofpyn of konstante hoofpyn wat rus en dan sê maar die hoofpyn

0: is nie weg nie, of die maagpyn is nie weg nie. So ons sien weer daar langdurige aanhoudende klagtes, wat dan vir ons 'n groot rooi lig is in terme van uitbranding.
1: Kom ons sê ek neem dit nou waar van my kind. Ek sien hierdie simptome en ek besef, hy gaan rooi liggies aan. Wat kan 'n ouer vandag begin doen prakties by die huis? Om 'n ruimte te skep waar 'n kind veilig genoeg voel om te sê ek is nie okay nie.
0: Ja, ek dink wat ek baie vir ouers aanbeveel is, gaan baie mooi saam met jou kind. As jy die rooi ligte sien, gaan saam met jou kind deur die weeklikse program en kyk regtig waar kan ons dinge begin minder maak. En ek kry baie maal dat ouers vir my sê, ja, maar die kind wil koor doen en die kind wil dit doen en hy wil nog hokkie speel en hy wil nog netbal speel. En heeltemal reg, maar ek dink dit bly ons as volwassenes se verantwoordelikheid om saam met ons kind daardeur te gaan en begrip te hê dat al hierdie dinge is dinge wat die kind wil doen, want ons moet nou in ons agterkop onthou, ons kinders wil ook nie uitmis nie, hulle sit met daai vergelykende basis van hy gaan uitmis of dan gaan ek nie meer in die A-span wees nie, ek gaan na die B-span toe gaan, maar saam met ons kind dan te sit en as 'n ouer 'n besluit te maak watter van hierdie aktiwiteite kan ons 'n bietjie minder maak om tyd te skep dat 'n kind net kind kan wees, dat 'n kind regtig net 'n tydperkie kan hê van niks doen nie, van nie 'n verantwoordelikheid of 'n verpligting nie. En ek dink dit maak 'n reuse verskil as ons net eers 'n bietjie terugskaal. Al kom ons dan oor een om te sê vir die volgende kwartaal gaan ons nou nie koor oefening doen nie of ons gaan nou nie die kunstklasse bywoon as daar nou baie ander aktiwiteite ook is nie. So ek dink dit gaan 'n baie groot verskil op klaar maak op 'n praktiese vlak wat ons 'n onmiddellike effek kan sien. Ek kan dalk net noem die ander praktiese wenke wat ek miskien kan gee is luister. Luister meer as wat jy praat. Reflekteer, al is dit nie my raamwerk dat ek kan dink hoe kan die kind moeg wees nie. Reflekteer en gee erkenning. Sjoe, ek kan sien jy is moeg. Ek hoor wat jy sê. En as ek daarby kan sit, ek sê altyd vir ouers daar's 'n 3 stap resep. Reflekteer die emosie, ek kan hoor jy's regtig moeg. Sê vir die kind, ek glo jou. Sjoe, ek glo jou. Wat jy vir my sê, glo ek heeltemal. En dan daai derde een, vertel my meer. Dit is ongelooflik vir 'n kind om daai 3 aspekte van 'n ouer af te hoor. En op grond daarvan kan ons dan ondersteun met wat die kind ook al nodig het en dat ons gesamentlik besluit te neem.
1: Help my net gou-gou, jy het gesê die 3, die eerste ene is reflekteer en die derde ene is vertel my meer, die middelste ene?
0: Ja, die middelste ene is ek glo jou. Dat ons regtig die woorde gebruik om vir die kind te sê, "Sjoe, ek weet ek glo jou." Erkenning.
1: Ja, okay. Jy werk met spelterapie en dit klink eenvoudig, maar daar gebeur toch iets dieps wanneer kinders speel. Verduidelik vir ons wat in jou speelkamer gebeur en hoekom is speel vir 'n kind se genesing spesifiek so belangrik?
0: Ek dink dis een van die groot hartseer aspekte waarmee ons sit vandag, dat kinders van vandag nie meer speel nie, want ek dink speel is 'n natuurlike wonderlike tydperk vir 'n kind om eintlik self oplossings vir probleme te vind deur die wyse waarop hulle speel. En met hierdie tegnologie en vinnige pas wat ons het, is daai geleentheid vir kinders nie meer daar nie. En ek dink dit is ook 'n bydrae om ons sien dat die uitbrandingssyfer onder kinders net soveel meer is. Maar natuurlik, dit is die taal, spel is die taal van die kind, waar kinders nog nie kognitief sterk geontwikkel is om hulle emosies op 'n verbale manier uit te druk nie. So spel gebruik ons baie vir kinders om 'n area te skep waar hulle hulle ervarings en emosies kan uitdruk. Dis 'n veilige omgewing om uit te kan speel. Ek is angstig of ek is kwaad. So dit werk baie in sy simboliese vorm, maar ons weet ook dat die onbewuste simbolies met ons kommunikeer, so dis wonderlik dat die kind dan daai geleentheid het om op 'n simboliese wyse uiting te gee. Ek dink dis ook waar 'n kind regtig waar 'n area van veiligheid beleef en regtig net hom of haarself kan wees. So daai spelterapie of die verhouding wat eintlik ook tussen terapeut en kind ontwikkel, skep dan 'n raamwerk waar binne stresvolle situasies verwerk kan word, waar betekenis gegee kan word aan probleme of bekommernisse en waar ons saam kan kyk na probleemoplossing. Ook baie sterk gewerk kan word aan emosionele regulering. So ek dink is 'n area waar 'n kind eintlik geondersteun word om self sonder druk daai oplossing te kry en net 'n bietjie te kan prosesseer wat in sy wêreldjie aangaan.
1: Kom ons praat oor geloof. Speel geloof 'n rol vandag in 2026 in hoe kinders druk hanteer en hoe dink jy kan ouers, ons as ouers, ons geloof op 'n gesonde manier aan ons kinders oordra en hulle nooi om in dit deel te hê sonder dat dit nog 'n bron van prestasie of druk word?
0: Ek dink jy is in 'n baie goeie posisie om daai vraag eintlik beter te antwoord as ek, of definitief my aan te vul tot my antwoord, maar ja, ek dink geloof speel 'n baie groot rol in hoe druk hanteer word, maar ek dink dit hang baie af van hoe dit oorgedra word en hoe dit beleef word. Ek dink geloof is ook daar om betekenis te gee en hoop te gee binne 'n groter raamwerk. So ek dink jy weet daai kollektiewe raamwerk van wat ons glo en wat ons voel is so ondersteunend vir 'n kind, sodat 'n kind ook nie alleen voel nie. Ons is saam hierin en ons kan saam in ons geloof kan ons bid en ons kan saam staan dat daar vir ons hulp gaan wees en dat ons mekaar kan ondersteun. So ek dink, jy weet, in terme van ouers en geloofwaardes wat oorgedra word, geloofwaardes van hoop, volharding, dankbaarheid, speel so groot rol wat ons ouers kan bied in 'n geloofraamwerk vir ons kinders.
1: En vergifnis en genade met jouself ook, nê?
0: Ja, absoluut, so waar.
1: Cornel, ons moet begin afsluit. As jy vanaand een boodskap kan gee vir elke ouer wat vanaand luister. Dis nou een ding wat jy wens. Elke ma en pa het net dit geweet, veral oor die druk waarmee hulle kinders leef en hoe hulle dit moet hanteer. Wat sou dit wees?
0: Jy weet, ek sien baie vir ouers om ons moet onthou om onderskeid te tref tussen gedrag wat ons kinders toon, wat vir ons dalk frustreer en kwaad maak, want onthou dit is die taal van ons kinders, ons moet hulle gedrag sien as 'n kommunikasie manier en nie te dink dat ons 'n kind het wat nie aanvaarbaar is nie of dat ons kind sleg is nie. So ek sal graag vir ouers wil sê, onthou, julle het goeie kinders. Dis goeie kinders wat 'n moeilike tyd beleef. Sien die gedrag as jou goeie kind wat op 'n manier probeer kommunikeer, ek kry swaar. Dis nie op die manier wat ons graag sou wou hê hulle moet met ons kommunikeer nie. As 'n kind dalk vir ons skree ek haat jou of gaan weg, moenie dit persoonlik maak nie. Dis 'n manier om te sê ek is 'n goeie kind wat 'n moeilike tyd beleef. Ek dink die ander ding is wees daar vir jou kind, maar wees werklik daar vir jou kind sonder jou selfoon, sonder dat jy meer praat as wat jou kind praat. Sit en luister vir jou kind.
1: Cornel, baie, baie dankie vir die saamgesels. Ek dink, ek moet miskien namens myself praat, daar het vir my 'n klomp liggies aangegaan vanaand. Party is waarskuwingsliggies, party is ook ligte wat vir my, ja, die lig laat sien in baie dinge waaroor ek gewonder het. En ek dink selfs die waarskuwingsliggies is nie noodwendig 'n slegte ding nie, dit beteken net ons kyk en ons luister en ons wil dit beter doen, nê?
0: Absoluut, absoluut.
1: Hierdie gesprek is binnekort beskikbaar op RSG se webwerf en op Spotify as 'n potgooi. Onthou ook om die nuwe RSG app af te laai, daar kan jy na al ons vorige episodes luister. Deel dit gerus met ander ouers, stuur jou vrae en jou kommentaar aan lazelle@wwmedia.co.za of per SMS 45889 teen R1.50. Tot volgende Sondag aand 7:00 van my DJ Miller en ons programregisseur Lazelle de Bruin. Kyk mooi na mekaar. Totsiens.
2: Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die vetywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9:00 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaufela, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026. For the love of the game.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Kleintown General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: Jy's ingeskakel hier op RSG. Dit is nou binnekort uit vir sterre en planete. Bly ingeskakel. Dis op pad net hierna.
1: In die voorlaaste episode van Diere Maniere bekyk ons die witkruisarend broeipaar van Rodekrans. 'N Broeipaar wat al vir 28 jaar in die hartjie van Johannesburg hulle nes maak. Dit is tans broeityd en ons hoor hoe die paartjie 'n kuiken versorg, grootmaak en vrylaat in die natuur. En kom hoor of jy regraai in ons dieregeluide vasvra. Diere Maniere saam met my Alsje van Jaarsveld, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Digitaal op die nuwe RSG app, Spotify of YouTube.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Het jy al gehoor van helioseismologie? Dis soos om aardbewings op die son te meet, maar vanaf die aarde. Maar waarvoor word dit gebruik? Hoe vorm die kring om die maan en voorspel dit wind? Kan jy dieper die ruimte inkyk deur jou verkyker se fokus te verstel? Die tweede Sondag van die maand is tradisioneel Dr. Stefan Lotz van Hermanus. Goeienaand Stefan.
1: Aand Willie.
0: Ja, en ook by die mikrofoon is professor Mati Hofman. Hy sluit gou-gou 'n bietjie later by ons aan en dan gaan ons lekker 'n paar luisteraars vrae hanteer. Stefan, ja, ou gewoonte, die ruimte weer, hoe lyk dinge daar buite?
1: Ja nee, ons gesels al weer. As ek so na die son se magnetogram beeld kyk, as jy nou by Sansa kom kuier, raap Hermanus, dis daai wit en swart en grys beeld van die son wat die magneetveld polarisasie van die sonvlekke wys. As ons nou na daai ookie kyk, dan kan men sien hy's redelik aktief in die sin dat as ek so vinnig tel, so hier by die 10-11 aparte sonvlekke, nie een van hulle lyk vreeslik ingewikkeld of kompleks nie, want dit is nou as ons praat van die manier hoe daai noord en suidpool van haar veldlyne oor mekaar draai en om mekaar knoop. So daar's aktiwiteit aan die gang, dit lyk nie vreeslik opwindend op hierdie stadium nie. Daar is wel 'n sonvlek wat aan die draai na die aarde se kant toe, wat hier oor die randjie besig is om aan te kom, en hy, as ek kom fyn kyk, dan lyk hy redelik meer kompleks. So ons sal dalk oor so 'n week of twee bietjie meer interessante dinge het om oor te gesels. Daar is wel tans 'n massa-uitbarsting of op pad of al verby. Ons is nie 100% seker nie. Hy het so 'n paar dae gelede uitgebars en die verwagting was dat wanneer ons nou opneem, moes hy moes nou eintlik al maandag of vroeg dinsdag aangekom het. Ons is nou hier laat dinsdagmiddag besig en hy het nog steeds nie sy opwagting gemaak nie. En dit blyk dan dat hy of baie flou is, maar ek dink nie dis die kwessie nie. Ek dink dis maar meer 'n kwessie van dat hy die aarde mag gemis het en die rakelinge, bietjie aktiwiteit wat ons wel mag sien, gaan maar flou wees en waarskynlik 'n bietjie later as wat ons gedink het. As jy nou Sondag aand luister, dan mag dalk hier teen Woensdag effens 'n stering van die magneetveld gewees het, maar ek dink nie dit gaan iets noemenswaardig wees nie. So ja, dis wat ons tans het om na te kyk. Die son is nog besig om sy ding te doen, maar ja, tans is daar nie vreeslike opwinding nie, maar soos ek gesê het, oor so 'n week of twee sal hy bietjie meer nare sonvlek na die aarde toe wys. As ons gelukkig of ongelukkig is, dan sien ons dalk weer iets interessants.
0: Ja, want ek het nogal gesien, toevallig so 'n dag of twee terug, dat die sonvlek, maar wat toe nou al klaar reg uit in die middel van die son sit, soos jy nou sê, die son is besig om te draai, so. Mm. Ek het toe nogal gewonder of dit iets gaan veroorsaak. Interessant.
1: Mm. Ja, daar was twee maas uitbarstings van hom onlangs geweest, maar daar was al twee, maar bietjie flou en nie heeltemal presies op die aarde afgemik.
0: Ja, was so pas 'n artikel uitgekom, dit gaan hoofsaaklik oor Bison, Birmingham Solar Oscillation Network, waarvan dan natuurlik een van die 6 teleskope van die netwerk staan in Sutherland. En ek is vertroud met hom, want dit was een van ons eerste robotiese teleskope destyds gewees. Die koepeltjie is daar gebou in 1989 omtrent, en professor George Isaac, wat destyds die program geloop het, gedryf het, kan jy maar amper sê, was 'n baie interessante persoon. Ek dink ek het al op die program genoem voorheen. Hy wou een van die eerste mense wees wat 'n eksoplaneet ontdek het. So toe ek daar aangekom het in 1987, het hy alreeds vir 'n jaar of twee voor die tyd, dan kom hy elke Desember, dan hy bring hy sy eie instrument. Hy, soos ek sê, wou toe nou die eerste ontdekker van 'n eksoplaneet wees, en elke jaar dan sê hy nou sy instrument meer sensitief, so hy gaan nou hopelik die jaar vir jaar gaan hy nou 'n eksoplaneet ontdek. Nou ja, ons weet dit het dan ook so 'n bietjie later geneem, want dit is nie 'n baie maklike ding om te doen nie. Ek dink mense het later besef hoe stabiel moet jou spektrograaf wees ensovoort. Maar hoe dit ook al sê, die Universiteit van Birmingham in Engeland het toe nou hierdie stelsel uitgerol van 6 teleskope interessant hoe die instrument werk. Die instrument is ook maar 'n redelike eenvoudige, jy kan maar amper noem 'n spektrograaf, maar 'n baie spesifieke spektrograaf, want die son het mos hierdie twee baie prominente lyne hier in die geel. Wat dan gebeur is dat hulle isoleer net daai twee lyne en dan kyk hulle hoe die lyne heen en weer beweeg, soos wat die son oppervlak besig is om uit te sit en in te krimp. Dit is natuurlik bekend as helioseismologie of sonseismologie. Helio is mos die son se naam, Helios, die songod. Hy het, soos hy altyd verduidelik het, het deur na die, noem het nou maar die rimpels op die son se oppervlak te kyk, kan jy dieper en dieper en dieper in die son penetreer en jy kan weet wat binne in die son aangaan deur dit net 24 uur waar te neem. En natuurlik, as jy 6 teleskope reg om die aardbol het, beteken dit dat jy kan die son dan vir 24 uur waarneem. Hulle groot kompetisie was natuurlik nou die Amerikaanse Gong-stelsel. En Gong staan vir Global Oscillation Network Group. Gong klink so lekker, jy dink, jy hoor hierdie geluid en jy kry die idee van 'n gong wat geslaan word, wat dan hierdie oscillasies veroorsaak op die son. Gong sien ek het eers in 1995 aan die gang gekom, so dit was amper 10 jaar later, en ek het ook nou nog gou op hulle webtuiste gaan kyk, toe sien ek, hulle is ook al besig met hulle tweede generasie teleskoop netwerk, en die ou Bison in Engeland, daai teleskope is ook al oud en afgeleef, maar die projek gaan aan en die teleskope word my elke keer weer herstel, die koepels word herstel, en ek het nou gesien met hierdie afgelope storm, hulle het so 'n groot watertank daar aan die buitenkant wat die instrument afkoel, dit skoon weggewaai, so ek neem aan Bison en Sutherland staan nou weer vir 'n rukkie. So die waarnemings wat jy nou die meeste van praat hier is maar eintlik op die oppervlak, nê, jou sonvlekke en so, maar hierdie penetreer 'n bietjie dieper. Het julle werk ooit hierdie helioseismologie ook betrek of het julle maar meer net na die sonvlekke gekyk?
1: Nee, ons by SANSA hou ons eintlik maar die son dop van amper net bo sy oppervlak tot by die aarde. Ons kyk na die sonvlekke om te sien eintlik tot 'n mate of ons moet reg staan. Jy weet, is daar 'n komplekse sonvlekgroep wat na die aarde se kant toe wys? En dan van daar af kyk ons na die sonwind self en wanneer daar dan nou 'n spesifieke sonvakkel of 'n massa-uitbarsting is. So ons tipies gaan grawe nie so diep nie, en wanneer ons na langtermyn veranderings in die sonaktiwiteit kyk, gebruik ons nou weer ons magneetveld waarnemings as 'n tipe plekhouer vir sonaktiwiteit. Dis natuurlik 'n baie grove manier om dit te doen, maar die voordeel is, mens kyk mos nou etlike sonsiklusse baie, baie ver in die verlede in. So ja, ons aanslag is bietjie anders, maar die ouens wat spesifiek heliofisika of sonfisika doen, hulle sal natuurlik meer in iets soos Bison of Gong se werk belangstel, omdat hulle dan nou na die strukture eintlik binne in die son, onder die oppervlak van die son kyk. Maar bygesê, artikels soos hierdie wys nou baie mooi wat die toepassing van dit op iets soos ruimte weer kan wees.
0: O ja?
1: Want ja, wat hulle nou gevind het, hulle het by die 3,5 sonsiklusse se data gekyk, en wat hulle gevind het is, as jy nou na die, soos jy nou sê, die rimpels op die son, dis nou eintlik maar die strukture binne die son wat mettertyd verander, wat dan nou spesifieke waarneembare oscillasies veroorsaak van die son self. En wanneer jy die veranderinge, so hierdie oscillasies is nou maar op die skaal van omtrent 5 minute, so dis 'n baie stadige golf in daai sin. En as mens nou na hierdie golwe kyk oor lang tydperk, sien mens daai frekwensie begin dryf so bietjie. En hy bly nie mooi konstant waai daai periode tussen daai golfies. Deur dit te analiseer, het hulle gevind dat die verhouding tussen daai golwe en hulle tipiese periode met sonaktiwiteit soos op die aarde waargeneem, is besig om te verander. So mens kon eintlik voorheen baie mooi voorspel het iets soos aantal sonvlekke deur na hierdie lae frekwensie oscillasies te kyk, en dit is nou besig om bietjie te verander. En wat hulle dan nou vind is dat die magnetiese strukture binne die son wat aanleiding gee tot sonvlekke, wat dan nou aanleiding gee tot ruimte weer en al die dinge waarna ons kyk, aan Hermanus, is besig om te skuif van diep in die son na nader aan die oppervlak. So dit verduidelik ook dinge soos hoekom die huidige sonsiklus, alhoewel hy struktureel baie dieselfde lyk as sonsiklus 22 en 23, waar ons baie sterk aktiwiteit gehad het, is hy even swakker. En hulle verduideliking daarvoor is dat daar 'n strukturele verandering binne in die son besig is om te gebeur. Die strukturele verandering is dan nou dat hierdie magnetiese aktiwiteit nader aan die son se oppervlak beweeg. Ons weet nog nie hoe dit werk of hoekom dit so werk nie, maar dit skynbaar verduidelik hoekom ons huidige sonsiklus effens swakker is as wat hy sou gewees het as daai verhouding nog steeds gegeld het.
0: Oh ja, interessant. En die probleem is, hier is nog nie genoeg data nie, hier is nog net 40 jaar se data.
1: Natuurlik. Jy moet die weer mos nou verby is, hy soene dop hou voor jy kan begin voorspellings waag.
0: Ja.
1: Dis waar ons hiermee sit. Ons seisoen is nou nie 1 jaar nie, ons seisoen is 11 jaar. So dit vat maar 'n bietjie langer in die ruimtefisika en die sonfisika om hierdie dinge uit te pleis.
0: Ja. Is dit die eerste, noem het nou maar noemenswaardige verhandeling wat hulle uitgegeer? En bijvoorbeeld Gong het daar al baie vorige artikels uit Gong uit ook gekom?
1: Ja, hierdie ons publiseer, die ons wat die helioseismologie doen en kyk na die struktuur binne die son, publiseer al lang. Hierdie instrumente lever al lang goeie data wat gereeld tot artikels in verhandeling lei.
0: Okay.
1: Hierdie is nou maar net toevallige baie direkte toepassing op ruimte weer en dis toe ek toe nou op hom afgekom het.
0: Ja, want soos ek sê, hierdie professor George Isaacs was 'n vreeslike interessante persoon gewees. Hy het sommer vir enige een altyd neergesit, as jy net waag om 'n vraag te vra, dan begin hy te verduidelik. En hy kon verduidelik, ek ben hy het op 'n kol vir die vrou wat die telefoon antwoord daar in Sutherland. Toe ek aan stap by die kantoor, toe hoor ek, hy vertel nou vir haar wat hy besig is om te doen. En ek vra toe vir haar agterna, het jy nou verstaan? Toe sê ja, sy het dit nogal verstaan. So, alhoewel sy glad nie wetenskaplik aangelees nie. Hy was 'n vreselike interessante persoon. Hy is al ongelukkig intussen oorlede, maar dit is altyd goed om te sien dat die netwerk nog hardloop. En soos ek sê, ons het ook al 'n paar keer die teleskoop in Sutherland moes ons al aan werk. Ons doen nou gewoonlik wat ons noem die eerste lyn herstelwerke. Daar's goed wat ons self kan uitwerk wat's fout en anderster kontak ons hulle en hulle sal dan sê nee, kyk hier, kyk daar, probeer dit, probeer dat en dan van tyd tot tyd dan kom die span uit. Ons gewoonlik so 2 of 3 mense. Hulle kom met 'n klomp nuwe toerusting en hierdie ding moet vervang word en hulle sien dit natuurlik aan die data en so aan en die koepeltjie volg die son heel dag en selfs van die wielietjies in die ratte het al uitgewerk, die sal vervang. So dit was my interessant om te sien dat Gong, wat nie eers so lank loop nie, wat amper 10 jaar korter loop, is ook op pad uit. Iets wat ek met Gong ook gesien het, die Amerikaanse stelsel nou, wat ons net al gesê, die Global Oscillation Network Group, wat die ewe knie van Bison is, die Birmingham Solar Oscillation Network. Gong lyk my werksaam met satelliete en dan hulle ook ander beelde waar Bison net oscillasies inligting gee.
1: Ja, Gong, die data waarna ek al gekyk het, is mooi in beeldvorm waar hulle so 'n struktuur van die son kan wys. Ek weet nie of dit nou maar net 'n dataproseseringstaak is en of hulle werklik ander of beter toerusting daarvoor nodig het nie.
0: Hmm. Ja, want ek sien hulle werk onder NOAA, dit is nou die Amerikaanse weerstelsel wat seker nou ons weerbureau sal wees. Lyk my hulle resorteer onder hulle wat natuurlik ook 'n klomp satelliete het, weersatelliete het.
1: Ja, ja.
0: Ons het hier so 'n interessante vraag gekry van iemand net so om die draai daar by jou by Pringle Bay, Koos Botha. En die Kaapse winter wat nou begin inkom en dan sien ons nou gereeld hierdie kring om die maan. Hy sê hy het dit nou vir die eerste keer beleef en op hulle plaaslike WhatsApp groepie het hulle dit beskryf as 'n halo of 'n stralekrans en dan die ou mense het gesê dit voorspel wind. Nou ja, die eerste is ons nou maar gewoonlik die bekende 22 grade kring om die maan en soos hy ook daar gesê het, ja, dit staan ook aan bekend as 'n maan halo of 'n maanring, kring om die maan, ek dink as 'n liedjies ook daaroor geskrywe. Maar maatie, dit is mos nou ijskristalle in die boonste laag van die atmosfeer wat dit veroorsaak.
2: Ja, gewoonlik in cirruswolke wat baie hoë wolke is. En nog 'n benaming daarvoor is 'n ligkrans. Ek hou nogal van die term ligkrans.
0: Ja.
2: En inderdaad, cirruswolke, so sê die mense wat van die weer weet, so ek praat hulle maar na, dis nie my veld nie, maar cirruswolke is dikwels 'n voorloper van wel stormagtige weer, of ten minste 'n noemenswaardige weerstelsel wat reën kan bring. En dus maak het sin dat ons, die ou mense soos wat ons nou so sê, en nou moet ons die term maar versigtig gebruik, want nou, daar is dalk mense wat dink ons val in daai groep, wat van ek nou nie sal hou nie. Ja, die ijskristalletjies waarna jy verwys, is nogal inderdaad baie relevant vir die verklaring, en baie van daai ijskristalletjies, afhangende van die spesifieke weersomstandighede en temperature en weergeskiedenis, kan heksagonaal in vorm wees. Dit beteken as jy hulle van een hoek af bekyk, dan sit soos 'n perfekte simmetriese seskant. Dieselfde tipe vorm wat 'n mens kry in die bijekorwe, nê?
0: Ja.
2: En mense sien dit op ander plekke in die natuur ook. Mense het dit ook al gesien in van die weerstelsels by naby Saturnus se pool. En dan wonder mense, maar hoekom sal daar nou 'n simmetriese seskant vorm nie, maar net sommer 'n sirkel nie? Maar dan in die ander rigting, loodreg op die seskantige vlak, is dit dan nou tipies reguit. So jy het amper soos 'n seskantige silinder. En daar is miljoene, miljoene van hulle natuurlik klein kristalletjies. En hulle weerkaats die lig van die maan. In die geval van 'n ligkrans om die maan, daar kan ook ligkranse om die son wees. Hulle gaan in, hulle word bietjie gebreek of gerefrakteer, die tegniese term. En verskillende kleure word nie met presies dieselfde hoek toegelaat in die kristal in nie, word nie presies op dieselfde hoek gebreek nie, en dan by die interne vlak word dit intern weerkaats in die rigting min of meer van waar af dit gekom het. En dan, weens die geometrie van die struktuur, sal die lig van daardie kristalletjies, wat hulle kan ons nou willekeurig gerangskik wees, maar dan, as jy nou van die maan af so kyk, dan is daar weer eens 'n simmetrie met die maan in die middelpunt, en dit vorm dan 22 grade hoek. En dan sal 'n mens sien dat aan die binnenkant, as hy helder genoeg is van die ring, is dit bietjie geelerig. En dan sal mens ook oplet dat die binnenkant van die ring dikwels 'n bietjie donkerder is as buite om die ring. Dieselfde sien mens met 'n reënboog, nê? Wel, as jy gelukkig is en jy kan 'n dubbel reënboog sien, maar binne in die binneste reënboog is dit aansienlik donkerder as buite daai reënboog. So dit is nogal interessant. En terwyl mens nou op hierdie verskynsel is, wil ek sommer net 'n ander voorbeeld gee. Ek is nou van die mense wat nie aan so baie dinge gewoond is nie. So as ek die geleentheid kry om te vlieg met 'n vliegtuig, dan wil ek altyd by die venster sit as ek enigszins die kans kry, nê. En ek het dit al enkele kere gesien, en nou redelik onlangs vlieg ek van Oos-London af. Ek was gelukkig om daar by hulle kunstefees aanbieding te moes kon gee, wat baie aangenaam was, daar by hulle museum. Die museum daar in Oos-London is bekend vir die Silikant, nê. Maar in elk geval, toe ek nou terugvlieg, toe sien ek 'n baie mooi skaduwee van die vliegtuig op die wolke. En toe die skaduwee nou begin klein raak, begin daar 'n baie klein ring rondom, 'n helder ring rondom die vliegtuig vorm, wat ook weer eens so effens geelerig aan die binnenkant lyk. Ek weet nie of jy dit al gesien het. So die skaduwee val dan saam met so 'n klein halo, baie kleiner as wat die ligkrans om die maan is. En in die geval is dat nou nie eintlik ijskristalletjies nie, maar is maar die klein druppeltjies, en die lig word deur daai druppeltjies baie meer prominent direk terugwaarts weerkaats. Mens kan jou so voorstel, die ligstraaltjie wat ingaan by die druppeltjie, en dan binne in die druppeltjie weerkaats dit 1-2 keer, en dan gaan dit amper terug in die rigting. Maar weer eens, in daardie wat die lig deur die druppel beweeg, wys sekere kleure lig 'n bietjie meer as ander, en dan vind daar 'n skeiding van kleur plaas, nie tot dieselfde mate as wat mense by 'n reënboog sien nie, maar mense sien dit tog. So die luisteraars kan gerus daarvoor oplet as hulle nou weer vlieg, en daar's baie keer iets interessants wat 'n mens verras.
0: Ja, iets soortgelijks wat ek al gesien het, en luisteraars, en jy kan het ook sommer volgende keer probeer, het werk vir alles, jy nou, as hulle die streep op die pad geverf het, nou die verf het ook een type van een weerkaatser, iets wat die lig weer terug weerkaats in, as jy nou langs die pad stap, en jy laat jou kopse skade weer op die lijn val, soos jy stap, en dan het jy die selle effect, die sons er dan nou precies recht achter jou, dan sien jy ook een interessante stralenkrans rondom jou kop. Ja, ja, natuurlijk iets anders wat van luisteraars ook gesê het op een ander Facebookgroep, is dat dit was mistig geweest en toet hulle ook een type van een kring om die maan gesien, maar dit was heel wat kleiner, nie die 22 graden. Die 22 graden is as jy jou vuis omtrent op armlengte uithou, dan is het van die maan tot by die rand van die sirkel. Maar daar is ook een ding wat hulle noem een misboog, een fogbou in Engels, en mense kan dit gerus Google, en dis ook interessant, want dan krijg jy ook een typische geval hierso, waar die waterdruppels, en die keer is die druppels nou baie groter, ek weet, die ijskristalle moet ook een sekere grootte wees om hierdie 22 grade ring te veroorsaak, maar nou het jy waterdruppels wat heel wat groter is, wat dan die lucht verstrooi en dan een type van een wit reenboogvorm, wat dan ook een kring rondom die maan maak. So allerhande interessante effecte wat jy hierso kry.
2: Uit my ondervinding is die kleiner glans wat mens rondom die maan sien is meer volop as die groot ligkring waarvan ons nou gepraat het.
0: Dis reg, ja.
1: Ek is bietjie gelees, ek dink dit sluit ook aan by Koos se vraag oor of dit kan dien as 'n windvoorspelling.
0: Ja.
1: As jy die sirkel om die maan sien, ek is bietjie opgelees, het lyk vir my dis nou maar die ijskristalle wat vorm die ander daar dan nou Sirius of hierdie Siriusstratus wolke is by 'n sekere hoogte, en nie gewoonlik nie, maar dit gebeur dikwels dat daai tipe wolk aan die voorpunt van 'n laagdrukstelsel is wat besig is om in te beweeg. So in daai sin kan dit moontlik wees, natuurlik nie 100% akkuraat nie, maar kan dit moontlik wees vir so 'n maan of so ligkraans om 'n tipe weervoorspeller te wees.
0: Ja, ja, want ek het in die noordelike halfrond voorspellings ook geloofies daarso, waar hulle ook sê die kring om die maan is komende reën of sneeuw. Nou ja, sneeuw is mis nog maar minder gereeld by ons, maar soos jy sê, daar is so 50% kans dat het wel gaan wees as gevolg van die cirruswolke. En soos jy sê, die cirruswolke is natuurlijk baie hoog in die atmosfeer wat dit dan veroorsaak.
1: Ja, nee. En dit is gewoon like die laagdrukstelsels wat storms aanbring, vooral hier in die Kaapse wereld.
0: Dit is reg. Ons kan gewoon vinnig hier kyk, Poena van Staden het 'n interessante briefie, hy sê, hy kyk na die maan, die sterre en die satelliete met sy verkyker. Ja, dit is natuurlijk 'n baie goeie manier om jou eerste teleskoop, wat ek altyd sê, wat reeds daar in jou laai lê, en hy probeer nou diepte kry. Hy sê, as hy nou bijvoorbeeld sy verkyker herfokus, maar dit bly net eendimensioneel. Nou ja, natuurlijk wat Poena hier agtergekom het, is een van die klassieke probleme van sterrekunde al die eeuwe was om meer dimensies te kry uit hierdie, noem het nou maar sterre en planete, uitspansel hier bokant ons kop. So jou verkyker se fokus is al reeds op oneindig as jy na die sterre mik, so jy gaan ongelukkig nie diepte kan kry nie. So dit is natuurlijk 'n klassieke probleem gewees wat die eertydse sterrekundiges gehad het om te probeer uitwerk hoe ver is die planete, hoe ver is die sterre, en dan natuurlijk as jy nou uiteindelik by die sterre kom, watter sterre lê nader en watter lê verder aan ons, en ja, ons het al 'n paar keer op die program gehad oor afstandbepaling en die parallax effect en so aan, ja.
2: Ja, mens kan net wat die diepte betref, kyk die rede hoekom ons diepte of 3D of stereo kan sien, is omdat ons met twee oë kyk. Daar is ander faktore wat 'n rol speel om diepte te kan effektief waarneem, en dit is relatiewe grootte, relatiewe beweging, maar as jy bloot jou kop stilhou, dan is jou vermoë om diepte te sien baie, baie swakker as jy net met een oog kyk, nee. So dit gaan oor, die beeld is effens anders, weens die verskillende hoek wat 'n voorwerp wat naby is met die een oog maak teenoor die ander oog. Met 'n verkyker is jou twee oë wat jy dan het, wat die twee lense van die verkyker is, is jou wat verder van mekaar af as jou twee oë. So as jy nou in goeie lig na jou omgewing kyk, dan kry mens die stereo-effek baie versterk, maar in die geval van baie, baie ver voorwerpe waarin jy kyk, hoe verder hulle raak, hoe minder sal jy kon onderskei tussen een voorwerp wat ver is en ander een wat bietjie verder is, want die afstand tussen die twee lense van die verkyker is baie klein in vergelyking met die afstand na die voorwerp. Sodra die afstand tussen die twee lense of jou twee oë vergelykbaar of ten minste noemenswaardige persentasie is van die afstand na die voorwerpe, dan kan jy nou daai diepte effek goed begin sien.
0: Ja, dit is altyd vir my so fascinerend om 'n ruier dop te hou. Ja, gesien as 'n ruier, hy gee mos so 'n tree en dan maak hy sy kop so heen en weer. Want die ruier se koppie is eintlik baie klein, so sy oë is baie naby mekaar. En deur sy kop dan heen en weer te wieg, maak hy die afstand tussen sy oë wye. Dan kan hy beter mik. Ja, baie dankie weer eens. Ons het gesels met Dr. Stefan Lotz van Hermanus en dan ook met professor Mati Hofman van Bloemfontein. Ja, die maklikste as jy ons in die hande wil kry, is maar sommer ons e-posadres, sterreplanete@gmail.com, sterreplanete een woord, @gmail.com. Op Facebook kry jy ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan, en dan net daar's 3 toelatingsvrae. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal, vra net vir ons vir die skakel daarvoor. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.

0: Dis Mary Martin in die oorspronklike Broadway rolverdeling The Sound of Music hier op RSG. So staan ons nou op die kop 8 uur en ons skakel oor na die kommentaarspan.
1: Kommentaar. 'N ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
2: Soos jy in die nuus gehoor het, het die Iranse media gesê afvaardiging van Qatar het in Tehran aangekom te midde van afwagting oor 'n moontlike ooreenkoms met die Verenigde State om die oorlog te beëindig in die straat van Hormuz te heropen. 'N senior Iranse ambtenaar het vroeër aangedui dat 'n finale konsep ooreenkoms met die VSA verskeie kwessies dek, insluitende Tehran se kernkragkapasiteit, die heropening van die straat van Hormuz en die VSA se opheffing van oliesanksies. President Donald Trump het dit laat blyk dat 'n virtuele ooreenkoms binnekort onderteken sal word. Hy het ook aangedui dat dit vandag iewers sal gebeur. Dis ook dan vandag Trump se 80ste verjaarsdag. Ons praat oor die en nog meer in kommentaar en my gaste is professor Han Willemse, emeritus professor in letterkunde en teorie aan Universiteit Pretoria. Goeienaand Hein.
3: Goeienaand.
2: Dan het ons ontleder Kobus Maree. Goeienaand Kobus.
4: Goeienaand Susan, goeienaand aan die nuwe luisteraar.
2: En senior advokaat, afgetrede regter en grondwetkenner Annemarie de Vos. Goeienaand Annemarie.
5: Goeienaand almal.
2: My klankregisseur is Bonkie Kossimoyo, ek is Susan Paxton. Welkom by Kommentaar.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees. Wat kan lei tot insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vlogger Snekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
1: Jy luister na Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
2: Welkom terug by die program. Soos jy gehoor het, my gaste is Annemarie de Vos, Kobus Maree en Han Willemse. En kom ons begin sommer met nuus uit die buiteland, want almal hou dit dop. En ek sien dat die Brent olie redelik skerp gedaal het na die aankondiging van president Donald Trump, wat anders sê dat die ooreenkoms tussen die VSA en Iran vandag geteken sal word. Dit sal wel 'n virtuele ondertekening wees. Nou sien die Iraniese ambtenaar het gesê die konsep ooreenkoms sluit die onmiddellike heropening in van die belangrike skeeproete, terwyl Washington sy flitblokkade op Iranse hawens sal ophef. Die VSA sal ook nuwe sanksies opskort, oliebeperkings tydelik verlig en $25 miljard in bevrore Iraniese bates vrystel. Iran sal op sy beurt onderneem om nie kernwapens te ontwikkel nie. Iran verryking vries en enige uitbreiding van sy kernfasiliteite staak terwyl onderhandelinge voortduur. Beide kante sal 60 dae om die finale ooreenkomste onderhandel, maar Iran sê tussen in internasionale media daar's nog geen finaliteit in die besluit oor wanneer hierdie ooreenkoms teken sal word tussen hom en die VSA nie. Heinkos, begin sommer by jou. Jy weet, ons wag nou in spanning om te hoor. Almal hou dit dop. Die oliepryse baie mooi gedaal in afwagting hiervan, maar dink jy dit gaan wel vandag gebeur?
3: Wel, mens weet nooit nie. Ek meen, met Donald Trump is daar soveel aankondigings al gemaak en soveel aanduidings van vordering gemaak. Ek dink die internasionale media het onlangs berig dat daar nagenoeg 38 aankondigings van Trump op een of andere manier was, waarop hy aangedui het dat daar vordering is en dat daar goeie vordering is en dat daar binnenkort een of ander aankondiging gemaakt gaan word. So mense moet maar letterlik wag totdat die penne op die papier is en die handtekeninge inderdaad daar geteken word. Maar ek dink wat belangrik is in hierdie geval, is dat daar algemene aanvaarding is, dat daar ten minste in die richting beweeg word waar daar sekere ooreenkomste moontlik is rondom die seestraat van Hormuz, rondom sekere aspekte rondom die kernwapens, die kibonite en die Iran-verryking, rondom sekere sanksies en so mee. So dit lyk my daar is basis algemene rigting veel eerder as wat daar totale ooreenkomste is. So dit lyk vir my die raamwerk is belangrik. Ek is nie seker van wanneer hierdie ooreenkomste uiteindelik geteken gaan word nie. Daarvoor moet mens letterlik wag tot die finale moment. Maar ek dink wat baie belangrik is, is die uitwerking op die streek self. En ek dink mense moet ons kan miskien daaroor praat verder oor die aspekte rondom Israel en die impak wat dit op Israel en die omringende omgewing het. Want Israel, wat nie genoem word in hierdie raamwerk nie, het 'n belangrike rol vir het speel in terme van die torpedering van die hierdie soort van ooreenkomste, maar ook die uitbreiding van die oorlog na Libanon en so meer. En dan die tweede faktor is die impak wat dit het op die golfstate self en hoe hulle belang het by wat daar tans gebeur. So laat ek stop daar so die res van ons paneel daarover kan praat.
2: Ek gaan nou vir jou terugbring daan toe hy en dis seker nou die 39ste keer wat hy gesê daar gaan ooreenkomste bereik word gesien die media het dit getel die afgelope week. Annemarie, jy weet sal hierdie twee lande ooreenkom tot al hierdie vereistes Iran wat like dit vir my nie homself wil laat voorskryf oor wanneer hy wat sal doen nie.
5: Ek is van ja, dit is natuurlik moeilik om te sê, maar dit is waar ek stem saam met Hein, daar is tog 'n positiewe beweging. Jy weet die geskilpunte is nou al soort van geïdentifiseer. Daar's 'n algemene verstandhouding heen en weer van wat elke party van verwag. Maar ons moet nie die Iranese onderskat nie, jy weet. Ek het 'n stukkie brokkie nuus oor, ek dink BBC gekyk waar iemand my herinner het daaraan dat in 1979 met die gijselaar drama het Iran ook gesê hulle gaan die mense vrylaat en hulle het gewag totdat Carter uit sy presidentskap oorgedra het aan Reagan en toe eers nadat hulle beloof het hulle gaan die mense vrylaat, die mense vrygelaat. Ek dink Iran gaan alles in hulle vermoë doen om seker te maak dat die wêreld besef dat hulle is eintlik die mense wat die oorlog wen en nie Amerika nie. So dat die ondertekening mettertyd of die ooreenkoms mettertyd gaan plaasvind, dit glo ek dit sal gebeur. Wanneer net sal ons moet wag om te sien wanneer Iran bereid is om dit te doen. Dis my mening.
2: Kobus, wanneer dink jy gaan ons sien? Want elke week berig ons, daar's moontlikheid, daar's 'n moontlikheid, ons sien dit net nie gebeur nie.
8: Mens moet versigtig wees om vir Trump letterlik op te neem. Jy moet onthou, daarso is 'n gesegde en 'n teorie van hoe beïnvloed jy mense se gedrag en uitkomste van gedrag? En daar's verskeie maniere hoe jy mense se gedrag beïnvloed. En ek dink Trump se manier van hoe hy ooreenkomste, gedrag en sekere reaksies van lande en mense probeer beïnvloed, is deur dit wat hy sê. En partykeer is die grootste fout wat 'n mens kan maak om Trump letterlik te interpreteer. Jy weet, jy moet hom letterlik ja, jy moet verder kyk as net dit wat hy sê. En ek dink dit wat tans aan die gebeur is 'n positiewe ding. Ek dink beide Amerika en ook Iran word gedruk deur belangepartye, maar ook hulle ekonomieë en ekonomiese belange. En ek dink uiteindelik het hulle nie 'n ander opsie as om 'n ooreenkoms aan te gaan nie. Beide gaan, ek dink, die gevolg betaal. Beide gaan natuurlik sê hulle het gewen en ek dink 'n mens moet maar alles met 'n knippie sout vat wat kom, maar dat daar 'n raamwerk ooreenkoms dink ek is gaan kom. Dit gaan belangrik wees om die olieprys af te bring en vir alles die straat van Hormuz oop is, dan beteken dit die golfstate gaan daardeur beïnvloed en bevoordeel word en ek dink dit gaan 'n enorme impak op die wêreld hê en moenie verbaas wees as Amerika natuurlik ook groot voordele uit gaan trek nie.
2: En jy het verwys na die impak op die streek self. Ons het glad nie gesien dat iets gesê word oor Israel, oor Hezbollah, oor enige iets oor daai, jy weet, betrokkeheid daar en 'n invloed op hulle of enige iets in die ooreenkoms wat verwys eers na hulle nie.
3: Ja, dit is waar. Hulle is word blijkbaar glad nie genoem in die ooreenkomst nie. Maar dit is opvallend dat Israel die afgelope dag of wat toenemende aanval gehad het op die syde van Libanon. Wat vir my sê dat daar 'n aksie aan die gang is om ten minste voordat Israel op een of ander manier in die bek geruk word, die grootste moontlike vordering te maak in Libanon. Dan is dan natuurlik, en dit moet die mens aanvaard, is dat daar is een spanning in Libanon self tussen Hezbollah en die rest in die Libanese regering. En ook natuurlijk die rest van die samenleving daar. En dit is nie asof dit een eenvoudige, minder complexe saak is. Dit is een baie complexe saak. Libanon is een falende staat met geen werkelijke sterk weermacht nie. En Israël het totaal beheer daarover geneem, oor die suidelike deel van Libanon. Die uiteinde, lyk het vir my, is dat Trump, nadat die ooreenkomst aangegaan is met Iran, uiteindelik ook Israël kan beveel, letterlik, stop nou julle aanvalle in Libanon. Op die oomblik lyk dit nie moontlik nie, maar Iran probeer sê dat daar is 'n verband tussen Iran en Hezbollah, en dit moet erken word. Dit is iets wat ook ingereken moet word in hierdie omgeving, in hierdie raamwerk. Dat het uitgeval lyk het vir my uit die raamwerk uit, maar dit beteken nie dat het uit die agenda is nie. En ek dink dat ons moet seker maak, wanneer ons oor daardie aspek van Iran praat, ons inderdaad oor die totale omgewing praat, die hele streek as sodanig praat. Want dit is nie net ooreenkomst tussen hierdie twee partye nie, dit is ook ooreenkomst tussen wat gebeur in die rest van die streek daar. Want reeds voorheen het Iran bijvoorbeeld gesê dat hulle betrokke dat indien daar nie 'n behoorlike ooreenkomst geraak gaan word nie, dat ook die Rooi See kanaal bijvoorbeeld in die prentjie inkom. Dit is baie duidelike aanduiding dat die totale streek hier onder beleg in sekere mate is.
2: Annemarie, ek sien dat Israel sê hy het die VSA ingelig oor hierdie aanval op Beirut, suidelike Beirut, 'n senior Iranese ambtenaar wat dan ook, jy weet, die VSA kritiseer oor hierdie aanval en die feit dat hulle geweet het. So sake is nog teer aan daai kant.
5: Ja, dit is natuurlik. Ek dink dit is moeilik vir Trump om vir Israel onder beheer te bring, want van tevore was dit wat het hulle vrye hand gegee, maar hulle kan dit doen. Amerika kan vir Israel voorgee, aangesien

0: van beheer. En ek het ergens gelees, of dink ek seker maar nuus gehoor, dat hulle ook gesê het dat hulle na hierdie vredesonderhandelinge afgehandel is en almal in vredekamp te leef, gaan hulle saam met Oman die straat beheer. So mens moet dit net ook in gedagte hou, dat hulle nou pyl in hulle boog wat hulle kan gebruik in die toekoms wat die omgewing aanbetref.
1: Hy sake nog interessant oor daardie seestraat. Ek hoop so vinnig sal die wêreldekonomie kan terugkeer na vlakke voor die oorlog as daar nou ooreenkomste bereik word, dink jy?
2: Weer eens, dit gaan afhang van die totale omvang van wat bereik is. Ek wil eerstens net genoem, 'n mens moet onthou soos wat Israel nie genoem word nie, word Hamas en Hezbollah ook nie genoem nie. So ek het 'n pragmatiese siening dat Amerika juist vir Israel op hierdie stadium uitgehou sodat dit deel kan vorm van hierdie 60 dae onderhandeling. Maar in ander woorde, die volgende ronde, die tweede ronde van hierdie onderhandelinge. En die mens moet onthou, soos wat Trump sekere goed sê en aankondig, doen Iran precies dieselfde. Jy moet onthou, die straat van Hormuz is eindelijk internationale waters. Daar is een punt waar Omanse gebiedswaters begin en eindig, daar is een punt waar Iranse gebiedswater begin en eindig. En tussen is internationale waters. En ek denk enige land of blok van lande sal natuurlijk dom wees om toe te laat dat die internationale kanaal val in die hande van of Oman of Iran of albei. En ek denk selfs die Midde-Oosterse state gaan nie daarvoor val nie. En natuurlijk die hele wêreld denk ek gaan nie daarvoor val nie. Ek dink die ekonomie gaan geweldig baie baat as dit oopgestel kan word en vrye handel kan beginne plaasvind. Ek dink net aan onsself dat alles word gedryf deur diesel en petrol en dit gaan verbruikersgoedere baie goedkoper maak en natuurlik ook vir ons landbou waar ons kunsmis en al daai tipe produkte baie van dit uit die Midde-Ooste uitkry, gaan het 'n groot effek hê. Maar as ons dink dat dit gaan onmiddellik teruggee, dit gaan baie lank neem. En mens moet onthou, daar is baie herbouing wat moet plaasvind van ekonomie, ongeag hoe dit in Iran is. So ja, dit gaan 'n groot impak hê, maar dit gaan ook 'n gaping los vir in die verdedigingsbedryf, dat lande meer innovasie gaan toepas, meer navorsing gaan doen, om hulle meer en sterker voor te berei, want daar is 'n siening en 'n gesegde in die verdedigings- en militêre omgewing. As jy wil in vrede lewe, moet jy voorberei vir oorlog. En die aard van oorlog en konflik het so verander en so gevorderd geraak, dat ek dink die verdedigingssektor in die wêreld gaan natuurlik baie vorentoe verander. Ons moet onthou in terme van ons eie benadering, ons mag nie uitvoer, ons kry nie uitvoerpermitte na lande waar daar konflikte is nie. En as daar nie meer konflikte is nie, beteken natuurlik, dit maak die geleentheid vir Suid-Afrikaanse wapen en ammunisievervaardigers ook baie oop, wat vir ons baie geleenthede gaan gee vir ons ekonomiese groei, werkskepping en vir al instansies soos Denel.
1: Goed, dan is
3: Susan, het ook... Susan, kan ek net bijvoer, wat vir my interessant is van hierdie hele affaire, is dat die lande wat stil is, op die streke wat stil is, is Europa en China en tot en mate Rusland in hierdie geval. En dan die mense die rol van Pakistan as bemiddelaar nie ontken nie. Maar hierdie stilte van Europa en die stilte van China vooral is verskriklik interessant, want dit beteken dat hulle uit hierdie geveg uitbly, maar dat hulle daarby uiteindelik ook gaan baat vind. En die vraag wat die mense moet vra, en ek dink wat mense waarschijnlijk toenemend gaan vra, is wat gaan hulle rol wees hierna, nadat daar tevrede bewerkstellig is? Wat gaan die rol van China wees? Want vir China vooral word vooral getref deur die uitvoer van olie vanuit die seestraat van Hormuz. En dit, denk ek, is een van die nagevolge uiteindelik, is dat daar, denk ek, en COVID is heeltemal reg, dat daar een herskikking gaan wees van belange wat streke en moeilijkhede het ten opzichte van hierdie middele in

0: daar die streek vra, vooral olie, vooral landbouprodukte en so meer. En daar gaan totale herskikking wees van die wyse waarop daar die soort verhoudings gehanteer gaan word.
1: Dis interessante punt wat jy maak daar, Hein. Ons sien ook dat die Europa of Europa hou homself besig met die Oekraïne-Rusland oorlog. Annemarie, dink jy dis 'n strategiese skuif deur die Europese lande om heeltemal uit hierdie geveg te bly?
2: Ja, ek dink nie hulle het nou die vermoë om daar betrokke te raak nie en ook nie die politieke lus nie. Jy weet, as jy nou mooi kyk na wat daar gebeur, mense is natuurlik aan die kant van die Iranese bevolking, maar nie noodwendig aan die kant van die regerders nie. Maar ek dink nie dit is Europese geveg om te veg nie. Hulle is baie nader aan die Oekraïne en die probleme in die Oekraïne kan baie maklik oorspoel na Europa toe en vir daardie rede is hulle sekerlik meer betrokke daar.
1: Kobus, dink jy dat die Europese lande, jy weet, nou of die gaping sien om eerder aandag te skenk aan die Oekraïne-Rusland oorlog terwyl die Midde-Ooste aan die gang is?
3: Ek dink enerzijds ja, verseker, en ek dink daar was baie van hulle aktiwiteit wat daardoor opgeneem word, maar mens moet ook onthou dat hierdie ongemaklikheid wat tussen Europa, Europese Unie en Amerika tans aan die gang is, en die basiese herskikking wat daar is, indien Europa moes betrokke geraak het, gaan hulle of vir of teen Amerika se standpunt wees. En dit sou verdere konflik vir hulle veroorsaak het. Dit daar's reeds handelsstramming in die handelsverhoudinge tussen die Europese Unie en Amerika en dit kan nog verder gecompliseer het. So ek dink dit is mynsinsiens ook Europa se oorlog en se stryd, want baie van hulle middele en hulpbronne kom uit daai area uit, dit is ook deel van hulle markte, maar mense moet net onthou in terme van eie belange speel 'n groot rol, en as 'n mens so tussen die lyne en tussen baie lyne gelees het, dan kom jy agter dat die verhouding tussen China en Amerika is glad nie so sleg as wat baie mense dink nie. En onthou, beide China en Amerika, nie een kan sonder die ander een klaarkom nie. Dit is maar so, ongeag of hulle filosofies en ideologies geweldig verskil, ongeag of hulle, jy weet, besek onder die belt is met mekaar, maar mense moet ook onthou dat wat tans aan die gang is, is dat geweldig baie olietankskepe wat in die straat van Hormuz of in na Iran toe gegaan het, is op hierdie stadium besig om tussen China en Amerika te beweeg en Venezuela in China te beweeg. So die rol wat Amerika daar gespeel het, moet die mens ook kyk, het vir hulle natuurlik baie sterker gemaak met China, en ek dink dit wat nou met die ooreenkomste gebeur het, is daar ook op 'n manier agteraf gekonsulteer met lande soos Europa en lande soos China. So ja, jy weet, ons gaan 'n redelike herskikking plaas sien dat wat plaasvind. En mes gaan waarskynlik 'n, jy weet, kan selfs 'n impak op NAVO hê en hoe NAVO gaan vorentoe wees. So daar's baie, dink ek, impakte wat gaan wees. Maar Europa, dink ek, sit met sy eie konflikte in terme van veranderinge wat binne die Europese Unie plaasvind, meer konservatiewe regerings, meer liberale regerings, en hulle sit met spanninge rondom immigrante, en as mens gaan kyk hoe baie Duitsland byvoorbeeld gaan investeer het in ammunisie en wapenvervaardiging en hoe 'n dominante rol hulle speel om ook dit te voorskaf aan die aan hulle militêre vennote, maar ook aan Oekraïne, dan sien jy Europa gaan sterk vorentoe en hulle gaan veel sterk vorentoe gaan, maar ek dink is 'n baie strategiese besluit van hulle gewees om nie te dramaties en drasties betrokke te raak nie.
1: Dit is ook dan Donald Trump se 80ste verjaarsdag, klomp mense wat hom geluk gewens het, maar nie almal het sulke goeie gelukwensings gestuur nie. Byvoorbeeld Greta Thunberg wat gesê het sy sal graag vir hom 'n kaartjie na Den Haag toe wil stuur, maar sy dink nie hy gaan besef wat sy besig is om mee te doen nie. So Hein, mense kan sien ons mense wat hom steeds ondersteun, mense wat teen hom is, selfs in sy verjaarsdag gelukwensings.
0: Ja, jy weet, die punt is natuurlik dat Donald Trump 'n erg verdelende faktor in die wêreld is. Nie net in Amerika nie, maar in die wêreld. En ek dink dat die aard van sy presidentskap is een wat, denk ek, internationaal een paar, wil ek amper sê, foutlijne bloot lê. Bijvoorbeeld, jy het net gepraat van migrasie. Die aspekte rondom migrasie is een kernaspek van sy beleid. En dit het verreikende gevolge vir wat met streke gebeur, reg deur die wereld. Die aard van sy soort populisme word uitgedra dwars deur die wereld. Nee, die feit dat hy die oudste president is, is natuurlijk staan, is baie duidelijk waar. Maar wat belangrijk is, is die aard van die beleidsrichtings wat hy invoer. En hoe en die impact wat het heeft op, ik denk, ons gezondheid, ons welstand in die rest van die wereld. Want die rechtse populisme wat hy bring, word aangevuur nie net in Amerika nie, maar reg oor die aarde in Europa en in elders in Suid-Amerika, selfs hier by ons. En ek dink mense Trump as figuur teen daardie agtergrond sien, is dat hy 'n bepaalde moment in die wêreld verteenwoordig. En ek dink ons is slegter daaraan toe as wat ons 'n paar jaar gelede was in terme van sy impak op die wêreld welstand, wil ek sê.
1: Dit is ook 'n interessante punt wat hy daar maak, Annemarie, oor daai verdelende faktor van Trump, en mens sien dit duidelik in hierdie verjaarsdagwense.
2: Ja, dit is so. Gelukkig, weet, toe hy begin het, toe hy verkies is, was daar baie positiewe gevoelens teenoor hom, nie net in Amerika nie, maar ook oor die res van die wêreld. Maar gelukkig het sy persoonlikheid oorgeneem, en hy het op sy narcissistiese self so te kere gegaan dat sy gewildheid in Amerika en in die res van die wêreld nou baie agneem het. So dit lyk vir my dat sy invloed van oogpunt waar hy soort van die populistiese regse gemeenskap aangevuur het, dat dit heel wat afgeneem het en dat daardie populisme nie meer so populêr is onder die mense as wat dit was nie. Want ek dink wat hy doen is om te wys dat die tipe beleid wat hy voorstaan, het uiteindelik 'n onmenslike uitkoms. En ek dink mense begin dit al hoe meer sien. Soos byvoorbeeld die kwessie oor immigrasie, wat natuurlik by ons ook 'n groot probleem is, dat 'n mens sekerlik grense wil hê, of 'n land grense wil hê wat hy kan beheer, dit kan ons almal verstaan, maar om op daardie manier soos wat hy aangegaan het sy beleid toe te pas, dink ek het baie mense se oë oopgemaak vir die feit dat ons almal mense is en ons almal menswaardig behandel moet word en dat iemand soos Trump nie noodwendig die antwoord op die wêreldse probleme is nie. Ek stem saam daarin dat Trump se presidentskap groot nagevolge, slegte nagevolge vir die wêreld het, maar ek glo dat dit binnekort gaan beter gaan. Hy kan tog nie vir ewig die president wees nie.
1: Kobus, so laaste gedagtetjie oor Trump, sy verjaarsdag en wat ons sien gebeur?
3: Mens moet onthou, Trump is een onkonvensionele ou. Toe hy verkies was destyds sy eerste keer, en veral nou met die laaste ronde, weet hy, hy gaan nie nog 'n keer staan nie. En dit gaan vir hom primêr oor sy belange, die beloftes wat hy gemaak het, en natuurlik Amerika eerste. Ons sien dat hy het sekere besluite wat hy neem, ons moet onthou die hele konflik met Iran, kan 'n mens na 'n paar presidente toe teruggaan, en almal het gesê, nee. Wat het Hillary hulle gesê, nou, en ook Kamala Harris, nou, ons sien het nou. Hulle het hulle agterende af en afgeveer, en Trump is die eerste een wat nou iets doen. So ons mens moet onthou, hy doen altyd iets om die vere so bietjie te skud, en om reaksie te kry. En dit kry hy baie reg, goed reg, dat hy kry reaksie, en dis presies wat hy wil hê. Eindelijk is Trump se benadering, myns en siens, 'n baie eenvoudige en elementêre manier. Hy wil 'n sogenaamde deal maak. Of dit 'n goeie deal is en of dit 'n slegte deal is, is natuurlik te debatteerbaar, afhangende van watter kant van die kantlyn jy in die draad jy staan. Maar hy wil 'n ooreenkoms hê. En ja, die meeste mense ongelukkig wil nie vir hom 'n ooreenkoms gee nie, en dan is daar sekere gevolge. So uiteindelik 'n baie elementêre manier en 'n baie primitiewe manier van myns insiens van hoe hy besigheid doen en mense benader. Maar weer eens, daar's daai stukkie teorie rondom hoe beïnvloed jy mense se gedrag. En as 'n mens daai ding bietjie baas raak, dan kan mens soos baie waarneem. Ek het een vermoë wat ek het 'n gestremde dogter en onder andere het ek by die dowes geleer om na die verbale en nie-verbale kommunikasie gelyktydig te kyk. En as 'n mens baie keer die nie-verbale kyk saam met wat gesê word, dan het hulle 'n mooi teken wat sê, weet, as jy nie wat jy mondeling sê uit jou mond uitkom en wat jy deur jou gesigsuitdrukkings en jou liggaamstaal sê dieselfde is nie, jy weet, dan lig jy. Nou, met hom kan 'n mens nogals baie mooi sien wanneer sy liggaamstaal en sy verbale taal, sy verbale en nie-verbaal, dieselfde is. En baie keer is dit nie dieselfde nie. En mense interpreteer dit baie keer te eng. Hy sal mense soos Greta en andere mense sy weet negatief raak, maar ek sien ook nou die dag op YouTube waar die vissersbedryf in Amerika weer vir hom, jy weet, aanprys en sê jy's nou een van ons mense. So daar's baie mense rondom, jy weet, die oliebedryf in Amerika, Noord-Amerika veral, wat natuurlik baie gelukkig is met hom. So ja, jy weet.
0: Susan, kan ek wil net een punt byvoeg hier. En dit is dat, jy weet, ek vind altyd dat ek miskien praat ons te veel van Trump as persoon in plaas van Trump as die voorloper van 'n instelling van ek dink veral byvoorbeeld aan sy hy doen natuurlik onken, maar projek 2025 wat hierdie enorme pakket van 900 bladsye is, was 'n program gewees van 'n bepaalde ingesteldheid, 'n soort van populêre populisme. En Trump het die verteenwoordiger geraak van daardie populêre populisme. En ek dink mense moet dit nie vergeet nie, want mense kan maklik afgelei word deur Trump as persoon en nie sien wat die onderstroming van Trump as instelling is en voorloper van 'n totale intellektuele oriëntasie tot die wêreld nie. En ek dink dit is 'n belangrike punt om te onthou.
3: Kan ek net een ding sê, as 'n afgetrede politikus, wanneer kiesers moeg raak van beloftes, beloftes, beloftes, en hulle het die persepsie en die ervaring dat die politici vergeet vir hulle, dis wanneer hulle gaan kyk en gryp na alternatiewe wat vir hulle gebied word. En dis presies wat Trump gedoen het. Hy het nie net die demokrate in Amerika die mekaar gekrap nie, maar het ook die republikeine die mekaar gekrap. Die historiese en die traditionele republikeinse manier hoe hulle doen. Almal die sogenaamde deep state, almal was van hulle was deel daarvan. En hy het dit die mekaar kom krap en so, met ander woorde, dis dalk 'n les vir politici ook. Hulle moet onthou wat demokrasie is en jy moet onthou as jy beloftes aan mense en kiesers maak en jy hou nie daarby nie en iemand anders te kom baie onkonvensioneel en hulle spreek daai vrese aan en ons sien dit ook in ons politiek baie opportunistiese politiek wat plaasvind, dan gryp mense dit aan. Eenvoudig omdat hulle nie meer die alternatief of die gevestigde manier vertrou nie en die geloofwaardigheid daarmee daal. So dis 'n groot les vir politiek en in die wêreld ook.
1: Interessante strategiese spel wat hy gespeel het, laat my dink of verwys na die storie van vandag. Speaker in die parlement Toko Diza, die politieke kat in die duiwel ook gegooi toe sy besluit het om nie haar posisie te gebruik om die president te beskerm teen die parlementêre ondersoek na die Palapala gebeure nie. Sy het gekies dat die parlementêre kommissie van ondersoek om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas voortgaan eerder as om haar posisie dan nou te gebruik om dit te keer. Anderin dit het glo 'n paar politikusse se oë laat trek.
2: Ek verstaan so en ek is nie verbaas daaroor nie, maar jy weet ek weet nie of dit soveel 'n politieke situasie is of 'n opposisie teenoor Ramaphosa, president Ramaphosa, as wat dit is die uitspraak van die grondwetlike hof nie. Want ek glo nie die parlementêre komitee of die speaker het die reg om nadat die grondwetlike hof gesê het die ondersoek moet voortgaan. Hy moet in 'n staat van beskuldiging geplaas word tensy die verslag waarop gesteun word tersyde gestel word dat enige een die reg het om dit nie te doen nie. So ek twyfel of daar noodwendig iets anders agter dit lê, die besluit om nie te jy weet om hom nie te hulp te snel nie, hangende die uit die afhandeling van die hersieningsaansoek nie. As wat dit is bloot net die uitspraak van die grondwetlike hof nie. Dit sal interessant wees om te sien of die speaker die aansoek die dringende aansoek opponeer. Ek dink dan sal ons regtig kan sien is daar 'n tweespalt, is daar 'n bietjie van 'n oppositie teen Ramaphosa van haar kant af of nie. Want dan natuurlik is dit 'n ander storie as hy die dringende aansoek teestaan.
1: Hein, wat maak jy van die gebeure en is dit vreemd dat iemand uit die ANC jy weet gaan probeer ten minste om 'n stokkie voor iets te steek nie?
0: Jy weet, toe ek nou vanoggend die berig in die Sunday Times lees, dan dink ek maar hierdie saak is eintlik nou al 'n week of twee gelede al gesuggereer deur die president se regspan. En dit is dat hulle letterlik voordat die komitee aangestel is, die aanklagkomitee of die afsettingskomitee aangestel is, het hulle reeds gesê ons gaan toelaat dat die afsettingskomitee sy voorwerk doen, die preliminêre aspekte gaan hulle afhandel, hulle kan die voorsitter kies, hulle kan die raamwerk opstel, hulle kan die praktiese dinge begin doen, maar ons behou die reg voor om 'n interdikt te aan te vra wanneer hulle sittings wil begin. En ek dink dit is reeds 'n week of twee gelede gesuggereer, so hulle daardie vlag duidelik opgesteek en aangedui dit is wat ons wil doen. So dit is nie heeltemal 'n verrassing nie, dink ek. Wat wel interessant is die mate waartoe die speaker bereid is om haar institusionele posisie te verdedig. En dit is wat ek gaan doen. Dit is die verpligting wat die grondwet hof op my gestel het. En dit is wat ons gaan doen. Dit sal interessant wees, en ek stem daarmee aan Marisa. Indien sy dit opponeer, het ons natuurlik 'n ander soort situasie. Maar wat sou kon gebeur, natuurlik, en dit is wat die regering ook vandag sê, is dat van die interne van die kleiner partye inderdaad ook die proses kan teenstaan. Nou, dit mag interessant wees. Maar het lyk vir my, wat die algemene proses betref, was dit te verwagte. En ek het goeie verwagting dat die proses uiteindelik uitgestel gaan word tot na die hersienings bevel in die einde van September, of in die begin van September. So ek het verwag dat die hele proses ten minste 'n paar maande uitgestel gaan word.
1: Kobus, wat maak jy hiervan?
3: Weet jy, ek dink natuurlik mense moet onthou dat en ek was in die parlement toe die aanvanklike besluit geneem is om nie op te reageer nie, want toe die ANC eenvoudig gestoomroller. Nou kan hulle dit nie meer doen nie. En is 'n baie strategiese situasie nou met die regering van nasionale eenheid. Want as byvoorbeeld net die MK en die EFF vir die komitee is in sy werk, en die DA besluit om ook hulle te steun, dan het die speaker natuurlik 'n baie groot probleem. En dit beteken sy kan haar eie posisie en haar rol ook in die gedrang bring. Mens moet onthou dat een van die dae is daar 'n leierskapverkiesing in die ANC ook, en die speaker is al genoem as 'n moontlike opvolger vir hom. Mens moet ook onthou dat die termyn is nog net maar 3 jaar wat oor is. En so 'n proses, of dit nou sy hersiening is en of die komitee, dan beteken dit kan nog lank neem. En moenie verbaas wees as jy sien dat in die komitee se werk daar sekere vertragings gaan kom nie, en vir sekere vertragings taktieke gaan kom nie. Hierdie proses gaan nie baie gou afgehandel word, myns insiens nie, en jy kan dalk sien dat dit werklik om so gaan ver uitdruk dat jy eintlik vra, jy weet wat 'n impak gaan dit werklik op president Ramaphosa as 'n persoon hê, want as hy nie meer die leier van die ANC is nie en hy's nie meer die president van Suid-Afrika en die ANC kan nie niks aan hom doen nie. So ek dink die speaker doen wat van haar verwag word, want anders die parlement het al soveel skade gekry in terme van of hy sy grondwetlike reg nakom en of hy sy grondwetlike rol speel en of hy verder afgewater word. En ek dink wat sy waarskynlik nou doen is om daai skade ook te probeer beperk, want die instelling kan ook skade lê. Vergeet van die ANC en vergeet van die president, maar die instelling van die parlement kan natuurlik baie baie skade lê as jy dit eenvoudig ignoreer, want hy is deur die grondwet daar gestel. En as hy nie meer daai rol kan vervul nie, dan moet 'n mens vra nou wat is die doel en die rol van die parlement dan in ons demokrasie. En dan het ons myns insiens, dan het ons slegte tyd het voorlê, want dan kan enige persoon kom, of het 'n goeie president is of 'n slegte president is, en hy kan maak eenvoudig wat hy wil, en 'n sogenaamde regspresident is dan geskep, en omgewing waarin dit kan gebeur, en dit kan misbruik word. Onthou, ons het nie altyd die vooruitsigte van 'n redelike regering wat daar kan wees nie, of hoe 'n saamgestelde regering van nasionale eenheid of 'n koalisieregering gaan lyk nie. En 'n mens moet onthou, al hierdie goeders is ook iets wat vir ons kinders bewaar moet word. En nie net vir nou en in die volgende 2 jaar het nie, maar hy kan 'n langtermyn effek en 'n komplikasies en effekte hê. En ek dink, ja, ek dink die speaker is in 'n baie moeilike posisie, want soos ek sê, in die verlede sou dit eenvoudig teëgestaan geword het. Dit sou eenvoudig vertraag geword het, en dit sou eenvoudig partylojaliteite gewees het wat alleen speel 'n rol speel. En dit ten minste blyk nou te wees dat die regering van nasionale eenheid dit dan nou reg gekry het, dat dit nie meer net 'n uit die ANC besluit is nie.
1: Ja. Goed, ander storie van die dag, rapporte en nuus toe die voorberig die week oor gebeure in die landbousektor nadat 'n e-pos uitgekom het wat die personeelhoof van John Steenhuisen, die minister van landbou, Jana Leroux, aan die direkteur-generaal in sy departement gestuur het. Dit was die opmerking vir hulle wat gelees het vir Joy Amusement wat mense warm onder die kraag gehad het. Selfs prominente DA-lede soos Ian Cameron het daarop gereageer en geskryf dat dit nie 'n ware refleksie is van die DA nie. Ander manier, die onmin oor die bestuur van die back-and-closure pandemie het nou 'n onsmakelike draai gevat, as ek die minister dan nou self kan aanhaal in sy reaksie hierop.
2: Ja, ek wil, my eerste plek moet ek sê, haar optrede is skokkend, maar jy weet, net soos wat vroeër gepraat is van Donald Trump, is eintlik maar net 'n teken van wat in die regse bevolking in Amerika aangaan. Jy weet, so iemand wat die vrymoedigheid neem om 'n e-pos te stuur vir die ander mense in haar departement, en dan die woorde gebruik vir your amusement, moet reeds al hierdie sake met die ander lede bespreek het, en hulle moes agteraf een of ander gedagte gevorm het dat die idee van die boere, dat hulle self die kwessie wil bestuur en hulle eie enstel wil invoer en so aan, dat dit nou kamstig belaglik sou wees. So ek sou sê, haar optrede is eintlik 'n weerspieëling van ongelukkig van die departement self se houding teenoor die boere, en ek vind dit regtig waar skokkend. Ek meen nie deur haar oor die vingers te tik en te sê jy moet hom verskoning vra is goed genoeg nie, sy behoort nie daar in die departement te wees nie. En om die, ek dink ook die minister se optrede hier slaan lelik deur as mens kyk na die optrede van die persoon. Ek dink dit is geen wonder die boere raak so ontsteld nie.
1: Hein, 'n rapport berig ook dat daar glo by 'n braai by Nampo ook onder ons die was tussen Leroux en Vrystaat Landbou. Dis nou oor die hofsaak wat hulle teen die minister gemaak het oor die inentings. So sake op 'n mespunt en dit beïnvloed dan nou ook, jy weet, hoe hulle met mekaar kommunikeer.
0: Ja, jy weet maar wat dit my tref hier is die manier waarop mense met mekaar hier praat. Die idee dat daar 'n soort van vrypas is om op die slegste moontlike manier met jou opponente te praat of met mense te praat, is eintlik verskriklik sleg vir wat vir ons algemene sin van welstand in die land. Jy weet, die wyse waarop ons met mekaar omgaan, is ook 'n aard, gee ook iets deur van die wyse waarop ons na hierdie sake kyk. Want het, nou gaan het oor die mens, dit gaan oor die belediging en vernedering van die ander, in plaas van om na die kwestie te kyk wat voorhande is. En hierdie kwestie, die ding van back and close hier, is 'n belangrike aspek, nie net vir die mense wat daarby betrokke is, die mense, die ekonomie van die land. En om hierdie soort goed in die eerste plek teenoor mekaar te sê, mense wat opponerend is, in plaas daarvan om die saak aanhangig te maak, en om hierdie saak die kernsaak te maak, in plaas daarvan om te sê, luister, ons het 'n groot probleem in terme van die bestryding van hierdie kwestie. Ons moet kyk na hoe wat die beste manier waarop ons dit kan hanteer. En ek verstaan wanneer mense 'n bietjie hete geraak en 'n bietjie dit 'n bietjie warm onder die kraag raak. Maar dit raak vir my problematies wanneer hierdie soort ding die kernsaak raak in 'n koerantberig, die hoofstorie in 'n koerantberig. En ons het eintlik vergeet dat daar is 'n hele klomp ander aspekte wat eintlik aandag moet geniet. Die kwessie, en ek dink mense moet aanvaar dat daar is 'n spanning aan die een kant is in staat, sentralisering en beheer, en aan die ander kant die idee van die private initiatief en die wyse waarop dat dit hanteer word. En dan moet mense ook duidelik sê, dit lyk vir my dat die minister van landbou sit in op 'n moeilike plek, hy het nie totale beheer oor die span waarmee hy werk nie, hy het nie totale beheer oor die ambtenarij in sy departement nie, en hy sit in 'n situasie waar hy, denk ek, 'n beleidsprobleem aan die een kant het, maar ook 'n beeldprobleem het, namelijk die beeld na buite, die beeld na die breë publiek toe, dat hy sy volle beheer oor die situasie, die departement en die ambtenarij het. Het lyk vir my dat daar 'n gesukkel is om hierdie aspekte, om hierdie aantal pere dieselfde manier te.
3: Ek wil net sê dat mense moet onthou, in die politieke omgewing speel persepsie van wat gebeur en wat die bedoeling is, speel soms 'n baie groter rol as die feite en die werklikhede. En baie mense baseer ook, jy weet, hulle houding en hulle standpunte op persepsies. Nou, wat hierdie natuurlik vir mense kan sê, en dit is die om die standpunt te ondersteun wat baie mense gesê het, dat John het nie werklik die kundigheid en die kennis van landbou nie. Ons weet, is 'n nuwe terrein vir hom, en dat hy nie werklik die belange van gewone boere ondersteun nie. Ek sien hy op X het hy gepraat van Karan Beef, wat nou weer uitvoer na Jordanië toe, en dit is goed, dit is fantasties dat daar uitvoergeleenthede moet wees, dit moet gebeur, maar ek weet ook van gewone, kom ons sê ek, medium boere, klein boere, wat werklik waar gefrustreerd is, omdat die uitrol van die inentingsprogram kom laaste by hulle uit. En dis eintlik waar die groot diens aan die Suid-Afrikaners lê. En wanneer jy daai persepsie het dat dit gaan meer oor sy eie ego of die impak wat hy het of sy nalatenskap, jy weet, dan voel die mense, kan die mense met reg voel dat hulle voel dat hy werk nie vir hulle nie. En as die aanstellings ook wat hy doen, onthou Janelle Roo is sy stafhoof, en dis deur hom aangestel, en dit beteken sy moet sy standpunt ook oor die van die DA moet sy toepas. En ek wat nou vir jare daar was, weet dat die standpunt was minder en kleiner regeringsfunksie en rolle en meer privaat sektor. En wat hier gebeur het tot nou toe, gee die indruk dat hy het omgeswaai wat dit dan betref, en is nou meer vir regeringscentralisering. Dit is natuurlik, jy weet, 'n groot refleksie op hom. en hoe mense hom kan sien en hoe hy die res van sy termyn gaan wees en of dit werklik waar in die belang van die groter landbou gaan wees. En natuurlik dan moet 'n mens ook onthou wat hier ook 'n rol speel is politiek en as verkiesings in die kom en hierdie goed kan 'n impak hê op watter party wil kiesers van watter party afneem. En is nie net die Vryheidsfront Plus en die DA nie, maar is ook Action Suid-Afrika, al die ander speel 'n rol. En dis natuurlik jammer dat dit gebeur is, maar dit is soos die ou eendag gesê het, is as jy in die spel wil betrokke raak waar hulle is, dan mag jy net binne die spreekwoordelike vier lyne speel en dan moet jy daai realiteite aanvaar. En weer eens, as jy nie nederig genoeg is om deurentyd te wys dat jy is hier vir diens aan die mense vir wie jy veronderstel is om diens te gee nie, dan verloor jy daai vertroue baie baie gou. En selfs mense wat saamwerk in private sektor en ander landbouunies, onthou hulle weet hulle die staat nodig en hulle weet hulle moet jy weet sekere goed doen om saam met die staat te werk. Maar die onderliggende aanduidings en persepsies blyk nie goed te wees nie. En ek dink as John nie baie sterk optree teenoor Jane Leroux en wys, jy weet, dat die mense kan tasbaar sien en ervaar, dat hy is ook daar vir die gewone en tuinboere nie, dan dink ek, jy weet, is dit jammerlik. Want ons kosmandjie, jy weet, hang af van wat in die landbou gebeur en ook ons verdienste van buitenlandse valuta. Dit is net so belangrik.
1: Goed, nog 'n interessante storie hele week in die nuus was is natuurlik die immigrante, onwettige immigrante. Sunday Times berig dat bykans 3000 buitelandse burgers gekies het om huis toe te gaan, maar die meerderheid van hulle was onwettige immigrante. Die storie het ook aandag geniet op Al Jazeera. 260 migrante van Nigerië is die week gerepatrieer, het hulle berig. Intussen sê March, hulle gaan die 30ste Junie voort met hulle betogings teen onwettige immigrante. Annemarie, die president se plan, dit lyk nie of iemand regtig oortuig is dit gaan werk nie.
2: Ja, ek is bevrees, jong. Dit lyk ook nie vir my so nie. Hy het, dan moet duidelik intelligensie inligting wees dat die 30ste Junie gaan daar groot probleme wees in die land, wat betrekking het op die onwettige immigrante. Maar dit is hoekom hy destyds of 'n paar weke terug met die land gepraat en daaroor en gesê het, ons is hier vir almal, al behoort hulle nie hier nie, hulle is nog mense en almal probeer kalmeer het. Die probleem natuurlik is dat alhoewel die oppergesag van die reg, the rule of law, soos hulle sê, moet geld, natuurlik mense wat nie hier wettig in die land is nie, kan nie hier bly nie, maar dit is 'n mislukking van die staat se kant af. En nie die mense self wat hier is nie, hulle kom hier na toe vir redes van armoede en meeste van hulle, seker nou nie almal nie, vir oorlewing eerder as enige iets anders. En dit is die staat se skuld eintlik dat ons met hierdie probleem sit, want die grense is poreus, soos hulle sal sê, daar word alles is gekompromitteer op die grense. Die polisie doen nie hulle werk nie, die departement van binnelandse sake doen nie hulle werk behoorlik nie. Uiteindelik moet daar tog gekyk word na die mense self wat in Suid-Afrika hulle self bevind. Hulle is ook mense, hulle is ook geregtig op menswaardigheid en hulle is ook beskerm deur die grondwet. Daar's min goed wat in die grondwet voorgeskryf word, in die ten minste wat die handves van menseregte aanbetref, wat nie op hulle van toepassing is nie. En ek voel die staat, party mense mag voel die staat doen nie genoeg om ontslae te raak van onwettige immigrante nie. Ek voel weer die staat doen nie genoeg om hulle behoorlik te beskerm teen wat miskien nou die 30ste Junie gaan gebeur nie. Ek myself is baie bekommerd oor wat op die oomblik in die land aangaan en dit word eintlik op 'n manier opgestook deur die beide die van die regering se kant af en ook die media. Eerder as om mense te kalmeer en te sê ons sal kalm 'n plan maak, kyk wat kan ons doen en so aan, is daar so 'n algemene gevoel van ontevredenheid wat die heeltyd deurskyn. En ja. Ek voel daai ontevredenheid moet aan die regering se deur gelee word en nie aan die mense self wat hulle hier bevind nie.
1: Hein, terwyl jy nou 'n man van woorde is en Annemarie nou verwys het na daai dreigement van die 30ste Junie, jy moet uit die land die 30ste Junie of daar's niks gesê wat gaan gebeur nie. March and March sê hulle gaan 'n betoging hou, 'n protesoptog teen dit. Maar is dit dit wat ongesê gelaat word of wat geïnsinueer word wat die gevaar nou?
0: Jy weet die probleem wat ons hier het is dat hierdie ding het nou leef nou al het nu al stoom verwek die afgelope paar maande. En dis die ding wat nou net begin het nie. En dit is al reeds, ons het 2008, waar ons daar die reeks opstande gehad het rondom die kwestie. En dit neem nou 'n vorm aan waar dit duidelik is dat die regering nie weet hoe om hierdie saak te hanteer nie. En wat interessant in hierdie proses is, dat March and March en al die ander mense wat daarbij betrokke is, Operation Dodula en so meer, ook 'n paar ander politieke partye by kry. Action SA byvoorbeeld, woordvoerder is gereeld op die voorpunt om hierdie kwestie. En ek dink dit is deel van die probleem, is dat daar nie werklik opgetree word om hierdie mense te beskerm nie. Wat vir my interessant is dat die mense wat hulp verleen, byvoorbeeld in Durban, nie noodwendig die staat is nie, of die staatsdepartemente is nie. Hulle wil paspoorte uitdeel, of hulle wil die deurgang vergemakkelijk, maar die mense wat hulp verleen, is gewone organisaties in daardie gemeenskappe. Dit beteken dat die staat is afwesig in hierdie geval. So daar is 'n werklike gebrek aan deernis in terme van die hantering van hierdie saak, hierdie situasie. En ek dink wat duidelik vir my is dat die regering onkant gevang is. Dit beteken dat hulle uiteindelik hierdie saak oorlaat aan hierdie ander spelers in hierdie geval. Terwyl die president se eie aankondiging so middelmatig was, so afgewater was, wat geen duidelike aanduiding is vir die res van die land nie.
1: Ja, Kobus, skep dit die indruk, die feit dat die regering nie iets doen nie en wacht van die ander regerings om die mense te repatrieer. Skep dit die indruk dat hulle inspeel by die, boodskap van hierdie organisaties, dat hierdie mense moet uit die land uit?
3: Die regering, en spesifiek daardoor die ANC ook, sit in 'n baie, baie netelige posisie. Met onthou, vorige president, ek dink het was president Mbeki, wat die hele aanspraak en doel gehad het oor die Afrika Renaissance. En op 'n stadium het hulle gepraat van vryhandel en vrybeweging van mense en goedere oor Afrika heen. En onthou, dis in daardie tyd wat ook baie van die mense van buurlande af gekom het, en ek dink hulle was eenvoudig anders te behandel, ook op die grense waar hulle oorgekom het. En nou sit ons met die probleem. Jy moet onthou dat wanneer so iets gebeur, en ek wil aanhaal wat Dawie Rood op eendag gesê het, en dit is dat hierdie buitelandse immigrante, hopelijk die wat wettig is, maar ook die onwettig is, dra by tot ons ekonomie. Hulle verskaf dienste waar Suid-Afrikaners dit dalk nie wil doen nie, of waar hulle dit beter kan doen, of hulle produktiwiteit beter is. So die politiek sit met die probleem dat die staat val, en hulle wil nie self die verantwoordelikheid en die aanspreeklikheid aanvaar nie, ook nie die ANC nie. So iets in iemand moet mos nou die skuld kry, en dis waar hulle nou eindelijk in hierdie narratief inval en nie werklike uitspraak maak teen hierdie mense nie. Ek hoop dat anders as in 2021, toe ons die opstaande in veral Natal en Gauteng gehad het, dat die staat se intelligensiedienste beter inligting gaan hê, en dat hulle nie werklik met hulle broek op hulle knieë gevang gaan word nie. Dat ons het nie werklik die vermoë om alles te onderdruk nie, en ek dink dit gaan Suid-Afrika soveel skade berokken in Afrika, en ook onthou, Suid-Afrika is tans in 'n hofsaak teen Israel gewikkel, en die ironie is dat hier thuis vind dieselfde tipe van oortredings teenoor teenoor buitelanders plaas. En so hulle sit in 'n baie groot dilemma en myns en siens is dit baie ook sterk aangedryf deur die feit dat daar 'n verkiesing aan die kom en iemand moet die skuld kry daarvoor.
1: Goed, voor ons heeltemal moet groet Annemarie, die week jeugdag, hoe belangrik is die dag? Wat moet ons nog verstaan en onthou van hierdie dag?
2: Oh, ek dink ons moet eers begin deur te sê dit is nou die 50ste jaar van dit gebeur het. As ons daar begin, ek het 'n baie lekker ding gelees wat Max de Pre geskryf het oor hoe verskriklik belangrik die dag eintlik in die geskiedenis van Suid-Afrika is. Want dit is waar ek wil amper sê die gety begin draai teen die regering, teen die apartheidstelsel ook in die buiteland. En natuurlik ons moet nooit vergeet van die jeug van 1916 hulle lewens verloor in daardie jaar of twee wat dit plaasgevind het nie. En juis as gevolg van daardie optrede bly ons nou in 'n vrye en demokratiese land. So ek dink is 'n baie belangrike dag en ek dink ons moenie vergeet dat dit gaan oor meer as net die braai van vleis nie. Dit gaan oor mense wat hulle lewens neergelê het sodat ons in 'n vrye land kan leef.
1: Baie dankie, die laaste woord was dan joune, dit was kommentaar. My gaste was professor Hein Willemse, emeritus professor in letterkunde en teorie aan Universiteit Pretoria, die onafhanklike ontleder Kobus Maree en senior advokaat en afgetrede regter en grondwetkenner Annemarie de Vos. My klankregisseur Bonkie Kossimoyo, ek is Susan Paxton, geniet die res van jou aand.
4: Maandagoggend na 11 in die joune het Petro Norkee van Christiana vir ons musiek gestuur om na te luister. Half 11 kom verduidelik Suster Henley Moller wat alles deel vorm van basiese vroulike higiëne. En is Willie Strauss wat klets en kook half 10 en hy deel sy lemoen hoender resep. Kom kuier saam by die intussenspan van 9 tot 12.

0: Dit is nou 9 uur en in die nuus. Die landse immigrasie uitdagings moet deur wettige, vreedsame en grondwetlike middele getakel word. Die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, voorlopig geskors. En 6 mense sterf in 'n botsing tussen 2 helikopters in Rio de Janeiro in Brasilië. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die minister van Justisie en voorsitter van die Interministeriële Immigrasiekomitee, Mameluke Kubayi, sê die Suid-Afrikaanse regering werk aktief saam met die regerings van Nigeria, Ghana en Malawi om die veilige en vrywillige repatriasie van hulpburgers te fasiliteer. Kubayi het dit benadruk dat die landse immigrasieuitdagings deur wettige, vreedsame en grondwetlike middele getakel moet word. Sy het gewaarsku dat Suid-Afrikaners nie die reg het om buitelanders se identiteitsdokumente na te gaan of deel te neem aan immigrasieafdwingingsaksies nie. Kubayi het 'n media-konferensie in Pretoria toegespreek.
1: Regarding the Malawian citizens at Sherwood, the Malawian government has commissioned 8 buses that will start moving their citizens today that would have seen some of our media houses have been covering. To expedite the reparation process, our government will support the efforts with 10 additional buses for the deportation of some Malawian nationals.
0: Die voorsitter van die Interministeriële Immigrasiekomitee, Mameluke Kubayi. Die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, is voorlopig geskors hangende die afhandeling van 'n formele dissiplinêre proses. Die besluit volg op getuienis van Mashaba voor die Madlanga-kommissie, waar tydens hy erkennings gemaak het oor gedrag wat ernstige oortredings van die staatsdiensgedragskode en departementele beleid kan wees. Die Gautengse regering sê die beweringe word in 'n baie ernstige lig beskou. Die woordvoerder, Elijah Mhlanga, sê die uitslag van die dissiplinêre proses sal aan die publiek bekend gemaak word sodra dit afgehandel is. 3 mense is in Brasilië in hegtenis geneem nadat 'n vrou wat aan 'n reksprong deelgeneem het van 'n 40 meter hoë brug afgegooi is sonder dat haar veiligheidstoerusting behoorlik vasgemaak was. Die voorval in die staat São Paulo het groot ontsteltenis op sosiale media ontlok nadat beeldmateriaal versprei is van die 21-jarige vrou wat na haar dood val. Die plaaslike media berig dat die instrukteurs van die avontuurmaatskappy Enter Quadros tydens ondervraging nie kon verduidelik wat verkeerd gegaan het nie. 'n 47-jarige vragmotorbestuurder is in Bloemfontein in hegtenis geneem vir die besit van vermoedelik gesteelde infrastruktuurkomponente. Die Vrystaatse taktiese reaksiespan het 'n vragmotor naby Glen onderskep na 'n wenk dat vermoedelik gesteelde goedere na Gauteng vervoer word. Die polisie het koperkabels en ander items in die vragmotor gevind. Die bestuurder is na die Parkweg polisiestasie geneem waar kundiges van Sentlik, Telkom en Eskom gehelp het met die identifisering van die items. Sentlik het infrastruktuur met 'n geraamde waarde van 3 miljoen rand geïdentifiseer, terwyl Telkom bevestig het dat van die gesteelde eiendom aan die maatskappy behoort. Die verdagte verskyn môre in die Bloemfonteinse Landdroshof. 6 mense is dood in 'n botsing tussen 2 helikopters in Rio de Janeiro. Die vliegtuie het in 'n parkeerarea vir elektriese voertuie neergestort. 'n Brand het ontstaan wat na sowat 20 motors versprei het. Die brandbestryders sê al 6 slagoffers was aan boord van die vliegtuie. Brasiliaanse owerhede sê die oorsaak van die botsing word ondersoek. In tennisnuus, Donna Vekic van Kroasie het die Queen's Open in Londen gewen. Sy het die Brit Emma Raducanu 6-0 7-6 geklomp. In die Stuttgart het die Amerikaner Ben Shelton die titel verower met 'n oorwinning in 3 stelle oor sy landgenoot Taylor Fritz. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voorsitter van die Interministeriële Immigrasiekomitee, Mameluke Kubayi, sê die Suid-Afrikaanse regering werk aktief saam met die regerings van Nigeria, Ghana en Malawi om die veilige en vrywillige repatriasie van hulpburgers te fasiliteer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 11:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Voorspelling vir Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Limpopo, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koud tot koel. Noordwes, oggendmiskolle langs die kusgebiede. Andersins is dit bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie in die suidooste in die vroeë aand. Dit sal mooi weer wees in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig suidoos waai en in die namiddag sterk tot tamelik sterk word. Weskaap, oggendmiskolle op plekke in die weste. Andersins is dit bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met ligte reën in die suidweste aanvanklik. Dit sal van die middag af mooi weer in die weste word. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar aanvanklik matig tot sterk langs die suid- en suidweskus. Dit sal van die middag af matig tot sterk suidoos langs die wes- en suidweskus word. Westelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel, dit word later bewolk met reën langs die suidkus wes van Kaap St. Francis. Die wind langs die kus sal sterk suidwes wees. Oostelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel tot koud in die noorde. Die wind langs die kus sal sterk suidwes waai. En in KwaZulu-Natal mooi weer en koel tot warm. Dit word gedeeltelik bewolk met verspreide buie en reën in die ooste. Die wind langs die kus sal matig tot sterk noordoos noord van Durban wees, maar suidwestelik in die suide en versprei noordwaarts en sal Kossiebaai in die aand bereik. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 10-22, Johannesburg 9-20, Vereniging 8-21, Mpumalanga, Bombela 12-23, Emalahleni 6-22, Ermelo 9-21, Standerton 3-25, Skukuza 12-29. Limpopo, Polokwane 8-20, Paleborwa 14-26, Tzaneen 9-25, Musina 13-25, Lepalale 10-23, Mokopane 0-22. Noordwes Klerksdorp 7-23, Potchefstroom 7-24, Mahikeng 8-21, Rustenburg 9-22, Vryburg 7-23. Vrystaat, Bloemfontein 6-20, Welkom 6-22, Bethlehem 7-21, Kroonstad 6-21, Forest Smith 3-17, Vicksburg 6-16, Sasolburg 8-22. Noordkaap, Upington 5-21, Kimberley 7-22, De Aar 6-16, Posmasburg 4-21, Alexanderbaai 10-19, Springbok 6-14, Calvinia 0-13, Sutherland minus 4-10. Weeskaap, Kaapstad 12-16, Vredendal 7-20, Riversdal 5-15, George 9-15, Mosselbaai 10-15, Woester 6-13, Beaufortwes 3-12, Oudtshoorn 4-14. Ooskaap, Gqeberha 12-18, Makanda 8-16, Hoba 3-15, Graafrenet 3-14, Ooslondon 13-18, Ports and Johns 12-19, Mdata 6-17, Kumani 4-15, Konke 10-17. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 16-23, Richards Bay 15-24, Pietermaritzburg 11-20 en Umnambiti 10 met 'n maksimum van 26. Dit is nou amper 9 minute oor 9 hier op RSC. Ek hoop jou sondagaand is nog 'n aangename een, dat jy hom geniet. Ons gaan nou verder kuier saam met Saul van Heiningen in Dis Opera, op pad net na die.
2: Daar's water.
3: Op Dinsdag aand 16 Junie boor ons water in Kortom om 10 voor 10.
2: Maar almal wys verskillende plekke aan. So wragtig. Die bottel kantel presies by haar hoopie klippe.
3: Uit Jan Horren se Stories in die Waaigras kortverhaalbundel, voorgelees deur Richard van der Westhuizen.
2: Ek begin nou so halfpad glo.
4: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
5: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
6: Give me all your loving van ZZ Top.
7: It's all coming back to me now van Meatloaf.
4: Dis neer ons al kompas, in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Na de aande op RSG tussen 6 en 12, saam met my Etienne Driek, moet dit nie misloop nie.
8: Op en wakker. Ons is deesdae byna heeltyd aanlyn, van die oomblik wat ons wakker word tot ons aan die selfoon op die bedkassie neersit.
9: Daar's swak slaap, daar's digitale uitbranding en daai gevoel dat ons in honderde rigtings getrek word.
10: Ons daaglikse gewoontes moet ons krities evalueer en veral slegte skermtyd moet ons vervang met regte menstyd.
9: Dr. Marlena Kreer, sy is 'n digitale welstand en neuro-integrerende gesondheidsafrigter. Wie gesprek is op Spotify, is ook op rsg.co.za.
8: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
11: Ek het jou nog nie van tevore hier gesien nie. Wat maak jy in die skuur, Spikkels?
12: Ek broei my eiers uit. Maar moet vir niemand sê nie, asseblief.
13: Antwoord Spikkels.
11: Jou geheim is veilig by my. Baie welkom,
13: sê Prins.
14: Maandag aand 15 Junie om 6:20 kan ons maats nader skuif vir 'n opskitstorie oor Spikkels die hen.

Goeienaand en welkom by Dis Opera. Ek is Charles van Heiningen, julle gasheer vir die volgende 2 ure wat hier op RSG 100 tot 104 FM. Ons kop af met die overture uit Rossini se minder bekende opera Mathilde di Chabran. Die orkes is die Filharmoniese Orkes Giacchino Rossini onder leiding van Donato Renzetti.

Dit was die basbariton Dmitri Jvorostovski met 'n prachtweergawe van Per me giunto, o Carlo ascolta. Hulle het vir my gekom, o Carlo luister, uit Don Carlo van Verdi. Die orkest, die Russiese Filharmoniese Orkest, onder leiding van Konstantin Orbelian. Kom ons luister nou weer na Jvorostovski, hierdie keer in duet, saam met Olga Borodina, met iets prachtig uit La Favorita, die gunsteling van Donizetti. Kom er die tweede bedrijf, E ben così si narra quando le soglie paterne. Daar word gesê, wanneer jy loop oor die vaders drempels, is daar probleme in jou leven. Die orkest is die Engelse Kamerorkest, onder leiding van Patrick Summers.

Dit was Dmitri Chvorostovsky en Olga Borodina met die duet E ben così si narra quando le soglie paterne. Daar word gesê, wanneer jy oor die vader se drempel loop, is daar probleme. Die orkes, die Engelse Kamerorkes, onder leiding van Patrick Summers. Ons luister nou na nog 'n duet tussen die bariton Cheryl Mullins en tenor Flavio Becerra, Credo in un Dio crudel. Ek glo in 'n wrede God. Dit is Iago se Credo uit Otello van Verdi. Die orkes is die Sinfonieorkes van Jalapa, onder leiding van Herrera de la Fuente.

0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Tykelot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Ons weet waartoe Robert in staat is. Ons moet hierdie oplos sonder die polisie.
3: Ek voel nie gemaklik hiermee nie.
2: Asseblief, luister net eers na die boodskap.
3: Dis nou wat Robert vir jou gestuur het.
4: Hi Amelia. Ek hoop nie dis te informeel nie. As jy verkies om as my juffrou Bonnet aangespreek te word, kan ek dit ook doen.
5: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
6: Daar bestaan 'n taal wat geen woorde nodig het nie. 'n Taal wat pols in die hart van die Sahara, wat echo deur die smal strate van Havana en sweef oor die sypaaie van die verre ooste. Skakel woensdaaande om 8:40 in vir Musiek Sonder Grense, waar die wêreld 'n bietjie kleiner raak en jou horisonne sal verbreed. Geen mure, geen grense, net die universele hartklop van die mensdom. Dis wêreldmusiek, net hier op RSG, saam met my Veronique van Heiningen.
7: Welkom terug by vanaand se tweede gedeelte van Dis Opera. Ons spring weer weg met iets uit Mathilde die Chabran van Rossini. Uit die eerste bedryf, Almareia, Perché tin vole, Hoekom val jy ons binne? Die sanger, Juan Diego Flores, saam met die Sinfonieorkes van Galicia, onder leiding van Ricardo Frizza.

'n prachtvertolking deur drie wonderlike operasangeresse, Kathleen Battle as Sophie, Frederica von Stade as Octavian en René Fleming as die Marshaline met die slottrio uit De Rosenkavalier van Richard Strauss. Die orkes, die Berlijnse Philharmoniese Orkes, onder leiding van Claudio Abbado. Kom ons luister na iets uit die Lustigen Weiber von Windsor. Ons gaan luister na Fenton'se romanse, Horch die Lerche singt im Hain. Luister die Leverikkie sing in die bos. Dit kom met die tweede bedryf van die opera. Die sanger, Fritz Wunderlich, saam met die Beierse Staatsorkes, onder leiding van Robert Heger.

0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
2: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
1: Skryf nou in.
3: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
1: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
4: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
1: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
5: In maandag 15 Junie se aflewering van Regsake sluit patentprokureur Bianca Loos by ons aan en sy praat oor outeursreg. Dr. Gerry Eberson bespreek die arbeidsreg met betrekking tot jou aftree ouderdom. Dis Regsake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
6: Maandagoggend na 11 in joune het Petro Norkeo van Christiana vir ons musiek gestuur om na te luister. 10:30 kom verduidelik Suster Henely Moller wat alles deel vorm van basiese vroulike higiëne. En is Willie Strauss wat klets en kook 9:30 en hy deel sy lemoen hoender resep. Kom kuier saam by die intussenspan van 9 tot 12.
7: Hoe behoort jy vleis te vries en dan weer te ontdooi? Maandagmiddag om 1 uur in 360 verduidelik professor Philip Strydom wat die beste aanslag is. Ek dink nie dit moet in 'n bak warm water lê nie, seker nie. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van Suid-Afrika en Italië se samewerkingsvooruitsigte. Marike Massin vertel van die impak van die sardynloop op die diere in die omgewing. En in afstof vind die eerste bloedoortapping na 'n mensplaas in 1667. Wat hy gekry het was egter nie 'n mens se bloed nie.
0: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. RSG. Dis die een.

Dit is nou 11 uur en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, is voorlopig geskors hangende die afhandeling van 'n formele dissiplinêre proses. Die besluit volg op getuienis wat Mashaba voor die Madlanga-kommissie gelewer het, waar tydens hy erkennings gemaak het oor gedrag wat ernstige oortredings van die staatsdiensgedragskode en departementele beleid kan wees. Die minister van Justisie en voorsitter van die Interministeriële Immigrasiekomitee, Mameluke Okubai, sê die land se immigrasieuitdagings moet deur wettige, vreedsame en grondwetlike middele getakel word. Sy het by 'n mediakonferensie in Pretoria bekend gemaak dat meer as 40.000 ongedokumenteerde buitelanders sedert Januarie in hegtenis geneem is weens die oortreding van die immigrasiewet. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het by dieselfde geleentheid gesê die skrapping van die groen identiteitsboek is 'n belangrike ingryping wat onwettige immigrasie in die land sal bekamp. Schreiber sê die ministerie van Binnelandse Sake sal binnekort 'n biometriese slim ID bekendstel en 'n datum aankondig wanneer die groen ID-boek nie meer erken sal word nie. Die polisie het versterkings na Khayelitsha op die Kaapse vlakte gestuur om nog geweld in die gebied te voorkom en mense te beveilig. Dit volg nadat 3 mense gister by 'n perseel in Pammaweg koelbloedig doodgeskiet is. Gisteraand is 2 mense by Delft doodgeskiet. Die motief vir albei aanvalle is onbekend. 6 mense is dood in 'n botsing tussen 2 helikopters in Rio de Janeiro. Die vliegtuie het in 'n parkeerarea vir elektriese voertuie neergestort. 'n Brand het ontstaan wat na sowat 20 motors versprei het. Brandbestryders sê al 6 slagoffers was aan boord van die vliegtuie. Brasiliaanse owerhede sê die oorsaak van die botsing word ondersoek. In atletiek nuus, die Suid-Afrikaner George Kusche het sy eerste Comrades marathon in 'n rekordtyd van 5 uur, 15 minute en 56 sekondes gewen. Gerda Stein het vir die 5de keer die vroue titel ingepalm. Motorsport Lewis Hamilton in 'n Ferrari het die Barcelona Grand Prix in Spanje gewen. George Russell in 'n Mercedes was tweede, gevolg deur Lando Norris van McLaren. Max Verstappen van Red Bull het 4de geëindig. En by die Le Mans uithou wedren in Frankryk het die nommer 7 Toyota span vir die 2de keer koning gekraai. Mike Conway en Kamui Kobayashi was ook die wenners in 2021 van die uitdagende wedren oor 13.626 kilometer. Dit was hul spanmaat Nike de Vries se eerste oorwinning. Die 20 BMW, die nommer 20 BMW eerder, met Suid-Afrikaanse Sheldon van der Linde, was een van die jaars, het tweede geëindig. En in tennisnuus, Donna Vecic van Kroasie het die Queen's Open in Londen gewen. Sy het die Brit Emma Raducana 6-0, 7-6 geklop. In Stuttgart het die Amerikaner Ben Shelton die titel verower met 'n oorwinning in 3 stelle oor sy landgenoot Taylor Fritz. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ons kyk nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. In Gauteng mooi weer en koel, Mpumalanga mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Limpopo mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Noordwes mooi weer en koel. Vrystaat gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koud tot koel. Noord-Kaap, oggend miskoele langs die kusgebiede, andersins is dit bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie in die suidooste in die vroeë aand. Dit sal mooi weer wees in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig suidoos waai en in die middag sterk word. Die Wes-Kaap, oggend miskoele op plekke in die weste, andersins is dit bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met ligte reën in die suidweste aanvanklik. Dit sal van die middag af mooi weer in die weste word. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar aanvanklik matig tot sterk langs die suid- en suidweskus. Dit sal van die middag af matig tot sterk suidoos langs die wes- en suidweskus word. Die westelike helfte van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel. Dit word later bewolk met reën langs die suidkus, wes van Kaap St. Francis. Die wind langs die kus sal sterk suidwestelik wees. Oostelike helfte van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel tot koud in die noorde. Die wind langs die kus sal sterk suidwestelik waai.
En in KwaZulu-Natal mooi weer en koel tot warm. Dit word gedeeltelik bewolk met verspreide buie en reën in die ooste. Die wind langs die kus sal matig tot sterk noordoos tot noord wees, maar suidwestelik in die suide en dit versprei noordwaarts en sal Kossie Baai in die aand bereik. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 10-22, Johannesburg 29, Vereniging 8-21, Mpumalanga Bombela 12-23, Malahleni 6-22, Ermelo 9-21, Standerton 3-25, Skukuza 12-29. Limpopo Polokwane 8-20, Palaborwa 14-26, Tzaneen 9-25, Messina 13-25, Lephalale 10-23, Mokopane 0-22. Noordwes-Klerksdorp 7-23, Potchefstroom 7-24, Mahikeng 8-21, Rustenburg 9-22, Vryburg 7-23. Vrystaat Bloemfontein 6-20, Welkom 6-22, Bethlehem 7-21, Kroonstad 6-21, Forest Smith 3-17, Vicksburg 6-16, Sasselburg 8-22, Noordkaap Abington 5-21, Kimberley 7-22, De Aar 6-16, Bosmansburg 4-21, Alexanderbaai 10-19, Springbok 6-14, Calvinia 0-13, Sutherland -14. Weskaap, Kaapstad 12-16, Vredendal 7-20, Riversdal 5-15, George 9-15, Mosselbaai 10-15, Woester 6-13, Beaufort Wes 3-12, Oudtshoorn 4-14. Ooskaap, Gqeberha 12-18, Makanda 8-16, Nguba 3-15, Graaf-Reinet 3-14, Ooslondon 13-18, Port St. John's 12-19, Mdata 6-17, Kumani 4-15, Konke 10-17. En in KwaZulu-Natal, Durban 16-23, Richards Bay 15-24, Pietermaritzburg 11-20 en Umnambiti 10 met 'n maksimum van 26. Jy is ingeskakel hier op RSG, is lekker om saam met jou te wees man. Ons gaan nou nog verder aan, ook so'n bietjie tyd, saam spandeer tot en met 12 uur toe. Ek sien uit om hierdie laaste uurtjie van hierdie sondag aand saam met jou te kan spandeer. Ons kop dan nou ook chill tyd af met Tchaikovsky, sy liefdesthema uit Romeo en Juliet. Dit is deur die Berlynse Filharmoniese Orkees.

Dit is Roxette, listen to your heart, hier op RSG. Goeienaand daar aan jou, as jy nou onlangs ingeskakel het. Is lekker om saam met jou te wees, bietjie saam te kuier op hierdie sondag aand. Nou, dit is chilltyd op RSG, so ons vat het rustig. Die muziek doen meeste van die praatwerk en ek is maar net hier om, jy weet, ons tuigie so bietjie te bestuur. Geniet het verder hier saam met my, ons luister nou na Surface, so shower me with your love.

Dis Clay Teal in the Still of the Night. Ook Abba geluister, I Have a Dream. Ach, het ons allemaal nie maar een droom nie. Is nou so 27 minuten wat oor is van hierdie chill tyd. Ons vat het rustig, is vir my baie lekker om saam met jou te wees. Ry, ek sien jy kuier lekker saam en ek sal natuurlijk nie Niels Isebald dan vergeet morgen nie. Jim Reeves op ons speelhuis, You'll Have to Go.

The Seal hier op RSG, Kiss from a Rose. Ook geluister na Jim Reeves, He'll Have to Go. Ek hoop jy geniet nog jou tyd saam met my. Rumor is nou op band. Dit is Arthur's Theme hier in Chiltyd op RSG.

0: Dis Office Theme, Rumor, waarna ons geluister het. Nou, so amper kwart voor twaalf, volgende op pad, dit is Edward Grieg, Ochend, uit Peer Gynt, deur die BBC Skotland Symfonie Orkees. Op pad volgende.
1: Suid-A, ons geliefde Shield is nou Rexona. Met hierdie globale naam kom 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte geaktiveerde tegnologie wat jou tot 72 uur lank beskerm. So selfs as jy die strafskop moet vat wat die wedstryd kan wen soos te Bogo Mokoena, bly jy ekstra cool. Ja, Rexona.
2: Rexona.
1: Een trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
3: Chill net hier op RSG. Dis die een.

0: Dit is Vanessa Williams hier op RSG. Save the best for last. So is dit nou groetwyd vir my, jy moet baie mooi kyk na jouself. 'N baie lekker week hier vorentoe. En dan kuier ons weer volgende week saam. Geniet hom. Van my kant af, tot ziens.
1: Shield is nou Rexona, die wereld se nommer 1 deodorant. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
2: Chill op RSG.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur countryklanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek, totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
2: Ek het gister op die weer app gekyk en met die wind wat nou gedry het, het ons so 'n 2-ure gap om die brand te doen.
3: Jy weet daar is nie water in my dam nie, né? Die naaste is nou by die kelder se damme.
2: Ja, maar die plan is nie om water te gebruik nie.
3: Lucien, 'n mens moet altyd 'n plan B en 'n C een ook hê.
2: Ja, die helikopter is op standby.
3: Sê my, hoe goed is jy en Bart bevriend?
2: Wat?
3: Die polisiespeurder. Julle is mos vriende.
2: Ja, mens kan seker so sê.
3: So hoe gaan dit met sy ondersoek na die geraamte in die dam?
2: Ons praat hier daaroor.
3: En Wolfgang se dood?
2: Hy is juist op die oomblik in die Kaap waar hy leidrade opvolg.
3: Wat se leidrade?
2: Dit, man, dit het iets te doen met die kar wat gebruik is.
3: Robert Peck se kar.
2: Richard, ek weet nie. Miskien moet jy maar net self met hom gaan praat.
3: Wel, ek sou graag wou, maar elke keer wat ek bel is hy of besig of in Kaapstad. Hy is meer daar as hier.
2: Hy probeer sy bes.
3: Wel, dis nie goed genoeg nie, Lucien. As hierdie ding nie tot 'n einde kom nie, gaan ek die plaas verloor. Ek kan nie. Die vallei kan nie so aangaan nie.
2: Richard, ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Ek kan nie daarmee help nie.
3: Jammer. Jy is reg. Ons moet fokus op die voorbrand.
2: Ja. Nou goed. Is jy reg?
3: Yep.
2: Hier gaat ons.

0: Johnny! Bly weg van die meisie se kant af. Julle speel heeltemal te rof. Jy bly aan die kant van die halflyn.
1: Seens het maar altyd meer energie.
2: En van hulle het Johnny die meeste.
1: Koop jy daarom?
2: Met die kinders, ja. Is die ander goed wat plaas.
1: Ja, Shireen het my ingelig. Sy sê jy het 'n opname van die vrou, maar sy vertel hoe sy jou bedrieg het om die kontrakte te teken.
2: Dit is so, ja.
1: Nou, hoe kan ek help?
2: Tannie?
1: Die Rooivallei het 'n trust waar ons geld gee vir...
2: Ek wil niemand se geld vat nie.
1: Nou, hoe anders kan ek help?
2: Die departement wil my sien volgende week. Hulle noem dit 'n disciplinêre, maar ek het iemand nodig om saam met my te gaan.
1: Moet jy nie eerder iemand van jou unie saamvat?
2: Tannie het mos onderwys gesoek.
1: Nee, ek was net 'n paar jaar.
2: En deel van die skool. Vir langer op die beheer had as wat meneer Smit die hoof was.
1: Weet nie of ek die regte persoon is vir so iets nie.
2: Maar tannie is die persoon wat ek daar sal nodig hê.
1: OK. Nou goed, Delia. Ek sal saam met jou na die departement toe gaan. Laat my weet wanneer... Sien jy dit?
2: Wat?
1: Daar, teen die berg. Is dit rook?
2: O ja, dit is. Het lyk soos bergplaas. Lucien het gesê hulle gaan vanmiddag daar brand.
1: O ja, jy's reg. Regard het vanoggend daarvan gepraat. Hoe gaan dit met jou en Lucien?
2: Ons is nie saam nie.
1: Nie? Maar julle is aan die hele tyd saam by geleenthede?
2: Ek bedoel, ons is net vriende.
1: Is dit julle albei wat net vriende wil wees?
2: Wel, meestal ek.
1: Jy moet nie te lank vat om te besluit wat jy wil hê en om weer jou vingers laat glip nie. Net vriende. Het geen verantwoordelikheid om vir die ander te wag nie.

0: Maak seker elke vlam wat jy slaan raak 'n rookie en elke rookie 'n stuk as.
1: Ja.
0: Net moet jy leer as jy hier klaar is.
1: So. Hoeveel tyd het ons nog oor?
0: Volgens die app gaan die wind oor 'n halfuur draai. Maar ons het alles onder beheer, dankie.
1: Ek hoor jou. Ek wil net seker maak. Enige wingerd wat afbrand, vat 6 jaar om te vervang.
0: Regard,
1: jy weet dit, nee.
0: Hierdie is nie my eerste brandbaan.
1: Ek weet. Ek maak net seker.
0: Regard?
1: Ja.
0: My ouers. Ek het al hoor praat oor haar.
1: Wie? Oor Lena Garris.
0: Ja. Wel, daar by jou voete. Jy moet weer daar slaan. Niks rook hier, net zwart roet.
1: Wat? Wat precies het jou ouers gesê?
0: Hulle het gewonder wie die man was wat Lena gesien het.
1: Een man?
0: Ja, maar sy het nooit twee mense versel wie dit is. Dit was iemand op die bergplaas.
1: En jy? Wat onthou jy?
0: Sjoe. Dat ek nog in laerskool was. Ek onthou ons allemaal het daar saam gesoek. Vandaar is ons in die veld en deur die berge. Elke grot en vallei deur, maar niks. Nou is ons een paar jaar later van die bergplaas af. Hulle kon nie meer elke dag in Askadi vastkikkie.
1: Ja. Is daar enig iets anders oor die man wat sy gesien het?
0: Nee, rechtig. Sy was gelukkig op die plaas. Ons het die gedink sy sal wegloop. Hoekom wou jy meer geweet het oor die meisie?
1: Wel, omdat die speeder dink dit kan dalk haar geraamte wees wat hulle gekry het.
0: En wat dink jy? Is dit haar geraamte?
1: Ek het geen idee nie. Maar die waarheid moet nou uitkom.
0: Ja. Daar aan jou rechterkant. Daar is hy weer besig om op te vlam.
1: Toe maar. Ek het hom.
0: Yes.

0: nou so ontydig.
1: Hallo?
2: Hi! Delia, ek wou net hoor hoe gaan het na ons vorige gesprek.
1: Hierdie is jou nommerie.
2: Ek ruil gereeld fone en nommers. Ou laai van my.
1: Die departement het my laat weet ek moet by hulle aanmeld vir 'n vergadering.
2: Jy het geweet dis op pad.
1: Ek het gewonder, is daar, kan ons jy op 'n manier hierdie hele story, is daar iets wat jy kan doen?
2: Ongelukkig nie, Delia. Die ding moet nou sy pad loop en die skool moet toe.
1: Jy het iets gesê van jy kan my dalk help. Ek meen, ek gaan my werk verloor.
2: So, jy wil hê ek moet vir jou 'n gunsie bewys.
1: Jy het my lewe gereneer.
2: Ag, jy is so dramaties. Ek like jou so. Ek mag dalk werkie vir jou hê.
1: Asseblief, ek sal enigiets doen.
2: Vir so werkie gaan jy my 'n groot guns moet bewys.
1: Wat is dit?
2: Toch nie oor die foon nie. Ons gaan iewers moet ontmoet.
1: Ok, hier onder in die vallei is daar 'n bloekombos langs die rivier. Niemand sal ons daar kan sien nie.
2: Ok, goeie idee. Vanmiddag 5:00.
1: Kan ons dit 6:00 maak? Ek moet by die skool wag tot die laaste kinders huis toe gaan.
2: Goed. 6:00 by die bloekombos.

0: Sjoe. Ek was lanklaas so vuil en nat gesweet. Lucien het my net so hard laat werk soos die brandweermanne.
1: Hier is die dokumente wat ek by die prokureur gekry het.
0: Ek gaan net gou stort en ander klere aantrek, Maaike.
1: Ons moet nou hieroor praat, Regard.
0: Ek is seker dit kan 'n paar minute wag,
1: maar dit kan nie.
0: Wel, laat ek ten minste vir my iets kry om te drink dan.
1: Ek het jou water hier op die tafel.
0: Nou goed. Wat is so belangrik?
1: Die kelder.
0: Is die dokumente oor die kelder?
1: Oor hoe die aandele struktuur werk.
0: Ek sit al vir 8 jaar op die direksie, ma. Ek weet hoe die aandele werk. Die res van die boere in die vallei het 49% belang. Ma 11% en ek bestuur die 40% wat aan die eienaar van die eerste wingerd behoort.
1: So maklik is dit.
0: Exactly. Kan ek nou maar gaan stort?
1: Regard, hierdie dokumente skets 'n ander prentjie.
0: Ek luister.
1: Met die stigting van die koöperasie en bou van die kelder in die 1960s, is die aandele in die kelder volgens bydra uiteengesit. Die Meyers het 40% aandeel gekry, die oupa het 11% en die ander boere tussen hulle 49%.
0: Ja, en oupa het sy aandele aan ma oorgedra. En met die koop van die eerste wingerd het pa die 40% aandeel van die Meyers gekry.
1: Pa het nie.
0: Wat?
1: Die aandele is nie met die verkoop van die plaas oorgedra nie. Die aandele is deel van 'n familie trust. Die reëls van die trust was duidelik. Die aandele mag vir 99 jaar nie oorgedra word aan iemand buitekant die familie nie.
0: Maar hoe het gebeur dat ons net aangegaan het, ma? Dat ons nog die hele tyd besluit te neem, rekeninge hanteer, winsdeling doen. Hoe?
1: David se pa het homself heeltemal verloor na sy vrou se verdwyning. Meer gedrink as voorheen, niks het meer vir hom saak gemaak nie. My plaas en die vallei te red het jou oupa en pa gedoen wat hulle moes.
0: Ja, en nou sit ek met die gebakte pere. As dit moet uitkom dat die afgelope 15 jaar een groot bedrogspel was, hulle gaan my in die tronk sit en ek gaan nooit weer daar uitkom nie, ma.
1: Wat is hoekom ons vir niemand gaan sê nie?
0: Ons kan nie aangaan soos ons nou doen nie.
1: Ons kan en ons gaan. Ten minste tot ons uitgewerk het wat ons kan doen.

0: Jy het my laat wag, Juffie.
1: Jammer. Dis van die ouers wat die respek het vir onderwysers nie. Hulle kom haal hulle kinders laat.
0: Oh, ek verstaan te maar. Mense wat so selfgesentreerd is, alles net mee, mee, mee, mee, mee. Huh? Jy is hier om jou bas te red. En ek is hier om te sien hoe ek voordeel uit die situasie kan trek. Ek sal sê mense spandeer 90% van hulle tyd en energie aan hoe hulle die lewe vir hulle self beter kan maak.
1: Dis die ander 10% wat saak maak.
0: Maar daai 10% is nie nou. So, jy wil hê ek moet jou help. En ek dink ek het 'n job vir jou. Een wat jou soos 'n handskoen sal pas.
1: En wat is dit?
0: Die mense vir wie ek werk. Hulle doen meestal ontwikkelings, maar hulle besit ook 'n paar casinos. En hulle is op die oomblik op soek na opvoedkundige bestuurder. Praat van 'n paycheck 3 keer groter as wat jy op die oomblik verdien.
1: En wat moet ek doen?
0: Lucia. Jy draai hom al reeds om jou pinkie. Ons het nodig dat jy invloed uitoefen op sy besluitneming. Dis al. Saaikie plant vir hom vertel wat ons voorstel is 'n goeie idee. Dis al. Jy kan terug stap toe in die lewe hê waarvan jy nog altyd gedroom het.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
1: Jy wil hê ek moet vir Lucien beïnvloed om besluite te neem wat julle sal bevoordeel.
0: Al wat dit is kant kies. Die ontwikkeling wat beplan word vir die vallei sal op die einde van die dag tot almal se voordeel wees. Baie mense hier, veral die vir wie dit nou bevoordeel, wil nie verandering hê nie.
1: Wat laat jou dink ek sal jou kant kies? Nadat jy vir my gelieg het, my in 'n lokval ingelei het en my lewe van my weggeruk het.
0: Ach, jy mag miskien nou so voel, Delia.
1: Wat dink jy daaraan?
0: As jy 'n juffrou by die plaas skool bly,

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Mense wat bedrog pleeg en geld steel, gaan nog so nou en dan tronk toe. En vooral mense wat geld van honger kinders vat.
2: Jy weet ek het niks daarmee te doen gehad nie. Dit was alles jy.
1: Dis nie wat die kontrakte sê nie. Hulle het jou handtekening op.
2: Wel, ek het iets van jou wat beter is as 'n kontrak.
1: Dis wat nogal.
2: 'n Opname van jou. Ek het ons vorige gesprek opgeneem, waar jy lekker gespog het oor hoe jy die kous oor my kop getrek.
1: Jy het ons gesprek opgeneem?
2: Ja. En ek kan nie wag om dit polisie toe te vat.
1: Jy sal dit nie wag nie.
2: Maar toe dink ek by myself. Die skool, ek, dis nie deel van iets groter. Maar wat kan die groter plan wees?
1: Ag, man, moenie jou koppie daaroor probeer breek nie.
2: En vandag, sonder dat ek regtig moes vra, blabber jy dit uit. 'N Ontwikkeling daarbo by Bergplaas. Maar wat ek nie verstaan nie is, waar pas die skool in?
1: Is in die pad, dis al. 'N Versperring wat verwyder moet word.
2: 'N Doring in die vlees. Maar jy werk seker nie alleen nie.
1: Ek gaan niks verder sê nie. Ek kan net sowel weer besig wees om my op te neem.
2: Die enigste manier wat niemand die opnames hoor nie, is as jy verdwyn. Vandag hier omdraai, in jou kar klim en so vinnig as moontlik ons vallei verlaat.
1: Jy weet ek kan dit nie doen nie.
2: Dan het ons probleme.
1: Jy's reg. Ons het. Geef van my daai.
2: As ek jy is, sal ek jy aan my raakie. Kyk na die grondpad se kant toe, verby die bloekombome. Wat jy daar sien, is 'n bakkie. Lucian se bakkie.
1: Oh, jou boyfriend sal hom gebring vir backup.
2: Mens kan deesdae nie versigtig genoeg wees nie. Of jy eindig op in die bodem van 'n dam.
1: Luister hier, juffroutjie. Jy speel 'n game waarvan jy heeltemal te min weet. Iemand gaan seer kry.

0: daai arme wynvate?
1: Wel, elke wynmaker het sy geite. Amper soos bygelowe. Myne is om aan die wynvaatjies te klop. Die klank vertel my wat binne aangaan.
0: Ooh, wat se taal praat jy ou vaatjies? Want ek hoor net doef, doef.
1: Wel, die klank waarna ek soek is dof maar diep. Ek kyk ook dat die vate behoorlik bo geseel is. Party van hulle sweet 'n bietjie, maar dit is nie 'n probleem nie. En die wyn moet kan asemhaal,
0: jy weet. Oh, okay, maar jy weet hulle is nie lewendig nie. Dis ou hout en vrot druiwesap
1: waaruit ons wonderlike, heerlike wyn kry.
0: Kyk, gelukkig is jy die wynmaker. Jy het 'n passie daarvoor, maar vir my, ek het nog nooit 'n smaak daarvoor ontwikkel.
1: Wel, dis presies hoe ek het wil hê. Almal se smaak verskil.
0: Ja, is dit interessant hoe goed uitgewerk het hier. Jou oupa het amper niks van wyn af geweet hier. Hy het altyd gesê sy besigheid is boer. Hy verskaf die druiwe en dis was sy jobie stop. En selfs jou pa het hom uit die wynmaakproses gehaal. En hier is jy.
1: Ja, wel, ons het die plaas verloor. Ek het gegryp na wat ek geken het. Gelukkig het ek 'n aanvoeling gehad.
0: Hoe kom het jy teruggekom, David?
1: Om te kom wyn maak.
0: Na jou pryse laas jaar kon jy enige plek in die wêreld gaan wyn maak het. Maar jy het teruggekom na die vallei wat jou familie uitmekaar het geruk het. Daar is 'n ander rede.
1: Waar ek het drome wat aan die wingerde hang. Ek kon die wyn in my gedagtes proe wat ek hier kon maak. Hier is dit nie net 'n proses met 'n resultaat nie. Daar is 'n deel van wie ek is. Dis my wyn. Dis my storie.
0: Klink baie mooi. Ek dink jy is hier om terug te vat wat jy voel joune is.
1: Hoekom is jy hier, Sherin?
0: Die bergplaas mense. Hulle gaan die deal aanvaar.
1: Wat se deal?
0: Om hulle plase te verkoop aan Robert se mense.
1: Wat het dit met my te doen, Sherin?
0: Hierdie vallei gaan

0: gated community met 'n golfbaan, dan 'n klein inkopiesentrum, teer paaie in plaas van die grondpaaie, verkeer, sprake van die stoomtrein wat hier by die kelder gaan stop, dagtrippies, ryk besigheidsmanne en housewives.
1: Oh, het klink jy vir my te bad nie.
0: Dis bad mense wat besig is om perdepoewe as vye te verkoop. Die plase, jou precious wyne, hulle voel niks daarvoor nie. As jy nie opstaan en veg nie, gaan ons alles verloor.
1: Ons?
0: Al my mense bly nog hier. Net soos jy, stap ek verdraaie, maar my hart hinker huis toe.
1: Nou goed. Jy's reg, hierdie is die moeite werd om voor te fight, maar ons moet dit saam doen.

0: Is jy okay? Dit het gelyk of dit heet het geraak het hier aan die einde.
1: Sy het my gedreig, gesê iemand gaan seer kry en ons weet wie daai iemand is.
0: Ek sal dit toelaat nie.
1: Dankie, Lucian. Maar wat sy gesê het, het my laat dink. Hierdie soort van ding, dis haar game, nie ons sin nie. Ek wil net 'n onderwyser wees. Niks anders nie.
0: Lilia, ek kan nie vir jou sê wat om te doen nie. Maar ek is hier vir jou, no matter what.
1: Dankie. Ek is net 'n onnie. Maar omdat ek 'n onderwyser is, is die kinders my verantwoordelikheid. Sonder die plaaskool is daar 'n klomp van hulle wat nooit skool sal klaarmaak nie. Ek moet hulle help. Ek moet die skool red.
0: Ja, ek hoor jou. Wat is jou plan?
1: Ek en Lisa Bonnet gaan vir die skool fight by die onderwysdepartement. Maar ek en jy...
0: Ja?
1: Ons moet uitfigure wie hierdie mense is vir wie sy werk. Hardop hou.
0: Nou goed, begin ons sommer vanaand.
1: Ons moet eers na Wolfgang se herinneringsviering toe gaan.
0: Oké, okay, ek gaan kry gou die bakkie.
1: Lucian, wag. Kom gou hier.
0: Wauw. Waarvoor was dit?
1: Omdat ek graag wou. Kom, ons het hier my nie om te morsie.

0: Ek het met die speerder gepraat.
1: Die speerder?
0: Ja, hy wou hy het moes soek vir goed van Lentjie, wat ook nog van haar DNA sou op hê. Toe ek hom nou vra of hulle dit nie alreeds het, sy die daad toe ek die saak ingemeld het nie, toe, wat was hy, daar was niks van dit in die stoorkamer onder die saaknommer nie.
1: Maar ek kan onthou ons jou 'n paar keer dorp toe moes vat na die polisiestasie toe.
0: Vir verklarings en ek het 'n Lentjie se skoorrok en gunsteling hangertjie vir hulle gegee. Jy sou dit hulle DNA kon bepaal. Nou sê, dis nie op die file nie. Ai, daai het hulle my nie ernstig opgeneem nie, David. Ek het alles verloor toe sy weggeraak het.
1: Wel, dit lyk daarom asof Bart die saak baie ernstig opvat.
0: En as dit nou nie Lentjie se oorskot is nie, dan as dit nie sy is wat in die dam was nie, dan wat dan? Dan is sy nog steeds weg en niemand anders gaan haar soek nie. Ek kan nie weer daar gaan nie.
1: Hoe kan ek help, hè?
0: Robert Peck het daai tyd te gereeld met een van sy blink karre in die vallei rondgehang.
1: Ja, dit was in die dae toe hy begin het om van die oorskiet oes te koop. Ons dorpie se eerste wynmaker.
0: Ja, ek wou dit nie daai tyd glo nie, maar daar was kinderstories dat my Lentjie en hy by mekaar betrokke was. Ek het dat haar aangespreek, maar sy het dit ontken. Sy was 'n 17-jarige tiener met groot drome. Sy het hom dalk in 'n manier gesien om
1: hier uit te kom. Groot stad toe.
0: Ja. Presies.
1: Wat ons almal wil doen. Meeste van ons kom na 'n tyd terug.
0: Ek moet weet of Robert betrokke was by my dogter en of hy iets met haar verdwyning te doen gehad het.
1: Sherin, ek sal help. Wat kan ek doen?
0: Jy is mos deel van die buurt, wag, nê?
1: Dis reg.
0: Robert se familie is hier in die vallei. Sy ma bly nog daar. As jy daar gaan rondry met die buurtwag bakkie, sal niemand iets daarvan dink nie.
1: Ja, dis reg. Ek kan 'n oog hou oor die huis.
0: Nee. Dis meer as net 'n oog. Ek wil by die huis inbreek.

Hallo? Dis die tweede keer dat jy my bel vandag. Wat bedoel jy, Robert? Luister, natuurlik is ek in beheer van sake. Die bergplaasmense gaan die verkoopskontrak teken. Natuurlik moet by die streekskantoor aanmeld waar Lara haar marching orders gaan gee. En dan is dit net 'n kwessie van tyd vir die skool toe. Nou, en daar is elke dag stories oor die eerste wingerd in die koerant en op TV. Nou, ek het vandag gehoor dat Richard sy laaste wingerdloot kontrak verloor het. Alles loop soos dit moet. Relax. Luister, ons het alreeds hierdie ding gedruk, Robert. Ons kan nie vinniger nie. Wag. Luister, ek gaan nou my kar klim om te ry. Ek bel jou oor so 'n halfuur, dan kan ons behoorlik praat.

0: Kon jy hoor wat sy gesê het?
1: Nee, regtig. Nee, en daar woord. Ek kon hoor dat sy gesê Robert.
0: Die wind het haar woorde weggewaai. Dink jy dit beteken Robert Peck's weer terug in die omgewing?
1: Bart het vir my gesê dat een van die redes hoekom hy in die Kaap is, is om vir Robert op te spoor. Hy glo die man is in die Kaap.
0: So wat nou?
1: Ons bly op haar spoor. Sy het hier uit die dorp uitgery in die rigting van die groot dam.
0: Die tyd van die aand. Wat is daar?
1: Die dam en daar's 'n ou quarrygat waar hulle op 'n tyd grond uitgehaal het. Maar dis net stout tieners en skelm verliefdes wat daar ingaan.
0: En ons. Oh, kom. Ah, dit was nou mooi. Wolfgang sou dit so geniet het. Hy het 'n liedjie gesing by my en julle pa se troue.
2: Dis die eerste wat ek daarvan hoor.
3: Wat was dit? Die liedjie.
0: Forever in blue jeans.
2: Oh, nee, maar is nie ernstig nie. Dit by 'n troue.
0: Oh, dit is vir een of ander rede heel pa se gunsteling. Hy sorgelose dae toe. Hy nie bekommernisse gehad het oor alles op die plaas nie. Ons kon net wees.
2: Nie meer veel van daai sorgeloosheid oor nie.
3: Wel, ons moet terugkom op die plaas. Ek het baie werk om te doen.
0: Ek het nie vir Delia gesien nie. Ek sou graag met haar wou gepraat het oor die vergadering môre.
3: Sy en Lucien was nie hier nie, maar...
2: Ek wonder, wat is daai twee besig om aan te vang?
4: Amelia, die song van jou was prachtig. Maar Regan, hoekom het ons niks van jou gehoor?
3: Ek het die speech voor die tyd gedoen. Ek sal eerder vir 'n uur lang praat voor ek sing.
0: Ai, ek gaan vir Wolfgang mis. Hy was goed vir die dorp en vir die mense van Rooivallei.
4: Wat was toe in daai klomp dokumente wat jy by hom geërf het?
0: Ag, dit was foto's, uitnodigings en briewe. Hy het ook alles gehou.
5: Naand julle. Jammer dat ek nie voor die tyd kon hallo sê nie.
4: The man of the moment. Ek het geweet jy kon sing, maar so mooi. Jy moet iets doen met daai stem, hoor.
5: Nie 'n manier nie. Ek het amper uitgepaas van die stres.
2: Dit het nie geklink asof jy gestres was nie. Die liedjie was baie gepas.
0: En Afrikaans. Dit sou Wolfgang se gunsteling gewees het.
5: Ag, dankie, julle is te gaaf met my. Ongelukkig gaan ek Sherine hier by julle met wegsleep. Die twee van ons het nog iets om te doen.

0: Het jy geweet Robert Peck se ma bly hier in die vallei nie?
1: Dis iets wat hy wyd verkondig nie. Baie van ons plattelandse mense loop met 'n skaamheid vir onsself rond. Dis nie 'n juk wat jy sommer net kan afgooi nie.
0: Ja wel, plattelandse mense is die beste. Hulle verstaan waaroor die lewe werklik gaan. Geen pretensie.
1: En direk.
0: Ek sal eerder sê rou en eerlik. Jy weet waar jy staan.
1: Ja, tog is dit nie heeltemal so tussen jou en die Benet nie.
0: So ons is nie hier om oor my plannetjies te praat nie. Ons is op soek na Robert se ma se huis, okay? Nou wil ek weet, wat gaan ons doen as ons die huis kry?
1: Wel, dit hang af waarvoor jy kan sien.
0: Oh, dit klink nie goed nie. Draai ek hier af?
1: Ja. Dis op een van die plaase hier onder in die vallei.
0: Wat sê jy?
1: Goed gerus.
0: Ai, nou die boere en hulle name vir die plaase. Ek het een keer met 'n boer gewerk van Twis en Tweedrag boerdery.
1: Miskien as jy weer die eerste vinger oorneem, moet jy die plaas hernoem na Twis en Tweedrag.
0: Nee, wat? My probleem met die konyns is nie die grond nie. Dit is iets veel dieper as 'n handvol sand.
1: Die snaakse naam wat ek al gehoor het, is sandvloeipit.
0: En?
1: En wat?
0: Was daar baie sandvloei daar?
1: Nou dat jy so praat, die mense daar loop nie kaalvoetie.
0: Nou, maar daar het jy dit. 'N Goeie plaasnaam is een wat jy vertel wat daar aangaan.
1: Ja. Oeh, jy sal probeer die plaas. Sit die licht af.
0: Wat sal ek dit doen?
1: Jong, ons wil in iemand se huis gaan krap. Sonder hulle goedkeuring. Ons kan nie daar aankom met ligte wat bruin skyn nie. Dit gaan ons game weggee.
0: Okay. Hier gaan ons.

0: Sjoe. Is dit nie 'n bietjie warm vir die stoof nie, ma?
1: Ek sien die ding is nie baie gebruik want dit ek hier weg is nie.
0: Ja. Maar jy word ook nie baie gebak en gebrou nie.
2: Ons albei werk hard, is maar ligte maklike etes all round.
1: Het jy al met Amelia gepraat oor die kontrak?
0: Nee. Volgens my bestaan dit nie.
2: Waarvan praat julle?
1: Moet ek vir haar sê?
2: Vir my wat sê?
0: Ma het by Wolfgang geërf.
1: Die dokumente van Rooi Vallei wat hy bewaar het?
2: Oor daai soort van goed nie by 'n prokureur nie.
0: Presies. Dis hier waar die pop oor die fan gaan stryk. Ek gaan solank vir my lekker sterk koffie maak terwyl ma verduidelik.
1: Dis baie woorde, bladsye vol woorde. Maar waarop dit neerkom is dat die Meyers en die ons nie 40% aandeel in die kelder besit.
2: Die familie se 40% en ma se aandele?
1: Nou, dit behoort nog aan ons.
2: Ek verstaan nie. Pa het dan die plaas oorgekoop.
0: Ja, maar die kelder se aandele was nie ingesluit nie.
2: Ja, maar al die jare.
0: Ja. Bedrog. Van besluite wat geneem is tot winsdeling. Ek het die sommetjies in my kop probeer maak. As ons die wins aan die Meyers moet terugbetaal, is dit meer as wat die plaas werd is.
2: En dit alles behoort eintlik aan Dawid.
0: Ja. En nou weet ons hoekom hy terug is in die vallei. Hy kom sy pond vleis opeis.

0: Watter een van die huisies is die tannie sin?
1: Daar, die een in die middel.
0: Dit lyk vir my maar donker daar.
1: Die ou mense hier gaan slaap soos die son sak.
0: Moet jy nie dan al in die bed wees nie?
1: Moet nie vir jou voor op die pram hou nie. Ek het baie meer energie as mense die helfte van my ouderdom. Kon jy enige beweging in die huis sien?
0: Ek dink daar is 'n lig aan in die kamer, maar ek is seker nie.
1: Ja, dit sal 'n naglig wees. Ja, weet jy man, dit is mos die ding met ons ou mense en met ons vrouens. Ons word groot met vrees. Vrees vir dronk mans oor naweke, vrees vir die toekoms en hoe ons kinders gegroot maak. Vrees vir ons ou dag en hoe ons onsself gaan versorg. Altyd net vrees. Dit raak deel van jy, weet jy. Selfs as jy gaan slaap, kruip het rond tussen drome en nagmerries en nou wat jy help is jou nachtliggie.
0: Ja, Shireen, ek het nog nooit so daaraan gedinkie. Dat vrees in soveel vrouens 'n konstante emosie is. Dit moet nie so wees nie.
1: Jou ma was ook bang vir baie dinge. Maar haar vrees was anders. Sy was bang vir wat sy gedink en gevoel het. Dat sy te anders was. Sy probeer om aan te pas en in te pas soos wat Lisa gedoen het, maar sy kon nie.
0: Ek wil nie oor my ma praat nie, Shireen.
1: Luister. Ons gaan moet. Daar is goed wat jy moet weet.
0: Dis nie nodig nie. Okay, ek probeer daarvan vergeet.
1: En tog het jy teruggekom hiernatoe. Nie net vir die wyn nie. Selfs nie vir die plaasie. David, jy is hier om losdrade by mekaar te trek.

0: Ek het letterlik my alles opgeoffer vir die plaas. En nou moes ek uitvind dat dit alles dalk vir niks was nie.
1: Wat van die proelokaal en die druiwe wat ons lever?
0: Die lewer van die druiwe betaal vir die insetkoste en die arbeid. En met die verkoop van die wynlote oor see, was ek besig om jare se opgeboude skuld af te betaal.
1: Wat se skuld?
0: Die vakansiehuis, die bou van die proelokaal, jou en my studiegelde. En so gaan die lys aan. Met die proelokaal kan ons nog die ligte aanhou en brandstof in die voertuie gooi. Dis die kelder se geld. Maar die wins van die verkope van die wyne, dis waar die groot geld is.
1: En al daai gaan nou na Dawid toe moet gaan.
0: Dis as hy uitvind van die kontrak.
2: Is daar 'n manier om dit stil te hou?
1: Ma?
0: Wie sal nog 'n kopie van die oorspronklike koopkontrak hê?
2: Nee, die prokureurs.
1: Julle kan tog nie dink om dit stil te hou nie.
0: Nie net stil te hou nie, sus. Ons gaan van die dokumente ontslae raak.
1: Ons kan nie. Ons is beter as dit.
2: Ek los die dokumente hier op die eetkamertafel. Doen wat jy dink is reg daarmee.
0: Nie so maklik nie, ma. Ons gaan saam verantwoordelikheid hiervoor vat. Ek het 'n idee. Maar daarvoor het ek julle samewerking nodig.
1: Ek is skoon bang om te vra wat die idee is.
0: Ons verkoop.
2: Daar is geen manier wat jy die plaas gaan verkoop nie.
0: Nie die plaas nie. Die kelder, die koöperasie. Verkoop die hele besigheid. Dan verval al die kontrakte en dokumente. Ons het geld om ons skuld te betaal en David Meyer, hy raak iemand anders se probleem.

0: Man, ek kan dit nie sagter toemaak nie. Is jy seker van hierdie, Sherin?
1: Natuurlik nie. Ek het oorals gevra en gesoek en niemand weet waar Robert is nie. Hierdie is die enigste manier om uit te vind waar die man is. Kom.
0: En wat doen ons as hy in die huis is?
1: Jy kan hom karate chop tot op die grond is. Daarna sal ek op hom gaan sit.
0: Ach, ek is ernstig, Sherin. Die man is gevaarlik.
1: Dis ook om ons die plek eerst topgehou het. Dis duidelik nie die tannie wat by die huis is.
0: En jy sê sy slaap vas?
1: Ja, half doof. En as ek het die mis het, die gebruik sy slaap hulle.
0: Ja, ek wonder maar net of sy nie
1: doof. Pas op die sluine. Ons gaan moet hier klim.
0: Ach, die honde.
1: Ja, dis altijd honde. Maar hulle hoort aan amal en aan niemand toe. Plaas en kreeg, soos een stoomtrein. Maar gauw.
0: Man, ek wil nie my kleren moet haak nie.
1: Hy toch, dan moes jy nie die fancy baadjie van jou ingetrek het.
0: Daar is hy. Het lyk daarom nie of hier honde hier achter die huis is.
1: Kom, hou die draad nou op vir my.
0: Ja, natuurlijk. Ek dink die venster by die sitkamer is oop.
1: Okay. Soos jy gemoun het, net om dier hierdie draad te klim. Dink ek ons moenie hulle van haar klein vensterkie probeer.
0: Nou, wat dan?
1: My kerkvriendinne hou daarvan om sondagmiddag onder die groot bome by die rivier een handdoek uit te gooi. En dan sit ons daar en beweeg al saam die koelte tot die son begin
0: sak. Ja, so baie mooi begin vir 'n ander dagse story, okay?
1: Ja. En so saam met die sit en keier word die hele verluise mense dan bespreek. Nou, dit dat Robert se ma half doof is en soos 'n klip slaap as gevolg van die slaapbille, was haar kinders al vele male uitgesluit uit die huis het. So, om die probleem op te los, het die tannie die sleutel vir die agterdeur hier onder haar pot met die spogrose gelos. Die ingaan is nou maklik. Die moeilike deel is om nie binne die huis gevang te word nie.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
0: Ag man, ek moes 'n koppie gebring het. Dit gaan maar sukkel met die flitslig in die een hand en in die ander hand om mee te grou.
1: Sy is beslis besig om vir iemand anders kos te maak.
0: Maar hoe figure jy dit?
1: Kyk die klomp eiers. As ons ou mense so baie eiers eet, sal ons ontplof.
0: Oh, maar kyk die skorrelgoed wat hier gewas is. Een bord en een koppie. Hy eet hier nie.
1: Die asblik, die asblik.
0: Ek dink sy is wakker.
1: Wacht. Nee. Daar was 'n slaaphoes. Kort en krachtig.
0: Hier skoene, stapskoene.
1: Ja.
0: En het lyk of al modder aan is. Waar in die droogte sal al modder vandaan kom?
1: Wat het ons hier? Bizar bakkies.
0: Ja, jy sit wegneem kos daar.
1: Ja, natuurlijk wegneem of andra kos.
0: Nee. Dis nou genoeg, Sherin, tyd om te gaan.
1: Maar wat van die badkamer?
0: Daar's niks wat jy in die badkamer sal kry wat jy nie hier rond kan kry nie. Om nog langer hier te bly beteken ons gaan die noodlot tart. Kom nou.
1: Okay, nog goed. Hierdie was lekker, ek sê.

0: So,
1: hierdie voel nog al vir my bietjie glempie reg, hoor.
2: Wat? Koffie in die oggend?
1: Oh, ons koop koffie by die barista langs die pad, omring deur fietsryers en maas wat sopas kinders by die skole afgelei het. Dis baie suburban.
2: Hou jy daarom van die koffie hier?
1: Dis die beste koffie in die dorp.
2: Ah, maar dan koop ek het vir jou volgend. So moet nou nie jou neus optrek vir die ander kliënte nie, asseblief.
1: Ach ja, man, fijn. Maar kom ons gaan staan eerder daar by die bakkies. Die vroegoggend crowd of daarom hier ons gesprek te hoor.
2: Ja. Is lekker om weer terug te wees. Kaapstad raak net besiger en voller, dis nie vir my nie.
1: Kon jy daarom vordering maak met jou sake?
2: 'N paar baie interessante uitslae van die beendigtheid toetse en dan was daar van die voorwerpe wat by die geraamte gevind is wat positief geïdentifiseer kon word.
1: Oh, en vooruitgang?
2: Wel, ek kan beslis een van die moontlike kandidate elimineer. Dis maar hoe ek werk. Hou aan met elimineer en uitskakel tot daar net een logiese antwoord oor is.
1: En Rabbit?
2: Hy was beslis in Kaapstad. Ek kon 'n paar getuies opspoor, maar hy het spore gemaak voor ek opgedaag het.
1: Hy het geweet jy is op pad.
2: Dis nie iets wat ek net ligtelik rondgooi nie, maar ek dink daar is iewers iemand wat vir hom inligting deurgee.
1: Wie? Of in Kaapstad?
2: Hy het kontakte oral. Daai kar van hom is skielik ook nie meer op sy naam nie. Blykbaar 'n week voor Wolfgang se dood gesteel.
1: Ja, onmoontlik. Ons het hom aan almal daarmee sien rondry.
2: Presies. Dis hoekom ek van nou af sy saak op my eie gaan hanteer.
1: OK. Die enige leads?
2: Die nadoodse ondersoek het gewys dat Wolfgang met 'n klip teen die kop geslaan is voor hy in die Leeudam geval het. Ek wil gaan kyk of ek daai klip in die hande kan kry. Wil jy saamkom?
1: Ja, ek het my eie job. Sorry, maar op die oomblik is ons almal maar op standby. Met die droë omstandighede, die hitte en die sporadiese winde, kan daar brand enige tyd uitbreek.
2: Nou goed, dan praat ons maar later.
1: Ja. Worry, het jy al vir Amanda gesien wanneer jy terug is?
2: Ek het gisteraand by haar draai gemaak.
1: Voor jy met enige van jou vriende kontak gemaak
2: het. Moet nou nie vir iets soek wat daar nie is nie. Sy is deur 'n rowwe tyd en sy het my ondersteuning nodig gehad.
1: Kan ek staat maak op sulke ondersteuning as dit rof gaan met my?
2: Nee, natuurlik nie, maar ek sal vir jou 'n bier koop en ons sal saam 'n rugby game gaan kyk. Sterkte met jou dag, hoor.

0: net hierdie twee energiedrankies, dankie.
1: Ek dacht, jy is op een gezonde dieet.
0: Ah, wel, iets moet my vandag wakker hou. Ja, ek hoop die gestroonse mannevolis was verniet nie, want ek gaan vandag al voor betaal. Ek sal klaarmoeg.
1: Ja, ons weet nou, die man is back in town.
0: En dit oor 'n klomp eiers.
1: En die skoene vol modder.
0: Miskien is het omdat ek vanoggend stadiger is as gewoonlik, maar wat het die eiers en die skoene vol modder met mekaar te doen?
1: Ek weet vir 'n feit dat Robert se ma hoë cholesterol het. Dit beteken sy sal net 1 of 2 eiers 'n dag eet, maximum. Daar was 4 eierdoppe in haar swart sak buite.
0: Ok, kom en sê sy het 4 eiers gebak. Dit kon vir enig iemand gewees het.
1: En hy skoene met die modder. Dit beteken sy was rivier toe. En daar is 'n vervalle waterpomphuis op die plaas waar sy bly.
0: Shireen, ek verstaan nie hoe dit bewys dat Robert terug is nie.
1: Man, niemand anders sal in daai pomphuis wees nie. Daar word al van my jong dae af vertel dat die waterslang daar bly. En die kinders wat hy vang word daar aangehou. Stories wat ons ouers vir ons vertel het om ons in die water te hou.
0: Oh, so geen kinders sal daar in nie.
1: Ja, en ook nie eens groot mense nie. Ons bly maar allemaal bang, al weet ons, het was net een story. Oh,
0: en jy denk dis ook om die tannie modder op haar skoene gehad het, omdat sy by die waterpomp huis was?
1: Precies. Sy het vir hom iets gevat om te eet.
0: Ok, nou goed. Ek sal oormiddag eet te gaan kyk of jy reg is.
1: Ek wil ook sien, kom haal my.
0: Moet ons sien ook vir Bart sê nie.
1: Ach man, speder sergeant Foster het vir my gesê, ek moet uit sy sake uitbly. So, kom ons los vir hom om sy ding te doen en ons doen.
0: Ek weet hier, dit kan gevaarlik wees.
1: Ons sal versigtig wees.

0: Jylle moet oor hierdie loopplank loop sonder om af te val. As jy val, moet jy terug gaan na die begin toe en het weer doen. Daarna spring jy van hoepel na hoepel en laaste moet jy op jou een beentjie staan en met die teenoorgestelde hand as die been waarop jy staan aan jou neus vat.
1: Kan juffrou asseblief weer verduidelik? Ek het nie mooi geluister nie.
0: Dankie. Oefen jylle so lang terwyl ek met Susan Koster praat?
1: Hey, kyk, ek kan toe oor hierdie looplank loop.
0: Nee, Susan. Nie een van jylle waag om dit te doen nie. Kom ons gaan staan by die krane.
1: Is dit nie dieselfde krane waar Lucien daai slange gekry het nie?
0: Jep. Ons kyk nog elke dag of hulle nie dalk teruggekom het nie.
1: En?
0: Nie hier nie. Maar aan die ander kant die rugbyveld net voor jy draad heining.
1: Dan is dit goed dat ons van daar af wegstap.
0: Is daar iets fout?
1: Hoekom dink jy so?
0: Polisie sergeant by die skool wil vir my sien. Dit kan net slegte nuus wees.
1: Die onderwysdepartement het 'n saak by die polisiekantoor kom open teen jou.
0: Die kontrakte?
1: Die einste.
0: So, dan het dit nou begin.
1: Dis 'n goeie ding, Delia.
0: Hoekom sê jy so?
1: Hulle sal nie 'n interne ondersoek doen voor die een by die polisie nie afgehandel is nie. So hulle gaan jou nie kan fire nie. Die ergste wat hulle kan doen, is om jou op administratiewe verlof te plaas.
0: Dis presies wat Lisa gesê het.
1: Mevrou Bonnet?
0: Ja, sy was saam met my na die departement toe. Sy het hulle vasgevat in haar meeting, gepraat van hoofkantoor en die minister van onderwys, asof sy haar persoonlik ken. Daai klompse oë was so groot soos peddings.
1: Ek dink hulle probeer hulle self nou distansieer van die saak. Jy moet vir my polisiestasie toe kom en verklaring aflê. Maak kopieë van die gesprek tussen jou en die Cindy vrou en bring daai ook vir my.
0: Die oorspronklik is.
1: Hou jy dit eers by jou. Ons weet nie hoeveel invloed Robert en Cindy op mense hier rond het nie. Goed kan verdwyn, selfs by die polisiestasie.
0: Dankie dat jy help, Bart.
1: Dis duidelik wat in hierdie geval gebeur het. Ek wil die skuldig... Wat? Is dit rook daar teen die berg?
0: Hulle het voorbrand gemaak by bergplaas.
1: Nee, heel aan die ander kant van die dorp. Kyk, dit lyk of het uit is na die kwarrigat se kant toe.
0: Ek sien. Ek sal dadelik vir Lucien bel.
1: Ek ry so langs soontoe. Dit is reg langs die vliegveld en pakhuise. Daar is baie vrugte wat op die oomblik daar gestoor word.

0: Jy vat ook maar jou tyd.
1: As ek enigszins vinniger gery het, sou ek gevlieg het.
0: Dit lyk of die brandweerboot en die kraans begin het.
1: Ja, daar is elektriese drade wat daar loop. As die ouens dit so sny om te steel, dan los hulle die oop drade net so op die grond.
0: Dit is bosserig hier onder aan die vliegveld se kant. So as die brand daarin beweeg, is daar groot moeilikheid.
1: Ja, jy's reg. Miskien moet jy sommer my job ook doen.
0: Daarom nou al 'n ruk wat ek hier staan en kyk aangesien jy so lank gevat het om hier te kom.
1: In plaas daarvan om my te kritiseer, gaan jy my help.
0: Waar ek kan.
1: Oké, okay, ek het 'n boomsaag in die bakkie en pikstele.
0: Oké. Okay.
1: Ons moet die bosse uitkap, sommer die takke in die water gooi.
0: Ja.
1: Tja, om te dink ek was laas hier in my hoërskooljare om hier te kom swem.
0: In daai water?
1: Mm-hmm.
0: Nee, wat? Mens het geen idee wat daarin is nie.
1: Ja, ja, ja, ja. Is daar iets wat uit die water steek? Daar naby die bosse.
0: Ek het gedink dis 'n rots.
1: Ah, hier is geen rotse hier nie. Die gat is omtrent ewe diep oral uitgegrawe. Dis eintlik 'n baie lekker dam.
0: Wel, dit kan deel van 'n kar wees.
1: Wag, wag. Ek het 'n verkyker in die bakkie.
0: Jy het ook alles daarin.
1: Ja. Dis my doomsday bakkie, die jong. Okay, get it.
0: Hier. Sorry. Dankie.
1: Okay. En, wat sien jy?
0: Dit is beslis 'n kar.
1: Wat is die woord kar?
0: Dit lyk soos 'n Mercedes-Benz C-klas.
1: En die kleur?
0: Ligte silwer of wit.
1: Maar Bart, dit is die kar waarna jy soek.
0: Die een wat in tye van die moord op Wolfgang gespot is.
1: Jessie, wat nou?
0: Nou gaan ek julle help om die brand te blus en dan gaan jy met daai MacGyver bakkie van jou daai kar vir my uittrek uit die water uit.
2: Kan jy die Vlaaland onthou nie? Dink jy ek was ooit hier as 'n kind?
3: Jou ma had jou oorlas te laat speel, maar die Vlaaland was uit. Jy had wel te veel slange.
2: Slange? Hé? En jy sê my nou eers.
3: Jy is toch nie bang nie?
2: Nee, net voorzichtig. En nou extra voorzichtig.
3: Ja, maar misschien moet ek voorloop.
2: Ja, is te laat. Daarvoor is die pompkamer.
3: Ons sal moet lang pad vat om dier die riete te kom. Seker maak hy sien ons hier.
2: Ja, dis nou as hy daar is.
3: Jy weet, ek kom van die begraaf die vatplek rei aan hy man nie. Hy het op soek na een shortcut.
2: Jy het gesê, hy het groot geword in die vallei, ne?
3: Maar ek dink sy ouers het eers hier opgedag toe hy een jong tiener was. En daai het daar het al probeer deels maak op die schoolbus. Aangeleid by die ouwe girls. Sommar dadelijk deurgestap naar die achterste bank op die bus.
2: Hy het nogal geld gemaakt met die wijn.
3: Ja. Begin hier oorskiet op te koop. En dit in plastiek bottels en die sy beans loop verkoop. Toe kom hy ons achter dat sy dit in glas gooi. Met een smart label sal die rijkers ook drink.
2: Ah, nou. Dit was een groot verskil tussen verdagte besigheidsman en een moordenaar.
3: In hierdie land voel ek vir my elke tweede moord as een besigheidstransaksie.
2: Ons moet nou deur hierdie riete.
3: Ja, ja, dis juist wat die slangenes maak.
2: Is jy ernstig?
3: Wie weet? Kom, kom, kom. Kom in, ons is die heel dagie.

0: Ah, Lucien. Dankie dat jy my gebel het.
1: Nou, ek weet dat jy en Wolfgang Klaus was. Mm. Bart het gesê, ek kan jou inlig.
0: Nou, waar is Speeder Foster dan?
1: Hy hou toesig by die quarry gat.
0: Ah.
1: Ek dink hy wil self die eerste inspeksie doen as hulle die kar uit die water gesleep het.
0: Hmm, oh, dit maak sin.
1: Mm. Hy wil hê, jy moet die voertuig vir hom uitken.
0: Maar jy het dan self gesê, dis Robert se merk.
1: Ja, maar dis wat ons dink. Ons moet iemand van buiten kry as getuie wanneer die kar eers uit is.
0: Goed, ek verstaan.
1: Ja.
0: So, hoe gaan het met die soektog nou?
1: Bart was op sy spoor in die Kaap, maar hy het daar soos mis voor die son verdwyn.
0: Oh. Nou, hoekom is hy terug?
1: Nee, hy moet myself vir hom vra. Hy het iets gesê van nuwe bewyse in die saak van die geraamte in die dam.
0: Nuwe bewyse?
1: Ja, dis wat hy gesê het. Ah, daar is die kar nou uit die water.
0: Ja, ek sien jylle kon daarom die brand geblus kry.
1: Ja, maar hierdie is die gevaarlikste tyd van die jaar, die volgende 2-3 weke.
0: Ah.
1: Die winde wat gaan optel in die droë veld, en dan is daar amper geen vog in die liggie.
0: So.
1: Enige iets van gebreekte bottels, sigaretstompies, karre wat spaaks op die pad maak, tot geknipte drade.
0: So.
1: 'N klein vonkie en die hele wêreld is aan die brand. Ons kan maar net elke dag hoop en bid dat niks gebeur.
0: Hmm. Julle het een van die min jobs waar ons allemaal hoop dat julle nie werk sal hê om te doen nie.
1: Ja. Die span is klaar nader getrek vir die handvol wijnfeest. Ons gaan oral die dagdienst doen.
0: Oh, die vallei gaan vol mense wees. Allemaal op soek na lekker wijn.
1: Absolute chaos.
0: Oh, dis goeie bemarking.

0: Wat sien jy?
1: Ek sien die waterpomp.
0: Moet ek eerder kyk?
1: Ek sien 'n paar papierborde, stukke folie, leë koeldrankbottel. Daar's klomp koerantpapier op die grond.
0: Iemand het daar geëet en geslaap. Enige sigaretstompies?
1: Ja, hele paar.
0: Dit is rabat, dit is rabat.
1: Wel, hy sien nou hier nie.
0: Asof hy geweet het ons gaan hom hier kom soek. Hy hou ons dalk dop.
1: Vanoggend het Amanda my gebel. Sien die Petersen het uitgeboek by die hotel.
0: Wat?
1: Amanda het probeer uitvis waar hy in sy pad was, maar sy het niks gesê nie. Met in haar kar geklim en weggejaag.
0: Dalk om vir Robert te kom kry.
1: Ja, maar waar sou die twee van hulle dan gegaan?
0: Ach, die man, hy kan troewors aan 'n vegetariaan verkoop, ek sê jou. Ek het hom lank gelede ook vertrou. Genoeg om hom te betaal om my dogter te gaan soek.
1: Maar jy het gesê, het van die begin af gedink, hy was die mekaar met die dogter.
0: Hy was nog steeds hier rond, ek het begin dink dat ek myself net goed verbeel het. Hy het saam na haar gesoek, Montague Ponyville, al die pad tot by Leidenburg.
1: Ja.
0: Toe die polisie net hulle skouers oplig, hy was al hoop, al hoop. En nadat hy met Lea na hier teruggekom het, het ons nooit weer daarover gepraat.
1: En vandag? Wat denk jy vandag van hom in die dorp?
0: Dat hy my leentjie ontvoer het. Dat hy weet waar sy is, of tenminste was. En ek gaan hom nog daaroor konfronteer. Ek wil weet wat van my dogter geword het.
1: Ons gaan hom kry, Sherine. Maar nou moet ek eers by die kelder kom. Onthou, ons het later vandag 'n meeting oor die fees.

0: Ek het gehoor jy wag vir my hier in die kelder. Sorry, nie geweet ons het 'n afspraak nie.
1: Toe maar, geen probleem nie. Ek was eintlik op pad terug plaas toe en toe dink ek, ek kom kyk hoe gaan dit hier.
0: Besig. Die fees is om die draai. Meeste van die druiwe is gepluk, maar daar's 'n probleem om stoorplek te kry vir al die sap.
1: Maar dit was tog nie 'n groter oes as vorige jare nie, of?
0: Nee, maar daar's nog van die wyn van verlede jaar wat nie gebottel is nie. Ek wil daarvan ontslaa raak en ek dink hierdie jaar se oes is beter, so.
1: Is daar nie 'n wynmakelaar iewers wat dit sal vat nie?
0: Al sover ek verstaan, het Rooivallei keldermeester met Robert gewerk.
1: Daar's 'n groep in Stellenbosch. Hulle het groot metaaltanks in die industriële area. Hulle kry druiwe van oral af. Gooi dit dan saam en roer dit soos die drie hekse uit Macbeth. Daarna word dit gebottel in gekleurde glas en nogal met proper se kurk. Fancy boerekiets Franse labels en dan drop hulle dit in een of ander franchise restaurant.
0: Ek weet nie of ek dit aan ons wyn wil doen nie.
1: Dis nog nie ons wyn nie, David. Dis voorraad waarvan ons ontslaaf wil raak, sodat ons die nuwe wyne kan bottel. Wie weet, dalk kry jy genoeg vir jou ou voorraad om 'n ordentlike designer in te kry vir jou nuwe labels.
0: Ja, daar's net twee nuwe variante wat ek wil bottel en een wat ek gaan ophou maak.
1: Mag ek vra watter een dit is?
0: Wel, smaak het verander. Wyn beweeg saam met die modes en die giere. Jy weet, op die oomblik wil mense iets drink wat hulle kan verkoel. Ligte witwyne doen baie goed, maar die swaar rooiwyne, die kan dit nie koud maak nie. Mense sukkel om dit in die somer te drink.
1: Ek soek nie 'n verduideliking nie, David. Ek wil net weet watter wyn jy nie meer gaan maak nie.
0: Die Pinotage.
1: Wat? Die Rooivallei Pinotage is deur my oupa in die 70's in die vallei aangeplant. Dis wat hom as 'n wynmaker op die map gesit het.
0: Minder as 6% van die wyne langs die Breede Rivier af is Pinotage variant. Okay, dis meer 'n Boland wyn. Die omstandighede daar is reg of voor.
1: Dis die vlaggeskip wyn van ons kelder, David.
0: En ons het genoeg in die vate om 3 jaar lank vir die mark te verskaf. Daar's 'n paar gereelde kopers, maar hulle word elke jaar minder.
1: Tog het jy die Chardonnay baie meer promote as enigiets anders.
0: Want elke jaar word daar meer en meer daarvan verkoop.
1: Die vallei het altyd sy eie pad gestap. Nie rond getrippel agter smake en giere.
0: Asseblief, Reghard. Jy moet my die vryheid gee om die besluite te neem. Ons gaan 2 nuwe wyne bekendstel by die eerste proe. Dis 'n positiewe verandering.
1: Nou, hoekom voel dit vir my jy wil ontslaa raak van die Bonnay se wyne?
0: Dis onmoontlik. Vir meer as 150 jaar was die Bonnay en Rooivallei wyn onafskeidbaar en dis hoe dit sal bly. Okay? My taak is om seker te maak dat die wyn vir nog 150 jaar sal verkoop.
1: Ek moet gaan. Maar van nou af gaan ek seker maak ek weet van elke liewe besluit.

0: Asseblief, ek het nie lus of tyd vir nog resie nie.
1: Nou goed, dan sal ek weer gaan.
0: Sorry, jou broer was nou net hier gewees.
1: Ek neem aan dit het nie goed gegaan nie.
0: Ja, hy is nie te gelukkig met my besluite nie.
1: Wel, jy is die wynmaker.
0: Net omdat jy en jou ma aanhou vir my stem. As jou broer van die ander boere kan kry om saam met hom te werk teen my, sal dit nie lank wees voor hulle my uitwerk nie.
1: Jy hoef jou nie daaroor te bekommer nie.
0: Nee, ek moet. Dit hang elke dag oor my kop.
1: Jy het meer sê as wat jy dink.
0: Wat bedoel jy?
1: Wel, die ding is... Ach, ek het net kom sê, ek is op pad huis toe. Die reëlings vir die Hand for Wine feest loop vlot. Of tenminste so vlot soos die goed kan loop. Dit was 'n baie goeie idee om die eerste beroemd deel van die feest te maak.
0: Wel, die mense gaan hier rond wees. Die kelder moet van die geleentheid gebruik maak.
1: Nou, ons sal. Daar gaan oor genoeg monde wees om jou eerste wyne vir Rooivallei te proe. Kom ons hoop, jy maak 'n goeie eerste indruk.

0: Sherine.
1: Wat? Richard, jy sal dat ek jou deurboor met 'n karsledel.
0: Sorry. Ek het nie bedoel om jou skrik te maak nie.
1: Waar is jou bakkie?
0: Om die draai, hoekom?
1: Wat doen jy dit? Hoekom jy sommer hier parkeer?
0: Ek wou nie hê die mense moet my sien nie. Bart, die polisie sergeant is terug in die dorp en hy hou almal dop.
1: So jy wil hê die polisie sergeant moet jou sien nie?
0: Net so. Jou dogter, sy was vriende met een van die meisies op die bergplaas, né?
1: Dis reg, ja, Lena. Die twee was soos tweedeldam en tweedeldie. Maar waarom stuur jy af, Richard?
0: Hulle het baie van mekaar se doen en late geweet.
1: Ja.
0: En ek het baie met Lena gepraat.
1: Okay. Nou, wat het sy van my dogter gesê?
0: Wel, dat sy nie net van self sou wegloop nie. En dat haar ouer boyfriend haar gedruk het om Kaapstad toe te gaan. Maar sy wou nie.
1: En die ouer man, wie was dit?
0: Nee, wat nooit 'n naam genoem nie. Maar dat hy 'n fancy kar gery het en dat hy sigarellos gerook het.
1: Grappig.
2: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Van dese week se spelers was soos volg: Kay Smith as Delia, Pedro Camara as Richard, Cole Wessels as Lucian, Zoli Markie as Lisa, Conradie van Heerden as David, Zenobia Kloppers as Shireen, Carly Heine as Amelia en Pierre Nelson as Bart. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredoux was hier geregisseer.

Goeienaand, jy is ingeskakel by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arendt hier van die baai. Kom ons begin die program met Ek sal by jou staan van Chris Els en Gerry Pretorius.

Dit was Chris Els en Gerry Pretorius met hulle weergawe van die baie bekende 1988 snit van Bless Bridges, Ek sal by jou staan. Vanaand speel ek weer 'n hele paar country teffers van Josh Merenda, Ivan Roo, 'n splinter nuwe lied van Chris Brits, Jason Bradley, Post Malone, Stonewall Jackson en 'n hele paar ander. Maar kom ek bederf jou eers met die snitte van Cherie en Josh Merenda.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Dit was die 2024 treffer van Josh Miranda, Till the Neon's Gone. Ek sien hy was ook een van die skrywers van die snit, en voor hom was dit ons eie Cherie, met haar verwerking van die baie bekende lied van Judy Boucher, Can't Be With You Tonight. Hier is Ivan Roo, gevolg deur Tanya Takke.

Dit was Post Malone met Yours en voor hom was dit Tammy Wynette met No Chance, wat geskrywe is deur Harlan Howard. Harlan sê die lied het 'n groot impak gemaak en gehad op baie gesinne en families. Kom ons luister nou na Doug Kershaw as ook Stonewall Jackson.